талаптарын бир-бирлеп каттап, баардык ишти бүтүрүп акырлаштырып, түр сайын жооп берип, кыштак тургундарынан айыл кыштактарды орток куруудагы баш кожоюндук таанымын үзүксүз күчөйттү. Короо кеңеш жыйынынын орночого алуусу менен бирге партия мүчөлөрүн чогултма номер боюнча башкаруу, партия мүчөлөрү жоопкерчилик атысы, партия мүчөлөрү калык тилдештик картасынан турган 3-1 толкулашкан партия курулушу кызматы механизми тең арымда жолго коюлду. Партия уюму партия мүчөлөрүнүн уюмдук турмушка катышуусу, кайчылык, талаш тартыштарды элдештирүү, кыйынчылыгы бар калыкка жардам берип жөлөө, ыктыярчылар жартылык, жыргалчылык тейлөөсү сыяктуулардын баардыгын ченемдештирилген чогултма номер эсептептерине киргизип, баалоо натыйжасында партия мүчөлөрүнүн жоопкерчилигин аткаруу натыйжа берекетин тикелей чагылдырды. Ар жылы жыл башында партия мүчөлөрү билесейлүүлүк менен милдетин таанып алып, атайын жоопкерчилик атызы туруктандырып, жыл акырында кызмат докулаты берип баалоону кулаш жайылдырды. Мурда көптөгөн партия мүчөсү милдетин ыкшоо аткарат эле. Бүгүнкү күндө өздүгүнөн биринчи чепке чөгүп, калык үчүн тейлөө жүргүзүп, сен иштөөдөн мен иштей аламга өзгөрүү ишке ашырылды.

жакынкы жылдардан бери Шинчэнг Шимин кыштагында партия курулушу маанайы сызылып жанданды. Барган сайын көп жаш өздүгүнөн партия уюмуна жакындашты. Кыштак партия баш ячейкасынын шүрөсү Табарек мындай деди. Быйыл биз жаңынан 35 жаштан төмөн кандидат партия мүчөсүнөн 6 көбөйттүк. Дагы 2000-чи жылдарда туулган 3 кишини партияга кирүү активдеринен кабылдадык. Айыл кыштактарды өнүктүрүүгө үздүксүз түрдө жаш таяныштарды запас дайындадык. Жүзүмчүлүк кесиби Шинчэнг Шимин кыштагындагы кыштак тургундардын кирешесин арттыруудагы өзөктүү негизги кесип болуп, бүт кыштактын жүзүм өстүрүү көлөмү 1920 мо келет. Көп жылдардан бери кыштак жүзүм сортун жакшылоону мыкты арым менен алга жылыштатты. Азыр 530 мо жердин сапаты жакшыланды. Быйыл 70 модан ашуун жер жаңыдан көбөйтүлүп жакшыланды. Лан баушы сыяктуу жакшы сапаттуу мөмөлөр даам абзелдүүлүгүнө таянып, базар үлүшүн мыкты ээледи. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Аскар Мамат жап жашыл жүзүм бакта туруп, толгон ишенч менен мындай деди. Бул жакшыланган жаңы сортторду ар жылы базарга кирген соодагерлер буйрутма берип сатып алат. 2020 жылы көптөгөн кыштак тургуну жаңы сорттордон кабатырланган болчу. Аскар баштамчылык менен үй бүлөсүнүн 3 мо жерин сынак иретинде айдап, жыл сайын иштеп жаткан кирешеси аркылуу кыштак тургундарынын кабатырын түгөттү. Эгинчиликти жакшылоо үлгүсү ошондон кийин бүт кыштакта акырындык менен жолго коюлду. Киши башына туура келе турган айдоо жер 0.18 мого жетпестиктей объектив шарттын чектемесине учурагандыктан жалаң эгинчиликке таянып эле кыштак тургундардын кирешесин сызыл ашыруу өтө кыйын болчу. Кыштак партия баш ячейкасы кыштак абалын такканчыктап, керканаларды электирүү, желесин узартуу, маданият саякатты гүлдөндүрүү өнүгүү линиясын туруктандырып, Турпан Шимин саякат өнүгүү чектүү шериктиги, Турпан шаары Хожоу Шинью агартуу кеңеш берүү тейлөө чектүү шериктиги сыяктуу кыштак башкаруусундагы 3 керкананы баштамчылык менен куруп, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн өндүрүү, сатуу, таза сууга иш кошуп, кичик типтеги негизги курулушун көтөрүүгө алуу, жүзүмдү булут өрүшүндө жооптуу болуп арба иштөө, изилдөө мүнөздү үйрөнүү лагерин ачуу сыяктуу 8 чоң кесип бөлүгүнө айрыды. Кыштак коллектив чарбасы мурдакы майдан ижарага берүүгө таянып киреше жарата турган көнө үлгүдөн түгөлдөй арылып, өз алдына кан иштөө, өзүн өзү камдоо ишке ашырылды. Тышкы үгүт жолдорун кеңейтүү үчүн кыштакта 3 жаңы аралжы өрүшү тижарат кылып, кыштак кадрлары, кыштак тургундары негизги катмарды жөнгө салуу темасындагы микротеатрларды өздөрү дайындап, өздөрү режиссерлук кылып, өздөрү аткарып, видео көрүнүшүнө таянып, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү жана айыл кыштак салтанасын тааныштырды. Тор алып баруучусу Гүлзиба Азмат жаңы кесип турбатынан пайдага ээ болуучулардын бири. Ал мындай деди. Бүгүнкү күндө эшик алдында эле жумуш орду барган сайын көбөйдү. Мен окуп бүтүргөндөн кийин азыраак дагы арсар болбой кыштакка кайтып келүүнү тандадым. Түз баянда сатууга таянып, журташтардын жүзүмдөрүн бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатуусуна жардам бердим.

азыры Шенчаң Шимен кыштагы карыз элдик үрп адат бакчасы. Кызыланар маданият аянтынан турган эки чоң өзөктүү маданият саякат аралчысына таянып, айыл кыштак изилдөө мүнөздү үйрөнүү экономикасын сызыл зоройтту. Айыл кыштак агартуу изилдөө үйрөнүү базасынан күтүп алуу ченеме туруктуу ачты. Үй бүлөлүү сарай, асыл элдик конулго, кум менен дарылуу короосу, талаада конуу лагери сыяктуу көп түйүндөр орундаштырылып, маданият саякат деле келишкен кесип турпаты күн сайын кемелденди.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгө өздү. Чертен аудандык статистика идарасынын кадры Шөйхожандын мээр махабат аркылуу айылкыштак өспүрүмүнүн жаңы өрүш ачуусуна жардам берген аңгемесин жана Озот негизги катмар партия уюму Турпан шаары Эткут району Яр шаарчасы Шенчоң Шемин кыштагы партия баш ячейкасы партия курулуш аркылуу балдай таттуу кесипти курууга жетекчилик кылган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө Ай тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаң апаттан коргонуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети ишканасы кулактандыруу басып таратып, суу иштери, айыл чарба, айыл кыштак, чукул иштерге тең тайлаштыруп башкаруу сыяктуу орундар менен биргелешип, бүт Шинжаң чөлкөмүндө 2026-жылдык селден

карбону, кургакчылыкка теңтайлаштыруу, апат зыянын азайтуу, көзөмөлдөп текшерүү кызматын кулаш жайылдырып, негизги сел мезгилинде сел мезгилинен коопсуз өтүү, суу менен камдоо тартибинин туруктуулугу, ошондой эле айыл чарба өндүрүш коопсуздукка бүт күчү менен кепилеттик кылды. Жакында Тарбагатай аймактык илим изилдөө орутунун түштүк шаар айланасы базасында буудай толкундары алтын түшкө кирип, машактары толук даңгармап, мол түшүм көрүнүшү көрүлүп, күзгү буудай курун кыскартып, машакты көбөйтүп, адаттан тышкары жогору түшүмдү өстүрүү техникасында топтоштуруп жаңылык жаратуу жана үлгү көрсөтүү түрүндөгү жогору түшүмдү үлгү көрсөтүү атыздары нактылуу түшүм өлчөмүн тосуп алды. Бул жолку түшүмүн өлчөнгөн буудай сорто Шинлиаң 169 сапаттуу жогору булалуу күзгү буудайын Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы көңүл коюп жетиштирип, Жошинхэ үрөөнчүлүк жарнак чектүү шериктиги жайылткан. Бул жолку түшүмүн өлчөө натыйжасынын илмий адил болуусуна чыныгы кабилеттик кылуу үчүн Тарбагатай аймактык айыл чарба айыл кыштак идарасы Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы Шинжаң Тың жер ачуу илимдер академиясы, Шиханза дашөөсү сыяктуу илим изилдөө орундары дашөөлөрдөгү беделдүү адистерди өзгөчө сунуштап, атайын түшүм өлчөө адистер группасын уюмдап, айыл чарба, айыл кыштак министрлигинин мамлекет боюнча ачтыктан жогору түшүм алуу боюнча жаратуу, түшүмдү өлчөө, текшерип өткөрүп алуу чарасы, сынак иретинде жолго коюлган өлчөө менен пайдаланып, чыныгы жыюу, нак майданда текшерүүнү кулаш жайылдырат. Адистер группасынын жалпы бетке текшерип божомолдоосу аркылуу 100 мо жердеги Шинлиаң 169 күзгү буудай адаттан тышкары жогору түшүмдү үлгү көрсөтүү атызынын орточо мо башындык түшүмү 731,5 кг жетип, райондун жакшы сапаттуу күзгү буудай түшүмүндө жаңы жогору деңгээл жаратылып, түшүм жана сапатта кош оозу ишке ашырылды. Тамыз жай мезгилинде түн көркү көздү уялтып, Канас Ком көрк району алоо кечелиги, улуттук ырбий, саттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндары, өзгөчө чүйгүн даамдары жоорулушуп бир толку кылынып, кечки саякат маданият саякат кесип турпатын байытып, жайкы саякат кызуулугун сызыл оргутуп, кечки экономиканын жашоо күчүн чыйралтты. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кесек берели.

Саат 8'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'tө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Урматтуу угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 24 күнү, күнгө жума, дыйкандар календар боюнча 6 айдын 11 күнү.
3: Үрүмчүдө күн бүркөк болот. Абанын температурасы 21-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Аптынын райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболорунун рухун үйрөнүбүз силдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөн тарбиясынын жөнгө салуу, түзөө кызматын тереңдештирүүнү талкуулады.
3: Баш шуучу Ши Цзиньпиндин негиз агартуу кызматына берген зарыл жолжобосу аптынын районубузда күчтүү таасир козгоду. Калың агартуу кызматкерлери кызмат ордубузду таканчыктап, өлчөмгө салыштырып түзөлөштүрүп, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгү жаңгырдалын токтосуз жаратабыз деп билдиришти.
2: Шинжаң көп кайнарды өзгөчө суу түшүмдөрү кесип турпатын иштиктүү жетиштирип, балыкчылык кесибинин туруктарында сапатын өстүрүп берекетин ашырып, алдыңкы жарым жылда бүт райондун балыкчылык жалпы түшүм аркы чама менен 2 миллиард 900 миллион юанга жеткен.
3: Үрүмчү шаары шаарды жаңылоону сызыл жылыштатып, көнө эскерген конушту өзгөртүүнү негизин өзгөртүүдөн сапатын өстүрүүгө карай даражасын тезден ашырды.
2: Багыраш көлүнүн 6 айдагы сары крабы жашаңдатып базарга салынып, семиз краб көптөгөн алыс жерлерге сатылды.
3: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Аптынын райондук партком туруктуу комитети кечөө 7 айдын 23 күнү түштөн мурда жыйын ачты. Аптынын райондук парткомунун шуучусу Чин Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөзү, зарыл жолжоболорунун рухун жеткирип үйрөнүбүз силдештирди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйыны жана жасанды акыл жөндөм боюнча бүт жер шарын чөңгө салуу жогору даражалуулар жыйынын ачылуу аземинде сүйлөгөн негизги максаттуу сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүбүз силдештирип, жасанды акыл жөндөм орчундук тарых оңутун тереңи келип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жасанды акыл жөндөм коштолгон аракетин жалпы бетке жолго коюу керек. Аптынын райондун жасанды акыл жөндөм коштолгон аракет кызмат долбоорун астайыл жүзөлөштүрүп, эсептөө курбаты негизги таянчын күчалтып, эсептөө курбатын негизги жабдууларын илимий жайгаштырып, жашыл электр энергиясы менен эсептөө курбатын шайкештүү өнүктөрүн түртмөктөп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин өзгөртүп даражасын өстүрүү, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу сыяктуу салаларды мерчиктеп, жасанды акыл жөндөм илим техникасында жаңырыкчыратуу, кесипти өнүктүрүү, майдан көрүнүш колдонмосун жалпы бетке илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөмдүн 1000 сала 100 кесипке кубат ыйгарысын түртмөктөө керек. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шанхайды көздөн көчүргөндөгү зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүбүз силдештирип, эл шаары түшүнүгүн жалпы бетке иш жүзүндө көрсөтүп, эл ажатын билүү, элден чара суроо, берекетин элден сурап билүү деп экем туруп, ички мазмунун кайындагы өнүгүү ажатын жүзөлөштүрүп, жуңка урутуу орток толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын шаар кызматы бүт барышында сиңдирип, замандашкан эл шаарын күч сала куруу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, аптынын районубуздун шаар өнүгүү баскычы өзгөчөлүгү менен иш жүзүндө ажатын таканчыктап, шаарды жаңылоо түрдө кызматтарын терең ичке чыныгыштеп, район борбор шаары түйүнү шаар курулушун жогору өлчөмдө жылыштатып, коомдук конушту жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөтүү керек. Жыйында аптынын районунун туура саясий натыйжа карашын тургусуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөн тарбиясынын илгери дабары жана түзөтүү түзөө кызмат докуратын тыңшаганда ан сайын катаң позиция чыныгы истил аркылуу түрдүү кызматтарды жакшы кармоодо бекем туруп, идеялык таарымды тереңдетүүгө ан сайын чоң күч сарып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүбүз силдештирип түзөлөштүрүп, Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын астайыл үйрөнүп изилдештирип, мээге коюп, көңүл төрүнө коюп, аракетте көрүнү, берекетте көрүнү түртмөктөө керек. Маселе түзөтүүнүн тереңине, нактурлукка карай жүрүүсүн түртмөктөө керек. Маселени текшерүү, түзөтүүнү тереңдештирүүгө дагы да зор күч жумшап, жөнгө салууну сызыл жылыштатып, чыныгы берекетке кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. эреже түзүм орнотууну тереңдетүүгө ансайын чоң күч жумшап, туура саясат натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү узун берекеттүү механизмин куруп жакшыртып, түзүмдүн мүлдөө катаң чектөөсү менен берекеттүү аткарылуусун күчөлтүү керек. Жоопкерчиликти жүзөлөштүрүүнү тереңдетүүгө ансайын чоң күч чыгарып, чедектеп айдакчылык кылууну сызылып күчөтүп, үйрөнүү тарбиясында ансайын чоң берекетке кол жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Жыйында автоном райондун эсеп тергөө кызматы талкууланып, эсеп тергөө кызматынын Шинжандын ысылаат өнүгү туруктуу жалпы кырдаалына коюп жоспорлоп жылыштатууда бекем туруп, баш шуужи Ши Жинпиңдин зарыл жолжоболору тастыктардын руху менен партия борбордук комитетинин орчундуу чечим орундаштырууларын изчилдештирип жүзөлөштүрүүнү эмерчиктеп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөө атайын түр жоспору менен 2 орчундуу 2 жаңы саясатын жүзөлөштүрүп, Малия карчысын башкарып иштетүү, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу сыяктуу кызматтарга көз тигип, укукту чордондоштуруу, каржыны тыгыздаштыруу, байлыкты мол чогултуу сарасына үйрүлүп, эсеп тергөө көзөмөлдүн төптүгү менен таасирлендирүү урбатын өстүрүп, эсеп тергөөнү көзөмөлдөө жана башка көзөмөлдөөнү туташтырып шайкештирүүнү тереңдетип, маселени ачыкка чыгаруу жана эсеп тергеп түзөтүүнү бирөнчөй жоспорлоп жакшыгармап, эсеп тергөөнү көзөмөлдөө сапат берекетин токтоосуз күчөтүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого алууну баса көрсөттү. Жыйында автоном райондун жумуштандыруу кызматы талкууланып, ар даражалуу партком жана өкмөт саясы жоопкерчиликти аркалап, жумуштандырууну илгери сүрүү Шинжандын узакка бейпил башкаруусуна байланыштуу түпкүлүктүү негиздүү арыскы кызмат катарында карап, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу жетекчи багытын күчөлтүп, кесипти өнүктүрүп, түрлөрдү орун алдырып, керканаларды киргизип жумуштандырып баштоону көрүнүктүүлөштүрүп, эмгек тыгыз кесиптерди сызыл зорайтып, жогору окуу жайын бүтүргөндөрдү жумуштандырып, колдоону күчөлтүп, кызмат орду камдоосун берекеттүү кеңиртип, жумуштандыруу тейлөө системасын кемелдендирип, арга таап амар ойлоп, жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртип, өнүгүүдөн эл турмушуна ансайын жакшынтып жеткирип, киши көңүлүн уютуп, ынтымактуулукту арттырып, туруктуулукту илгери сүрүүнү түртмөктөөнү баса көрсөттү. Жыйында дагы башка иш түрдөрү талкууланды.
3: Станциябыз кабары. 7 айдын 21-чи күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө эл аралык жылкы дене тарбия бирлешмесинин төрагасы, эл аралык ат оюну бирлешмесинин төрагасы Ингемар Девос, ошондой эле Шанган ат байыгы коомунун акимчилик баш лидери Инжа Абай жана анын сапардаштары менен жолугушту. Эркин Тунияз мындай билдирди. Төрага Ши Жинпиң жана Жумгу Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин көңүл буруусу менен камкордугунда Шинжаңдын өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, арлык журтчулугу ээ болгон нарп эң көп тарыхый мезгилге кирди. Учурда Шинжаң Жумгу Коммунисттик партиясы борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, саясат, район орду, байлык сыяктуу жактардагы бир кыйла артыкчылыктарын көрсөтүп, алдарты болуп, бир сыйра саясат чараларын алып чыгып, жылкы кесибинен бачым өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эл аралык ат оюну бирлешмеси менен Шанган байге ат коому жылкы кесибинен өнүгүүсү, жарыш иштерин уюмдаштыруу, мал доктурлук илмий изилдөөсү, шмерлерди тарбиялап жетиштирүү сыяктуу жактарда мол болгон эл аралашкан, товарлашкан жүрүштүрүү тажрыйбасына ээ. Эл аралык ат оюну бирлешмесинин бүт жер шары жарыш иштери торуна таянып, Шанган ат байгысынан бышып жетилген жарыш иштери тижараттын негизги толкусуна бирлештирип, эле жылкысын эл аралык жарыш майданына бет алуусун түртмөктөөнү үмүт кылам. Элмий изилдөө кызматташтыгы менен кесип ишмерлерин тарбиялап жетиштирүүнү күчөтүп, ат аркылуу Шинжаңдын гүлдөнгөн, туруктуу, өзүнө ишенген, ачып жиберген чыныгы абалын тааныштырып, Жумгу Шинжаң аңгемесин жакшы баяндайбыз. Ингемар Девос менен Инжа Абай мындай билдирди. Жумгу ат оюну дене аракети дүркүрөп өнүгүүдө, экономика өнүгүүсүнө карата бир кыйла чоң салымдарды кошту. Жумгу Шинжаңдын жылкы байлыгы мол, жылкы дене аракетинин тарыхы узун, жылкы кесибинен өзгөчө артыкчылыктарына ээ. Айрыкча эле жылкысынын насили жакшы, көмүскө күчү зор. Шинжаң менен бикир алмаштыруу, ар кайсы жактардын артыкчылыктарын көрсөтүү, жылкы кесип линиясын уландуу узартып, Шинжаң экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө демөөр болобуз. Кайсар Куюм автоном райондун катыштуу аймак, облас, шаар, катыштуу тармактардын жооптуулары катышты.
2: Станциябыз кабары. 7 айдын 22-чи күнү автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудурлары атайын темалуу жыйынын ачып, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнө үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруу талабын астайын изчилдештирип, Эл курултайынын функциялык ролун кантип көрсөтүү 5 чоң стратегиялоорун белгилөөсүн жүзөлөштүрүү орун алуусун түртмөктөнүн ой өрүш иш-чараларын ичкерилей талкуулап, мамлекет стратегиясы жалпы кырдаалына, Шинжаң кызматы чоң кырдаалына ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүгө эл курултайы күчүн кошту. Аптыным районундук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул жыйынды башкарды, ар сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. 5 чоң стратегиялоорун белгилөө партия борбордук комитетинин чоң кабылытунун улуу гүлдөнү стратегиялуу жалпы кырдаарын дүйнөнүн 100 жылда көрүлбөгөн зор өзгөрүүлөрүн таканчыктап, Шинжандын мамлекет жалпы кырдаарындагы өзгөчө зарылуу ордун көздө кармап жасаган стратегиялуу ой өрүшү, Шинжандын мамлекет ажаты, өзүндүк курбаты, карыктын күткөнүн таканчыктап, өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, мамлекет стратегиясы жалпы кырдаалда тейлөө жүргүзүүсүн түртмөктөдөгү орчундуу иш-чарасы. Шинжандын чоң жумуштарды иштөөсүнө ыйгарган орчундуу тарых оңото. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Саясий ордун чыныгы жогорулатып, партия менен мамлекет иштери өнүгүүсүнүн стратегиялуу бийиктигинен туруп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнө болгон таарымды тереңдетип, эл курултайынын функциялык ролун толук көрсөтүп, өнүгүү бет алышын анык көрө билип, өнүгүү орун белгилөөсүн төп таап, өнүгүү багытын бекем кармап, саясат шарапаты менен өнүгүү аракет энергиясын берекеттүү кое берүүнү түртмөктөп, эл курултайынын милдетин аткаруу чыныгы берекет аркылуу 5 чоң стратегиялоорун белгилөөсүн жүзөлөштүрүүнү түртмөктөп, Шинжандын бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Система карашын күчөтүп, жалпы кырдаал назар жана стратегиялуу ой өрүштү бекем тургузуп, мамлекет ажаты, Шинжаң курбаты, карыктын күткөнүнө күч салып, мамлекет стратегиясы кайсыл жерге каратылса, эл курултайы кызматы ошол жерге ээрчи барып, күчтү ошол жерге карай чогултуп, ролун ошол жерде көрсөтүүнү ишке ашыруу керек. Эл курултайынын закон чыгаруу, көзөмөлдөө сыяктуу функциялык ролун толук көрсөтүп, Шинжандын мамлекет чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүндө өзүндүк өнүгүүсүн ан сайын жакшы ишке ашырып, өнүгүү барышында мамлекет тарабынан ан сайын жакшы коргоосун түртмөктөө керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, баштан бойго эл майданында бекем туруп, элге бакыт жаратууну эң зарыл саясий натыйжа деп карап, 5 чоң стратегиялоорун белгилөөнүн орун алып берекетин көрүү барышында эл турмушу бактын арттырып, эл көңүлүн эл үчүн кеңири чогултуу барышына айландыруу керек. Жыйында мынабылар талап кылынды. Мамлекет чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүнүн ишенч кайратындагы бирдемжи бекемдеп, ишенч жагында кайрат күчкө толуу, өлчөм жагында катаң болуу, аракет жагында алдыңкылардан болууга умтулууну ишке ашырып, эл курултайынын түрдүү милдет аткаруу иш-чараларын аптыным райондук парткомдун орундаштыруу тараптарына төп чиркештирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек.
3: Станциябыз кабары. 7 айдын 21-чи күнү Аптоном райондук парткомдун орун басары Шудесе, Бен Туандын жыңбыйы Хэ Жоңёу, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жаңы доору Бен Туан милдет жоопкерчилик ыйык милдетин ак жүрөктүүлүк менен аткарып, социалисттик замандашкан Бен Туанды чымырканып куруу атайын темасындагы партия сабагын өттү. Ал мынабыларды баса көрсөттү. Ши Жинпинг партия курулушу идеясы жана баш шужи Ши Жинпингдин Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнөн рухун терең үйрөнүп жана изчилдештирип, баш шужи Ши Жинпингдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүү, катыр кана иштеп, ишеничти бекемдеп, күрөшүүнү сызыл улантып, туура саясий натыйжа карашы аркылуу 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги түрдүү кызматтарды түртмөктөп, жаңы доору Бен Туандын милдет жооп керчи

0: Тілік ұйық мілдетін ақ жүректілік мінен атқарып, социалистік замандашқан бен туанды чымырқанып құрып шығу керек. Хыжым Йо мұнабыларды көрсетті. Екіні бекітуінің чечучу маңысын терең өздөштіріп, екіні қорғоны чечкін ішке ашырып, бас шуджи Ши Цзиньпиндің тура саясын аты жағарашын тұрғызу жана, іш жүзінде көрсету жөнінде қызарыл баяндарын терең үйреніп, ішке өздөштіріп, рухы маңызын, өзекті зарыл мазмұнын терең игеріп, тура саясын аты жағарашын тұрғызу жана, іш жүзінде көрсетуді, саясы білеселілікті, идея білеселілігін жана әрекет білеселілігін үзгілтіксіз күшейту керек. Хыжым Йо мынауларды баса көрсетті. Жалпы үчүн партия куру, эл үчүн бакыт жаратуу, элми чечим чыгаруу, чыныгы кармап чыныгы иштөө баш талабын бекеми керип, саясын аты жагарашындагы кыйшаюунун өнүмдүү алдын алып жана аны түзүп, милдет жоопкерчиликти ан сайын жакшы аткарып, батылдуулук менен аркалап иштөө керек. Партиялуулук принципке катаң моюн сунуп, жалпы менен жекенин байланышын аныктап, укуктуу закон боюнча иштетүү, адыл иштетүү, аруу агдарлык менен иштетүү керек. Элді бор-бор қылған өзекті өнігі түшінігін іш жүзінде көрсетіп, ел үчін саясын аты жат шығаруда бекем тұрып, жұмысшы қызматкерлердің, жұртшылықтың е болу сезімін, бақтылулық сезімін, қауіпсіздік сезімін үзгілтіксіз күшетіп, партияның ұзын мезгіл мілдет атқару негізін бекемдеу керек. Иш жүзүндүктү чыгаруу түйүн кылып, мыйзамдуулук боюнча иш бүтүрүү, элми чечим чыгаруу, демократтык чечим чыгарууда бекем туруп, мыйзамдуулук боюнча чечим чыгаруу, демократтык чечим чыгаруу, закон боюнча чечим чыгарууну ишке ашырып, ар бир чечимдин объектив мыйзамдуулук жана жумушчу кызматчылар жана журчулуктун таламына төп келүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Чыныгы иштөөчүлөрдөн, шайдооттордон болууда бекем туруп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги түрдүн ишан милдеттерге бекем кадалып, кайсы кызмат ордунда болсо, ошол кызмат ордунун жооптуулук көлөмү ичиндеги милдетин аркалап, жоопкерчилигин тагаткарып, биңтан иштеринде жаңы өнүгүүлөрдү, жаңы натыйжа берекетти колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Хыжым Йо мынауларды баса көрсөттү. Тура саясын аты жагарашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитетинин Бинтандын орун белгилөөсүнө болгон талабын бекем игерип, партия борбордук комитетинин чечимдери менен орундаштырууларын кем керчисиз изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин чыныгы натыйжага, чыныгы берекетке айландыруу керек. Партияны жалпы бетке катаң башкаруу саясы жоопкерчилигин чечкин аркалап, партиянын саясы курулушун жетекчи кылуу аркылуу партия курулушунун түрдүү кызматтарын жалпы бетке жылыштатууда бекем туруп, туура саясын аты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү күчтүү кепилдик менен камдоо керек.
1: Баш шуучу Ши Цзиньпиң жакында негиз агартуу кызматына карата зарыл жолжобо берип, жаңы доор негиз агартуу кызматын жакшы иштөө багытын анык көрсөтүп берди. Башшуучинин зарыл жолжобосу Автоном районунун коомундагы ар саранын айрыкча агартуу сарасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк жолжобонун рухун терең үйрөнүп өздөштүрүп, жумуш ордубузду такынчыктап өлчөмгө салыштырып жүзөлөштүрүп, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгү жаңгыртарын үздүксүз жаратабыз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсалга барууну катыштары. Баш шуучу Ши Цзиньпиң партия 18-нчи курултайынан бери партия борбордук комитети негиз агартууну негизги жол баштоо мүнөздүү кызмат катары кармап, түрдүү иш-чараны тең колдонуп, негиз агартуунун узакка чейин өнүгүүсүн ишке ашырууну түртмөктөп, агартууда күчтүү мамлекет коруну күчтүү тирек менен камдоо керек деп көрсөткөн. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын жалпы кандарптуу балдар бакчасынын каттоо салыштырмасы 94.24% жетип, бүт мамлекеттикинен 7 поинтке жуук жогору болду. 9 жылдык милдет агартуунун бекемделүү салыштырмасы 99% ашып, бүт мамлекеттин окшош мезгилинин орточо деңгээлине салыштырганда 3 поинт жогору болгон. Автоном райондук агартуу назараты, негиз агартуу башкармасынын башчысы Жаңшин 15-5 жылдык жоспор мезгилинде баш шуучунун зарыл жолжоболорунун рухун терең изилдөөлөштүрүп, ыслаат жаңырык жаратууну кыймылдаткыч күч кылып, негиз агартуунун өнүгүн негизин улаандуу бекемдеп, эл ыраазы болгон агартууну чыныгы жакшы иштей турганын айтып мындай деди. Жансан өзгөрүшү менен ылайыкташкан негиз агартуу байлыгын орундаштырып, тескөө механизмин кемелдендирип, милдетти агартуунун сапаттуу тепетең өнүгүүсүн жана шаар айылды бир толкулаштыруу арымын күчөтүп, шаар айыл ортосундагы мектептер ортосундагы айырманы чымырканып кичирейтип, түштүк Шинжаң жана дыйканчылык малчылык райондорундагы мектептердин окутуу шарт жагдайы жана окутуучулар деңгээлин зор даражада жакшыртып, негиз агартуу сапаттуу байлыгы менен камдоону үздүксүз кеңиртип, Одан районундагы адаттагы орто мектептердин сапатын жогорулатууну илгери сүрүп, чымырканып, ан сайын көп балдарды эшик алдында жакшы мектепте окуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Бай уудандык агартуу идарасы партия группасынын орун басары шуучусу Эйдер

0: башчысы Тилевалды Абдез мындай деди. Окутуучулар кошунун жетиштирүү, адам тарбиялоо үлгүсүндө жаңырык жаратуу, агартуу сапатын жогорулатуу ар түрдүү аракеттерин биринчи пландап жылыштатып, негиз агартууну сапаттуу кеңиртүү, жогорулатууну жылыштатып, агартуунун карыздык төмөнкү чегин бекем кайтарып, ар улут калкынын сапаттуу агартууга болгон жаңы күтүүсүнө ансайын жакшы жооп кайтарабыз. Баш шуучу Ши Цзиньпин жаңы сапарда жаңдоор жүнгөчө социализм идеясын жетек чыгарып, партиянын агартуу багытын жалпы бетке изилдештирүү керек деп аса көрсөткөн. Көйдүн шаардык агартуу идарасы парткомунун мүчөсү, орун басары идара башчысы Чың Сысы мындай деди. Партиянын агартуу кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп, агартуунун карыздыгы күн нуру окуучу кабылдоосун тереңдештирүү сыяктуу эл турмуш иш чараларына берилип, окутуу чоругун дайымдаштырып калыптыкка түшүрөбүз. Окутуучулар кошун курулушу менен окутуучулар мурады, окутуучулар истерин башкарууну чыныгы бекем кармап, үй бүлө, мектеп коом шайкешкен адам тарбиялоо механизмин жакшыртып, агартуу экологиясын уландуу кылдаштырып, калктын агартууга болгон ыраазычылык даражасын үздүксүз жогорулатабыз. Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептин орун басары мектеп башчысы Яң Ячи мындай деди. Жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун улантуу жылыштатып, ар улут өспүрүм балдарын кишилик жашоосундагы биринчи түймөнү бекем бекитип, чымырканы партиянын сөзүн уга турган, партияга ээрч баса турган, ата мекенди кызуу сүйө турган, ынтымакты өз ара жардам бере турган, алдыга карай талкпай илгерилей турган жаңы доор жакшы өспүрүмдөрүнүн болуп жетүүгө жетектейбиз. Саван шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы негиз агартуу жумуш ордунун кадры Чан Юан мындай деди. Ден соолук биринчи деген агартуу түшүнүгүн түзөлөштүрүп, дене тарбия менен негизди күчөтүүнү тереңиштеп, жүктү жеңилдетип сапатын жогорулатуу жана экранды өчүрүү күнүн жылыштатып, көркөмдүк менен көңүлдү балкытып, эмгек менен адамды тарбиялап, ден соолук коргоону чегин бекемдеп, окуучуларды күн нур астында өсүп жетилип, жалпы бетке талант болуп жетишип чыгуу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Агартуу гүлдөнсө, мамлекет гүлдөнөт. Агартуу күчтүү болсо, мамлекет күчтүү болот. Автором Ремстагар агартуу кызматкерлери көңүлдү буйутуп, күчтүү чогултуп, тарыхпай иштеп, агартууда күчтүү мамлекетти бачым куруп чыгуу үчүн жаңыча ансайын зор салымдарды кошобуз деп билдиришти. Бортала шаардык агартууну көзөмөлдөө комитети ишканасынын орун басары мудуру Жан Шаобай мындай деди. Бүт шаардагы агартуу системасы идея жана аракетти баш шуучунун зарыл сөздөрүнүн рухуна жана партия борбор комитетинин чечим орундаштырууларына бирдейлештирип, мыккак руху менен ар түрдүү чечим орундаштырууларды орун алдырып берекетин көрүнүп түртмөктөйт. Шинжан Шифан Дашөөсү агартуу илими шөянын доценти Сывын мындай деди. Музыка сабакканасын таканчыктап, окутуучулар муралы менен көркөмдүк тарбиясынын терең жогорулушусун түртмөктөп, өзгөчө музыка сабагы системасы түйүндү жаратып, бийик мурал, адамгерчиликтүү көрөнгөсү жана тыңгылыктуу көркөмдүк тарбиясын окутуу урматына ээ башталгыч мектеп окутуучуларын уландуу жетиштиребиз. Мори Одандык агартуу идарасынын кадры Халчагүл Турсун мындай деди. Үйдө багууга калтырган балдар, ата энесине ээрчип келген балдарга уланды көөн буруп, мектептен калууну тизгиндеп, окууга кепилдик кылуу боюнча түтүндөргө кирип, арадону дайымды кулаш жайдырып, майып балдардын класска ээрчип окуусун жана окутууну эшик алдына жеткирүү кызматын түргө айырып түзөлөштүрүп, ар бир окуу жашына ылайык келген балдар өспүрүмдөрдү агартууну барабар кабылдоо оңутун зээн коюп кайтарабыз.
1: Шинжан өзгөчө суу топурак байлыгына сөөнүп, санарып тешкен бакмачылык техникасын жоорулуштуруп, көп кайнарлуу өзгөчө суу түшүмдөрү кесип турбатын иштиктүү жетиштирип, балыкчылык кесиби байсалдуу түрдө сапатын жогорулатып берекетин арттырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Шинжан боюнча бең туанды камтыйт. Суу түшүмдөрү жалпы түшүм мөлчөрү болжол менен 81400 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8.78% артып, балыкчылыктын жалпы түшүмүн аркы 2 миллиард 918 миллион юанга жетери күтүлүүдө. Эми кабардан угуңуздар. Түн көшөгөсүн жамынган турпан жүзүм түнкү базар аябай дуумандуу болуп, карыздын муздак суусуна сөөнүп багып көбөйткөн салмон балыгы саякатчылар сөзсүз ооз тийүүчү өзгөчө чүйгүн даам кайланды. Саякатчы Жаң Иң мындай деди. Оозго салганда таза даамдуу, каңырсык жыты жок экен. Ушундай ысык турпанда карыздын суусу менен сапаты ушундай жакшы муздак суу балыгын бакканын ойлоп жетүү кыйын. Туюнун сезими аябай жаңыча болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Шинжан боюнча салмон балыгын өндүрүү мөлчөрү жалпы 6200 тонна болду. Салмон балыгы болсо Шинжандын өзгөчө муздак суу балык кесибинин өкүлү болуп, эле турпан, ак суу, кызыл суу сыяктуу 9 жерде бирдей багылып көбөйтүлдү. Шинжан, Хожоу, карыз балыкчылык багып көбөйтүү базасы таза муздак булак суусуна сөнүп, салмон балыгын багып көбөйтүү.

0: азыр 4 жерде өлчөм түшкөн балык көлчөгү бар болуп, өндүрүшкө жеткенден кийин жылдык өндүрүш мөлчөрү 1500 тоннага жетет. 100 000 даражалуу таза иш кошу сейхин телегелештирип, бир күндө жашаң салмон балыгынан 10 тоннаны бир жаңсыл кылып, түшүм 48 саат ичинде мамлекет ичи биринчи линиядагы соода сарай танда базары жана жашаң базарга тикелей жетет. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин бүт Шинжаң боюнча кармаган суу түшүмдөрү мөлчөрү 5500 тонна болуп, багып көбөйткөн суу түшүмдөрү мөлчөрү 75900 тоннага жеткен. Жер жерлер суу топурак байлыгы артыкчылыгын таканчыктап, жер шартына карай иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмалуу багып көбөйтүү кесиби түзүлүшүн жаратып, жоон топ тузсуз суу балыгын негизги жетекчи кылган, атактуу сапаттуу өзгөчө суу түшүмдөрүн жарык түйүн кылган көп кайнарлуу сорт шайкешкен кесип системасы масын жаратты. Шинжаң Күнлүн балыкчылык элим техника чектүү шериктигинде санарып тешкен башкарып тезгүндөө системасы Калифорния окун балыгы, Луцио Прека балыгы, Дарья окун балыгы сыяктуу тузсуз суу балыгынын өсүп жетилүү мезгилин зор даражада кыскартып, суу үнөмдөө мөлчөрү 85% ашты. Учурда карахана 3 жылдык нишан милдеттин 70% бүтүрдү. Шериктик өндүрүш базасынын завод башчысы Хошау Жүн мындай деди. 60 өлчөмдү багып көбөйтүү көлчөгүн жана 15 жүрүш айланмалуу суу системасын жаңыдан көбөйтүп, багып көбөйтүү суу тулкусу жалпы мөлчөрү 5500 куб метрге жетти. Быйыл пландаган базарга салуучу нишан түшүм мөлчөрүбүз 350 тонна. Кесиптин түшүм наркынан караганда алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаң боюнча балыкчылык биринчи кесиби 1 миллиард 828 миллион юанга жетери. Суу түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу экинчи кесиби 856 миллион юанга жетери. Катыштуу тейлөө, жүгүртүү, тыныгуу балык саякаты сыяктуу үчүнчү кесиби 234 миллион юанга жетери күтүлүүдө. Биринчи, экинчи, үчүнчү кесип шайкештүү өнүгүп, бүтүн балыкчылык кесип желесин жаратты.
1: Быйыл алдыңкы 6 айда Кобул шаарынын көлөмдөн жогору өнөр жайына жалпы тараткан электр мөлчөрү 44 миллиард 996 миллион киловатт саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 38.4% артты. Мында жаңы энергия менен тараткан электр мөлчөрү 21 миллиард 162 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 38.7% артты. Эми кабардан угасыздары. Комул Шычыңзы фотоволт кесип бакчасынын ичинде Комул энергия тобу чектүү жооптуруу шериктиги карыздарып курган Шычыңзынын түштүгү 100 000 кВт 400 000 кВт сааттык түгөл Ванади суюктугу өз алдына энергия сактоо электр станциясы туруктуу жүргүзүлдү. Электр станциясы электр энергиясы мол кезде жашыл электрди жогору берекеттүү сактап, электр тору жүктөмүнүн жогору белес мезгилинде туруктуу электр агымын төп кое берип, жогору белесин тескеп төмөнкү белесин толтуруу, чыштыгын, чыңаруусун тескерүүнүн өнүмдү көрсөттү. Комул энергия тобу чектүү жооптуруу шериктиги энергия сактоо электр станциясынын жүргүзүү асыруу негиздүү жоопчусу Ван Хуэлин кабар чыгамындай деди. Азыркы чейин төр жалпы 355 күн коопсуз айланды. 2026 жылы алдыңкы жарым жылда жалпы зарядтаган тараткан электр мөлчөрү 37 миллион 690 000 кВт саатка жетип, тараткан электр мөлчөрү болжол менен 25 миллион 451 000 200 кВт саат болду. Мамлекеттин Шинжаңдын электр сыртка жеткирүү боюнча туңгуч өзгөчө жогору чыңарудагы туруктуу агым менен электр жеткирүү курулушу Комул Жыңжоо туруктуу агымынын жеткирүүчү станциясы катары Тяньшан агым алмаштыруу станциясы жай киргенден бери жогору температуралы өзгөчө кыдырып электр менен камсыздоо алдын долбоорун жалпы беткей баштап, турактуу агымды өзгөрмө агымга алмаштыруу жогору чыңалуудагы электр индуктор сыяктуу өзөктүү жабдууларга карата жан жактуу кыдырып текшерүү жана инфракызыл нур менен температура өлчөөнү кулаш айдырып, электр менен туруктуу камдоого чыныгы кепилдик кылды. Мамлекеттик электр тору Шинжаң ашаан жогору чыңалуудагы бөлүмчө шериктиги Тяньшан агым алмаштыруу станциясы жүргүзүү экинчи кезекчилик бөлүмүнүн кезекчилик башчысы Лю Чун мындай деди. Азыр Тяньшан агым алмаштыруу станциясы 6 миллион киловаттык чоң жүктөмдө туруктуу иштеп, эң жогору сыртка жеткирген электр мөлчөрү 140 миллион киловатт саатка жетти.
0: Үрүмчү шаары шаарды жаңылоону сызылжылыштатып, быйыл 310 көөнө эскирген конушка өзгөртүү алып барууну пландаган. Азыр түрдүү өзгөртүү милдети тартиптүү жылыштатылып, бир түркүм көөнө эскирген конуш негизин өзгөртүүдөн сапатын өстүрүүгө карай тезден даражасын ашырды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угасыздар. Бул эки күндө Шинжаң Шыпан Дашы үй-бүлөлөр короосунда жумушчулар жашылдандыруу алкагынан өстүрүү топурагын алмаштырып тындыруу, мейкиндиктеги айкалышкан сымды жерге жаткызуу сыяктуу жумуштарды иштеген. Бул конуш 1989 жылы курулган. 1274 түтүн тургун бар. Шинжаң Шыпан Дашы үй-бүлөлөр короосу шаарды жаңылоо түрүнак майдан жооптуусу. Шүй Чаупаң кабарчыга. Алдыңкы мезгилдик бекири жыйналуу барышында конуш тургундары жашылдандырып, даражасын өстүрүүгө айрыкча көңүл бурганын, бул арыз талап быйылкы өзгөртүү зарыл түйнөнө киргизилгенин айтып мындай деди. Бул жолку өстүрүү түрүндө негизинен 30 канча миң чарчы метр жерде жашылдандырып, 5400 канча чарчы метр жерде даңгылдаштырып төшөп, 18 миң чарчы метрден көбүрөөк жолдун даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү бүтүрөт. Учурда жашылдандыруу өстүрүп тигүү жагынан негизинен 60% бүттү. Дагы жолду жаңылоо, сейил бак жабдуулары жана орундуктарды орнотуу жумуштары бар. Калган курулуш 8-нчи айдын башында жалпы беткей бүтөт. Быйыл Үрүмчү шаары бүт шаардагы 310 көнө эскирген конуштун сапатын өстүрүп өзгөртүүнү бир өнчө жоспорлоп жылыштатат. Ар кайсы район одандар өз шартына жараша иш көрүү, түргө айырып чара көрүүдө бекем туруп, конуштун курулган жыл чеги, негизги жабдууларынын азыркы абалы жана тургундардын иш жүзүндө кажатына бириктирип, өзгөртүү долбоорун төп түзүп чыгып, өзгөртүүнүн негизги түрдөн даражасын өстүрүү түрүнө карай баскыч боюнча илгерилетүүнү түртмөктөйт. Ошону менен бирге ал тартып болуп, Үрүмчүнүн шаарды жаңылоосун жогору сапатта жылыштатуу жөнүндөгү бир канча саясат чарасы. Үрүмчү шаарынын шаарды жаңылоо саясат курал сандыгы сыяктуу каратмалуу саясаттарды алып чыгып, өзгөртүү кызматын системалуу калыптуу камсыздоо менен камдайт. Үрүмчү шаардык шаар универсал каттоо түрүн изилдөө борбору, релистүү каттоо түрү курулуш борбору шаарды жаңылоо атайын баанынан жогору даражалуу инженери Сүнли мындай деди. Быйыл көнө эскирген конушту жаңылоо шайкештүү ансайын жетерлүү. Өзгөртүүчү райондун суу, электр, газ, жылуулук, пар, кабарлашуу сыяктуу куур линия курулуш ажатын системалуу бириктирип, курулуш долбоорун биргелки жоспорлоп, бир жолдо казуу. Окшош шаарымда өзгөртүүнү ишке ашырып, өзгөртүү өнүмүн берекеттүү өстүрөбүз. Ошону менен бирге өзгөртүү даражасы ан сайын тереңдетилет. Негизги жабдууларды жакшыртуу менен бирге лефет, автоуна токтотуу майданы, жалпылык тейлөө, элге оңтойлуу соода сыяктуу жүрүштөшкөн кыскалыктарды дагы бир демчи толуктап, көнө эскирген конуштун негизин өзгөртүүдөн сапатын өстүрүүгө карай бурулуш жасоосун түртмөктөйт. Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжаңга ишандуу жардам берүү издери.
1: Фудзянь өлкөсү Шиамын шаары кесип боюнча Шинжаңга нышандуу жардам берүүдө бекем туруп, нышандуу жардам берип жаткан жемиш ароодандын козгарын өстүрүү түрүн киргизип, көп жылдардан бери бул кесиптин көлөмдөштүрүү, акыл жөндөмдөштүрүү, кесиптешкен өзгөртүүнү түртмөктөп, жергиликтеги журчулук үчүн бакыт жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жемиш ароодандын Дайо шаарчасы козгарын өстүрүү базасына киргенде замандашкан айыл чарба чоң ырымта бастырмалары кынаарышып орун алган болуп, өстүрүүчү түтүндөр ырымта бастырманын ичинде козгарын үрөөнүн септи. Козгарындын өсүү чөйрөсүнө болгон талабы катаң болуп, Дайо шаарчасы каршы мейлин алкактуу кылматка ээ. Суу сапаты менен топурак шаарты шайкешет. 2021 жылы Фучендин Шинжаңга нышандуу жардам берүү Шамын бөлүмчө кол башчылыгы оорду керканаларды азыктык бактериясын өстүрүүгө эриктирип, жалпы Шинжаңга салган нышандуу жардам берүү каржысы 22,300,000 юан болуп, кесиптерди жүрүштүрүп жакшыртты. Учурда чоң ырымта бастырма 30 көбөйүп 500 ашуунга жетип, айланасындагы 200 ашуун кыштак тургундарын туруктуу жумуштанууга баштады. Киши башында орточо жылдык арткан киреше 12,000 юан болду. Жемиш ароданы Дайо шаарчасы Вэйху кыштагынын тургуну Дошин Шиан мындай деди. Бул жакта жыл бою жумушчуларга жаттуу болгондуктан мен ар жылы 20,000 юандан ашуун киреше киргизем. Мунун баары Шинжаңга нышандуу жардам берүү саясатынын бизге алып келген чыныгы жыргалчылыгы. Өстүрүү базасы дагы 5-чи акыредектүү чоң ырымта бастырма системасын киргизип, санарыптешкен өстүрүү системасын куруп, жетиштирүү, температурасын тизгиндөө, нымдыргун тизгиндөө, жыйнап алынуу акыл жөндөмдөштүрүп, башкарууну ишке ашырып, чөйрөлгөлүү айыл чарбанын өзгөртүп даражасын өстүрүүнү түртмөктөдү. Ара Тяньшандын түндүк капталындагы каршы мээлдин алкак топурагы менен кылмаш шартына карата шайкешүү мүнөзү ан сайын күчтүү болгон жогору түшүмдүү бактерия тобун өз алдына изилдеп өнүктүрдү. Бүгүнкү күндө козгарын жетиштирүү, акыр иректүү өстүрүү, муздак жирелүү сатуу бир тылкылашкан толук кесип белесин алгач карымда калыпташтырып, өндүрүлгөн козгарын Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шинжин сыяктуу жерлерге сатылды. Шиамындан Шинжанга шаандуу жардам берүүгө келген кадр Жемс Ар Оодандык Өнүк жана Слаат комитетинин орун басары мудуру Чын Жон Фаң мындай деди. Быйыл биз азыктык бактерия кесип бакчасынын даражасын өстүрүп, электрондук соода товар сатуу, көргөзмөлөп сатуу өрүшүн куруу сыяктуу ыңгайлар аркылуу сатуу жолдорун кеңиртип, айыл айланасындагы өзгөчө айыл чарбанын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууга таасир көрсөтөбүз.
0: Уда бир канча күндөн бери 90 ооданынын эң жогору температурасы 40 Цельсий градустан ашып, сызыл уланган жогору температура кум менен дарылануу саламаттык күтүнө түрүнүн ансайын жандануусуна мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Саратан жайда 90 ооданында каргайсы кум менен дарылануу чоң, базарларындагы кырдарлар агымы көбөйүп, кызуулук даражасы артты. Көл бою айылынан Ойман Булак кыштагындагы бир кум менен дарылоо базасында өлчөмдөшкөн кумга көмүлүү району, Рахат эс алуу мейкини, ага кошо уйгур эмчилиги докторканасынан кесиптик тобу бул жерде мүнөздөмө берүүсү, жер-жерлерден келген саякатчылардын кум менен дарылануу саламаттык күтүнүүсүнүн кереметин туюнуусуна мүмкүндүк жаратты. Хэбэйлик саякатчы Ши Жин Хэ мындай деди. Кум менен дарылануу ревматизм, түрдө ревматизмдей ооруларга болгон өнүмү абдан жакшы экенин угуп, бүт үй-бүлөм менен келдик. Бул жерге келгенден кийин абдан жылуулукту сезиндим. Сестралар алды менен кан басып өлчөйт экен, абдан жакшы сезиндим. 90 ооданын медицина менен күтүнүүнү биргелештирүү, өкмөт менен кархана бирлешип аракетке келүүдө бекем туруп, жөрөлгөлү кум менен дарылануу заманбап уйгур эмчилиги дарылануу терең жоролуштурду. Оодандык уйгур эмчилиги докторканасынын сестрасы Калиман Амдулла мындай деди. Докторканабызда дайымдуулаштырып жиберилген докторлар өтүрүп тейлөө жүргүзүп, катаң түрдө уйгур эмчилигинен дарылоо өлчөмү боюнча саякатчыларды элмий кумга көмүлүү, ылайыктуу саламаттык күтүнүүсү кум менен дарылоого шай келе турган кишилер тобун жалпылаштыруу менен көңүл бурууга тийиштүү иштерге жетектеп, жөрөлгөлү кум менен дарылоону ансайын калыпташкан коопсуз өнүмдүү кылууга мүмкүндүк жараттык. 90 ооданындагы саламаттык күтүнүү мейманканасын даражасы өстүрүлгөн айыл кыштак элдик конолгосун жаңыдан куруп, жатактардын кыскалыктарын толуктап, кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү, жатак жана турак жай, өзгөчө чүйгүн даамдар сыяктуу кесип желесин калыпташтырды.
1: Саратан жайда Багыраш көлүнүн 6-нчы айдагы сары крабы куйругулаш сүзүп алынып, базарга салуу мезгилине кирди. Сапаттуу Семиз Көл району крабы карыктын жакшы баасы аркылуу көптөгөн жерлерге сатылды. Эми кабардан угасыздар. Таң сүзүлүп күн шооласы төгүлгөндө Багыраш көлү бети көк кашка тартып, балыкчылар кайыгын айдап Көл районуна кирип, жаңгыр айлампалуу краб сүзүү жумушун баштады. Шинжаң Миңтай айыл чарба күрдү топурак чектүү жооптуруу шериктигинин сатуу директору Линнан кабарчыга мындай деди. Алга турчай биринчи реттеги Олжомон абдан разы болдум. 10 канча килограмм сүзүп алынды. Майда өлчөмгө жетпегендерин бардыгын иргеп чыгарабыз. Артынан биз базарга салууга болоорун калтырабыз. Сапаттуу суу өрөнү бакмачылык жөрөсү, мүлдө, нукура, таамдуулугу жана сапатына негиз Багыраш көлүнүн 6-нчы айдагы сары крабы базардын кеңири моюндосуна ээ болуп, 10 топ сатып алуучу соодагерлерди алыстан атын угуп келип, сатып алууга эриктирип, базардагы буйрутмасы туруктуу арымды арткан. Крабты сатып алуучу соодагери Гунжифан мындай деди. Ар барда Кордадан аптоуна менен келип, эң көп болгондо 500 канча килограмм сатып алам.
0: Аптоунун райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабарына караганда, Аксуу аймагы Шаяр Оодандык партиянын мурдагы шужиси Панван Фон тартипке жана законго оор кайчылык кылууга чатышты деп шектелип, учурда Аптоунун райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүнү кабылдоодо.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 1-нчи айдан 6-нчы айга чейин Эркеш тамчы кыра боозунда жалпы көзөмөлдө башкарган импорт экспорт товары 2 миллион 3000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 58% арткан. Жүк ташымал мөлчөрү 2 миллион тонналык чоң өткөлдөн ашып, өткөн жылдардагы демейдеги мезгилдеги салыштырганда 80 күн мурда болгон.
0: Бүгүндөн баштап 8-нчи айдын 31-нчи күнүнө чейин Аптоунун райондук базар көзөмөлдө башкаруу идарасы катыштуу тармактар менен биргелешип, коомдон бөлмө ичи абасы, формалдыгын текшерүү жана жөнгүү салуу саласындагы закон белгилемеге кайчы жеп үчүн ачык ашкере жыйнап, керектөөчүлөрдүн укук талабын коргоп, базар тартибин калыптынга түшүрөт. Жеп үчүн мамлекет боюнча 12315 өрүшү ошондой эле тынымсыз аш номер аркылуу тапшырса болот.
1: 7-айдын 22-чү күнү Корла ХФИ-ге тике уча турган аба журунда туңгуч учак жеңиштүү каттады. Аба линиясынын

0: Çıkış hava yolu atkarat. 7. ayın 22. günden 8. ayın 29. gününe çeyinki mezgilde Arapların çarşembe, şembe günleri uçat. Hıfiden koruluğa çeyinki büt parçka 5 saat vakit gitet. Koruludan hıfiye uçu tek 4 saat 15 minut gitet.
1: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күмбүркөк болот. Абанын температурасы 21-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 16-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 19-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 23-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтүндө күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Санжыда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 22-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кызылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-43 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күмбүркөк болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 31-44 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 27-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күмбүркөк болот. Абанын температурасы 25-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 23-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 22-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 25-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда бар айтылган маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Акмат, Мамбет Турдапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Аланур Муса. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

сүйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул мүнөттөр кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус кереметтер менен сырдайлы. Калың угармандар тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалыулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалдуулу, обонун жазган Аматчан Мамбетчимов.

жыныгы сезим менен жазылганыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчун кандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдөр киткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга.

Жыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган, кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алаши Делдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Набатыр, обонун жазган Арсилий. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогрок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

Берүздү соңку минуттарында Ай Салкын Жунус кызы менен Гүлбар Абдылдар. Берүздү соңку минуттарында Ай Салкын Жунус кызы менен Гүлбар Абдылдар. Берүздү соңку минуттарында Ай Салкын Жунус кызы менен Гүлбар Абдылдар. Берүздү соңку минуттарында Ай Салкын Жунус кызы менен Гүлбар Абдылдар. Берүздү соңку минуттарында Ай Салкын Жунус кызы менен Гүлбар Абдылдар. Берүздү соңку минуттарында Ай Салкын Жунус кызы менен Гүлбар Абдылдар. Берүздү соңку минуттарында Ай Салкын Жунус кызы менен Гүлбар Абдылдар. Берүздү соңку минуттарында Ай Салкын Жунус кызы менен Гүлбар Абдылдар. Берүздү соңку минуттарында Ай Салкын Жунус кызы менен Гүлбар Абдылдар. Берүздү соңку минуттарында Ай Салкын Жунус кызы менен Гүлбар Абдылдар. Берүздү соңку минуттарында Ай Салкын Жунус кызы менен Гүлбар Абдылдар. Берүздү соңку минуттарында Ай Салкын Жунус кызы менен Гүлбар Абдылдар. Берүздү соңку минуттарында Ай Салкын Жунус кызы менен Гүлбар Абдылдар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта.

0: Beijing malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешиги маалымат берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналы болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün Ekim'in 26. yılı, 7. aydan 24. günü, Güngö Cuma. Ардактуу ормандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы 49 ашкана журчулук колдоп баалаган сөзсүз жегенге татыктуу тамак тизмесине киргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Жеменей чек ара оозу эл аралык жол жүргүнчү жана жүк ташымалдоо мөлчөрү жагында кош артууну ишке ашырганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Аптоун райын боюнча Озот партия иштери кызматкери Шүйжи Хоң менен таанышабыз. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Учурда Абдунум районунарга серлеринде изилдөө үйрөнүү саякаты сызылжанданды. Көптөгөн жаш өспүрүмдөр жаратылыш ажайып гана катарлуу жерлерге барып үйрөнүп саякаттап кызыктуу жайкы каникул турмушун сезинди. Сянгаң, Гуандун, Фудзян, Ички Моңгол, Жиянсу катарлуу жерлерден келген орто башталгыч мектеп окуучулары жакында Канас Көрүк районуна барып өзгөчө изилдөө үйрөнүү сапарын баштады. Окуучулар ат минип байыркы экология тоо токоюн тепчип өтүп кемеге олтуруп Канас көлүнгенен саякаттап бийик тоо көлдөрдүн жер түзүлүшү өзгөчөлүгү жана экологиялык өзгөрүүсүн түшүнүп жаратылыш ажайыпканасында геология жана экология билимдерин системалуу үйрөндү. Сянгаңдык окуучу Лей Синлинг мындай деди: Айбаттуу тоо кыркалары чексиз жайлоону өз көзүм менен көрүп жан дүйнөмдө жашоого жаратылышка болгон урмат сезими жаралды. Бул мезгилде Санжы шаарындагы Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүүгө келген жүргүнчүлөрдүн жогору белесин турлап алды. Көргөзмө бакчасы жайкы каникулду шаалы пахалы көркөм өнөрүнөн үзүр алуу, өз ара таасирлешип тоюну. Эгинчилик маданиятын таратууга тарлуу өзгөчө кыймылдарды жол коюп, окуучулар жана ата-энелердин терең жактыруусуна ээ болду. Санжы шаардык 10-чу башталгыч мектептин окуучусу Мо Жунчи мындай деди: Бул жерде көптөгөн укмуштор, шалы пакалы, карачкысы бар. Турпаты сүйкүмдүү, абдан кызыктуу экен. Бул эки күндө Абдунум райондун ар кайсы жерлериндеги ажайыпканалардагы түрдүү изилдөө үйрөнүү кыймылдарын арт артынан кулач жайдырды. Аксуу аймактык маданият эстеликтери ордо ажайыпканада 40 жаш өспүрүмдөр кесиптик окутуучулардын жетекчилигинде кичик түшүндүрүүчү болуп, ажайыпканада сакталган маданият эстеликтерин жакын аралыктан көрүп, көргөзмө буюмдарынын тарыхый арткы көрүнүшүн изилдеп үйрөнүп, кызыктуу кол өнөрү изилдеп үйрөнүү кыймылына катышып, үйрөнүү, көрүү, иш жүзүндөлүктөн өткөрүү барышында маданият эстеликтери ажайыпкана изилдеп үйрөнүү сапарын баштады. Окуучу Дин Ики мындай деди: Бул кыймыл абдан кызыктуу, дагы да көп тарыхый маданият билимдерин ийгергели болот.

Жакында бир мета какташ буюмдары жөнүндөгү убакыт баяны кыдырма көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында башталды. Бул жолку көргөзмөдө Жүнгө мамлекеттик ажайыпканасында сакталган 620 дана жүрүш бир мета какташ баалуу буюму тандалып, Жүнгө бир мет жасалган маданиятынын 10,000 жылдан алкыган тарыхый тамыры жандуу чагылдырылды. Бермет жасалга адамзат маданияты барышындагы маңыздуу заттык аралжы болуп эле калбай, дагы байыркы алгы муундардын руханий ишеними, технология, акыл парасаты жана эстетик талпыноосу жыйнакталган. Ошону менен бирге алдагы окшобогон райондордун маданият алмаштыруу өзара үлгү алуунун жандуу күбөчүсү. Жүнгөнүн байыркы замандагы бермет жасалган маданият системасында бермет жасалганлар менен ак акташ маданияты терең жуурулушуп, өзгөчө жана айкын чыгыш стилин калыптандырган. Бермет ак акташ байыркы алгы муундардын күнүмдүк жасалгалары болуп эле калбай, дагы байлык, уурун жана укуктун маданият мазмунун өз ичине алат. Жүнгө мамлекеттик ажайыпканасы көргөзмөгө коюу бөлүмүнүн изилдөөчүсү Тоң Чуньендин тааныштыруусунча, бул жолку көргөзмөдө рух ишеним, каада салт баштамасы жана нарк кайнары, түркүн түстүү нур дайрагындардын кошулуусу жана эстетик симфония, көркөм технология, каада салт түзүлмөсү жана кызыктуу үрп адаттар катарлуу үч бөлүккө бөлүнгөн. Көргөзмө буюмдары ак акташ, ак ак, жашыл таш катарлуу көп түрдүү материалдарды өз ичине алган. Тагынуучу түйүнүнөн башталып, бермет жасалгалардын чагылдыруу аралжысы кылып, Жүнгө маданияты өнүгүүсүнүн тарыхый тамыры баяндалган. 2023 жылдан бери Жүнгө мамлекеттик ажайыпкана Шинжаң ажайыпканасында алдарты болуп, жижин куймачылык тарыхы коло куралдар ичиндеги байыркы Жүнгө. Күзгүдөгү мурдагы мезгил, Жүнгө байыркы доор коло күзгү маданият көргөзмөсү, асман менен жердин ырашкердиги, Жүнгөнүн байыркы музыка аспаптары көргөзмөсү, акыл парасат нуру, Жүн идарагерлик маданият көргөзмөсү катарлуу көп түрдүү көргөзмөлөрдү өткөрүп, Жүнгө маданиятынын көп кайнарлуу бир толкулашкан, сыйдыруучул терең көрөңгөсү жандуу чагылдырылды. Бул жолку көргөзмө 11 айдын 5 күнүнө чейин жалгашат.

Жакында 2026 жылдык мамлекеттик саттык эмес маданият мурастары жагында Шинжанга нышандуу жардам берүү көргөзмөсүнүн өзөктү өзгөчө түрү. Мамлекет боюнча тоногоч өлкө даражалуу саттык эмес маданият мурастары баш темасындагы Шинжанга нышандуу жардам берүү поезу Шандун Шинжан Дилдеш болуу саттык эмес маданият мурастары поезу Үрүмчү вокзалына жетип келип, саттык эмес маданият мурастары сапарын баштады. Бул поезд 7 айдын 14 күнү Шандун Жыйнандан жолго чыгып, 7 өлкө автоном районунду туурасына тепчип өттү. Поезддун Синжаңда Комол, Үрүмчү, Бортала, Кашкар катарлуу вокзалда токтогону пландалган болуп, бул поездга отуруп келген Шандун саттык эмес маданият мурастары мураскерлери ар кайсы чоң көрүк райондору, маданият майдан сарайлары, коомдук конуштарга барып, Синжан заттык эмес маданият мурастары усталары менен окшош бир сахнада өнөр көрсөтүп, өз ара үйрөнүп үлгү алат. Шандун өлкөсү Жижау шаарынын Чинши Чуантоо техникасын үйрөтүү жайылтуу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери Ваң Аймин мындай деди. Синжан заттык эмес маданият мурастары сарайында менин өнөрүмө окшоп кете турган түр Чуаншу оюма өнөрү бар экен. Мен Чинши Чуантоо техникасын үйрөтөм жана жайылтамын. Андыктан бул жолу өз ара алмаштыруу үйрөнүү үчүн келдим. Бул жолку саттык эмес маданият мурастары поезунун баш темасы Шандун менен Шинжан тилектеш. Шандун Шинжан дилдеш болуп, өз ара алмаштырып орток илгерлейбиз. Билүүгө караганда Шандун Шинжан дилдеш болуу саттык эмес маданият мурастары поезунда 800 ашуун жүргүнчү болуп, 7 айдын 31 күнү Шандунга кайтат. Кийин карымда автоном райондогу 10 аймак облас шаар жана Биңтуан 10-чы шаарсы Бейтүн шаары жана 20-канча түрдө өзгөчөлүккө ээ жөрөлгөлүү оюн коюу көркөм өнөр түрүндөгү саттык эмес маданият мурастары түрүн уюмдаштырып, шандундук саякатчылар менен жакын аралыктан өз ара таасирлешип, ырбий мекенинин көркөм өнөр тартымдуулугун жандуу чагылдырат. Шандундук саякатчы Лиан Синьюан мындай деди. Поезддан түшүп эле Шинжандыктардын кызуулугун сезиндик, ары кубандык. Шинжандын саттык эмес маданият мурастарына дагы зор үмүт байладым. Дагы да көп түшүнүүнү үмүт кыламын.

Сүйүктүү угармандар, эми ушул учурда радио угуп турган угармандардын урматы үчүн жүрөктөгү терең сагынычты баяндаган Садагам аттуу ырга кулак түшөңүздөр.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон Чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution

0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү уланта базардагы огармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синдиандагы 49 ашкана журчулук колдоп баалаган сөзсүз жегенге татыктуу тамак тизмесине киргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында журчулук колдоп баалаган сөзсүз жегенге татыктуу тамак тизмесинин 10 жылдыгы баш демалуу кыймылы Шиянда өткөрүлдү. Синдиандагы 49 ашкана аталган тизмеге кирип, Үрүмчү шаары, Алтай аймагы, Кашкар аймагы тизмеге кирген санжагында алдыңкы үч айым болуп, мунун ичинде Алтай, Кашкар эки жер тоногочолу сөзсүз жегенге татыктуу тамак тизмесине кирди. Бул жолу Синдиандагы тизмеге кирген соодагерлердин ичинде жергиликтүү эски дүкөндөр 40%, тоногоч ирет тизмеге кирген ашканалар 50% ээледи. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2026 жылдык тизме жарыяланган соң Синдиандагы жаңыдан тизмеге кирген ашканалардын агым мөлчөрү алдыңкы айдагыдан 374% арткан. Жергиликтүү тамак ай суусундук маркелери Үрүш көмөскө күчүнүн жардамында жүргүнчүлөр агымы алкоголгой болуудан турган кош жогору көтөрүлүүнү ишке ашырды. Жөрөлгөн негизинде бекем туруп, жаңылык жаратып, жакшылоо кызматын терең кулаш жайдыруу Синдиандагы тамак ай суусундук керканаларынын орто өнүгүүсүндөгү маңыздуу негизи. Үрүмчү шаары, Сайбаг району, Баушан жолу, Тоошибиң, Жуяң коогуканасынан Синдиянда тамыр тартканына көп жыл болду. Жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдөн пайдаланып, куурма даярдоо жөндөмүн асылдаштырып, асыл сапаттуу кой эти татымаларын биргелештирип, айран, жүзүм арагы катарлуу жергиликтүү түшүмдөрдү шайкештирип, куурма түрлөрүндө жаңылык жаратты. Дүкөн жооптуусу Хамбиндин тааныштыруусунча тизмеге кирген соң, дүкөндөгү жергиликтүү карыйдарлар менен сырттан келген саякатчылардын ар кайсы жарымдан көбүрөөгүн ээлеп, маркенин таасир күчү зор даражада арткан. Синжаң Арданбаг тамак ай суусундук жарнак чектүү шериктиги дурус болу жаңылык жаратуу тежарат түшүнүгүнө таянып көп жолу тизмеге кирди. Шериктиктин орун басары баш директору Чоу Жирфаңдын тааныштыруусунча, дүкөн тизмеге киргенден кийин карыйдарлардын жеке керектөөсү жалпы беткей 20%-дан 30%га чейин өскөн. Сырттан келген саякатчылар менен жергиликтин керектөөсү тең арымда артып, кирканы, тапанжи, Палоо катарлуу классик куурмалардын жөрөгөлүү технологиясында бекем туруу менен бирге мезгил боюнча куурмаларды жаңылап саякатчылардын тамактануу абалына карата кичик таксалуу куурмаларды чыгарды. Андан башка дүкөн тейлөө боюнча тарбиялоону күчөтүп, карыйдарлар берген начар бааларды жабык турпатта биржактылуу кылып, улуттук урп адат маданиятынын тоюну көрүнүш жаратып, улуттук кийим кечектерди кийип даака кылууну шайкештирип, ырбий өзара таасирлешүү номурларын телегейлештирип, жүйгүн даам керектөөсү менен улуттук маданият тоюнууну терең жоорлоштуруп, саякатчылыктын узун мезгилинде сырттан келген саякатчылардын салыштырмасын 40% арттырды. Иле Казак автоном областынын жүйгүн даамдары окшош эле жакшы болду. 20 канча жылдык тарыхка ээ Лаутайтай купия рецептүү Жао Мажи баш дүкөнү Люшиңже көчөсү дүкөнүнүн экинчи урбак мураскери Мажин Хай саттык эмес маданият мурасы даражалуу жөрөлгөлүү технологияда бекем туруп, өзү тирүү тоок жыйып, өзү мууздап иш кошуп, буу менен колдо жүнүн жылуу технологиясын колдонуп, табигый кушкер жыт материалдар менен сорпо кайнатып, атагына таянып, карыйдарларды туруктуулаштырды. Мажин Хай мындай деди: дүкөн алгачкы 40 канча чарчы метрлик көчөгө карай турган кичик дүкөндөн көлөмү 300 чарчы метр келе турган баш дүкөн жана бир шаардагы 21 тармак дүкөнгө өнүгүп, күнүнө орточо эсеп менен 800 тоок керектелет. Кийинки мезгилде дагы тежарат тейлөөсүн уланды асылдаштырып, куурма түрлөрүн байытып, көп кайнарлуу керектүү ажатын канааттандырат. Мейтуандын орун басар лидери, баалоо иштери бөлүмүнүн баш директору Тауш Өшөн мындай билдирди: бул өрүш AI чоң үлгүсүнүн даражасын өстүрүү, жалган баалоону жөнгө салуу катарлуу чаралар аркылуу төмөн катмардагы шаарлардын баалоо системасын жакшыртып, ошол жердеги даңктуу маркелердин сан арыптүү даражасын өстүрүүгө күч кошту. Билүүгө караганда 7 айда журчулук колдоп баалоо өрүшү 4 кезектүү сөзсүз жегенге татыктуу тамак майрамын жолу коюп, керектөө жашоо күчүн өрүштүп, Синжаңдын жергиликтүү тамактарынын бүт мамлекетке бет алуусуна күч кошот. Ардактуу огармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Бирүүздү улан таазырдакты ормандар эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Жеменей чек ара оозу эл аралык жол жүргүнчү жана жүк ташымалдоо мөлчөрү кош тартууну ишке ашырганын тааныштырабыз.

Алдыңкы жарым жылда Жеменей чек ара бооз эл аралык жүргүнчү ташымал мөлчөрү 54 400 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 84% жүк ташымал мөлчөрү 83 800 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 23% артып, жүргүнчү жана жүк ташымал мөлчөрүндө кош тартууну ишке ашырды. Жакында Жеменей удандык жүргүнчү ташымалдоо бекетинин жолго чыгуу районунда 3 автобус токтотуп коюлган болуп,

Чек арадан чыга турган жүргүнчүлөр эмиректерин алып тизимделип автобус колтурду. Саат 9:30 өткөндө автобус арт-артынан Казакстанга карай жолго чыкты. Саякатчы Арман Серик үй бүлөсүндөгүлөр менен чогуу Казакстанга барып саякаттамай болуп мындай деди. Чек арадан кирип чыгуу абдан оңтойлуу болду. Ошол күнү эле Марага жетип барууга болот. Эс алуу кезинен пайдаланып чет элге чыгып көрүп келе турган болдум. Синжаң Алтай жүргүнч ташуу өнүктүрүү чектүү шериктиги Жеменей удандык бөлүмчө шериктигинин жооптуусу Нуржанат Нурдубек мындай деди. Быйыл киргенден бери жүргүнч ташуу мөлчөрү сызыл зоройду. Жүргүнчүлөр тууганчылоо, соода кылуу, саякат кылууну негиз кылды. Жүргүнчүлөр бекетинде ар күнү 6-8 чейин кезекчи автобус чек арадан чыгат. Жеменей чек ара оозундагы автоунаалардын кирип чыгуусун текшерүү барышында автоунаалар кезекте туруп текшерүүнү күтөт. Жеменей чек ара оозу эл аралык жол ташымал башкаруу идарасынын 2 закон аткаруучусу жүк автоунааларынын алдына келип, жүк автоунааларынын таможнадан өтүп алуунун бир бирден текшерип, текшерүүгө эрчи кезекте турган жүк автоунаалары акырын акырын алга жылды. Жеменей чек ара оозу Жеменей ооданына жайгашкан Жунго Казакстан чек арасындагы маңыздуу сыртка ачып жиберилген порт. Импорт кылына турган азыктык майы, жем тоют, тоңдурулган жаңы суу түшүмдөрү, эт түрлөрү, тирүү мал катарлуу 5 чоң түрдөгү товар жана экспорт кылына турган мөмөчөмө, жашылча, кооптуу химиялык буюмдар белгиленген порт салакатына ээ. Бир алкак бир жолду ортак куруунун терең жыл статусуна ээрчи, бул порт аркылуу чек арадан кирип чыга турган жүк автоунааларынын саны бир чама көп болду. Алдыңкы жарым жылда чек арадан кирип чыга турган эл аралык жүк автоунаалары 8053 иретке жетип, жүк ташуу мөлчөрү көрүнүктүү артты. Жеменей чек ара оозу эл аралык жол ташымал башкаруу идарасы партия группасынын шуужеси орун басары идара башчысы Жың Үйү тааныштырып мындай деди. Эл аралык жол ташымал автоунааларына карата идара чек арадан кирип чыгуу өтөмөлөрүн интернетте 24 саат алдын маалымдоо, элге оңтойлуу тейлөө жабдуулары жана жөндөмүн кеңиртүү, интернет, закон аткаруу биргелештирилген текшерүү үлгүсү катарлуу 7 түрдүү таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу чарасын жолго коюп, эл аралык жол ташымал автоунааларынын чек арадан кирип чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрүү убактын илгерки 2-3 мүнөттөн 90 секундко кыскартты.

Ардактуу армандар бери өздү улантабыз, татыктуу аттар түрмөгү өздү. Абдынум райым боюнча Озот партия иштери кызматкери Шүйүр Жыхоң менен таанышабыз.

Аптынын райын боюнча Озот партия иштери кызматкери, Коргос Одандык өзгөчө агартуу мектеби партия ячейкасынын шуучуусу, мектеп мудуру Шүйжүхуң өзгөчө агартуунун биринчи чебинде терең тамыр тартып, ар улут майыпалдардын өсүп жетилүү жолун көңүл коюп коргоду. Шүйжүхуң эле Казак Аптынын областындагы угуу урбаты алсыз балдарды тил жагынан тарбиялоо кызматынын тоңгуч болуп кулаш жайдырган окутуучу. 20 канча жыл илгери анын эгиз балдарында ал дарты болуп, угуу урбаты тоскоол котуш болуп абалы көрүлдү. Мына ошондон баштап ал угуу урбаты тоскоол котуш болгон балдарды тарбиялоого күч жумшады. Көп жыл чымыркануу аркылуу эки бала сүйлөгөндү үйрөнө биле албай дагы даашөөгө кабылданды. 2012 жылы Коргос Одандык өзгөчө агартуу мектеби курулуп, Шүйжүхуң мектеп мудурлугун аркалады. Мектеп курулган алгачкы мезгилде мектепте кесиптик окутуучу жана тарбиячы кемчил эле. Тил жагынан тарбиялоо сапатына кепилет кылуу үчүн ал ар күнү 3-4 саат бет маңдай тил жагынан тарбиялоону жалгаштырып, окутуучу жана ата эне болду. Ал мындай деди: мен үйрөткөн балдардын ар бири менде абдан терең таасир калтырды. Гүлфира аттуу кыз тоногуч ирет эне деп чакырганда анын энеси угуп ыйлап кетти. 2000 жылдан азыркыга чейин Шүйжүхуң угуу урбаты тоскоол котуш болгон 242 балага сүйлөгөндү үйрөтүп, коомго бет алуусуна жардам берди. Мунун ичинде 30 канча окуучу кесиптик мектептерге кабылданды жана шыдыр жумушка орундашып, үй бүлөгө таянуудан коомчулукка жооп кайтарууга чейин болгон түп мүнөздүү өзгөрүүнү ишке ашырды. Ал бир дагы майып баланы кедейлик айынан окуусуз койбостук ишенимде бекем туруп, коом байлыгын дилгир бириктирип, угуу урбаты оор даражада тоскоол котуш болгон 23 балага аксыз жасанды кулак үлүүлү көчүрүү түрүн колго келтирди. Бүгүнкү күндө Коргос Одандык өзгөчө агартуу мектеби 24 кесиптик окутуучу, 115 окуучу бар бүтүн жатакты өзгөчө агартуу үлгү мектебине айланды. Шүйжүхуң мындай деди: партия борбордук комитетинин агартуу адылдыгы. Менчи эл үчүн кылына турган эң жакшы иш. Бири кем калса болбойт. Бир казак чоң эненин неберелери сүйлөгөндү үйрөнгөн соң, ал киши келип мени кучактап

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дили Чат түйшүнө алуулу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алдын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнал улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма аябай кубанычтамын.

0: Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 24 күнү, күнгө жума. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Алтай шаары Алак Ак шаарчасынын Нуржау кыштагынын жогору өлчөмдүү атыз курулушу 6300 мол кунарлуу атызды жандандырды. Үрүмчү шаары Даван чоң району Дуңгубайлы Юэявен кыштак партия ячейкасынын шуужеси Тургун Токту атыздарга чейин барып нактылуу иштеп, партия курулушу аркылуу жетектеп эл жүрөгүн жылытты. Айыл чарба, айыл кыштак министрлиги, мамлекеттик өнүктүрүү жана ысылаат комитети катарлуу 6 министрлик комитет биргелешип кулактандыруу жарыялап, 2026 жылдык мамлекет боюнча айыл кыштак жалпылык дээлөөсүнө байланыштуу типик дээлөө мисалдарын жыйнады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу урмандар, бүгүнкү айлык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Алтай шаары алак акча арчасы Нуржау кыштагындагы жогору өлчөмдүү атыз курулуш алып келген өзгөрүүлөр жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Алтай шаарынын Алак Ак шаарчасы Нур Жабык кыштагындагы жогору өлчөмдүү атызда айыл чарба машиналары ары берип жүрүп, майсалар суу өсүп, мол түшүм үмүт көрүнүшү бардыкка келди. Мурда кургактылык, суу кемчил болуу, түшүм кемип кетүү, түшүмү төмөн болгон жер бүгүнкү күндө жашоо күчкө толду. Суу иштери негизги жабдуулардын сапатын өстүрүп, даражасын арттырууга сүйөнүп, Алак Ак шаарчасы атыздарды сугаттоо кыйын болуу маселесин түпкөрүнөн чечти. Муну менен кунарсыз кайрак жерлер жогору түшүмдү кунарлуу атыздарга айланып, жердин наркы барган сайын ашып, дыйкан малчылардын кирешесин арттыруу шеними барган сайын толук болду. Суу кунарлуу атыздарды сугаттай турган элди байытып, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы урама сүрөтү сызып чыгылды. Нур Жабык кыштагынын кыштак тургуну Эрки Муктар колундагы жапжаңы жалгаштырып кол коюлган жөө буруту келишимине карап жүзүнө күлкү үйрүлүп, киреше арттыруудагы өзгөрүүлөрдү ичкелей санап мындай деди. Мурда жаз жайдагы кургакчылыктан аябай чочулайт эле. Эгиндерди сугаттагалы болбогондуктан түшүм кепилеткеи болбой, жер оборот баасы да жогорулабай, суу иштери жабдуулары өзгөртүлүүдөн мурда кыштактагы армоо жердин оборот акысы араң эле 680 юан болуп, кургакчылык жылдарда эгиндердин түшүмү зор даражада кемейип кеткендиктен жерден кылынган пайда зор даражада төмөндөп кетти. Азыр бүтүр айым боюнча сугаттоо системасынын сызыл жакшылануусуна ээрчи, кургакчылыкка теңтерлештирип түшүмгө кепилет кылуу курбаты көрүнүктүү күчөйтүлүп, 2026 жылы жер оборот чеке баасы 850 юанга өстү, 2027 жылы уланды кол коюлган келишимдин чеке баасы дагы бир жолу 1000 юанга өстүрүлдү. Тек жер оборотунан турган бир түрдөн эле үй бүлөбүздүн жылдык кирешеси 30000 юандан көп ашты. Жогору өлчөмдүү атыз курулушунун артында Алак Ак шаарчасынын партия курулушу аркылуу негизги катмарды жөнгө салууга жетекчилик кылууда бекем туруп, эл турмушуна байланыштуу нактылуу иштерди тереңдей казып, чын жүрөк, чын сезим менен калктын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерди чечкенин жандуу кичирейтилген көрүнүшү. Нур Жабык кыштагы Чибейлиң Сугаттоо районунун акыркы учуна жайгашкан, мурда бүт кыштактагы 6300 мо эгин жерде узактан бери суу кайнарлыгы жеткиликтүү болбостук, суу менен камдоо тегиз болбостук катарлуу маселелер сакталган. Айыл чарбанын кургакчылыкка теңтерлештирүү негиз алсыз болгондуктан түшүм туруктуулаштыруу, киреше арттыруу чектемеге туш болгон. Ар жолу сугаттоонун жогору белес мезгили жетип келгенде Сугаттоо районунун төмөн агымында суу кемчил болуу маселеси ан сайын көрүнүктүү болот. Кургакчылык жылдарда дыйканчылык эгиндеринин түшүмү зор даражада кемейип кетет. Жер сугаттоо кыйын болуу, түшүмү туруктуу болбостук, кирешен арттыруу акырын болуу, калктын кирешен арттыруу кесиптерди өнүктүрүүсүн чектеп туруп жаткан көрүнүктүү кыскалыкка айланды. Суу менен туруктуу камдоо, түшүмүнө кепилет кылып кирешен арттыруу жергиликтеги калктын чукул эл турмушу сунуш талабына байланды. Элге кулак түшүп, акимчилик жүргүзүү ролун өрчүтүү керек. Алак Ак шаарчасы маселенин багыты эл турмушу багытында бекем туруп, шаарча кыштак кадрларын атыздарга баштап барып, дыйкан түтүндөрдү аралык уюмдап, кургакчылык абалын жалпы бетке иретке тургузуп текшерип, суу иштери курулушундагы кыскалыктар, айыл чарба өнүгүүсүндөгү тосук түйүн жана эл турмушундагы ууруу түйүндөрдү төпүрөттөп, сугаттоодо суу кемчил болуунун өзөктүү түйүнүн аныктап, төп чара жүргүзүү, сууну тизгиндеп айыл чарбаны гүлдөндүрүү, калктын кирешесин арттырууга жардам берүү үчүн кызмат негизин бекемдеди. Ошол менен бирге Алтай шаардык суу иштери идарасы, Таймау суу иштери шериктиги, Шинжаң суу иштери өнүктүрүү тобу катарлуу орундар менен дилгирлик менен чиркештирип, биргелешип кызматташып, бүт райондун сапаттуу суу байлыгын биргелик пландап бириктирип, кургакчылыкка теңтерлештирип камдоого кепилет кылуу жоопкерчилигин ишкелештирип бекемдеп, Сугаттоо районунун суу алуусуна кепилет кылуу курулушунун төп накташып жол коюлушун бүт темп менен

жер сүрдү. Партия курулушун күчөтүүгө сөөнүп, атыздарды сугаттоодогу бөгөт абалды шыдырлаштырып, калктын сууга умтулуу аңсоосун чыныгы түрдө атыздардагы мол түшүм көркүнө айландырды. Айылкыштактарды жөнгө салууда калкка сөөнүп, эл турмушу бакты менен калкка нарып жеткирилди. Ал ак акча арчасы калктын негизги толку ордун баштан бойго бекем сактап, кыштак тургундар өзү камдоо, кыштак коллективи телегейлештирип, орток куруу, жоопкерчиликти орток үстүнө алуу үлгүсүн жолу коюп, калктын суу иштери курулушу, айылкыштактарды жөнгө салууга катышуу дилгирлиги жана иштиктүүлүгүн толук козгоп, калктын карап туруучудан орток куруучу, орток баарланууда катышуучудан нарыкка ээ болуучуга айланууна түрткү болду. Нуржау кыштагынын сугаттоо кургакчылыкка теңтерлештирүү боюнча даражасын өстүрүү түрүнө жалпы 345 миллион каржы салынды. Мунун ичинде калык өзү 126 миллион каржы жыйып, кыштак коллективи 219 миллион каржыны телегейлештирди. Түр жолу коюлган мезгилде ал акча арчасы өлчөмдөшкөн помпо үйлөрүнүн даражасын өстүрүп өзгөртүүнү тең арымда бүтүрүп, атыздарды күнүмдүк барбайыштап башкаруу, суу менен тартиптүү камдоо, суу акын жыюунун бүт барышын өлчөмдөштүрүп механизмин орнотуп жана жакшыртып дайымдуулашкан, калыпташкан, узак өнүмдүү болгон атыздарда суу иштетүүнү башкаруу системасын бардыкка келтирип, кургакчылыкка теңтерлештирип сугаттоого кепилеттик кылуу, дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүүдөгү эң соңку 1 метр аралыкты түгөлдөй шыдырлаштырып, суу иштери курулушуна жалпы эл катышуу, суу иштери пайдасынан жалпы элди орток баарландырууну ишке ашырып, элге нарып жеткире турган суу иштери курулушун чыныгын акташтырып тамыр тарткызып, кыштак тургундарына нарып жеткирди. Суу алууга кепилеттик кылуу курулушунун жалпы бетке ишке кириштирилүүсүнө эрчип, батыштын суусун чыгышка баштоо өстөңүнүн сапаттуу суу кайнар абзелдүүлүгүнө сөөнүп, Нуржау кыштагы табиятка сөөнүп тирикчилик кылуу. Кургакчылык болгондо түшүм кемейип кетүүдөй ыкшуу кырдаалды түпкүрүнөн өзгөртүп, кургакчылыкка теңтерлештирүү апаттын зыянын азайтуу, түшүм туруктуулаштырып, калкты байытуудан турган кош багыттуу узун ишке ашырды. Камдоого кепилеттик кылуу түшүмдү туруктуулаштыруу катмарында бул түр сибейлиң суу сактагычынын суу менен камдоо басымын өнүмдүү таракайлаштырып, сугаттоо районунун жогору төмөн агынындагы суу ченемин илмий тепе тең бөлүштүрүп, район айыл чарбасынын кургакчылыкка каршы туруудагы кыскалыктарын толуктап, баштык коопсуздугу төмөн чегин бекем сактады. Элди байытып киреше арттыруу катмарында бүт кыштактагы 6300 мой эгин жери суу кемчил болуу чектемесинен түгөлдөй арылып, бош турган кунарсыз жерлер жалпы бетке жандандырылып, жер сапаты жана түшүм өнүмү зор даражада өстүрүлдү. Армоо жердин обороту орточо баасы 680 юандан туруктуу түрдө 1000 юан өстүрүлүп, дыйкан малчылардын кирешесинин жалпы 3 млн 87 000 юан ашуусуна түрткү болду. Суу иштери жабдууларынын сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатуу жөрөлгөлүү таракай эгинчилик көлөмдөшкөн, тыкандашкан, замандашкан айыл чарбага карай тип өзгөртүүгө ан сайын күчтүү түрткү болуп, өзгөчө айыл чарбанын өнүгүү негизин сызыл бекемдеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө соолбоз суу иштери энергиясын кошту. Эл турмушуна байланыштуу нактылуу иштерди жүзөлөштүрүүнүн өнүмү негизги катмар партия курулушу жана негизги катмарды жөнгө салуу өнүмүн текшере турган маңыздуу өлчөм болуп эсептелет. Узактан бери ал ак акча арчасы баштан бойго калктын өндүрүшүн туруктуулаштырып, киреше арттыруу, камсыз тиричилик кылууну кызматтардан чыгаруу түйүнү жана мара түйүнү кылып, партия курулушун жетекчи, эл турмушун багыт кылып, кызмат механизмин тереңдештирип, өнүгүүдөгү кыйын маселелерди эл турмушундагы оору түйүнгө чабуул кылууну нышандуу чечти. Район алкыган суу кайнарын шайкештирип, суу менен камдоо механизмин асылдаштыруу аркылуу суу сактагычта сакталган суу менен район сыртынан башталган сууну илмий теңшөөнү биргелик пландап, бүт район боюнча тегиз, туруктуу, ишенчиликтүү болгон атыздарды сугаттоого иштетиле турган суу менен камдоо системасын бардыкка келтирип, айыл чарба коопсуздук калканын сызыл бекемдеп, калктын кирешесин туруктуу арттыруу жолдорун кеңиртип, кадрлардын нактылуу иштөө эпкин аркылуу калктын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин өстүрдү.

Ал ага акчаарчылык партия комитетинин шуудиси Лю Синлиан мына буларды билдирди. Кийинки кырымда биз партия курулушу аркылуу негизги катмарды жөнгө салууга жетекчилик кылууну сызыл тереңдештирип, эл турмушундагы нактылуу иштерди тереңдей казып, элди негизги кылуу мээр махабатын тереңдей тамыр тарткызып, суу кайнарын биргелки пландап теңшөө үлгүсүн сызыл асылдаштырып, бүт райондун кургакчылыкка теңтерлештирүү, камдоого кепилет кылуу системасын жакшыртып, айыл чарбаны өнүктүрүү, калктын киреше арттыруудагы түрдө кыйын маселелерин төп чечебиз. Элди негизги кылуу алгачкы максатын баштан бойго бекем сактап, партия курулушу аркылуу суу иштерин гүлдөндүрүү, кесиптерди гүлдөндүрүү, калкты байытууга жетекчилик кылып, айыл кыштактардын жер байлыгын сызыл жандандырып, айыл чарбанын өнүгүүгө мөскө күчүн козготуп, айыл чарба, айыл кыштактардын замандашуу негизин бекемдейбиз. Кесиптер гүлдөнгөн, эл турмушу байкер, айыл кыштактар ырашкер, кууз, калык бак.

Ардақты ормандар берүүбүздү улантабыз. Үрүмчү шаары Дабан Чың району Доңгу айылы Йөй Аган кыштагында кыштак партия ячейкасынын шуучеси Тургун Токту негизги катмардын биринчибинде тамыр тартып, партия курулушу аркылуу айыл кыштактарды жөнгө салууга, кесип өнүгүүсү жана эл турмушу тейлөөсүнө жетекчилик кылып, бүт кыштактагы арлуут калкын киреши арттырып айууга жетектеп, нактылуу иштөө, жоопкерчиликти аркылуу жаңы доордо козгот негизги катмар партия иштери кызматчыларынын алгачкы мүдөөсү жана милдетин баяндады. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Тургун Токтунун топурак кечип, нактылуу жумуш иштеп, партия курулушу аркылуу эл көңүлүн жылыткан изги иш издеринен айтып беребиз.

Бул мезгилде тургун дайыма тамыз ысыкта атыздарда жүрүп, дыйкандардын эгиндерин сугаттоого жардам берип, топурактын нымдуулугун текшерип, эгиндерден туруктуу түшүм алууга бүткүч менен кепелеттик кылды. Ал мындай деди: "Биз ишканада олтуруп эле көптөгөн иштерди иштей албайбыз. Атыздарда из калтыргандан ар бир нактылуу иш, ар бир кичик иштин бардыгын калыкка жакшы иштеп бере алабыз." Тургун бул ишенимде бекем туруп, убакты болсо эле атыздарга барып, кыштак тургундарына жардам берди. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде кыштакта эмгек күчү кемчил. Жалгыз тура турган карыялар жетишпей калганда ал дайыма маалында келип, дыйкандардын өндүрүштөгү кыйын маселелерди чечүүсүнө жардам берди. Табанчың району Доңгубайлы Йөйабан кыштагындагы экинчи түтүн Мажи жөн мындай деди: "Биз жөнүнөн айтканда аябай жылуулук жеткире турган иш. Тургун Шужи биз айтпасак деле убакты болсо атыздарга келип жардам берет. Андыктан көпчүлүктүн ага берген баасы чынында аябай жогору." Жыл бою айыл кыштакта тамыр тарткан тургун баштан бойго кыштак тургундарынын абалын көңүлүнө түйүп келди. Жергиликтен айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жору тар болуу, оңой сатылбай калуу маселесине карата ал партия мүчөлөрүн жетектеп, жөнтөк телефонда түз баянда көрсөтүп тааныштырып сатты. Кыштактын сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн нактылуу көрүнүштө тааныштырып, кыштак тургундарынын айыл чарба түшүмдөрүн сатууга 20 000 ₮ ашуун жардам берип, сатуу жолдорун кеңиртти. Ал жана кыштак эки комитетинин орток чымыркануусунда кыштак коллектив чарбасы сызыл зоройуп, 2021-жылдагы 80 000 ₮ көбөйүп, бүгүнкү күндөгү 410 000 ₮ жетип, айыл кыштактарды өнүктүрүү, эл турмушун кепилетке ий кылуу үчүн мыкты негиз түптөдү.

Табан чоң районо Дунгу айылы Йой Аван кыштак партия ЖКсынын мүчөсү Ли Таумандай деди. Тургунчу Дидайма Дилгир баштамчы болуп бизди ар бир ишти бүтүрүүгө жетектеп, кыштак тургундарынын жумушун өзүнүн жумушу деп билип, дыйкандардын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн иштиктүүлүк менен сатып, кыштак тургундарынын байуусуна жардам берип киреше арттырды. Ошондой эле кыштак эки комитети банзасынын уучуу күчү, борборго умтулуу күчүн күчөттөк. Муну менен көпчүлүктүн баардыгынын кайраты өзгөчө артты. Кыштак коллектив чарбасы зоройгондон кийин калыкка нарп жеткирүү пайдасы сызыл жүзөлөштү. Тургун кыйынчылыгы бар калыкты алдын кепилетке кылууда бекем туруп, кыштак коллектив кирешесинен пайдаланып уландуу 2 жыл бүт кыштактагы 70 жаштан ашкан 65 карыянын көмөктөштүк дарылануу каржысын өкөлөтөн тапшырды. Жаңыдан мектепке кирген кыйынчылыгы бар 6 даш окуучусуна толуктама окуу жардам акчасын таратып берди. Ошол менен бирге ал партия мүчөлөрүн жетектеп түтүндөргө кирип, калыкка нарп жеткирүү саясаттарын үгүттөп, бүт кыштактын дарылануу камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасын 100%, картайганда күтүнүү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасын 95% жеткирди. Тургун мындай деди: негизги катмарда уландуу тамыр тартып, эң зор чымырканы көрсөтүп, айылдаштарга жакшы тейлөө жүргүзүп, ар бир нактылуу жумушту жакшы иштеймин.

Жакында айыл чарбайлык Иштык Министрлиги, Мамлекеттик Өнүктүрүү жана Ысылаат Комитети, Агартуу Министрлиги, Эл Иштери Министрлиги, Маданият жана Саякат Министрлиги, Мамлекеттик Саламаттык Сактоо Ден Соолук Комитети катарлуу тармактар биргелешип, 2026 жылдык мамлекет боюнча айылык Иштык жалпылык тейлөө типиктелүү мисалдарын жыйыны бекитти. Бул жолку жогоруга сунууда принцип жактан уудан шаар, район, кошун негизги толку кылынып жогоруга сунулат. Мисалдар негизинен ар кайсы жерлердин партия борбордук комитети, КУЯндын чечим орундаштырууларын изилдештирип, жүзөлөштүрүп, айылык Иштыктардагы эл турмушун кепилетке кылууну күчөтүү, сапаттуу жалпылык тейлөө байлыгын төмөнгө түшүрүүгө түрткү болуу катарлуу жактардагы типик аргалар жыйналат. Түйүндө түрдө айылык Иштык агартуусу, дарылоо, саламаттык сактоо, картайганда күтүнүү тейлөөсү, маданият, дене тарбия аркылуу элге нарып жеткирүү катарлуу салаларга өрүлүп, айылык Иштык коомдук куткарып жардам берүү, өзгөчө кишилер тобу жана үйдө караусуз калган балдарга күйүнүү катарлуу жактардагы кызматтарга тең маани берилет. Башка салалардагы жакшы тажрыйба, жакшы аргалардагы корутундуланып камдалса болот. Ар кайсы жерлердин оодан райондорунун негизги жалпылык тейлөө менен камдоосун биргелки пландоону күчөтүү, оодан, айыл, кыштак жалпылык тейлөөнү бир толукташтыруу курулушун илгери сүрүүдөгү тажрыйба аргаларды корутундулоого жардам берилет. Аптоном районубуз айылык Иштыктарды суу менен камдоо курулушун ремонт кылуу асроону быйылкы эл турмушуна байланыштуу он нактылуу иштин бири кылды. Учурда бүт Шинжаңды каптаган айылык Иштыктарды суу менен камдоо сапатын өстүрүү аракетин бачымжылыштатууда. Быйыл аптоном райондук суу иштери назараты 61,240,000 уян борбордун суу иштери өнүктүрүү каржысын колго келтирип, 46 оодан шаар райондогу 193 жерде ремонт кылуу асроо курулушту жолу коюуну колго келтирет. Ошону менен бирге айылык Иштыктарды суу менен камдоону өлчөмдөштүрүү курулушун жалпы бетке илгери сүрүү үчүн аптоном район боюнча дагы 1,658,000,000 юан каржы салып, 33 түрдө айылык Иштыктарды суу менен камдоого кепилет кылуу курулушун жол коёт. Аптоном райондук айылык Иштык ичер суу коопсуздугу борборунун орун басары мудуру Дынган тааныштырып мындай деди. Учурда ремонт кылуу түрлөрүнүн бардыгында курулуш башталды. Жолго коюу бүткөндөн кийин 950,000 айлык Иштык жан санын суу менен камдоого кепилет кылуу деңгээли бекемделип өстүрүлөт. 2026 жылы жыл акырына чейин аптоном район боюнча айлык Иштыктарда турба суусунун жалпылашуу салыштырмасынын 99.44% жетүүсү, көлөмдөшкөн суу менен камдоонун айлык Иштык жан санын каптоо салыштырмасынын 89% жетүүсү божомолдонду.

Синжан Тарбагатай 11-нчи кезекте Сабан чоң табакта чүйгүндө амдар маданият саякат майрамы жакында башталды. Бул кезекте чүйгүндө маданият саякат майрамында Сабан шаардык маданият саякат борборуна негизги майдан орундаштырылып, шаар чөлкөмү көрүк районо, кечки базар, бакча жана көңүл ачуу бакчасы жана айлык иштак изилдөө үйрөнүү түйүндөрүн тең арымда биргелешип аракетке келтирип, тамак аш, жатак, саякат, товар сатып алуу көңүл ачуудан турган көп саланы камтыды. Негизги жыйын майданда күнү түнү асыл номурлар аткарылып, өзөктүү кыймылда көргөзмөлөп сатуу, жарыш иштери, кечелек, өз ара тоюну, чүйгүндө амдарды баалоо, маданият эстеликтери кыдырма көргөзмөсү катарлуу кыймылдар алып барылып, бүт чөлкөм куттуктоо майрам маанайын бардыкка келтирди. Жакында көк жээктеги коом аттуу микрофильм Бурчун ооданынын коом кыштагындагы 100 жылдык эски үйдө сүрөткө алынып баштады. Көк жээктеги коом аттуу микрофильмде чыныгы айлан кемелерин жаратуучулук негизи кылып, үч урпак кишилердин чек араны кайтарып коргогон таасирдүү барышына үрүлүп, ар улуттун карым каттоо, алмаштыруу, журулушуусунун жандуу иш жүзүндөлүгү, чек ара башкаруунун натыйжалары жана айлык иштак маданият саякат өнүгүү натыйжалары жандуу баяндалган. Бул жолку фильмге жергиликтүү даңктуу артист Алымжан Турсунбек сунушталган. Ал фильмде аскерликтен кайткан чек ара коргоо жоокеринин ролун алды. Синжандын кино телевизия саласында көп жыл тереңдей тамыр тарткан Алымжандын Алтай менен терең көркөм өнөр мээрим бар болуп, бул жолку фильмге анын жергиликтүү кино телевизия жаратуучулугундагы жаңы баяндоо болуп эсептелет. Жакынкы жылдардан бери Бурчундун өзгөчө жаратылыштык көркү, салт санасы жана коюу чек ара маданияты көптөгөн кино телевизия группаларын көрүк тандап сүрөткө алууга сызыла электирди. Алтайым, Камчы, Алыстагы Чабан ыры, Кооз журт катарлуу сапаттуу кино телевизия чыгармалары бул жерде сүрөткө алынып, алкууга ээ болуп, Бурчундун кооз көркү жана гуманитардаган кемелерин бүт мамлекетке бет алдырып, калктын назарына киргизди.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Beycim Mağla saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Урматтуу бармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 24 күнү, күнгө жума. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 11 күнү.
3: Үрүмчүдө күн бүркөк болот. Абанын температурасы 21-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Аптырам райондук партком туруктуком дедижийин ачып, баш шуучи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол-жоболорунун рухун үйрөнүп изилдештирип, туура саясат натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын жөнгө салуу, түзөө кызматын тереңдештирүүнү талкуулады.
3: Баш шуучи Ши Цзиньпиндин негиз агартуу кызматына берген зарыл жол-жобосу автоном районубузда күчтүү таасир козгоду. Калың агартуу кызматкерлери кызмат ордубузду таканчыктап, өлчөмгө салыштырып түзөлөштүрүп, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгү жаңы кырдаалын токтоосуз жаратабыз деп билдиришти.
2: Шинжаң көп кайнарды өзгөчө суу түшүмдөрү кесип турпатын иштиктүү жетиштирип, балыкчылык кесибинин туруктарында сапатын өстүрүп берекетин ашырып, алдыңкы жарым жылда бүт райондун балыкчылык жалпы түшүм наркы чама менен 2 миллиард 900 миллион юанга жеткен.
3: Үрүмчү шаары шаарды жаңылоону сызылжылыштатып, көнө эскирген конушту өзгөртүүнү негизин өзгөртүүдөн сапатын өстүрүүгө карай даражасын тезден ашырды.
2: Багыраш көлүнүн 6 айдагы сары крабы жашаңдатып базарга салынып, семиз краб көптөгөн алыс жерлерге сатылды.
3: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети кечө 7 айдын 23 күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөзү, зарыл жол-жоболорунун рухун жеткирип үйрөнүп изилдештирди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин 2026 дүйнөлүк жасандык акыл жөндөм жыйыны жана жасандык акыл жөндөм боюнча бүт жер шарын Чөнгө салуу жогору даражалуулар жыйынын ачылуу аземинде сүйлөгөн негизги максаттуу сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, жасанды акыл жөндөм оорчундук тарых оңутун тереңи керип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жасанды акыл жөндөм коштолгон аракетин жалпы бетке жолго коюу керек. Автоном райондун жасанды акыл жөндөм коштолгон аракет кызмат долбоорун астайыл жүзөлөштүрүп, эсептөө курбаты негизги таянчын күчалтып, эсептөө курбатынын негизги жабдууларын илемей жайгаштырып, жашыл электр энергиясы менен эсептөө курбатынын шайкештүү өнүктөрүн түртмөктөп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин өзгөртүп даражасын өстүрүү, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу сыяктуу салаларды мерчиктеп, жасанды акыл жөндөм илим техникасында жаңырык жаратуу, кесипти өнүктүрүү, майдан көрүнүш колдонмосун жалпы бетке илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөмдүн 1000 сала 100 кесипке кубат ыйгарысын түртмөктөө керек. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шанхайды көздөн көчүргөндөгү зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, эл шаары түшүнүгүн жалпы бетке иш жүзүндө көрсөтүп, эл ажатын билүү, элден чара суроо, берекетин элден сурап билүү деп экем туруп, ички мазмунун кайындагы өнүгү ажатын жүзөлөштүрүп, жумка урутуу орток толку таанымын бекем уютуу негизги линиясынын шаар кызматы бүт барышында сиңдирип, замандашкан эл шаарын күч сала куруу керек. Туура саясат натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, Аптырам районунун шаар өнүгү баскычы өзгөчөлүгү менен иш жүзүндүк ажатын таканчыктап, шаарды жаңылоо түрдө кызматтарын терең ичке чыныгыш деп, район борбор шаары түйүн шаар курулушун жогору өлчөмдө жылыштатып, коомдук конушту жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөтүү керек. Жыйында Аптырам районунун туура саясат натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын илгерилөө абалы жана түзөтүү түзөө кызмат докладын тыңшаганда ансайын катаң позиция чыныгы истил аркылуу түрдүү кызматтарды жакшы кармоодо бекем туруп, идеялык таарымды тереңдетүүгө ансайын чоң күч сарып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Чүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип түзөлөштүрүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын астайыл үйрөнүп изилдештирип, мээге коюп, көңүл төрүнө коюп, аракетте көрүнү, берекетте көрүнү түртмөктөө керек. Маселе түзөтүүнүн тереңине, нактурулукка карай жүрүүсүн түртмөктөө керек. Маселени текшерүү, түзөтүүнү тереңдештирүүгө дагы да зор күч жумшап, жөнгө салууну сызылжылыштатып, чыныгы берекетке кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. эреже түзүмү орнотууну тереңдетүүгө ан сайын чоң күч жумшап, туура саясат натыйжа карашын бекем туруусу жана иш жүзүндө көрсөтүү узун берекеттүү механизмин куруп жакшыртып, түзүмдүн мүлдө катаң чектөөсү менен берекеттүү аткарылуусун күч алтуу керек. Жоопкерчиликти жүзөлөштүрүүнү тереңдетүүгө ан сайын чоң күч чыгарып, чедектеп айдакчылык кылууну сызылып күчөтүп, үйрөн тарбиясында ан сайын чоң берекетке кол жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Жыйында Аптыром райондун эсеп тергөө кызматы талкууланып, эсеп тергөө кызматынын Шинжандын ысылаат өнүгү туруктуу жалпы кырдаалына коюп жоспорлоп жылыштатууда бекем туруп,

0: бас шуужи Ши Цзиньпиндин зарыл жолжоболору тастыктардын руху менен партия борбордук комитетинин орчундуу чечим орундаштырууларын изчилдештирип түзөлүштөрүн эмерчиктеп беш чоң стратегиялуу орун белгилөө атайын түр жоспору менен эки орчундуу эки жаңы саясатын түзөлүштүрүп маалия карчысын башкарып иштетүү эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу сыяктуу кызматтарга көз тигип укукту чордондоштуруу каржыны тыгыздаштыруу байлыкты мол чогултуу сарасына үйрүлүп эсептерге көзөмөлүнүн төптүгү менен таасирлендирүү курбатын өстүрүп эсеп тергөөнү көзөмөлдөө жана башка көзөмөлдөөнү туташтырып шайкештирүүнү тереңдетип маселени ачыкка чыгаруу жана эсеп тергеп түзөтүүнү бирөнчө жоспорлоп жакшы кармап эсеп тергөөнү көзөмөлдөө сапат берекетин токтоосуз күчөтүп экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого алууну баса көрсөттү. Жыйында автоном райондун жумуштандыруу кызматы талкууланып ар даражалуу партком жана өкмөт саясий жоопкерчиликти аркалап жумуштандырууну илгери сүрүү Шинжандын узакка бейпил башкаруусуна байланыштуу түпкүлүктүү негиздүү арыскы кызмат катарында карап жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу жетекчи багытын күчалтып кесипти өнүктүрүп түрлөрдү орун алдырып керканаларды киргизип жумуштандырып баштоону көрүнүктүүлөштүрүп эмгек тыгыз кесиптерди сызык зоройтуп жогору окуу жайын бүтүргөндөрдү жумуштандырып колдоону күчалтып кызматоорду камдоосун берекеттүү кеңиртип жумуштандыруу тейлөө системасын кемелдендирип арга таап амар ойлоп жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртип өнүгүүдөн эл турмушуна ан сайын жакшынарып жеткирип киши көңүлүн уютуп ынтымактуулукту арттырып туруктурукту илгери сүрүүнү түртмөктөөнү баса көрсөттү. Жыйында дагы башка иш түрдөрү талкууланды.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 21-чи күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө эл аралык жылкы дене тарбия бирлешмесинин төрагасы, эл аралык ат оюну бирлешмесинин төрагасы Ингемар Девос, ошондой эле Шанганг ат байги коомунун акимчилик баш лидери Иң Жапай жана анын сапардаштары менен жолугушту. Эркин Тунияз мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин жана Жуңгу Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин көңүл буруусу менен камкордугунда Шинжаңдын өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, арлут журтчулугу ээ болгон нарп эң көп тарыхый мезгилге кирди. Учурда Шинжаң Жуңгу Коммунисттик партиясы борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, саясат, район орду, байлык сыяктуу жактардагы бир кыйла артыкчылыктарын көрсөтүп, алдартуу болуп, бир сыйра саясат чараларын алып чыгып, жылкы кесибинен бачым өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эл аралык ат оюну бирлешмеси менен Шанганг байги ат коому жылкы кесибинин өнүгүүсү, жарыш иштерин уюмдаштыруу, мал доктурлук илмий изилдөөсү, шмерлерди тарбиялап жетиштирүү сыяктуу жактарда мол болгон эл аралашкан, товарлашкан жүрүштүрүү тажрыйбасына ээ. Эл аралык ат оюну бирлешмесинин бүт жер шары жарыш иштери торуна таянып, Шанганг ат байгысынан бышып жетилген жарыш иштери тижараттын негизги толкусуна бирлештирип, эле жылкысын эл аралык жарыш майданына бет алуусун түртмөктөөнү үмүт кылам. Элми изилдөө кызматташтыгы менен кесип ишмерлерин тарбиялап жетиштирүүнү күчөтүп, ат аркылуу Шинжаңдын гүлдөнгөн, туруктуу, өзүнө ишенген, ачып жиберген чыныгы абалын тааныштырып, Жуңгу Шинжаң аңгемесин жакшы баяндайбыз. Ингемар Девос менен Иң Жабай мындай билдирди. Жуңгу ат оюну ден аракети дүркүрөп өнүгүүдө, экономика өнүгүүсүнө карата бир кыйла чоң салымдарды кошту. Жуңгу Шинжаңдын жылкы байлыгы мол, жылкы ден аракетинин тарыхы узун, жылкы кесибинин өзгөчө артыкчылыктарына ээ. Айрыкча эле жылкысынан насили жакшы, көмүскө күчү зор. Шинжаң менен бикир алмаштыруу, ар кайсы жактардын артыкчылыктарын көрсөтүү, жылкы кесип линиясын уланды узартып, Шинжаң экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө демөөр болобуз. Кайсар Куюм автоном райондун катыштуу аймак, облас, шаар катыштуу тармактардын жооптуулары катышты.
0: Станциябыз кабары. 7 айдын 22-чи күнү автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети мудурлары атайын темалуу жыйынын ачып, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнө үйрүлүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруу талабын астайыл изчилдештирип, эл курултайынын функциялык ролун кантип көрсөтүү, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн түзөлөштүрүү орун арусун түртмөктөөнүн оюруш иш-чараларын ичкерилей талкуулап, мамлекет стратегиясы жалпы кырдаалына, Шинжаң кызматы чоң кырдаалына ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүгө эл курултайы күчүн кошту. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул жыйынды башкарды, ар сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Беш чоң стратегияларын белгилөө партия борбордук комитетинин чоң кабылтуунун улуу гүлдөнү стратегиялуу жалпы кырдарын дүйнөнүн 100 жылда көрүлбөгөн зор өзгөрүүлөрүн таканчыктап, Шинжандын мамлекет жалпы кырдарындагы өзгөчө зарылуурдун көздө кармап жасаган стратегиялуу ойёрушу. Шинжандын мамлекет ажаты, өзүндүк курбаты, карыктын күткөнүн таканчыктап, өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, мамлекет стратегиясы жалпы кырдаалда тейлөө жүргүзүүсүн түртмөктөдөгү орчундуу иш-чарасы. Шинжандын чоң жумуштарды иштөөсүнө ыйгарган орчундуу тарых оңото. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Саясий ордун чыныгы жогорулатып, партия менен мамлекет иштери өнүгүүсүнүн стратегиялуу бийиктигинен туруп, беш чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнө болгон таанымды тереңдетип, эл курултайынын функциялык ролун толук көрсөтүп, өнүгү бет алышын анык көрө билип, өнүгү орун белгилөөсүн төп таап, өнүгү багытын бекем кармап, саясат шарапаты менен өнүгү аракет энергиясын берекеттүү кое берүүнү түртмөктөп, эл курултайынын милдетин аткаруу чыныгы берекет аркылуу беш чоң стратегиялорун белгилөөсүн жүзөлөштүрүүнү түртмөктөп, Шинжандын бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Система карашын күчөтүп, жалпы кырдаал назар жана стратегиялуу ойорушту бекем тургузуп, мамлекет ажаты, Шинжан курбаты, карыктын күткөнүнө күч сарып, мамлекет стратегиясы кайсыл жерге каратылса, эл курултайы кызматы ошол жерге ээрчип барып, күчтү ошол жерге карай чогултуп, ролун ошол жерде көрсөтүүнү ишке ашыруу керек. Эл курултайынын закон чыгаруу, көзөмөлдөө сыяктуу функциялык ролун толук көрсөтүп, Шинжандын мамлекет чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүсүндө өзүндүк өнүгүүсүн ан сайын жакшы ишке ашырып, өнүгүү барышында мамлекет тарабынан ан сайын жакшы коргоосун түртмөктөө керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, баштан бойго эл майданында бекем туруп, элге бакыт жаратууну эң зарыл саясий натыйжа деп карап, беш чоң стратегиялуу орун белгилөөнүн орун алып берекетин көрүү барышында эл турмушу бактын арттырып, эл көңүлүн эл үчүн кеңири чогултуу барышына айландыруу керек. Жыйында мынабылар тарап кылында. Мамлекет чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүнүн ишенч кайратындагы бирдемди бекемдеп, ишенч жагында кайрат күчкө толуу, өлчөм жагында катаң болуу, аракет жагында алдыңкылардан болууга умтулууну ишке ашырып, эл курултайынын түрдүү милдет аткаруу иш-чараларын Автоном райондук парткомдун орундаштыруу тараптарына төп чиркештирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 21-чи күнү Автоном райондук парткомдун орун басары Шужесе, Биң Туандын жыңбыйы Хэ Жоңёу, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, жаңы доор Биң Туан милдет жоопкерчилик ыйык милдетин ак жүрөктүүлүк менен аткарып, социалисттик замандашкан Биң Туанды чымырканып куруу атайын темасындагы партия сабагын өттү. Ал мынабыларды баса көрсөттү. Ши Жинпинг партия курулушу идеясы жана баш шужи Ши Жинпингден Жоңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнөн рухун терең үйрөнүп жана эсчилдештирип, баш шужи Ши Жинпингден туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүү, катыр гана иштеп, ишеничти бекемдеп, күрөшүнө сызыл улантып, туура саясий натыйжа карашы аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги түрдүү кызматтарды түртмөктөп, жаңы доору Биң Туандын милдет жоопкерчилик ыйык милдетин ак жүрөктүүлүк менен аткарып, социалисттик замандашкан Биң Туанды чымырканып куруп чыгуу керек. Хэ Жоңёу мынабыларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шужи Ши Жинпингдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, руху маңызын, өзөктүү зарыл мазмунун терең игерип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүдөй саясий билесеүлүктү, идея билесеүлүгүн жана аракет билесеүлүгүн үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Хэ Жоңёу мынабыларды баса көрсөттү. Жалпы үчүн партия куруу, эл үчүн бакыт жаратуу, илмий чечим чыгаруу, чыныгы кармап чыныгы иштөө баш талабын бекем игерип, саясий натыйжа карашындагы кыйшаюунун өнүмдүү алдын алып жана аны түзүп, милдет жоопкерчиликти ан сайын жакшы аткарып, батылдуулук менен аркалап иштөө керек. Партиялуулук принципке катаң моюн сунуп, жалпы менен жекенин байланышын аныктап, укуктуу закон боюнча иштетүү, адыл иштетүү, ару агдарылык менен иштетүү керек. Элди борбор кылган өзөктүү өнүгүү түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, эл үчүн саясий натыйжа чыгарууда бекем туруп, жумушчу кызматкерлердин, журчулуктун ээ болуу сезимин, бактылуулук сезимин, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүп, партиянын узун мезгил милдет аткаруу негизин бекемдөө керек. İş yüzündükte çıkar tüyün kılıp, mizam doluk boyunca iş bütürü, ilmi çeçim çıkaru, demokratik çeçim çıkaru da bekem türüp, mizam doluk boyunca çeçim çıkaru, demokratik çeçim çıkaru, zakun boyunca çeçim çıkaruun işke aşırıp, ar bir çeçimden objektif mizam doluk, jana jumuşçu kızmatçılar, jana jurtçuluktun talamına töp gelüsüne çınığı gepildi kılu gerek. Çınığı işte

0: Совет кеңештирип, партия борбордук комитетинин бинтандын орун белгилөөсүнө болгон талабын бекем игерип, партия борбордук комитетинин чечимдери менен орундаштырууларын кемгерчисиз изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин чыныгы натыйжага, чыныгы берекетке айландыруу керек. Партияны жалпы өткөй катаң башкаруу саясий жоопкерчилигин чечкин аркалап, партиянын саясий курулушун жетекчи кылуу аркылуу партия курулушунун түрдүү кызматтарын жалпы өткөй жылыштатууда бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү күчтүү кепилдик менен камдоо керек.
1: Башчуучу Ши Цзиньпин жакында негиз агартуу кызматына карата зарыл жолжобо берип, жаңы доор негиз агартуу кызматын жакшы иштөө багытын анык көрсөтүп берди. Башчуучунун зарыл жолжобосу Аттырам районунун коомундагы Арыс Саранын айрыкча агартуу сарасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк жолжобонун рухун терең үйрөнүп өздөштүрүп, жумуш ордубузду такынчыктап өлчөмгө салыштырып жүзөлөштүрүп, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгү жаңгыртарын үздүксүз жаратабыз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсалга барууну катыштары. Башчуучу Ши Цзиньпин партия 18-нчи курултайынан бери партия борбордук комитетинин негиз агартууну негизги жол баштоо мүнөздүү кызмат катары кармап, түрдүү иш-чараны тең колдонуп, негиз агартуунун узакка чейин өнүгүүсүн ишке ашырууну түртмөктөп, агартууда күчтүү мамлекет коруну күчтүү тирек менен камдоо керек деп көрсөткөн. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжандын жалпы гандарптуу балдар бакчасынын каттоо салыштырмасы 94.24% жетип, бүт мамлекеттикинен 7 поентке жуук жогору болду. 9 жылдык милдет агартуунун бекемделүү салыштырмасы 99% ашып, бүт мамлекеттин окшош мезгилинин орточо деңгээлине салыштырганда 3 поент жогору болгон. Автоном райондук агартуу назараты негиз агартуу башкармасынын башчысы Жаңшин 15-5 жылдык жоспор мезгилинде башчуучунун зарыл жолжоболорунун рухун терең изилдөөлөштүрүп, ыслаат жаңырык жаратууну кыймылдаткыч күч кылып, негиз агартуунун өнүгүн негизин удандуу бекемдеп, эл ыраазы болгон агартууну чыныгы жакшы иштей турганын айтып мындай деди. Жансан өзгөрүшү менен ылайыкташкан негиз агартуу байлыгын орундаштырып, тескөө механизмин кемелдендирип, милдеттүү агартуунун сапаттуу тепетең өнүгүүсүн жана шаар айылды бир толкулаштыруу арымын күчөтүп, шаар айыл ортосундагы мектептер ортосундагы айырманы чымырканып кичирейтип, түштүк Шинжаң жана дыйканчылык малчылык райондорундагы мектептердин окутуу шарт жагдайы жана окутуучулар деңгээлин зор даражада жакшыртып, негиз агартуу сапаттуу байлыгы менен камдоону үздүксүз кеңиртип, Одан районундагы адаттагы орто мектептердин сапатын жогорулатууну илгери сүрүп, чымырканып, ан сайын көп балдарды эшик алдында жакшы мектепте окуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Байыу удандык агартуу идарасы партия группасынын орун басары шуучусу, идара башчысы Тилебалды Абдиз мындай деди. Окутуучулар кошунун жетиштирүү, адам тарбиялоо үлгүсүндө жаңырык жаратуу, агартуу сапатын жогорулатуу ар түрдүү аракеттерин биринчи пландап жылыштатып, негиз агартууну сапаттуу кеңиртүү жогорулатууну жылыштатып, агартуунун карыздык төмөнкү чегин бекем кайтарып, ар улут калкынын сапаттуу агартууга болгон жаңы күтүүсүнө ан сайын жакшы жооп кайтарабыз. Башчуучу Ши Цзиньпин жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылып, партиянын агартуу багытын жалпы бетке изилдештирүү керек деп аса көрсөткөн. Көйтүн шаардык агартуу идарасы парткомунун мүчөсү, орун басар идара башчысы Чың Сысы мындай деди. Партиянын агартуу кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп, агартуунун карыздыгы күн нуру окуучу кабылдоосун тереңдештирүү сыяктуу эл турмуш иш чараларына үйрүлүп, окутуу чоругун дайымдаштырып калып нукка түшүрөбүз. Окутуучулар кошун курулушу менен окутуучулар мурады, окутуучулар истерин башкарууну чыныгы бекем кармап, үй бүлө мектеп коом шайкешкен адам тарбиялоо механизмин жакшыртып, агартуу экологиясын уландуу кылдаштырып, калктын агартууга болгон ыраазычылык даражасын үздүксүз жогорулатабыз. Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептин орун басар мектеп башчысы Яң Ячи мындай деди. Жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун улаандуу жылыштатып, ар улут өспүрүм балдарын кишилик жашоосундагы биринчи түймөнү бекем бекитип, чымырканы партиянын сөзүн уга турган, партияга ээрчип баса турган, ата мекенди кызуу сүйө турган, ынтымакты өзара жардам бере турган, алдыга карай талкпай илгерилей турган жаңы доор жакшы өспүрүмдөрүнүн болуп жетүүгө жетектейбиз. Саван шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы негиз агартуу жумуш ордунун кадры Чаң Юан мындай деди. Ден соолук биринчи деген агартуу түшүнүгүн түзөлөштүрүп, дене тарбия менен негизди күчөтүүнү терең иштеп, жүктү жеңилдетип сапатын жогорулатуу жана экранды өчүрүү күнүн жылыштатып, көркөмдүк менен көңүлдү балкытып, эмгек менен адамды тарбиялап, ден соолук коргоону чегин бекемдеп, окуучуларды күн нурасында өсүп жетилип, жалпы бетке тарант болуп жетишип чыгуу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Агартуу гүлдөнсө, мамлекет гүлдөнөт. Агартуу күчтүү болсо, мамлекет күчтүү болот. Аптырам районустагы агартуу кызматкерлери көңүлдү буйутуп, күчтүү чогултуп, тарыхпай иштеп,

0: агартууда күчтүү мамлекетти бачым куруп чыгуу үчүн жаңча ан сайын зор салымдарды кошобуз деп билдиришти. Бортала шаардык агартууну көзөмөлдөө комитет ишканасынын орун басары мудуру Жаң Шаобай мындай деди. Бүт шаардагы агартуу системасы идея жана аракетти башчуунун зарыл сөздөрүнүн рухуна жана партия борбор комитетинин чечим орундаштырууларына бирдейлештирип, мыкка руху менен ар түрдүү чечим орундаштырууларды орун алдырып берекетин көрүнүп түртмөк дейт. Шинжаң Швандашөөсү агартуу илимин шөянын доценти Сывын мындай деди. Музыка сабакканасын таканчыктап, окутуучулар муралы менен көркөмдүк тарбиясынын терең жогорулашуусун түртмөктөп, өзгөчө музыка сабагы системасы түйүндү жаратып, бийик мурал, адамгерчиликтүү көрөнгөсү жана тыңгырыктуу көркөмдүк тарбиясын окутуу урматына ээ баштагыч мектеп окутуучуларын уландуу жетиштиребиз. Мори Одандык агартуу идарасынын кадры Халчагүл Турсун мындай деди. Үйдө багууга калтырган балдар, ата-энесине ээрчип келген балдарга уланды көөн буруп, мектептен калууну тизгиндеп, окууга кепилдик кылуу боюнча түтүндөргө кирип, арадону дайымды кулаш жайдырып, майып балдардын класска ээрчип окуусун жана окутууну эшик алдына жеткирүү кызматын түргө айырып, түзөлөштүрүп, ар бир окуу жашына ылайык келген балдар өспүрүмдөрдү агартууну барабар кабылдоо оңутун зээн коюп кайтарабыз.
1: Шинжаң өзгөчө суу топурак байлыгына сөөнүп, санарып тешкен бакмачылык техникасын жоорулуштуруп, көп кайнарлуу өзгөчө суу түшүмдөрү кесип турбатын иштиктүү жетиштирип, балыкчылык кесиби байсалдуу түрдө сапатын жогорулатып берекетин арттырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаң боюнча бең туанды камтыйт. Суу түшүмдөрү жалпы түшүм мөлчөрү болжол менен 81400 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8.78% артып, балыкчылыктын жалпы түшүмүн аркы 2 миллиард 918 миллион юанга жетери күтүлүүдө. Эми кабардан угуңуздар. Түн көшөгөсүн жамынган турпан жүзүм түнкү базар аябай дуумандуу болуп, карыстын муздак суусуна сөөнүп багып көбөйткөн салмон балыгы саякатчылар сөзсүз ооз тийүүчү өзгөчө чүйгүн даам кайланды. Саякатчы Жаң Иң мындай деди. Оозго салганда таза даамдуу, каңырсык жыты жок экен. Ушундай ысык турпанда карыстын суусу менен сапаты ушундай жакшы муздак суу балыгын бакканын ойлоп жетүү кыйын. Туйуну сезими аябай жаңыча болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаң боюнча салмон балыгын өндүрүү мөлчөрү жалпы 6200 тонна болду. Салмон балыгы болсо Шинжаңдын өзгөчө муздак суу балык кесибинин өкүлү болуп, иле турпан, ак суу, кызыл суу сыяктуу 9 жерде бирдей багылып көбөйтүлдү. Шинжаң, Хожоу, карыс балыкчылык багып көбөйтүү базасы таза муздак булак суусуна сөөнүп салмон балыгын багып көбөйтүп, азыр 4 жерде өлчөм түшкөн балык көлчөгү бар болуп, өндүрүшкө жеткенден кийин жылдык өндүрүш мөлчөрү 1500 тоннага жетет. 100 000 даражалуу таза иш кошу сехин телегейлештирип, бир күндө жашаң салмон балыгынан 10 тоннаны бир жаңсыл кылып, түшүм 48 саат ичинде мамлекет ичи биринчи линиядагы соода сарай танда базары жана жашаң базарга тикелей жетет. Быйыл 1-ci айдан 6-ci айга чейин бүт Шинжаң боюнча кармаган суу түшүмдөрү мөлчөрү 5500 тонна болуп, багып көбөйткөн суу түшүмдөрү мөлчөрү 75900 тоннага жеткен. Жер жерлер суу топурак байлыгы артыкчылыгын таканчыктап, жер шартына карай иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмалуу багып көбөйтүү кесиби түзүлүшүн жаратып, жоон топ тузсуз суу балыгын негизги жетекчи кылган, атактуу сапаттуу өзгөчө суу түшүмдөрүн жарык түйүн кылган көп кайнарлуу сорт шайкешкен кесип системасы жаратты. Шинжаң Күнлүн балыкчылык элим техника чектүү шериктигинде санарып тешкен башкарып тизгиндөө системасы Калифорния окун балыгы, Луцио прека балыгы, Дарья окун балыгы сыяктуу тузсуз суу балыгынын

0: багып көбөйтүү көлчөгүн жана 15 жүрүш айланмалуу суу системасын жаңыдан көбөйтүп, багып көбөйтүү суу тулкусу жалпы мөлчөрү 5500 куб метрге жетти. Быйыл пландаган базарга салуучу нишан түшүм мөлчөрүбүз 350 тонна. Кесиптин түшүм наркынан караганда алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаң боюнча балыкчылык биринчи кесиби 1 миллиард 828 миллион юанга жетери. Суу түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу экинчи кесиби 856 миллион юанга жетери. Катыштуу тейлөө, жүгүртүү, тыныгуу балык саякаты сыяктуу үчүнчү кесиби 234 миллион юанга жетери күтүлүүдө. Биринчи, экинчи, үчүнчү кесип шайкештүү өнүгүп, бүтүн балыкчылык кесип желесин жаратты.
1: Быйыл алдыңкы 6 айда Кобул шаарынын көлөмдөн жогору өнөр жайына жалпы тараткан электр мөлчөрү 44 миллиард 996 миллион киловатт-саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 38.4% артты. Мында жаңы энергия менен тараткан электр мөлчөрү 21 миллиард 162 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 38.7% артты. Эми кабардан угасыздары. Комул Шычыңзы фотоволт кесип бакчасынын ичинде Комул энергия тобу чектүү жооптуруу шектиги карыштырып курган Шычыңзынын түштүгү 100 000 киловатт, 400 000 киловатт-сааттык түгөл Ванади суюктугу өз алдына энергия сактоо электр станциясы туруктуу жүргүзүлдү. Электр станциясы электр энергиясы мол кезде жашыл электрди жогору берекеттүү сактап, электр тору жүктөмүнүн жогору белес мезгилинде туруктуу электр агымын төп кое берип, жогору белесин тескеп төмөнкү белесин толтуруу, чыштыгын, чыңалуусун тескерүүнүн өнүмдү көрсөттү. Комул энергия тобу чектүү жооптуруу шектиги энергия сактоо электр станциясынын жүргүзүү асыроо негиздүү жоопчусу Ван Хуэлин кабарчыга мындай деди. Азырга чейин төр жалпы 355 күн коопсуз айланды. 2026 жылы алдыңкы жарым жылда жалпы зарядтаган тараткан электр мөлчөрү 37 миллион 690 миң киловатт-саатка жетип, тараткан электр мөлчөрү болжол менен 25 миллион 451 миң 200 киловатт-саат болду. Мамлекеттин Шинжаңдын электр сыртка жеткирүү боюнча туңгуч өзгөчө жогору чыңырдагы туруктуу агым менен электр жеткирүү курулушу Комул Жыңжоо туруктуу агымынын жеткирүүчү станциясы катары Тяньшан агым алмаштыруу станциясы жай киргенден бери жогору температуралы өзгөчө кыдырып электр менен камсыздоо алдын долбоорун жалпы эткее баштап, турактуу агымды өзгөрмө агымга алмаштыруу жогору чыңалуудагы электр индуктор сыяктуу өзөктүү жабдууларга карата жан жактуу кыдырып текшерүү жана инфракызыл нур менен температура өлчөөнү улашыш айдырып, электр менен туруктуу камдоого чыныгы кепилдик кылды. Мамлекеттик электр тору Шинжаң ашаан жогору чыңалуудагы бөлүмчө шериктиги Тяньшан агым алмаштыруу станциясы жүргүзүү экинчи кезекчилик бөлүмүнүн кезекчилик башчысы Лю Чун мындай деди. Азыр Тяньшан агым алмаштыруу станциясы 6 миллион киловаттык чоң жүктөмдө туруктуу иштеп, эң жогору сыртка жеткирген электр мөлчөрү 140 миллион киловатт-саатка жетти.
0: Үрүмчү шаары шаарды жаңылоону сызылжылыштатып, быйыл 310 көөнө эскирген конушка өзгөртүү алып барууну пландаган. Азыр түрдүү өзгөртүү милдети тартиптүү жылыштатылып, бир түркүм көөнө эскирген конуш негизин өзгөртүүдөн сапатын өстүрүүгө карай тезден даражасын ашырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угасыздар. Бул эки күндө Шинжаң Шыпан Дашы үй бүлөлөр короосунда жумушчулар жашылдандыруу алкагынын өстүрүү топурагын алмаштырып тындыруу, мейкиндиктеги айкалышкан сымды жерге жаткызуу сыяктуу жумуштарды иштеген. Бул конуш 1989 жылы курулган. 1274 түтүн тургун бар. Шинжаң Шыпан Дашы үй бүлөлөр короосу шаарды жаңылоо түрүнак майдан жооптуусу Шү Чаупың кабарчыга. Алдыңкы мезгилдик пикири жыйналуу барышында конуш тургундары жашылдандырып, даражасын өстүрүүгө айрыкча көңүл бурганын, бул арыз талап быйылкы өзгөртүү зарыл түйнөнө киргизилгенин айтып мындай деди. Бул жолку өстүрүү түрүндө негизинен 30 канча миң чарчы метр жерди жашылдандырып, 5400 канча чарчы метр жерди даңгылдаштырып төшөп, 18 миң чарчы метрден көбүрөөк жолдун даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү бүтүрөт. Учурда жашылдандыруу өстүрүп тигүү жагынын негизинен 60% бүттү. Дагы жолду жаңылоо, сейил бак жабдуулары жана орундуктарды орнотуу жумуштары бар. Калган курулуш 8-нчи айдын башында жалпы беткей бүтөт. Быйыл Үрүмчү шаары бүт шаардагы 310 көөнө эскирген конуштун сапатын өстүрүп өзгөртүүнү биринчи жоспорлоп жылыштатат. ар кайсы район оодандар өз шартына жараша иш көрүү, түргө айрып чара көрүүдө бекем туруп, конуштун курулган жыл чеги, негизги жабдууларынын азыркы абалы жана тургундардын иш жүзүндө кажатына бириктирип, өзгөртүү долбоорун төп түзүп чыгып, өзгөртүүнүн негизги

0: түрдөн даражасын өстүрүү түрүнө карай баскыч боюнча илгерилетүүнү түртмөктөйт. Ошону менен бирге ал тартып болуп Үрүмчүнүн шаарды жаңылоосун жогору сапатта жылыштатуу жөнүндөгү бир канча саясат чарасы. Үрүмчү шаарынын шаарды жаңылоо саясат курал сандыгы сыяктуу каратмалуу саясаттарды алып чыгып, өзгөртүү кызматын системалуу калыптуу камсыздоо менен камдайт. Үрүмчү шаардык шаар универсал каттоо түрүн изилдөө борбору, релистүү каттоо түрү курулуш борбору шаарды жаңылоо атайын банынын жогору даражалуу инженери Сүнли мындай деди. Быйыл көөнө эскирген конушту жаңылоо шайкештүү ансайын жетерлүү. Өзгөртүүчү райондун суу, электр, газ, жылуулук, пар, кабарлашуу сыяктуу куур линия курулуш ажатын системалуу бириктирип, курулуш долбоорун биргелки жоспорлоп, бир жолдо казуу. Окшош шаарымда өзгөртүүнү ишке ашырып, өзгөртүү өнүмүн берекеттүү өстүрөбүз. Ошону менен бирге өзгөртүү даражасы ансайын тереңдетилет. Негизги жабдууларды жакшыртуу менен бирге лефит, аптоуна токтотуу майданы, жалпылык тейлөө, элге оңтойлуу соода сыяктуу жүрүштөшкөн кыскалыктарды дагы бир демчи толуктап, көнө эскирген конуштун негизин өзгөртүүдөн сапатын өстүрүүгө карай бурулуш жасоосун түртмөктөйт. Мээр махабатка толгон Тяньшан. Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Фудзян өлкөсү Шиамын шаары кесип боюнча Шинжанга нышандуу жардам берүүдө бекем туруп, нышандуу жардам берип жаткан жемиш сарууданынын козгорун өстүрүү түрүн киргизип, көп жылдардан бери бул кесиптин көлөмдөштүрүү, акыл жөндөмдөштүрүү, кесиптешкен өзгөртүүнү түртмөктөп, жергиликтеги журчулук үчүн бакыт жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жемиш сарууданынын Дайо шаарчасы козгорун өстүрүү базасына киргенде замандашкан айыл чарба чоң ырымта бастырмалары кыналышып орун алган болуп, өстүрүүчү түтүндөр ырымта бастырманын ичинде козгорун үрөөнүн септи. Козгорундун өсүү чөйрөсүнө болгон талабы катаң болуп, Дайо шаарчасы каршы мээлин алкактуу кылматка ээ. Суу сапаты менен топурак шаарты шайкешет. 2021 жылы Фучендин Шинжанга нышандуу жардам берүү Шамын бөлүмчө кол башчылыгы орду керканаларды азыктык бактериясын өстүрүүгө электирип, жалпы Шинжанга салган нышандуу жардам берүү каржысы 22,300,000 юан болуп, кесиптерди жүрүштүрүп жакшыртты. Учурда чоң ырымта бастырма 30 көбөйүп 500 ашуунга жетип, айланасындагы 200 ашуун кыштак тургундарын туруктуу жумуштанууга баштады. Киши башында орточо жылдык арткан киреше 12,000 юан болду. Жемиш сарууданы Дайо шаарчасы Вэйху кыштагынын тургуну Лошин Шиан мындай деди. Бул жакта жыл бою жумушчуларга жаттуу болгондуктан мен ар жылы 20,000 юандан ашуун киреше киргизем. Мунун баары Шинжанга нышандуу жардам берүү саясатынын бизге алып келген чыныгы жыргалчылыгы. Өстүрүү базасы дагы 5-чи акыредиректүү чоң ырымта бастырма системасын киргизип, санарттешкен өстүрүү системасын куруп, жетиштирүү, температурасын тизгиндөө, нымдыргун тизгиндөө, жыйнап алынуу акыл жөндөмдөштүрүп, башкарууну ишке ашырып, чөйрөлгөлүү айыл чарбанын өзгөртүп даражасын өстүрүүнү түртмөктөдү. Ара Тяньшандын түндүк катталындагы каршы мээлдин алкак топурагы менен кылмаш шартына карата шайкешүү мүнөзү ансайын күчтүү болгон жогору түшүмдүү бактерия тобун өз алдына изилдеп өнүктүрдү. Бүгүнкү күндө козгорун жетиштирүү, акыредиректүү өстүрүү, муздак желелүү сатуу бир тулкулашкан толук кесип желесин алгачкы арымда калыпташтырып, өндүрүлгөн козгорун Бээжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шинжин сыяктуу жерлерге сатылды. Шиамындан Шинжанга нышандуу жардам берүүгө келген кадр Жемиш саруудандык өнүгүү жана саат комитетинин орун басары мудуру Чын Жонфаң мындай деди. Быйыл биз азыктык бактерия кесип бакчасынын даражасын өстүрүп, электрондук соода товар сатуу, көргөзмөлөп сатуу өршүн куруу сыяктуу ыңгайлар аркылуу сатуу жолдорун кеңиртип, айланасындагы өзгөчө айыл чарбанын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууга таасир көрсөтөбүз.
0: Уда бир канча күндөн бери 90 ооданынан эң жогору температурасы 40 Цельсий градустан ашып, сызыл уланган жогору температура кум менен дарылануу саламаттык күтүнүү түрүнүн ансайын жандануусуна мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Саратан жайда 90 ооданында каргайсы кум менен дарылануу чоң, базарларындагы кырдарлар агымы көбөйүп, кызуулук даражасы артты. Көл бою айылынын Ойман Булак кыштагындагы бир кум менен дарылоо базасында өлчөмдөшкөн кумга көмүлүү району, Рахат эс алуу мейкини, ага кошо уйгур эмчилиги доктурканасынын кесиптик тобу бул жерде мүнөздөмө берүүсү, жер-жерлерден келген саякатчылардын кум менен дарылануу саламаттык күтүнүүсүнүн кереметин туюнуусуна мүмкүндүк жаратты. Хэбэйлик саякатчы Ши Жинхэ мындай деди. Кум менен дарылануу ревматизм, түрдө ревматизмдей ооруларга болгон өнүмү абдан жакшы экенин угуп, бүт үй бүлөм менен келдик. Бул жерге келгенден кийин абдан жылуулукту сезиндим. Сестралар алды менен кан басымды өлчөйт экен. Абдан жакшы сезиндим. Токсун ооданы медицина менен өнгүтүнүн биргелештирүү, өкмөт менен кархана бирлешип аракетке келүүдө бекем туруп, жөрөлгөлү кум менен дарылануну заманбап уйгур эмчилиги менен дарылануну терең жоролуштурду. Оодандык уйгур эмчилиги докторканасынын сестрасы Калиман Амдулла мындай деди. Докторканабызда дайымдуулаштырып жиберилген докторлар түйүндө туруп тейлөө жүргүзүп, катаң түрдө уйгур эмчилигинен дарылоо өлчөмү боюнча саякатчыларды элмий укумга көмүлүү, ылайыктуу саламаттык күтүнүүсү кум менен дарылоого шай келе турган кишилер тобун жалпылаштыруу менен көңүл бурууга тийиштүү иштерге жетектеп, жөрөлгөлү кум менен дарылоону ан сайын калыпташкан, коопсуз, өнүмдүү кылууга мүмкүндүк жараттык. Токсун ооданындагы саламаттык күтүнүү мейманканасын даражасы өстүрүлгөн айыл кыштак элдик конолгосун жаңыдан куруп, жатактардын кыскалыктарын толуктап, кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү, жатак жана турак жай, өзгөчө чүйгүн даамдар сыяктуу кесипчелесин калыпташтырды.
1: Саратан жайда Багыраш көлүнүн алтын чайдагы сары крабы куйругулаш сүзүп алынып базарга салуу мезгилине кирди. Сапаттуу Семиз Көл району крабы карыктын жакшы баасы аркылуу көптөгөн жерлерге сатылды. Эми кабардан угасыздар. Таң сүзүлүп күн шооласы төгүлгөндө Багыраш көлү бети көк кашка тартып, балыкчылар кайыгын айдап Көл районуна кирип, жаңы бир айлампалуу краб сүзүү жумушун баштады. Шинжаң Миңтай айыл чарба күрдү топурак чектүү жооптуруу шериктигинин сатуу директору Линнан кабарчыга мындай деди. Алгач тору жайып, биринчи реттеги Олжомон абдан разы болдум. 10 канча килограмм сүзүп алынды. Майда өлчөмгө жетпегендердин баардыгын тиркеп чыгарабыз. Артынан биз базарга салууга боло тургандарын калтырабыз. Сапаттуу суу өрөөнү бакмачылык чөйрөсү, мүлдө, нукура, таамдуулугу жана сапатына негиз Багыраш көлүнүн алтын чайдагы сары крабы базардын кеңири моюндоосуна ээ болуп, чоонтоп сатып алуучу соодагерлерди алыстан атын угуп келип, сатып алууга эриктирип, базардагы буйрутмасы туруктуу арымды арткан. Крабты сатып алуучу соодагер Гончифан мындай деди. Ар күнү саарда Кордадан аптоуна менен келип, эң көп болгондо 500 канча килограмм сатып алам.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабарына караганда, Аксуу аймагы Шаяр Отандык парткомунун мурдагы шужесе Панван Фон тартипке жана законго оор кайчылык кылууга чатыштуу деп шектелип, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүнү кабылдоодо.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Биринчи айдан алтынчы айга чейин Эркеш тамчы кыра боозунда жалпы көзөмөлдө башкарган импорт-экспорт товары 2,003,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 58% арткан. Жүк ташымал мөлчөрү 2,000,000 тонналык чоң өткөлдөн ашып, өткөн жылдардагы демейдеги мезгилдеги салыштырганда 80 күн мурда болгон.
0: Бүгүндөн баштап 8-нчи айдын 31-чи күнүнө чейин автоном райондук базар көзөмөлдө башкаруу идарасы катыштуу тармактар менен биргелешип, коомдон бөлмө ичи абасы, формалдык текшерүү жана жөнгө салуу саласындагы закон белгилемеге кайчы жеп үчүн ачык ашкере жыйнап, керектөөчүлөрдүн укук талабын коргоп, базар тартибин калыпка түшүрөт. Жеп үчүн мамлекет боюнча 12315 өрүшү ошондой эле тынымсыз байланыш номуру аркылуу тапшырса болот.
1: 7-нчи айдын 22-чи күнү Корла ХФИге тике уча турган аба жолунда тоңгуч учак жеңиштүү каттады. Аба линиясынын чыгыш аба жолу аткарат. 7-нчи айдын 22-чи күнүнөн 8-нчи айдын 29-чу күнүнө чейинки мезгилде арабтарын чаршемби, шенби күндөрү учат. ХФИден Корлага чейинки бүт барышка 5 саат убакыт кетет. Корладан ХФИге учуу үчүн тек 4 саат 15 мүнөт кетет.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күмбүркөк болот. Абанын температурасы 21-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 16-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 19-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 23-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтінді өгін ала бұлыптаны барытынан орды мөлтірді жаан жайт, аванан температурасы 20-дан 31 селси градусға чейін ысық болып, батыш түштіктен 3 бал жел жүрет. Шығансада өгін ала бұлыптаны барытынан аз мөлтірді жаан жайт, аванан температурасы 21-ден 38 селси градусға чейін ысық болып, батыштан 3-4 балы шамал чығат, артынан 3 балға өзгірет. Санжыда күн ала бұлыттанып артынан бүркілет, абанан температурасы 22-ден 33 селси градусға чейін ысық болып, түндіктен 3 бал жел жүрет. Қомылда күн ала бұлыттанат, абанан температурасы 29-дан 43 селси градусға чейін ысық болып, түндіктен 3 бал жел жүрет. Тұрпанда күн бүркілет болып артынан ала бұлыттанат, абанан температурасы 31-ден 44 селси градусға чейін ысық болып, батыш түндіктен 3-4 балы шамал чығады. Корлада күн ала бұлыттанады, абанан температурасы 27-ден 39 селси градусқа чейін ысық болып, шығыш түндіктен 3 бал жел жүрет. Ақсуда күн бүркөк болот, абанан температурасы 25-ден 37 селси градусқа чейін ысық болып, батыш түндіктен 3-4 бал шамал чығат, артынан 3 балға өзгөрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаап артынан бүркөлөт, абанан температурасы 23-ден 34 селси градусқа чейін ысық болып, батыш түндіктен 3-4 балы шамал чығат, артынан 3 балға өзгөрөт. Қашқарда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан бүркөлөт, абанан температурасы 22-ден 36 селси градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3 бал жел жүрөт. Хотенде күн ала бұлыттанып артынан бүркөлөт, абанан температурасы 25-ден 37 селси градусқа чейін ысық болып, батыш түштіктен 3 бал жел жүрет. Жоғарыда барайна малымат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Ұққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіміздегі мақалаларды қотырғандар Бегімат Ақмат, Мамбет Тұрда Апыш, Роза Қызайбек. Дикторлары Мамет Түрі Мамет Түрсін, Гүл Нараптыр Асыл. Бақылаушы Роза Қызайбек. Редакторлары Қашқарбай Тұрдалы, Аланұр Мұса. Жауапты редакторы Мамитімін Тұрдалы. Дағыда көп мазмұндарды ұққыңыздар же көргіңіздер келсе, сұлу шөтен абонеттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады. Эми арлу телінен ұрларынан ұғасыздар.

кутманды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 24 күнү күнгө жума.

Мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети өң түзөө бордо. Күтүнүү сарайы сыяктуулардын негизги клетка аркылуу дарылоону кулаш жайылдыруусуна болбой турганын эскертти. Басма оорусу дегени

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети өң түзөө борду күтүнүү сарайы сыяктуулардын негизги клетка аркылуу дарылоону кулаш жайылдыруусуна болбой турганын эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитетинин маалымат билдирүүчүсү Ху Чяңчяң жакында өткөрүлгөн маалымат жарыялоо жыйынында мындай эскертти. Негизги клетка аркылуу дарылоону толук салакатын дайындаган кесиптик дарылоо аппараттары кулаш жайылдыруусу керек. Өң түзөө орду, күтүнүү сарайы, клетка техникасы шериктиги сыяктуу дарылоодон башка аппараттар жана дарылоодон башка кесиптик техника кызматчыларынын ар кандай оор мүнөздө дарылоо кыймынын кулаш жайылдыруусуна жол коюлбайт. Жакынкы жылдардан бери бир бөлүк законсуз аппараттар жана жекелер элдин оору дарылоо жана күтүнүү саламаттык сактоо сыяктуу ажатынан пайдаланып үгүттү апыртып негизги клеткага байланыштуу дары жана техникаларды апыртып үгүт кылып сатып негизги клетка картайбастык өкүлүн үгүт кылып жалпылаштырып жашартып картайууга каршы турат, мүчөлөрдү калыбына келтирет, өнөкөт оорулар сыяктууларды дарылайт деп жар салды. Кээ бирөөлөр негизги клетка өкүлүн салуу сыяктуу клиникалык машыгулаттарды өз алдынча кулаш жайылдырып элдин ден саламаттыгы жана мал мүлк коопсуздугуна опур тал алып келди. Ху Чяңчяң ачык кылып мындай билдирди. Биомедицина жаңы техникасын клиникалык изилдөө жана клиникада айландырып колдонууну башкаруу мыйзамына негизги клетка байланыштуу клиникалык изилдөөдө белгилеме боюнча эң калдыруу клиникада айландырып колдонууну тастыктоо байланыштуу дары дарылоо жабдуларын дагы тизимге алдыруу, эң калдыруу же тастыктатуу керек. Иштетүү чөлкөмүн өз алдынча кеңейтүүгө болбойт. Ошону менен бирге тастыктатпай туруп изилдөө баскычында туруп жаткан негизги клетка түшүмдөрү жана техникасын клиникада колдонууга болбойт, акы алууга дагы болбойт. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети элдин сергектигин жогорулатып өз саламаттыгын жакшы коргоосун эскертти. Байланыштуу жиб үчүн байкагандар ошол жердеги коом коопсуздук идарасы, саламаттык сактоо ден соолук базар көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу тармактарга ашкерлесе же 12345 тынымсыз байланыш линиясына телефон чалып айтса дагы болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети, өң түзөө орду, күтүнүү сарайы сыяктуулардын негизги клетка аркылуу дарылоону кулаш жайылдыруусуна болбой турганын эскерти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Бербиз убакта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө басма оорусу деген тег эмне деген сабатты сүйлөп беребиз. Басма оорусу тилге алынса көптөгөн киши аябай тааныш сезинүүсү мүмкүн. Бирок ал жаңыдан пайда болгон оор эмес. Кайра мурда укса эле кишини калчылдата турган типик күчтүү жугумдуу оору болуп, чечек, жүлүнсур зат сезген ичи менен тең орунда тура турган көп жыл жайыла турган балдар кылмышкер эле. Мамлекетибизде вакцина эмдөө салыштырмасынын узун мезгил жогору деңгээлде сактаганынын пайдасында жакынкы 20 жылда жерлик басма оорусу оору мисалы көрүлбөй, көптөгөн киши бара-бара сергектигин бошоштуруп койгон болуусу мүмкүн. Бирок көпчүлүккө мына муну толук эскертүү керек. Басма оорусу эзелтеден түбүнөн жоголуп көрбөдү. Бүгүнкү күндө бүт жер шаарынын көптөгөн жерлеринде акырын кайта баш көтөрүүдө. Бүгүн биз басма оорусун кайтадан жалпы беткей таанып, опурталын түшүнүп, алдын алуу тизгиндөөнү жакшы иштеп, өзүбүз жана үй-бүлөдөкүлөрүбүздүн саламаттыгын коргойлу.

Басма оорусу деген теге эмне? Басма оорусу басма оорусу таякча бактериясы келтирип чыгарган чукул мүнөздүү тынык жолу жугумдуу оорусу болуп бактерия тынык системасына киргенде кекиртек оору жеңил даражада эс суусу жана моюн без данчасы шишүүнү келтирип чыгарат. Анын чыныгы үкүсү бактериянын өзүнөн келбестен ансайын маңыздуусу анын күчтүү сырткы токсин пайда кылуусунан келет. Басма оорусу сырткы уусу тынык алуу системасындагы соотикандарды өлтүрөт ары тынык алуу жана жутууну кыйындаштырат. Эгер уу канга өтүп кетсе жүрөк, нерв жана бөйрөк маселесин келтирип чыгарат. Тынык жолундагы басма оорусу мерт болууну келтирип чыгарат. Дарылоону кабылдаган кезде да тынык жолу басма оорусунун оокастарынын болжол менен 10-11 мерт болот. Эгер дарылоо алып барылбаса, жарымынан көбүрөөк оокас бул түрдө оору себебинен мерт болуусу мүмкүн.

жугуу кайнары. Адамдар бул бактериянын бирден бир паразиты эсе. Ачык оору мүнөздөлгөн ноокастар, оору белгиси көрүлбөгөн бактерия алып жүрүүчүлөрдүн баарысы негизги жугумдануу кайнары. Тери басма оорусу ноокастары дагы тынык жолу басма оорусу оорусун таратат. Жаш уруу мезгили. Орто эсеп менен 2-дан 5 күнгө чейин болуп, эң узун болгондо 10 күнгө жетет. Жаш уруу мезгилинде дагы эле таралуу опурталы бар. Таралуу жолдору. Басма оорусу бактериясы тынык жолу чачырандылар, мисалы жөтөлү же чүчкүрүү аркылуу адам менен адам арасында таралат. Кишилер басма оорусу ноокастарынын ачык жарасы же жарасын кармагандыктан ооруп калуусу мүмкүн. Тарыхта мамлекетибиз басма оорусу көп көрүлө турган мамлекет болуп, сансыздаган балдаранын зыянына терең учураган. Мамлекет иммунитет планынын жалпы беткей алга жылыштатылуусуна ерчи курамында басма оорусу курамы бар болгон вакцина. Baby Po вакцинасын эмдөө салыштырмасы узун мөөнөт жогору деңгээлде туруктуу болуп, кишилер тобунда туруктуу иммунитет калканын жаратты. 2007 жылдан азырга чейин мамлекетибиз өз жеринде басма оорусу оору ноокастары мисалы докулаты болбостуктай озот натыйжаны сызыл сактап келип, бул байыркы жугумдуу ооруну жеңиш табалда мамлекет капкасы сыртында калтырды. Мамлекет ичинде оору мисалы болбостук бүт жер шарында опурталы жок болууга өкүлдүк кылбайт. Дүйнө чөлкөмүндө басма оорусу илдети баштан бойго тамырынан жоготулбады. Жакынкы жылдардан бери кайта көрүлүшү барган сайын ачык болду.

Hindistan, жер шарындагы негизги таралуучу район. 2016 жылдан 2019 жылга чейин болгон оор мисалы саны бүт жер шарындагы жалпы мөлчөрдүн жарымына жакынын ээлеген. Европада Нопстун жөткөлүшү, бозгундардын көчүүсүнүн таасиринде 2022 жылы басма оорусу оор мисалы мурдагы жылдардагыдан канча 10 эссе тез артты.

Африкада 2025-жылы көп мамлекетте жалпы доклад кылынган күмөндү оор мисалы 17 миңден ашып, болжол менен 900 адам мерт болду. Илдет кырдаалы катаң болду. Кишилердин мамлекет алкып жөткөлүшү барган сайын көбөйүүдө. Чек ара сыртынан кирип опурталы сызыр бар болууда. Алдын алуу тизгиндөөнү бошоштуруп койгон мүлдө болбойт. Басма оорусунун илимий алдын алуу тизгиндөөдө бул 3 коопсуздук коргоону линиясын эсинде бекем сактоо керек. Биринчи коргоону линиясы. Вакцина эмдөөнү калыптуу улаштыруу. Басма оорусу курамдуу вакцинаны эмдөө азыр басма оорусу менен жугумдануунун алдын алуу, оор оор болуп калуудан сактануудагы бирден бир өнүмдүү арга. Эң жаңы балдар иммунитет программасы жаңыланды. 2025-жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап мамлекет боюнча жаңы нускадагы иммунитет тартиби чыныгы жолго коюлуп балдарга BBPO вакцинасын эмдөө төмөндөгүдөй теңшелди. 2 айлык, 4 айлык, 6 айлык, 18 айлык 6 жаштуу балдардын ар бирине бир жолунан вакцина эмдеп, бүт барышты калыптуулаштырып вакцина эмдегенде туруктуу коргонууну жаратууга болот. Байланыштуу изилдөөлөр мына муну сыпаттады. 3 жолкун негизги иммунитет бүтүрүлгөндөн кийин ымыркайлар балдардын барысында дегендей өлчөмгө жеткен коргоо мүнөздүү антитела пайда болот экен. Коргоо доору болжол менен 10 жыл болот. Андан башка эгер чыгыш түштүк Азия, Африка сыяктуу басма оорус опурталы жогору райондорго барууну пландасаңыз, жолго чыгуудан мурда сөзсүз өзүңүз жана балаңыздын вакцина эмдөө эстелигин текшерип, убагында толуктап эмдетип же иммунитетти күчөйтүүнү бүтүрүп, өзүңүз жана үй бүлөдөкүлөрүңүз үчүн саламаттык коргонун жаратып, камсыз сапарга чыгыңыз.

керек. Маске тарту. Сода сарай, вокзал сияқты адам тығыз шоғылған майдан сорындарға кіріп шыққанда бөт барышта маскені өлчемді тарту керек. Азыр ұшырашу. Еті су, гекіртек ору, жөтөлі сияқты тынық жолы жайсыздан қандарменен жақындан ұшырашуда мүмкіндіктің барынша сақтан оғы керек. Дайым авалмаштыру. Әр күні мөйнөт табалда дерезен ачып авалмаштырып, үйчі абасының өтішіп тұрусын сақтап, ору бактериясының жиылып қалысын азайту керек. Үшінші қорғоны линиясы. Уағында докторға көрініп, ретке тұрғызып текшеру. Басма орысының алғашқы белгілері оңайлы адаттағы тумо, гекіртек сезгенішімен аралашып кетеді. Көпчілік сөзсіз айырмаландыруны үйреніп алысу, төмендегі типік ору белгілері көрілсе, дарау докторға көрініп, ретке тұрғызып текшертуісі. Ешқашан артына тартпастығы. Айрықша байланышты таралу райондарында саяхат қылу тарихы бар же, бүтпарышты вакцина емдетпегендер ансайын байқас қылуысы керек. Гекіртек орудында өзгөчөмүн өздү күлгүн түстү жалган парда пайда болуп, оңой сойул бастык. Жутуу же тынык кыйындашуу. Моюн лимфа түйүнү чоңоюп, моюн артыкча чоңоюу абалы көрүлү. Тери басма орусунан сергек болуу керек. Териде кычыгы ачык, күлгүн түстү парда менен капталган жара пайда болуп айыкпайт. Басма орусунун мамлекетибизде үн-түнсүз жоголуусу эч качан табигый жогол эмес, кайра вакцина эмдөөнүн жалпылашуусу. Элими алдын алуу тизгиндөө чараларынын беделине келген кымбаттуу натыйжа. Бүгүнкү күндө жер шары илдет кырдалы татаал болуп, кирүү мүнөздүү опурталы сызыл бар болуп келүүдө. Биз кыраакылыкты сактоого ан сайын ажаттуубуз. Бирок артыкча кабатырлануунун дагы ажатууду жок. Вакцина эмдөөнү калыптылаштыруу эң бекем коргонуу линиясы. Күндөлүк бекемдөө узун өнүмдү калкан. Убагында докторго көрүнүү эң акыркы толук кепелет. Биз чогуу Оргону линиясын күчөйтүп, үй бүлө дөкөлөрүбүздүн тынч амандыгын коргоп, кыйында колго келген жалпылык саламаттык натыйжаларын сактайлы.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө басма оорусу деген тегемине деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кулак коңулдоону кандай жакшылоо керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет пахта менченди жылман сууга чылап суу тамчы багындай даражада сыгып кулак делдегинин ичи сырты жана кулак делдегинин арткы жагын жеңил сүртү. Сүртүп болгондон кийин алакан менен кулак делдегин укалоо. Көптөгөн киши кулагы коңулдаса эле тынсызданып өзүн оор болуп калгандай көмөндөнөт. Иш жүзүндө көптөгөн кулак коңулдаш кулактын ички бөлүгүнүн маселеси көрүлгөндөн эмес, кайра сырткы кулак делдеги сиз колуңуз менен кармай эле турган оймодөң, кемирчек жана терилердин кирелешип кеткенинен болот. Кулак делдегинин бырыштарына тери кебеге, чаң тозоң жана май сыяктуулар жыйылып кала турган болуп, бул кичик нерселер сырткы бетиндеги майда түк калталарын тосуп алып, доочтун нормал жеткирүүсүнө таасир жеткиргендиктен, тыныч чөйрөдө чоң мээ коңулдаган доошко айландырат. Ным пахта менчен менен бул булганды нерселерди таза тазаласак, кудум айнектеги чаң тозоңдорду сүрткөнгө окшош доош жолу дагы табигый шыдырлашат. Машкулат аябай жөнөкөй. Пахта менченди жылман сууга чылап, артык сууну сыгып чыгарып, кулак делдеги ичи сыртындагы баары каттары, кулак делдегинин артындагы бөлүктү жеңил сүртөбүз. Сүртүп болгондон кийин эки кулакты укалап ысытып, кулакты бекитип алып, бир канча секунд жеңил укалап, бир бөлүк кан айланууну илгери сүрөбүз. Бүгүн кулагыбыз жайсызданса, коңулдап жаткандай сезинсек, доктурканага барып адистердин номурун алууга шашпай, пахта менчен таап

бүгүн кулагыбыз жайсызданса, коңулдап жаткандай сезинсек, доктурканага барып адистердин номерин алууга шашпай, пахта менчен таап кулак делдеген сүртөлү көп убакыттарда кулоо керек деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-айдын 23-күнү пейшембит. Жыйкандар кандар боюнча 6-айдын 10.
1: Бүгүн 24 маалдагы даашуу.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Башуучу Си Цзиньпин ЕБУнун өнүгүүсүнө абдан көңүл буруп, Жыйжанда кызмат кылган мезгилде ЕБУ өнүгүү тажрыйбасын куртулдап жалпылаштырууга жетекчилик кылган. Быйыл 4-айда башуучу зарыл көрсөтмө берип, ЕБУ өнүгүү тажрыйбасын бирдемде жакшы куртулдап, жакшы иштетүүнү бышыктады. Жаңылыктар беребиз ЕБУ өнүгүү тажрыйба чабыт аттуу желдешке барды чыгарды. Бүгүн биринчи бөлгү жергилик абалына чай, одан чөлкөм экономика өнүгүүсүн эзиктөөнү көрсөтөбүз.
1: Башуучу Си Цзиньпиндин негиз агартуу кызматы жөнүндө жасаган зарыл көрсөтмөсү кызуу таасир козгоду.
0: ЖКФ борбордук комитет коюан жаңы доор коомдук кызматтын күчөтүү жөнүндөгү пикирди басып таратты.
1: Жолуучу Чех элдик палата башчысы менен маектешти.
0: Вахунинг Чех элдик палата башчысы менен көрүштү.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз керектөөнү дилгир кеңейтип, тышкы соода тышкы каржыны туруктандырып, соода иштеринин өнүгүүсү туруктуулукта илгерледи.
0: АКШ Ирандын негизги жабдууларына сокку беребиз деп өкүз кылды. Иран тарап эгерде АКШ ушундай соккуну козгосо, Иран Орто Чыгыш райондогу нефть экспортун үзүп коет деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЕБУ базарда өсүп жетилип жаткан шаар. Жүнгө жасоочулугунун нерв соңку үчүн жалгап, жер шары соодасынын тамырын сезип турат. Башуучу Си Цзиньпин ЕБУнун өнүгүүсүнө өтө көңүл буруп, Жыйжанда кызмат кылган кезде көп жолу ЕБУга барып текшерип иликтеп, ЕБУнун өнүгүү тажрыйбаларын кортундулап жайылткан. Быйыл 4-айда башуучу Си Цзиньпин зарыл көрсөтмө берип мыналарды бычыктады. ЕБУнун өнүгүү тажрыйбасын бирдемде жакшы кортундулап, жакшы пайдалануу керек. Башуучу мындай деп көрсөттү. ЕБУ майда товарлары чоң базар ачып, чоң чарба жаратып, ЕБУ өнүгүү тажрыйбасын калтандырды. Бул жергиликтин жагдайына шай, одан чөлкөм экономика өнүгүүсүнүн жеңиштүү иш жүзүнөн өткөрүлүүсү. Учурда 15-5 жыл башталып арым алынды. ЕБУ өнүгүү тажрыйбаларын кортундулап жакшы пайдалануу, жер жерлердин туура сесин натыйжа карашын туруз жана үстүндө көрсөтүү, өздөрдүн иш жүзүндө шай жогору сапатта өнүгүү жолун иликтеп чыгуу, бүт мамлекеттин өнүгүү чоң урдаалына ан сайын жакшы телөө жасоо жана жоорулушууда аябай зарыл жетектөө маңызы бар. Жаңылыктар беребиз ЕБУ өнүгүү тажрыйба чабыт аттуу желедеш кабарды чыгарды. Бүгүн биринчи бөлгү жергилик абалына шай, одан чөлкөм экономика өнүгүүсүн эзиктөөнү көрсөтөбүз. ЕБУ майда товарлар базарында ар күнү 1000 түрдөн ашуун жаңы товарлар бардыкка чыгып, орточо ар бир мүнөттө бирден жаңы долбоор базарга бет алат. Нуска сызуу, кошумча материал, материалдардын баардыгын жарым саат эле толук дайындагалы болот. Түштөн мурда жаратмандык жумуштарын бүтүрүп, түштөн кийин кечте нускасын чыгарып, жер шаарына бачым сатабыз. ЕБУ ылдамдыгында чагылдырылганы жерилик абалына шай өнүгүү логикасы. Жыйжандын орто бөлүгүнө жайгашкан ЕБУ жээк темиз, деңизге жанашпаган, байлыгы тартыш, чарбалар алсыз, адам көп, жер аз болгон өмүр сүрүү басымы бул жерде канча жүз жыл жалгашкан тоокчунун шекерге алмаштырууда соода жүргүзгөнүн жарыкка чыгарды. Алдыңкы кылымдын 70-жылдардын соңунда ЕБУдагы жөрчүлүк ысылат ачып жиберүү саясатынын демберүүсүндө жол базарын өздөрү ачкан. Ушундай иш жүзүндүүлүк негизинде 1982-жылы ЕБУ жөрчүлүктүн майда товар соодасын өнүктүрүүдө күчтүү талабына урмат кылып, майда товарлар базарын ачып жиберүү чечимин чыгарып, жергиликтен сооданы негиз кылган удан чөлкөм өнүгүү жолун ачты.
1: Биз үчүн айтканда жергиликке шай өнүктүк. Жергиликке шай болуу ЕБУнун тарыхтан берки соодага маани берген жөрөлгөсү жана маданияты. Ошол кезде жөрчүлүктүн турмуш шарты акырын жакшыланып, товарга болгон муктажы да көп кайнарлашкан. ЕБУ мөрттү төп мелжеп, ийне ичип сатуудан баштап, базар эмнеге муктаж болсо, биз ошону саттык. 90-жылдарга барганда, мамлекет боюнча эң чоң майда товарлар базары болуп жетишип чыктык.
0: 21-чи кылымдын башында жүнгонун дүйнө соода уюмуна кирүүсүнөн улам, бир жактан жүнгө товарларынын ил аралык базарга кирүү жолун ачты. Дагы бир жагынан ил аралык чекене сатуу керканалары ар тартынан мамлекет ичи базарына кирди. ЕБУ майда товар базары мурда көрүлбөгөн мөр жана капчыктарга туш келди. Быйыл 48 жаштагы соодагер Ваң Шууха ошол кезде кол өнөр буюмдары тижаратын жаңыдан баштаганда эле мындай басымды сезинген.
1: Мурда базарыбыз буюм сапаты жакшы, баасы арзан, пайданы аз алып көп сатууга сөөнөт эле. Бирок чет элдин чоң ашаган базарлары кирди. Мамлекет ичи базары акырын тоюнду. Тижарат жүргүзүүндө азыраак кыйынчылыктар көрүлдү. Ошол кезде шаардык партком, шаардык өкмөт эл аралык соода кылууну ортого койгондо, көп киши ЕБУ бир одан даражалуу шаар турса, биз эл аралык соода тижаратын жасасак болобу болбойбу деген күмөнүн ортого койгон.
0: Көпчүлүктүн баары эңги теңге болуп турган кезде, атап айтканда 2002-жылы 12-айдын этегинде Жыйжанга барып кызмат кылган 2 ай болгон жолдо Си Цзиньпин ЕБУга барып текшерип иликтеген. Ошол кезде жаңы тижарат баштаган ил аралык соода шарчасынын жооптуусу көпчүлүктүн күмөндөнүп сары санаа болгонун Си Цзиньпинге доклад кылган. Жолдо Си Цзиньпин базарыбыздын орду жана ролун толук турактандырып, ЕБУну ил аралык соода шаары кылып куруу макамын көрсөттү. ЕБУнун өнүгүү иш жүзүндүгүнө ылайыкташтырып, ЕБУ майда товарлардын ил аралык атагын чыгарууну колго келтирүүдө бизде өтө жакшы шарт жана негиз бар. Андыктан ушундай эр жүрөк улуу кайраттагы болуу керек деди. Бул сөз дароо биздин көңүл түйүнүбүздү чечти. Жыжаңда кызматтанган мезгилде жолдо Ши Цзиньпинь алдарты 11 жолу ИИУ-га барып текшерилбек деген. Бул жер Ши Цзиньпиньдин Жыжаңдын одан чөлкөм өнүгүүсүн күзөткөн зарыл терезесине айланган. Бир чакан одан жер шарлашуу шаардарында кантип жол ачуу керек деген жөнүндө жолдо Ши Цзиньпинь байлык артыкчылыгы анчен көрүнүктүү болбогон район эл аралык атаандашы күчүн күчөтүү аркылуу жер шары байлыгы жана базардан толук пайдаланып атаандашууда озуп чыкса болот деп көрсөткөн. ИИУ чакан теребелден чыгып бүт жер шары базар теребелине ат салды. Кардарлар кайнары жок болгондо жарнаманы Гуанчжоу жарманкесине чейин жеткирип, Гуанчжоу Байюн учак жайындагы 2400 арабага чейин бастырып, ансан көп сатылуучу соодагерлерге ИИУ-ну билдирди. Таазыр күчү болбогон абалда эл аралык майда товарлар көргөзмөсүн өткөрүп, чек ара сырты асыл буюмдары сарайын ачып, соодагерлерди мамлекеттен чыгып көргөзмөгө катышууга уюштуруп, белсендүүлүк менен жер шары камдоо муктаждыкты жалгоого катышты. Чет эл тилин билбеген абалда аксыз үйрөнүү классын ачып, соодагерлердин тикилей чет элдиктер менен сооданы сүйлөшүүсүнө өбөлгө түздү. Англис тили курсу аркылуу Гуанчжоуга дагы өзүнүн алгачкы тышкы соода буйрутмасын бүтүрдү.
1: Соодан жеңиштүү болгондон кийин чет элдик соодагерлер жанындагы кишиге бул кожоюн айым болтоюп сүйкүмдүү экен деди. Мен аябай кубандым. Мен саламатсызбы? Бул сөзүңүздү да түшүндүм десем, ал киши каткырып кетти.
0: Бир сыйра иш чаралары менен ИИУ майда товарлар базары ички тышкы соода кош багытта сүрөгөн тез өнүгүү мезгилине кирди. Жүрүлгөлүү майда товарлар соодасында бүт мамлекеттен сатып алып бүт мамлекетке саткангача андан бүт жер шаардан сатып алып бүт жер шаарына сатууну ишке ашырдык. Ары соода аркылуу өнөр жайды илгери сүрүү, өнөр жай сооданы бирик маркетке келтирүүнү жолго койдук. Соода жүгүртүү кесүү аркылуу ИИУ экономикасынын жалпы этке өнүгүүсүн илгери сүрдүк. Чүнгө түшүмдөрдүн сапаты жакшы, баасы арзан болуу артыкчылыгына сөнүп, 3 жылга жетпеген убакта ИИУ базардын өнүгүүсү жер шаарындагы эң чоң майда товарларды түн сатуу базарына айланды. Ары жалпы 25 000 өнөр жай керканасын жетиштирип, илме токулма байпакчылыгы жасалган буюмдары сыяктуу 20 нече артыкчылык кесипти калыпташтырды. 2005 жылы ИИУ-нун эл аралык соода жалпы суммасы алгач жылы мамлекет ичи соода жалпы суммасынан ашып кетти. Көп жылдык текшерүү бийликтүү аркылуу жолдо Ши Цзиньпинь ИИУ-нун тажрыйбасы Жыжаң өлкөсүнүн арга жерлердин өнүгүүсүндө зарыл чабыт жана үлгү алуу маңызына ээ деп карады. 2005 жылы 8 айдан баштап Ши Цзиньпинь удаа шилтеме жасап ИИУ-нун өнүгүү тажрыйбаларын жыйынтыктоого жетектеди. Жарым жылдан көбүрөөк убакыт тереңдеп текшерүү бийликтүү аркылуу жалпы этке алдуу коом куруунун жеңиштүү түпкүлгүсү ИИУ-нун өнүгүү тажрыйбалары жөнүндөгү текшерүү баяндамасы темасындагы баяндама эң акыры калыпташты. Баяндама ИИУ-нун ысылаат ачып жиберүүдөн берки. Асыресе Жыжаңдын 8-8 стратегиясынын жетектөөсүндө баштан аяк сооданы гүлдөндүрүп шаар куруу, чарбалардын бирик маркеттенүүсүн илгери сүрүү, шаар айылды биргелке жоспорлоого маани берүү, шайкештүү өнүгүүнү жылыштатуу, маданет көрүнгөсүн молуктуруу, партия өкмөт натыйжа жаратууга умтулуу сыяктуу 6 жактагы тажрыйба аргаларында бекем турган. 2006 жылы 6 айдын 8 күнү ИИУ өнүгүү тажрыйбасын үйрөнүп жалпылаштыруу үчүн жолдо Ши Цзиньпинь дагы бир жолу ИИУ-га барып, Хыңтаң кыштагында маек чыйнашын ачып, мунун маңызын тереңдей чечмелеген. ИИУ-нун өнүгүүсү таң каларлуу өнүгүү, жокту бар кылган өнүгүү, ташты алтынга айландырган өнүгүү. ИИУ өнүгүү тажрыйбасын үйрөнүүнүн негизги таканчыктоо түйүнү иш түзүмдүккө байланыштыруу. ИИУ-нун катып жергиликтин негизги нактылуу абалын таканчыктап, жергиликтин тарыхый жөрүлгөсүн карманып, жергиликке ылайык келген өзгөчө өнүгүү жолун кеңирткен тажрыйбаларын үйрөнүү. ИИУ-нун кантип жөрчүлүктүн алгачкы жаратмандык рухун урматтап, жөрчүлүктүн жаратмандык мүнөздү иш жүзүндө көрсөтүү тажрыйбаларын түртмөктөгөнүн үйрөнүү. Бул чыныгы касиетти ийгерүү керек. Жолдо Ши Цзиньпинь дагы ИИУ-нун өнүгүү тажрыйбаларын үйрөнүүдө туура сесин натыйжа карашын бекем тургузууну айрыкча бышыктаган. ИИУ-нун өнүгүү тажрыйбалары мыналарды толук түшүндүрөт. Иш түзүмдүктүн текшерүүсүн өткөн туура чөлкөм экономика өнүгүү стратегиясын сызыл жолго коюуда баштан аяк изчил болуубуз, кезекти кезекке улабыш деп үч жылдык таягын жакшы алып, үч жылдык жарышын жакшы алып барып, ага дегенде эле коргон үстүндө туруп тууну өзгөртө берүүнү кылбаштык керек. Булардын баардыгы саясий натыйжа карашы менен байланыштуу. Туура саясий натыйжа карашы уландуу иштөө дегендик. Ошондон кийинки 20 жылдан бери ИИУ баштан аяк жер жагдайына карай ишкерүү, чоң курдалга жүгүрүлүшү, ысылаат алып барып жаңылык жаратууда бекем туруп, жолдо Ши Цзиньпинь көрсөткөн багытты бойлой баштан аяк изчил жүрдү. Бүгүнкү ИИУ-да ИИУ Шинжаң Европа Жүнгө Европа гезетчи поезддары ушул жерден жолго чыгып, 50 ашуун мамлекет жана районго туташат. Бир кол телефон бүт жер шаарына жалганат. Жасанды акыл жөндөм аркылуу бир конупка менен көп түрдүү тилди чыгарат. Жаңыр урпак жер шаары санарып соода борборунда дүкөндөр тордо түз көрсөтүп сатуу бөлмөсү, үстүңкү астыңкы кабаттар жогору төмөнкү агын, соода чамгарагы, экология чамгарагы болду. Бүгүнкү ИИУ майда товарлар базарында 26 чоң түр, 2 100 000 түрдөн ашуун товар ушул жерде чогулуп, соода тору 230 ашуун мамлекет жана райондо аттады. 2025 жылдык ИИУ импорт экспорт жалпы наркы 836 миллиард 500 миллион юанга жетип, экспорт көлөмү бүт мамлекеттеги одан шаар райондордун башкы ордун ээледи. Ивонун жеңиштүү иш түзүмдүгү бизге жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөдү. Жергиликтин абалына шай, макамды төп таап, ыслаат, жаңылык жаратуу, артыкчылыктарды арттырып, кемтиктерди толуктап, узун мезгил эмгек көрсөтүүдө бекем туруу чабытын берди. Баш ууже Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөн окун терең үйрөнүп, туура саясий натыйжа карашын жетекчи кылып, өзүндүк байлык артыкчылыгын тыканчыктап, өзгөчөлүккө ээ жогору сапатта өнүгүү жолун изилдеп, бүт мамлекет өнүгүү чоң кырдаалына ан сайын жакшы тейлөө жасайбыз жана жогорулашабыз.
1: Борбордук радио теле баш станциясы Жожаң өлкөсү биригип сүрөткө алган 3 бөлүктүү теле атайы темадагы фильм дүйнөнүн ээвосу Си Цзиньпин ээвонун өнүгүүсүнө көңүл бөлүп жетектейт. Бүгүн кечтен баштап баш станциянын Борбордук теле универсал каналында кеч саат 8:00 ар күнү бир бөлүктөн көрсөтүлөт. Берүү башчы Си Цзиньпиндин ЕВонун өнүгүүсүнө көңүл бөлүп жетектөөсүн негизги линия кылып 20 жылдан бери ЕВонун 8-8 стратегиясын тереңдей иш жүзүндө көрсөтүп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, жергиликтин жагдайына шай, одан экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгөн жандуу иш жүзүндөрүгүн жалпылай көрсөттү. Бүгүн кеч биринчи бөлүгү таң каларлуу көрсөтүлүп, жолдо Си Цзиньпиндин ЕВу өнүгүү тажрыйбасын тыянактап жайылткан барышы, аңгемелердин башаты жалпы беткей сүрүштүрүлдү. Таң каларлууну түшүндүрөт. Борбордук теле жаңылыктар маалымат аралчысында тең кадамда көрсөтүлөт.
0: 7-айдын 22-чи күнү мамлекеттик негиз агартуу кызмат жыйнарышы Бээжинде ачылды. Жыйнарышта баш ууже Си Цзиньпиндин негиз агартуу кызматына карата жасаган зарыл көрсөтмөлөрү жеткирилди. Жыйнарышка катышкан өкүлдөр жана калың агартуу кызматчылар эселеп толкунданып, көпчүлүк мындай билдиришти. Баш ууже Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн тереңдей үйрөнүп изилдештирип, партиянын агартуу фаңжынын жалпылай изилдештирип, ан сайын бекем кайрат, ан сайын күчтүү чаралар менен негиз агартуунун жогору сапатта өнүгүү жаңгырталын бүт күчү менен жаратабыз. Баш ууже Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери партия борбордук комитети негиз агартуунун негизги жол баштоо мүнөздүү кызматка таргармап, көп түрдүү аргалар аркылуу негиз агартуунун бачы мөнүгүсүн ишке ашыруун түртмөктөп, агартууда күчтүү мамлекет курууну эркиндүү тирек менен камдады. Баш ууже негиз агартуунун агартууда күчтүү мамлекет куруудагы стратегиялуу ордун терең түшүндүрүп, калың агартуу кызматкерлеринин негиз агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүн терең жылыштатуусун элими жетектөө менен камдады. Баш ууже Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү негиз агартуу өнүгүүсүнүн багыттуу, түпкүлүктүү, алалыктуу маселелерин терең анык түшүндүрүп, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүнүн улуу картинасын сызып берди. Партия 18-чи курултайынан бери мамлекетибиздин негиз агартуусунда тарыхый мүнөздүү жетишкендиктер колго келтирилип, түзүлүш мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлдү. Биз мындан экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт тарымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экин оргону жакшы аткарууубуз керек. Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социалдык медиасын жетекчи кылып, мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин жакшы түзүлөштүрүп, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүн токтоосу түртмөктөөбүз керек. Баш уужинин зарыл көрсөтмөсү негиз агартууга баштан бойго жогору даражада маани берип келатканын айгинеледи. Азыр биздин айылдык кыштактардагы баштоош мектептердин замандашкан окутуу жабдуулары дагы доор менен тең илгерилип, электрондук актоске, акыл жөндөмдүү жабдуулар, түрдүү жөндөмдүү класстардын баардыгы телегелешти. Балдар дагы барган сайын өзүнө ишенип, ан сайын жайдары болууда. Жаңы сапарда биз баш ууже Си Цзиньпиндин табыштоосун эстеп бекем сактап, мектептерди барган сайын жакшы курабыз.
1: Жакынкы жылдардан бери мамлекет түзүм кепилдиги аркылуу төмөн чек калыстыгын сактап, өзгөчө тарбиялануучу окуучулардын орточо жалпылык каржы өлчөмүн 7 000 000 жогорулатып, ылайыктуу жаштагы майып балдардын окууга кирүү салыштырмасынын 97% жогору болуусун сактады. Мектебибиз үйлөмө аспап музыка тобу аркылуу балдарды кышкы майыптар олимпик ден аракет чогулушунун ачылуу азем сахнасына чыгарды. Биз баш уужинин чын кыласуу табыштоосун жана зарыл көрсөтмөсүн конкреттүү иш түзүмдүргө айландырып, агартуу ылаат өнүгүү табылгалары аркылуу ар бир өзгөчө бала жана алардын үй бүлөлөрүнө ан сайын көп ан сайын калыс нарт жеткиребиз.
0: Баш ууже Си Цзиньпин зарыл көрсөтмөсүндө мындай бышыктады. Мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин түзөлөштүрүү, ден соолук биринчи тарбия түшүнүгүн түзөлөштүрүү, эл журчулуктун жаңы күткөндөрүнө ылайыкташуу, агартуучулар рухун даңазалоо керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Баш уужинин зарыл көрсөтмөсү жаңы доору жаңы сапарда негиз агартуу кызматын жакшы иштөөбүзгө түйүндүү милдет айкындап, илгерилөө багытын көрсөтүп берди. Агартуу мыйзамына моюнсунуп, ден соолук биринчи тарбия түшүнүгүн түзөлөштүрүү керек деген чын ыкластуу табыштоодо баш ууже Си Цзиньпиндин сызыл жаш өспүрүмдөргө терең камкордук көрсөтүүсү жана күткөн үмүтү камтылган. Номур бир мезгилдик табылга, бир өмүр өсүп жетилүү нишанынан кароо керек. Биз табыштоону эстеп бекем сактап, окуучулардын дене психика соолугун илгери сүрүүнү мурал аркылуу адам тарбиялоонун негизги кызматы кылып, окуучулардын ар күнү 2 саат аракет кылуусун камсыздап, сабак аралыгынын 15 мүнөт болуусун жакшы түзөлөштүрүп, соо өсүп жетилүү түшүнүгүн мектеп короосунда изтилге айландырып өрчүтөбүз.
1: Быйыл 15-5 жылдын башталган жылы биз баш уужинин табыштоосун сөзсүз эстеп бекем сактап, эл журчулуктун жаңы күткөндөрүнө ылайыкташып, мектептердин окутуу шарттарын уландуу жакшылоо негизинде Синжанга жардам берген өлкө шаарлардагы озот мектептер менен алмаштыруу кызматташтыгын токтоосу күчөтүп, Жумха улуту ортук толку таанын декемде жаш өспүрүмдөрдүн көңүлүнө терең тамырлап, ан сайын көп балдардын ан сайын мол, ан сайын сапаттуу агартууну кабылдай алуусуна өбөлгө түздүк. Başvuzi Си Цзиньпин ағартушылар рухын көкелету керектігін пышықтады. Бұл жаңдоор оқытушыларының милдет жоуап кешілігін ойық милдеттің терең түшіндіруіле қалбай, оқытушылардың мұрат

0: сенімі, оқытушылық ақлақ тәрбиесі, кесіптік жөндемде болған жан жақтылу жоғары өлшемді талабы. Мен партия үшін кіші тәрбиелі, мемлекет үшін ісмер тәрбиелі алғашқы мүдде ойық міндетімді іс жүзінде көрсетіп, партияның жаңалық жарату назариясын үйренуші, іс жүзінде көрсетуші, жаңа таратушы болуыны жақсы атқарып, идея саясаты арқылы кіші тәрбиелі ыңғайына жаңалық жаратып, әрбір баланың өсіп жетілуін көңіл қойып қорғаймын.
1: Басшы Си Цзиньпин мыналарды талап қылды. Ардыражалы парткөм жана өкмөт саясий жоопкерчиликти чечкин аркылап, мектеп башкаруу байлыгын орундаштырууну жакшылап, мектеп үй бүлө коомдун бирдей багытта күч салуусун түртмөктөп, негиз агартууну жогору сапатта өнөктүрүп, жаңы ырданын токтоосуз жаратуу керек.
0: Биз Башузинин табыштоосун эсибизде бекем сактап, дыйканчылык, малчылык райондору, деңиз деңгээлинен бийик райондорун агартуу байлыктары тегиз болбо сыяктуу кемтиктерге бүйрүлүп, негиз агартуунун асылдарын кеңиртип, сапатын жогорулатууну жылыштатып, асыл байлыктарды бөлүштүрүп, окутуу ысылатын тереңдетип, окутуучулардын кесиптик сапасын жогорулатып, санарт тештирүү аркылуу жөндөм ыйгаруу байлыктарынан ортак баарлануунун түрмөктөп, көмөктөшүп, адам тарбиялоо механизмин толук кемелдендирип, ар бир баланын тең калыс сапаттуу агартуудан баарлана алуусуна чымырканы өбөргө түзөбүз.
1: Башуджи Си Цзиньпиннин зарыл көрсөтмөлөрүн түзөлөштүрүп, агартуу тармактары менен көмөктөшүп, бир багытты көздөй күч салып, үй бүлө, мектеп, коомду көмөктөшүп, адам тарбиялоодогу октууну бириктирүү тулкун урушуна катышууну тереңдетип, мектеп үч сыртында байлык күчтөрдү бириктирип, коммунисттик жаштар ынтымагы жоро болуу планы сыяктуу түрлөрдү жакшы жолго коюп, жаш өспүрүмдөрдүн дене жана руху жактан соо жалп этке өнүгүүсүн ортого илгери сүрөбүз.
0: Илимпоздор тарбиясы үй бүлө жоосун сыяктуу негизги тема кыймылдарды тереңдей кулаштырып, коомдук конуштагы ата энелер мектеби жана мектептеги ата энелер мектебин өз ара байланыштырып, орто курууну жылыштатып, калың үй бүлөлөрдүн жакын айланасында асыгатмалуу жакшы пайдаланууга боло турган үй бүлө тарбиясы аркылуу жетектөө тейлөөсү менен камдап, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү бирикме күч кошобуз.
1: Жакында ЖКП Борбордук комитети Куян жаңы доору коомдук кызматты күчөтүү жөнүндөгү пикирди басып таратты. Пикирде мыналар көрсөтүлдү. Коомдук кызмат партия жана мамлекет кызматынын зарыл курамдаш бөлүгү. Партиянын узакы бийлик жүргүзүү жана мамлекеттин узакы бейпилдигине байланыштуу. Коомдун шайкештүү туруктуулугу жана элдин бакубаттуулугу тынч амандыгына байланыштуу. Жаңы доору коомдук кызматтын күчөтүүдө Си Цзиньпин жаңы доору жүнгөөчө социалист медиасын жетекчи кылууда бекем туруп, партия 20-курултай жана 20-кезектүү Борбордук комитетинин ар жолку жалпы жыйналыш рухун тереңде изилдештирип, 4-жү жалпы жыйналыштын орундаштырууларын астайдыл түзөлөштүрүп, Башуужи Си Цзиньпиндин коомдук кызмат жөнүндөгү зарыл баяндарын жалпы этке изилдештирип, партиянын коомдук кызматка болгон жалпы этке жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, элди борбор кылууда бекем туруп, жаңы доор партиянын элчил жолунда жакшы жүрүп, жаңы доор функциялык тажрыйбасында бекем туруп жана өнүктүрүп, орток курган, орток жөнгө салган, орток баарланган коомду башкаруу түзүмүн кемелдендирип, жүнгөөчө социалисттик коомду башкаруу жолунда термелбей жүрүп, жаңы доор коомдук кызматтын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, жогору өнүмдө жөнгө салуу аркылуу жогору сапатта өнүгүү жана жогору деңгээлдеги коопсуздуктун өз ара жакшы алга түртмөктөсүн илгери сүрүп, партия жана мамлекет кызмат чоң курдалын камсыздоого ан сайын жакшы тейлөө жасоо. Бикирде партиянын коомдук кызматты жетектөө түзүмү механизмин толук кемелдендирип, жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы партия курулушун күчөтүп, партия курулушунун негизги катмарды жөнгө салуу жана негизги катмар бийлик курулушун жетектөөсүн күчөтүп, жолчулукту уютуу, тейлөө жасоо кызматын жакшыртуу, негизги кепилетти күчөтүү сыяктуу жактардан конкрет талаптарды ортого койду.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулыжи 23-чү күнү Бейжиндеги сарайында Чех элдик палата башчысы Гансун Фуфу менен маектешти. Жаулыжи мындай билдирди: жүнгө чех байланышын жакшы коргоо, жакшы өнүктүрүү эки мамлекеттин түпкү жана узакы таламына шай, ары эки мамлекет элинин орток күткөн үмүтүнө шай. Быйыл жүнгө менен чехтин стратегиялуу өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгы, жүнгө чех менен орток чымырканып, жүнгө чех байланышынын соо туруктуу алга өнүгүүсүн түртмөктөн каалайт. Жаулыжи мындай көрсөттү: чех жаңы бир кезектүү өкмөтү жана элдик палатасы жүнгөгө болгон дилгир нактылуу саясатын аткарды. Жүнгө муну жогору даражада куттайт. Тараптардын саясат негизин бекемдеп, эки мамлекет байланышынын жакшылануга бет алуу кырдаалын бекемдеп, ар салаа алмаштыруу карым катоосун козготуп, ары күчөтсөк, кызматташтык мүмкүнчүлүктөрүн казып, жаңы энергия, электр автоунаа сыяктуу салалардагы кызматташтыгын тереңдей күчөтүп, эки мамлекет керканларынын каржы салуу кызматташтыгын кеңиртүүсүн колдосок, адамгерчилик алмаштыруусун тереңдетип, эл ырай жалгоон илгери сүрсөк, эл аралык иштердеги шайкешип көмөктөшүүнү күчөтүп, чыныгы көп жактуулукту иш жүзүндө көрсөтсөк. Жаулыжи мындай бышыктады: жүнгө мамлекеттик эл курултайы чех элдик палатасы менен достук карым катоону күчөтүп, закон чыгаруу көзөмөлдөө, экономика өнүгүүсү сыяктууларды эмерчиктеп алмаштыруу, өз ара өрнөк алууну кулаштайдырып, тараптар кызматташтыгына пайдалуу закон өжөттөрүн түзүп, түзөтүү киргизип жана тастыктап, ар кайсы мамлекет парламенттер ынтымагы сыяктуу көп жактуу механизмдеги сүйлөшүү шайкешүүлөрүн тыгыздаштырууну каалайт. Жаулыжи мындай билдирди: төрага Си Цзиньпин дүйнө жасанды акыл жөнөм жыйналышында негизги максатта сөз сүйлөп, жүнгө жактын майдан жактоосун түшүндүрдү. Жүнгө жак чех жакты камтыган ар кайсы мамлекеттер менен чогуу, калыс, ылайыктуу болгон жер шаар жасанды акыл жөнөм жөнгө салуу системасын куруууну түртмөктөн каалайт. Гансун Фуфу мындай билдирди: Чех Чунго стратегиялуу өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгы эки мамлекет үчүн өтө өзгөчө маңызга ээ. Ушул бекем негизде эки мамлекет байланышынын үзгүлтүксүз алдыга карай өнүгүүсүнө ишенем. Чех бир Чунго саясатына бекем турат. Чунго жак менен саякат кызматташтыгын күчөтүп, экономика, соода сыяктуу салалар кызматташтыгын кеңейтип, адамгерчилик алмаштырууну тыгыздаштырууну үмүт кылат. Чех элдик палатасы Чунго мамлекеттик эл курултайы менен достук карым-катарын күчөтүп, эл достугун күчөтүүнү каалайт.

0: Чонгчинбан маекке катышты.
1: Мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 23 күнү Бээжинде Чех элдик палата башчысы Гансун Фуфу менен жолугушту. Ван Хунинг мындай билдирди: Жунго Чех эки мамлекет элинин достук карым катуу тарыхы узун. Быйыл Жунго Чех стратегиялуу өнөктөштүк байланышты орноткондугунун 10 жылдыгы. Жунго Чех кызматташтыгынын көмүскө күчү зор, келечеги кеңири. Жунго Чех менен кол кармашып чымырканып, бири биринин өзөктүү таламы жана олуттуу көңүл буруулдарына урмат кылып, нактылуу кызматташтыкты күчөтүп, Жунго Чех жөргөлүү достугун түртмөктөдөн кайрадан жашоо күчүн оргутууну каалайт. Ван Хунинг Жунгонун Тайвань маселеси жана Шизаңга катыштуу маселедеги прессис пайданы тааныштырып мындай билдирди: Жунго мамлекеттик саясий кеңеши Жунго Чех байланышынын соо туруктуу өнүгүүсү үчүн салым кошууну каалайт. Гансун Фуфу мындай билдирди: Чех бир Жунго саясатында бекем турат. Бул эки мамлекет байланышынын зарыл түркүгү. Чех эки мамлекеттин стратегиялык өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгын мөрт кылып, Чех Жунго байланышынын алга карай өнүгүүсүн түртмөктөйт. Чех элдик палатасы эки мамлекет экономика соодасы, саякаты сыяктуу салаларда алмаштыруу кызматташуусун жылыштатып, элдин достугун бекемдөө үчүн дилгир рол аткарууну каалайт.
0: Коуян жакында 2026 жылдан 2030 жылга чейинки бүт эл дене чыңалтуу планын басып таратып, 15-чи 5 жыл мезгилинде бүт эл дене чыңалтуу иштерин жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктөөнү орундаштырды. Планда бүт эл дене чыңалтуусу менен бүт эл ден соолугун терең жоорулуштурууну түртмөктөп, бүт эл дене чыңалтуу жалпылык тейлөө системасын токтоосуз кемелдендирип, бүт эл дене чыңалтуу негизги жалпылык тейлөөсүнүн тең салмактуулугун кол жеткирүүгө боло турганын дагы бир кемчи жогорулатып, дене тарбияда күчтүү мамлекет куруу, соо жүнгө курууну бачымдатуу бышыкталды. Планда бүт элдин дене чыңалтуу түзүм системасын үзгүлтүксүз кемелдендирүү, жоорчулуктун айланасындагы дене чыңалтуу майдан жабдуулар курулушун бирдемчи күчөтүү, бүт эл дене чыңалтуу уюмдук тейлөө торун толук кемелдендирүү, илмий дене чыңалтууга жетектөө тейлөө жөндөмү жогорулатуу, жасанды акыл жөндөмдү колдонуп, бүт эл дене чыңалтуусун өнүктүрүүгө жөндөм ыйгаруу, окшобогон кишилер тобунун айырмалуу дене чыңалтуу муктажын канааттандыруу сыяктуу 10 жактагы негизги милдет орундаштырылып, ары нишаа милдеттерди бүтүрүүнү ээмерчиктеп, камсыздоо чаралары ортого коюлду.
1: Коян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйынтыгын өткөрдү. Соода иштер министрлигинин байланыштуу жооптуусунун тааныштыруусунча, быйыл алдыңкы жарым жылда бир түркүм чөгүү ыңгайындагы, баарлашуу ыңгайындагы керектүү майдан көрүнүшү бачым орун алган. Алдыңкы жарым жылда адабият көркөм өнөр оюндары, ажайыпкана сыяктуу чөгүү ыңгайындагы сезинүү түрүндөгү сатуу кирешесинин артуулдамдыгы 28.3 жана 24.6% жеткен. Чөгүү базарынын көмүскө күчүн кое берип, одан айылдардагы керектүү коомдук керектөө түшүмдөрүн чекине сатуу жалпы суммасында элге салыштырмасы 39.2% чейин жогорулаган. Тышкы сооданын көлөмү жаңы тепкич карым алып, топтоштурулган электр жолу, жашыл түшүмдөрдү экспорттоо бирчема басым артып, алдыңкы жарым жылда жогору техникалуу түшүмдөрдүн экспорту 39% артты. Элди керканалардын кошкон салымы тышкы соода артуусунун 60% жакындады. Алдыңкы жарым жылда жаңадан курулган чет эл карызындагы керканалардын саны 5.3% артты. Электирген каржы суммасы 402.140 млн юанга жетти. Каржы электр курулмасы бирдемчи жакшыланды. Жогору техника чарбалардын каржы электрөсү 33.2% артып, элдин салыштырмасы 42.4% жогорулады. Алдыңкы жарым жылда 4800 жакын чет эл карызындагы керкандар Жунгого каржы салууну көбөйттү.
0: Жогору сапатта өнүгүүдө эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо кырдаалы саясат желелеш баяндама жыйналышынын 6-чы майдан баяндама жыйналышы бүгүн Бээжинде өттү. Агартуу министрлиги партия группасынын шужеси министри Хуай Чинпиң мындай билдирди: Партия 18-чи курултайынан бери жолду Си Цзиньпин өзү кылган партия борбор комитет агартуу кызматына жогору даражада маани берип, мамлекетибиз дүйнөдөгү көлөмү эң чоң ары сапаттуу агартуу системасын куруп чыкты. Агартууну жалпылаштыруу жана калыстык даражасы дүйнө боюнча алдыңкы катарда турат. Жаңы доор агартуу иштеринде кырдаал мүнөздүү өзгөрүү көрүлдү. 15-чи 5 жыл мезгилинде партия үчүн киши тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер тарбиялоодо бекем туруп, мурал аркылуу киши тарбиялоонун жаңы калыбын жаратуу, эл турмушун эң зарыл билүү, негиз агартууну алдыңкы орунга коюуда бекем туруп, калыс сары сапаттуу агартуу жалпылык тейлөөсү менен чымырканып камдоо, агартуунун илим техника жана ишмерлерге тирек болуусун күчөтүп, мамлекеттин жаңылык жаратуу системасынын бүт толкулуу өнүмүн жогорулатууга күч кошуу, жогору деңгээлдеги окутуучулар кошунун жетиштирип жаратып, жогору деңгээлдеги агартууну сыртка карата ачып жиберүүнү термелбей түртмөктөп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы бекем жылыштатуу үчүн ан сайын чоң жаңы салымдарды кошуу керек.
1: Армиядан кайткандар иштери министрлиги, борбордук аскер иштер комитети саясий кызмат бөлүмү, мамлекет боюнча экини колдоо кызматы жетекчилик группа ишканасы биргеп кулактандыруу жарыялап, ар кайсы жер, ар кайсы кошуундардан 1-август мезгилинде армияны колдоп, үй бүлөсүн өйлөргө камкордук көрсөтүү, өкмөттү колдоп, элди сүйүү кызматын тыңгылыктуу жакшы аткарууну талап кылды. Армия жергиликтик ар кайсы даражалуулары Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын, Жунго жумушчу дыйкандар кызыл армия узун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүүнү мөрт кылып, армия эл бирикме көңүл ачуу кыймылдарын кеңири кулаш жайдырып, элди сүйгөн армияны сүйгөн түйген қоғымдық бейнені қоюлаштыру керек. Арғасыздер әскери қошының үстіндік қиыншылығын тілгер белсенді игеріп, қолды чечу іс-шара арғаларын қаратмалы үзілдеп алып шығу керек. Арғасы әскери қошындар экономика қоғам құрылысын зор күш менен қолдап, айлық штаттарды күлдендіріп, өнектүрге жардам беріп жүріп, мейірім-ақыбат, мейірімділік жеткірген ілген ыңғайлы төлеу қимылдарын тілгер ұлаштырып, қоғамды құтқару, апаттан құтқаруға байланысты қызметтерді тыңғылықты жақсы істеу керек. Армия жерлік, ар даражалылар, армиядағылар, алардың үйіндегілер, армиядан қайтқандар және басқа алдын қамқорлық көрсету объектілерінің законды құқықтарын закон арқылы өнімді қорғап, армиядан қайтқандарды орындастыру сияқты армияны қолдау іс-шараларын кемелдендіруді түртмектеп, офицер жокерлерді қамсыз машығып, соғысқа дайындық көруге шықтандыру керек.
0: Емі ұшқай жаңалықтардан көріңіздер. Мамлекеттік селден сақтанып, құрғақшылыққа тең талашу баш қолбасшылық штабы ішқанасы көп тармақтарды ұйымдап кеңесіп мыналарды көрсетті. Учурда жаан чачын жааган айрым райондор алдыңкы мезгил менен жогору даражада кабатталып, орто чакан дайра агындарындагы келген суу геологиялык апаттардын опурталы бир кыйла жогору. Быйыл 12-нчи номерли тайфун бороону мамлекетибиздин түштүк жүнгө райондоруна таасир көрсөтөт. Селден сактанып тайфун бороону тең талашуу кырдаалы татаал ары катаал болуп, байланыштуу райондор дайра сел суусунан коргонуунун уландуу жакшы иштөөсү керек.
1: Қаварчының елдік абағату едірасының мүдесінші, бұйыл алдыңқы жарымжылда мамлекетес абағату шеректерін мөнетті абағаттамы мінген артып, бүт сыларының қалыпты кезектегі жүргінші олтыру сашылмасы 85.7% болған. 10 миллион даражалы ұшақ жайдың ұшақ тоқтату орнына жақын, кардо көпіруге жақын болу сашылмасы 87.5%-ға жетіп, жүргіншілерге аңсайын ыңғайлы сапарға шығу тұйымын қамдады.
0: 2026 жылы жайқы кино билет кирешесі бүгін 5 миллиард юандан ашты. Бұл жай мезгілінде жалпы 100-ден ашуын жүнгі четел жаңы фильм арт-артынан қойылып, көңтөрішілік тарық, ішсінді мейір мақабат, комадиялы картон фильм сияқты көп қайнарлы түрлерді қамтайды. Асыресе 8 олия, 3 парчалық жөнілерінің бірінші бөлігі Лояңды талашу сияқты бір түркім жаштар жақтырған, жаңлық жаратылып тұйынтылған картон кинолар, ансайын көптеген балаша қалу жана үйбілелі кино көрі тобын кино қанаға керуге жетектеді. Дағы киноның сыртқы тасыры өнімін ұланды кеңіртіп, кино теле IP туындылары жана мадани саяхат сыяктуу жактардагы керектөөнүн басым артуусун түртмөктөдү.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы 22-нчи күнү мындай деди. АКШ армиясы уланды 12-нчи күнү Иранга аскериштер соккусун берди. Нишандары Ирандын башкарыла турган бомбосу жана адам сучак менен сактоо жабдуулары сыяктууларды камтыйт. Иран маалымат раздарынын кабарына караганда Хормузган өлкөсү, Сирек ооданы, Хузестан өлкөсү, Абаш шаары сыяктуу жерлерде жардыруу үнү жаңырды. Иран армиясы бүгүн мындай деди. АКШ армиясынын Кувейт чек арасындагы Доха аскери кошу, Салим Аба армия базасы, ары Арифчан аскери кошуна чоң көлөмдө адамсыз учак менен чабуул жасадык. АКШ соңтун Трамп 22-нчи күнү мындай деди. Иран Хормуз деңиз кысыгынан каттаган кемелерге бир жолу угасса, АКШ Ирандын бир көпүрөсү же электр станциясын жардырат, ары талкалайт. Иран куралдуу кошуну Хатам Анбия борбордук колбашчылык штабы 22-нчи күнү мындай билдирди. Эгер АКШ ушул түрдөгү чабуулдарды жасаса, Иран Орто Чыгыш районунун нефть экспортун үзөт, ары ушул райондогу нефть, жаратылыштык газ, электр энергия жана экономика негиз жабдууларына соку берет. Мындан сырт Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи 22-нчи күнү маалымат жарыялап, Ирандын орто бөлүгүндөгү Кавышанда аргында өзөк кыймылы сакталганын жокко чыгарып, АКШ жактын Кавышанга назар аударуусу тек Иранга чапкынчылык кылуу жана максаты бузук кылык кылуу үчүн токуп чыгарган шылтоосу деди. АКШ маалымат раздарынын 22-нчи күнкү кабарына караганда, АКШ Орто Чыгыш районуна аскери бөлүк, дарылоо кызматкерлери жана курал жарак жабдууларын көбөйтүп жиберип, бул райондук аскер аракеттин даражасын артырууну ого бөтүргөп тандоо түрү менен камдайт экен. Ташуу маалы Демеде Санфорун ортосунда. Бир жылдагы эң ысык убакыт эсептелет.
0: Берүүбүздүн соңунда Ташуу маалындагы жаратылыштын кооздугу жана маданият көрүнгөсүн чогуу сезинели. Булуттар түрмөктөрүп жамгыр жаады. Ташуу маалында дайыма туруп эле жамгыр жаай турган өзгөрүү асма менен жердин жайдары шайкешүүсүнөн болот. Тамыз күндөрү жамгыр мол болот. Аштык, пахтадан мол түшүм алынат. Ысык аба жана жамгыр суусу аркылуу айдоолордогу майсалар жабылап өсүп, бутактардагы мемелер кызыл жашыл сарала болуп түшө алат. Ысыктын аягы күзгү молчулук. Ташуу маалында эл арасында тамыз чайын ичүү, жемжемил жаюу сыяктуу салттар бар. Мейли суук болсун же ысык болсун, жүнгөлүктөр дайыма 4 мезгилге чай кешип, турмушун ширин, маанилүү өткөрөт. Чириген чөптүн жалтырак коңузга айлануусу Ташуу маалындагы кубулуштардын бири. Чириген чөп жалтырак коңузга айланат деген айтым илмий болбосо да, терең маданият кооздугуна ээ. Түнкү асман агын сууга окшош, агып чыккан жалтырак коңуздар жымыңдап, тамыз ысыктын эң эртеңинен чыккан салкындык демин көрсөтүп турат.

урматтуу каармандар, сүйгөн жарыңыздар жаныңыздарда табылсын, бактыр ар бир үйдө жаңырсын деген агдар тилек менен бирге Эсентур Курманалы уулунун обонун жазып аткарган Жаныңдамын деген ырын назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Салика Эсенаман кызы.

урматтуу замандаштар, элдигырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдигырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшүп уксаңыз, бар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Колжоолук деген уйгурча элдигир.

жашоонун күнү деп атала турган кыздар көптөгөн сулуулуктарга күбө болот. Кыздар ал мээр махабаттын символу. Жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ийбалуу, жымыркаган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Аруу сүйү аткан таңдай кабылсын. Эме Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Урматтуу угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 24-чү күнү, күнгө жума. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 11-чү күнү.
2: Үрүмчүдө күн бүркөк болот. Абанын температурасы 21-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Автором райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун рухун үйрөнүбүздү силдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын жөнгө салуу, түзөө кызматын тереңдештирүүнү талкуулады.
2: Баш шуучу Ши Цзиньпиндин негиз агартуу кызматына берген зарыл жол жобосу автоном районубузда күчтүү таасир козгоду. Калың агартуу кызматкерлери кызмат ордубузду таканчыктап, өлчөмгө салыштырып түзөлөштүрүп, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгү жаңы кырдаалын токтоосуз жаратабыз деп билдиришти.
1: Шинжаң көп кайнардуу өзгөчө суу түшүмдөрү кесип турпатын иштиктүү жетиштирип, балыкчылык кесибинин туруктуарында сапатын өстүрүп берекетин ашырып, алдыңкы жарым жылда бүт райондун балыкчылык жалпы түшүм наркы чама менен 2 миллиард 900 миллион юанга жеткен.
2: Үрүмчү шаары шаарды жаңылоону сызылжылыштатып, көнө эскерген конушту өзгөртүүнү негизин өзгөртүүдөн сапатын өстүрүүгө карай даражасын тезден ашырды.
1: Багыраш көлүнүн 6 айдагы сары крабы жашаңдатып базарга салынып, семиз краб көптөгөн алыс жерлерге сатылды.
2: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети кечөө 7 айдын 23-чү күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөзү, зарыл жол жоболорунун рухун жеткирип үйрөнүбүздү силдештирди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйыны жана жасанды акыл жөндөм боюнча бүт жер шарын чөнгө салуу жогору даражалуулар жыйынын ачылуу аземинде сүйлөгөн негизги максаттуу сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүбүздү силдештирип, жасанды акыл жөндөм оорчундук тарых оңутун тереңи келип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жолго коюу керек. Автоном райондун жасанды акыл жөндөм кошулган аракет кызмат долбоорун астайыл жүзөлөштүрүп, эсептөө курбаты негизги таянчын күчалтып, эсептөө курбатын негизги жабдууларын илимий жайгаштырып, жашыл электр энергиясы менен эсептөө курбатын шайкештүү өнүктөрүн түртмөктөп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин өзгөртүп даражасын өстүрүү, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу сыяктуу салалар темерчиктеп, жасанды акыл жөндөм илим техникасында жаңырык жаратуу, кесип өнүктүрүү, майдан көрүнүш колдонмосун жалпы бетке илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөмдүн 1000 сара 100 кесипке кубат ыйгарысын түрт мектеп керек. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шанхайды көздөн көчүргөндөгү зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүбүздү силдештирип, эл шаары түшүнүгүн жалпы бетке иш жүзүндө көрсөтүп, эл ажатын билүү, элден чара суроо, берекетин элден сурап билүү деп экем туруп, ички мазмунун кайындагы өнүгү ажатын жүзөлөштүрүп, жумха урутуу ортоктолку таанымын бекем уютуу негизги линиясын шаар кызматы бүт барышында сиңдирип, замандашкан эл шаарын күч сала куруу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, автоном районубуздун шаар өнүгү баскычы өзгөчөлүгү менен иш жүзүндө ажатын таканчыктап, шаарды жаңылоо түрдө кызматтарын терең ичке чыныгыштеп, район борбор шаары түйүнү шаар курулушун жогору өлчөмдө жылыштатып, коомдук конушту жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөтүү керек. Жыйында автоном районунун туура саясий натыйжа карашын тургузу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын илгерилөө абалы жана түзөтүү түзөө кызматы докуратын тыңшаганда ансай

0: Эң катаң позиция чыныгы истил аркылуу түрдүү кызматтарды жакшы кармоодо бекем туруп, идеялык таарымды тереңдетүүгө ан сайын чоң күч сарып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Чүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүп, изилдештирип, түзөлөштүрүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын астайыл үйрөнүп, изилдештирип, мээге коюп, көңүл төрүнө коюп, аракетте көрүнү, берекетте көрүнү түртмөктөө керек. Маселе түзөтүүнүн тереңине, нактурлукка карай жүрүүсүн түртмөктөө керек. Маселени текшерүү, түзөтүүнү тереңдештирүүгө дагы да зор күч жумшап, жөнгө салынуу сызыл жылыштатып, чыныгы берекетке кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Эреже түзүм орнотууну тереңдетүүгө ан сайын чоң күч жумшап, туура саясатын натыйжа карашын бекем тургузу жана иш жүзүндө көрсөтүү узун берекеттүү механизмин куруп жакшыртып, түзүмдүн мүлдө катаң чектөөсү менен берекеттүү аткарылуусун күчөлтүү керек. Жоопкерчиликти жүзөлөштүрүүнү тереңдетүүгө ан сайын чоң күч чыгарып, чедектеп айдакчылык кылууну сызыл күчөтүп, үйрөн тарбиясында ан сайын чоң берекетке кол жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Жыйында Аптыром райондун эсеп тергөө кызматы талкууланып, эсеп тергөө кызматынын Шинжандын ысылаат өнүгү туруктуу жалпы кырдаалына коюп жоспордоп жылыштатууда бекем туруп, баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл жолжоболору тастыктардын руху менен партия борбордук комитетинин орчундуу чечим орундаштырууларын изчилдештирип жүзөлөштүрүүнү эмерчиктеп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөө атайын түр жоспору менен 2 орчундуу 2 жаңы саясатын жүзөлөштүрүп, Малия карчысын башкарып иштетүү, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу сыяктуу кызматтарга көз тигип, укукту чордондоштуруу, каржыны тыгыздаштыруу, байлыкты мол чогултуу сарасына үйрүлүп, эсеп тергөө көзөмөлдүн төптүгү менен таасирлендирүү курбатын өстүрүп, эсеп тергөөнү көзөмөлдөө жана башка көзөмөлдөөнү туташтырып шайкештирүүнү тереңдетип, маселени ачыкка чыгаруу жана эсеп тергеп түзөтүүнү бирөнчө жоспорлоп жакшы кармап, эсеп тергөөнү көзөмөлдөө сапат берекетин токтоосуз күчөтүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого алууну баса көрсөттү. Жыйында Аптыром райондун жумуштандыруу кызматы талкууланып, ар даражалуу партком жана өкмөт саясы жоопкерчиликти аркырап, жумуштандырууну илгери сүрүү Шинжандын узакка бейпил башкаруусуна байланыштуу, түпкүлүктүү, негиздүү, арызкы кызмат катарында карап, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу, жетекчи багытын күчөлтүп, кесипти өнүктүрүп, түрлөрдү орун алдырып, керканаларды киргизип жумуштандырып баштоону көрүнүктүүлөштүрүп, эмгек тыгыз кесиптерди сызыл зоройтуп, жогору окуу жайын бүтүргөндөрдү жумуштандырып, колдоону күчөлтүп, кызматтоорду камдоосун берекеттүү кеңиртип, жумуштандыруу тейлөө системасын кемелдендирип, арга таап, амар ойлоп, жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртип, өнүгүүдөн эл турмушуна ан сайын жакшынтып жеткирип, киши көңүлүн уютуп, ынтымактуулукту арттырып, туруктуулукту илгери сүрүүнү түртмөктөөнү баса көрсөттү. Жыйында дагы башка иш түрдөрү талкууланды.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 21 күнү түштөн кийин Аптоном райондук парткомдун орун басары Шудеси, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө эл аралык жылкы дене тарбия бирлешмесинин төрагасы, эл аралык ат оюну бирлешмесинин төрагасы Ингемар Девос, ошондой эле Шанган ат байыгы коомунун акимчилик баш лидери Иң Жапай жана анын сапардаштары менен жолугушту. Эркин Тунияз мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин жана Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин көңүл буруусу менен камкордугунда Шинжаңдын өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, арлык журтчулугу ээ болгон нарп эң көп тарыхый мезгилге кирди. Учурда Шинжаң Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, саясат, район орду, байлык сыяктуу жактардагы бир кыйла артыкчылыктарын көрсөтүп, алдарты болуп, бир сыйра саясат чараларын алып чыгып, жылкы кесибинен бачым өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эл аралык ат оюну бирлешмеси менен Шанган байге ат коому жылкы кесибинин өнүгүүсү, жарыш иштерин уюмдаштыруу, мал доктурлук илмий изилдөөсү, шмерлерди тарбиялап жетиштирүү сыяктуу жактарда мол болгон эл аралашкан, товарлашкан жүрүштүрүү тажрыйбасына ээ. Эл аралык ат оюну бирлешмесинин бүт жер шары жарыш иштери торуна таянып, Шанган ат байгысынан бышып жетилген жарыш иштери тижараттын негизги толкусуна бирлештирип, эле жылкысын эл аралык жарыш майданына бет алуусун түртмөктөөнү үмүт кылам. Илмий изилдөө кызматташтыгы менен кесип ишмерлерин тарбиялап жетиштирүүнү күчөтүп, ат аркылуу Шинжаңдын гүлдөнгөн, туруктуу, өзүнө ишенген, ачып жиберген чыныгы абалын тааныштырып, Жүнгө Шинжаң аңгемесин жакшы баяндайбыз. Ингемар Девос менен Иң Жабай мындай билдирди. Жүнгө ат оюну ден аракети дүркүрөп өнүгүүдө, экономика өнүгүүсүнө карата бир кыйла чоң салымдарды кошту. Жүнгө Шинжаңдын жылкы байлыгы мол, жылкы ден аракетинин тарыхы узун, жылкы кесибинин өзгөчө артыкчылыктарына ээ. Айрықча иле жылқысынан насылы жақ

0: жакшы, көмүскө күчү зор. Шинжаң менен бекир алмаштыруу ар кайсы жактардын артыкчылыктарын көрсөтүү, жылкы кесип линиясын уланды узартып, Шинжаң экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө демөөр болобуз. Кайсар Куюм автоном райондун катыштуу аймак облас шаар катыштуу тармактардын жооптуулары катышты.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 22 күнү автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудурлары атайын темалуу жыйынын ачып, партия борбордук комитетинин Шинжаңга кайгырган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүнө үйрөлүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруу талабын астайыл изилдештирип, эл курултайынын функциялык ролун кантип көрсөтүү, 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн жүзөлөштүрүү орун алуусун түртмөктөнүн ой өрүш иш-чараларын ичкерилей талкуулап, мамлекет стратегиясы жалпы кырдаалына, Шинжаң кызматы чоң кырдаалына ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүгө эл курултайы күчүн кошту. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул жыйынды башкарды, ар сөз сүйлөдү. Жыйында мынабулар көрсөтүлдү. 5 чоң стратегиялык орун белгилөө партия борбордук комитетинин чоң кабылтуунун улуу гүлдөнүү стратегиялуу жалпы кырдаалын дүйнөнүн 100 жылда көрүлбөгөн зор өзгөрүүлөрүн таканчыктап, Шинжаңдын мамлекет жалпы кырдаалындагы өзгөчө зарылуу ордун көздө кармап жасаган стратегиялуу ой өрүшү, Шинжаңдын мамлекет ажаты, өзүндүк курбаты, карыктын күткөнүн таканчыктап, өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, мамлекет стратегиясы жалпы кырдаалда тейлөө жүргүзүүсүн түртмөктөдөгү орчундуу иш-чарасы Шинжаңдын чоң жумуштарды иштөөсүнө ыйгарган орчундуу тарых оңото. Жыйында мынабулар баса көрсөтүлдү. Саясий ордун чыныгы жогорулатып, партия менен мамлекет иштери өнүгүүсүнүн стратегиялуу бийиктигинен туруп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнө болгон таанымды тереңдетип, эл курултайынын функциялык ролун толук көрсөтүп, өнүгү бет алышын анык көрө билип, өнүгү орун белгилөөсүн төп таап, өнүгү багытын бекем кармап, саясат шарапаты менен өнүгү аракет энергиясын берекеттүү кое берүүнү түртмөктөп, эл курултайынын милдетин аткаруу чыныгы берекет аркылуу 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн жүзөлөштүрүүнү түртмөктөп, Шинжаңдын бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштыруунун негизинен иш ашырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынабулар баса көрсөтүлдү. Система карашын күчөтүп, жалпы кырдаал, назар жана стратегиялуу ой өрүштү бекем тургузуп, мамлекет ажаты, Шинжаң курбаты, карыктын күткөнүнө күч салып, мамлекет стратегиясы кайсыл жерге каратылса, эл курултайы кызматы ошол жерге ээрчип барып, күчтү ошол жерге карай чогултуп, ролун ошол жерде көрсөтүүнү ишке ашыруу керек. Эл курултайынын закон чыгаруу, көзөмөлдөө сыяктуу функциялык ролун толук көрсөтүп, Шинжаңдын мамлекет чоң кырдаалына

0: белгилөөнүн оорун арып берекетин көрүү барышында эл турмуш убактын арттырып, эл көңүлүн эл үчүн кеңири чогултуу барышына айландыруу керек. Жыйында мына булар тарап кылында мамлекет чоң кырдаалына тээлөө жүргүзүүнүн ишенч кайратындагы бир демжиги бекемдеп, ишенч жагында кайрат күчкө толуу, өлчөм жагында катаң болуу, аракет жагында алдыңкылардан болууга умтулууну ишке ашырып, эл курултайынын түрдүү милдет аткаруу иш чараларын Абдырам райондук парткомдун орундаштыруу тараптарына төп чиркештирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек.
1: Станциябыз кабары 7 айдын 21-чи күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шужесе, Биң Туандын жыңбыйы Хэ Жоңёу, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жаңы доору Биң Туан милдет жоопкерчилик ыйык милдетин ак жүрөктүүлүк менен аткарып, социалисттик замандашкан Биң Туанды чымырканып куруу атайын темасындагы партия сабагын өттү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясы жана баш Шужи Ши Цзиньпингден Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнөн рухун терең үйрөнүп жана эсчилдештирип, баш Шужи Ши Цзиньпингден туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүү, катыр гана иштеп, ишеничти бекемдеп, күрөшүнө сызыл улантып, туура саясий натыйжа карашы аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги түрдүү кызматтарды төртмөктөп, жаңы доору Биң Туандын милдет жоопкерчилик ыйык милдетин ак жүрөктүүлүк менен аткарып, социалисттик замандашкан Биң Туанды чымырканып куруп чыгуу керек. Хэ Жоңёу мына буларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш Шужи Ши Цзиньпингдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, ишке өздөштүрүп, руху маңызын, өзөктүү зарыл мазмунун терең игерип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүдөй саясий билесилүүлүктү, идея билесилүүлүгүн жана аракет билесилүүлүгүн үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Хэ Жоңёу мына буларды баса көрсөттү. Жалпы үчүн партия куруу, эл үчүн бакыт жаратуу, элми чечим чыгаруу, чыныгы кармап чыныгы иштөө баш талабын бекем игерип, саясий натыйжа карашындагы кыйшаюунун өнүмдүү алдын алып жана аны түзүп, милдет жоопкерчиликти ан сайын жакшы аткарып, батылдуулук менен аркалап иштөө керек. Партиялуулук принципке катаң моюн сунуп, жалпы менен жекенин байланышын аныктап, укуктуу закон боюнча иштетүү, адыл иштетүү, аруу агдарылык менен иштетүү керек. Элди борбор кылган өзөктүү өнүгүү түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, эл үчүн саясий натыйжа чыгарууда бекем туруп, жумушчу кызматкерлердин, журчулуктун ээ болуу сезимин, бактылуулук сезимин, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүп, партиянын узун мезгил милдет аткаруу негизин бекемдөө керек. Иш жүзүндүктү чыгар түйүн кылып, мыйзамдуулук боюнча иш бүтүрүү, элмий чечим чыгаруу, демократтик чечим чыгарууда бекем туруп, мыйзамдуулук боюнча чечим чыгаруу, демократтик чечим чыгаруу, закон боюнча чечим чыгарууну ишке ашырып, ар бир чечимдин объектив мыйзамдуулук жана жумушчу кызматчылар жана журтчулуктун таламына төп келүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Чыныгы иштөөчүлөрдөн, шайдооттордон болууда бекем туруп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги түрдүү нишан милдеттерге бекем кадалып, кайсы кызмат ордунда болсо, ошол кызмат ордунун жооптуулук көлөмү ичиндеги милдетин аркалап, жоопкерчилигин так аткарып, Биң Туан иштеринде жаңы өнүгүүлөрдү, жаңы натыйжа берекетти колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Хэ Жоңёу мына буларды баса көрсөттү. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитетинин Биң Туандын орун белгилөөсүнө болгон талабын бекем игерип, партия борбордук комитетинин чечимдери менен орундаштырууларын кем керчисиз изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин чыныгы натыйжага, чыныгы берекетке айландыруу керек. Партияны жалпы бетке катаң башкаруу саясий жоопкерчилигин чечкин аркалап, партиянын саясий курулушун жетекчи кылуу аркылуу партия курулушунун түрдүү кызматтарын жалпы бетке жылыштатууда бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү күчтүү кепилдик менен камдоо керек.
0: Баш Шужи Ши Цзиньпинг жакында негиз агартуу кызматына карата зарыл жолжобо берип, жаңы доору негиз агартуу кызматын жакшы иштөө багытын анык көрсөтүп берди. Баш Шужинин зарыл жолжобосу Абдырам районунун коомундагы арыз саранын айрыкча агартуу сарасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк жолжобонун рухун терең үйрөнүп өздөштүрүп, жумуш ордубузду такандыктап өлчөмгө салыштырып жүзөлөштүрүп, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгүү жаңгыртаарын үздүксүз жаратабыз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал кабарына катыштары. Баш Шужи Ши Цзиньпинг партия 18-нчи курултайынан бери партия борбордук комитети негиз агартууну негизги жол баштоо мүнөздүү кызмат катары кармап, түрдүү иш-чараны тең колдонуп, негиз агартуунун узакка чейин өнүгүүсүн ишке ашырууну түртмөктөп,

0: агартууда күчтүү мамлекет коруну күчтүү тирек менен камдоо керек деп көрсөткөн. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжандын жалпы нарптуу балдар бакчасынын каттоо салыштырмасы 94.24% жетип, бүт мамлекеттикинен 7 поинтке жуук жогору болду. 9 жылдык милдет агартуунун бекемделүү салыштырмасы 99% ашып, бүт мамлекеттин окшош мезгилинин орточо деңгээлине салыштырганда 3 поинт жогору болгон. Автоном райондук агартуу назараты, негиз агартуу башкармасынын башчысы Жаңшин 15-5 жылдык жоспор мезгилинде баш уужинин зарыл жолжоболорунун рухун тереңсил түзөлөштүрүп, ыслаат жаңырык жаратууну кыймылдаткыч күч кылып, негиз агартуунун өнүгү негизин удандуу бекемдеп, эл ыраазы болгон агартууну чыныгы жакшы иштей турганын айтып мындай деди. Жансан өзгөрүшү менен ылайыкташкан негиз агартуу байлыгын орундаштырып, тескөө механизмин кемелдендирип, милдетти агартуунун сапаттуу тепетең өнүгүүсүн жана шаар айылды бир толкулаштыруу арымын күчөтүп, шаар айыл ортосундагы мектептер ортосундагы айырманы чымырканып кичирейтип, түштүк Шинжаң жана дыйканчылык малчылык райондорундагы мектептердин окутуу шарт жагдайы жана окутуучулар деңгээлин зор даражада жакшыртып, негиз агартуу сапаттуу байлыгы менен камдоону үздүксүз кеңиртип, Одан районундагы адаттагы орто мектептердин сапатын жогорулатууну илгери сүрүп, чымырканып, ан сайын көп балдарды эшик алдында жакшы мектепте окуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Байыу Удандык агартуу идарасы партия группасынын орун басары шуучусу, идара башчысы Тилебалды Абдез мындай деди. Окутуучулар кошунун жетиштирүү, адам тарбиялоо үлгүсүндө жаңырык жаратуу, агартуу сапатын жогорулатуу ар түрдүү аракеттерин биринчи пландап жылыштатып, негиз агартууну сапаттуу кеңиртүү жогорулатууну жылыштатып, агартуунун карыздык төмөнкү чегин бекем кайтарып, ар улут калкынын сапаттуу агартууга болгон жаңы күтүүсүнө ан сайын жакшы жооп кайтарабыз. Баш шуучу Ши Цзиньпин жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчү социализм идеясын жетекчи кылып, партиянын агартуу багытын жалпы бетке изилдештирүү керек деп аса көрсөткөн. Көйтүн шаардык агартуу идарасы парткомунун мүчөсү, орун басар идара башчысы Чың Сысы мындай деди. Партиянын агартуу кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп, агартуунун карыздыгы күн нуру окуучу кабылдоосун тереңдештирүү сыяктуу эл турмуш иш чараларына берилип, окутуу чоругун дайымдаштырып калыптыкка түшүрөбүз. Окутуучулар кошун курулушу менен окутуучулар мурады, окутуучулар истерин башкарууну чыныгы бекем кармап, үй бүлө мектеп коом шайкешкен адам тарбиялоо механизмин жакшыртып, агартуу экологиясын уландуу кылдаштырып, калктын агартууга болгон ыраазычылык даражасын үздүксүз жогорулатабыз. Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептин орун басары мектеп башчысы Яң Ячи мындай деди. Жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун улантуу жылыштатып, ар улут өспүрүм балдарын кишилик жашоосундагы биринчи түймөнү бекем бекитип, чымырканы партиянын сөзүн уга турган, партияга ээрчи баса турган, ата мекенди кызуу сүйө турган, ынтымакты өз ара жардам бере турган, алдыга карай талыкпай илгерилей турган жаңы доор жакшы өспүрүмдөрүнүн буруп жетүүлүгү жетектейбиз. Саван шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы негиз агартуу жумуш ордунун кадры Чан Юан мындай деди. Ден соолук биринчи деген агартуу түшүнүгүн түзөлөштүрүп, дене тарбия менен негизди күчөтүүнү тереңиштеп, жүктү жеңилдетип сапатын жогорулатуу жана экранды өчүрүү күнүн жылыштатып, көркөмдүк менен көңүлдү балкытып, эмгек менен адамды тарбиялап, ден соолук коргоону чегин бекемдеп, окуучуларды күн нур астында өсүп жетилип, жалпы бетке талант болуп жетишип чыгуу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Агартуу гүлдөнсө, мамлекет гүлдөнөт. Агартуу күчтүү болсо, мамлекет күчтүү болот. Автоном районубуздагы карын агартуу кызматкерлери көңүлдү буйутуп, күчтүү чогултуп, тарыхпай иштеп, агартууда күчтүү мамлекетти бачым куруп чыгуу үчүн жаңыча ан сайын зор салымдарды кошобуз деп билдиришти. Бортала шаардык агартууну көзөмөлдөө комитети ишканасынын орун басары мудуру Жаң Шаобай мындай деди. Бүт шаардык агартуу системасы идея жана аракетти баш шуужинин зарыл сөздөрүнүн рухуна жана партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларына бирдей элештирип, мыкка руху менен ар түрдүү чечим орундаштырууларды орун алдырып берекетин көрүнүп түртмөктөйт. Шинжаң Шифан Дашөөсү агартуу илими Шөөянын доценти Сывын мындай деди. Музыка сабакканасын таканчыктап, окутуучулар муралы менен көркөмдүк тарбиясынын терең жогорулушусун түртмөктөп, өзгөчө музыка сабагы системасы түйүндү жаратып, бийик мурал, адамгерчиликтүү көрөңгөсү жана тыңгырыктуу көркөмдүк тарбиясын окутуу урматына ээ башталгыч мектеп окутуучуларын уландуу жетиштиребиз. Мори Удандык агартуу идарасынын кадры Халчагүл Турсун мындай деди. Үйдө багууга калтырган балдар, ата энесине ээрчип келген балдарга уланды көөн буруп, мектептен калууну тизгиндеп, окууга кепилдик кылуу боюнча түтүндөргө кирип, арадону дайымдуу кулаш жайдырып, майып балдардын класска ээрчип окуусун жана окутууну эшик алдына жеткирүү кызматын түргө айырып түзөлөштүрүп, ар бир окуу жашына ылайык келген балдар өспүрүмдөрдү агартууну барабар кабылдоо оңутун зээн коюп кайтарабыз.
1: Синжан өзгөчө суу топурак байлыгына сөөнүп, санарып тешкен бакмачылык техникасын жоорулуштуруп, көп кайнарлуу өзгөчө суу түшүмдөрү кесип турбатын иштиктүү жетиштирип, балыкчылык кесиби байсалдуу түрдө сапатын жогорулатып берекетин арттырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Синжан боюнча бең туанды камтыйт. Суу түшүмдөрү жалпы түшүм мөлчөрү болжол менен 81400 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8.78% артып, балыкчылыктын жалпы түшүм наркы 2 миллиард 918 миллион юанга жетери күтүлүүдө. Эми кабардан угуңуздар. Түн көшөгөсүн жамынган турпан жүзүм түнкү базар аябай думандуу болуп, карыстын муздак суусуна сөөнүп багып көбөйткөн салмон балыгы саякатчылар сөзсүз ооз тийүүчү өзгөчө чүйгүн даам кайланды. Саякатчы Жаң Иң мындай деди: «Оозго салганда таза даамдуу, каңырсык жыты жок экен. Ушундай ысык турпанда карыздын суусу менен сапаты ушундай жакшы муздак суу балыгын бакканын ойлоп жетүү кыйын. Туюнуу сезими аябай жаңыча болду». Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Синжан боюнча салмон балыгын өндүрүү мөлчөрү жалпы 6200 тонна болду. Салмон балыгы болсо Синжандын өзгөчө муздак суу балык кесибинин өкүлү болуп, иле, турпан, ак суу, кызыл суу сыяктуу 9 жерде бирдей багылып көбөйтүлдү. Синжан, Хожоу, карыз балыкчылык багып көбөйтүү базасы таза муздак булак суусуна сөнүп, салмон балыгын багып көбөйтүп, азыр 4 жерде өлчөм түшкөн балык көлчөгү бар болуп, өндүрүшкө жеткенден кийин жылдык өндүрүш мөлчөрү 1500 тоннага жетет. 100 000 даражалуу таза иш кошу сейхин телегелештирип, бир күндө жашаң салмон балыгынан 10 тоннаны бир жаңсыл кылып, түшүм 48 саат ичинде мамлекет ичи биринчи линиядагы соода сарай танда базары жана жашаң базарга тикелей жетет. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин бүт Синжан боюнча кармаган суу түшүмдөрү мөлчөрү 5500 тонна болуп, багып көбөйткөн суу түшүмдөрү мөлчөрү 75900 тоннага жеткен. Жер-жерлер суу топурак байлыгы артыкчылыгын таканчыктап, жер шартына карай иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмалуу багып көбөйтүү кесиби түзүлүшүн жаратып, жоон топ тузсуз суу балыгын негизги жетекчи кылган, атактуу сапаттуу өзгөчө суу түшүмдөрүн жарык түйүн кылган көп кайнарлуу сорт шайкешкен кесип системасын жаратты. Синжан Күнлүн балыкчылык элим техника чектүү шериктигинде санарып тешкен башкарып тезгүндө системасы Калифорния окун балыгы, Луциоприка балыгы, Дарья окун балыгы сыяктуу тузсуз суу балыгынын өсүп жетилүү мезгилин зор даражада кыскартып, суу үнөмдөө мөлчөрү 85%дан ашты. Учурда карахана бүт жылдык нишан милдеттин 70%ын бүтүрдү. Шериктик өндүрүш базасынын завод башчысы Хошаучун мындай деди: 60 өлчөмдү багып көбөйтүү көлчөгүн жана 15 жүрүш айланмалуу суу системасын жаңыдан көбөйтүп, багып көбөйтүү суу тулкусу жалпы мөлчөрү 5500 куб метрге жетти. Быйыл пландаган базарга салуучу нишан түшүм мөлчөрүбүз 350 тонна. Кесиптин түшүм наркынан караганда алдыңкы жарым жылда бүт Синжан боюнча балыкчылык биринчи кесиби 1 миллиард 828 миллион юанга жетери. Суу түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу экинчи кесиби 856 миллион юанга жетери. Катыштуу тейлөө, жүгүртүү, тыныгуу балык саякаты сыяктуу үчүнчү кесиби 234 миллион юанга жетери күтүлүүдө. Биринчи, экинчи, үчүнчү кесип шайкештүү өнүгүп, бүтүн балыкчылык кесип желесин жаратты.
0: Быйыл алдыңкы 6 айда Кобул шаардын көлөмдөн жогору өнөр жайына жалпы тараткан электр мөлчөрү 44 миллиард 996 миллион киловатт саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 38.4% артты. Мында жаңы энергия менен тараткан электр мөлчөрү 21 миллиард 162 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 38.7% артты. Эми кабардан угасыздар. Комул Шычыңзы фотоволт кесип бакчасынын ичинде Комул энергия тобу чектүү жооптуруу шериктиги карыштырып курган Шычыңзынын түштүгү 100 000 киловатт 400 000 киловатт сааттык түгөл Ванади суюктугу өз алдына энергия сактоо электр станциясы туруктуу жүргүзүлдү. Электр станциясы электр энергиясы мол кезде жашыл электрди жогору берекеттүү сактап, электр тору жүктөмүнүн жогору белес мезгилинде туруктуу электр агымын төп кое берип, жогору белесин тескеп төмөнкү белесин толтуруу, чыштыгын, чыңаруусун тескерүүнүн өнүмдүү көрсөттү. Комул энергия тобу чектүү жооптуруу шериктиги энергия сактоо электр станциясынын жүргүзүү асыроо негиздүү жоопчусу Ван Хуэлин кабар чыгамындай деди: азыга чейин төр жалпы 355 күн коопсуз айланды. 2026 жылы алдыңкы жарым жылда жалпы зарядтаган тараткан электр мөлчөрү 37 миллион 690 миң киловатт саатка жетип, тараткан электр мөлчөрү болжол менен 25 миллион 451 миң 200 киловатт саат болду. Мамлекеттин Шинжандын электр сыртка жеткирүү боюнча туңгуч өзгөчө жогору чыңырдагы туруктуу агым менен электр жеткирүү курулушу Комул Жыңжоо туруктуу агымынын жеткирүүчү станциясы катары Тяньшан агым алмаштыруу станциясы жай киргенден бери жогору температуралуу өзгөчө кыдырып электр менен камсыздоо алдын долбоорун жалп беткей баштап тұрақтуу агымды өзгөрмө агымга алмаштыруу жогору чыңалуудагы электр индуктор сыяктуу өзөктүү жабдууларга карата жан жактуураа кыдырып текшерүү жана инфракызыл нур менен температура өлчөөнү улашыш айдырып электр менен туруктуу камдоого чыныгы кепилдик кылды. Мамлекеттик электр тору Шинжан Ашан жогору чыңалуудагы бөлүмчө шериктиги Тяньшан агым алмаштыруу станциясы жүргүзүү экинчи кезекчилик бөлүмүнүн кезекчилик башчысы Лю Чун мындай деди. Азыр Тяньшан агым алмаштыруу станциясы 6 миллион киловаттык чоң жүктөмдө туруктуу иштеп, эң жогору сыртка жеткирген электр мөлчөрү 140 миллион киловатт саатка жетти.
1: Үрүмчү шаары шаарды жаңылоону сызыл жылыштатып, быйыл 310 көөнө эскирген конушка өзгөртүү алып барууну пландаган. Азыр түрдө өзгөртүү милдети тартиптүү жылыштатылып, бир түркүм көөнө эскирген конуш негизин өзгөртүүдөн сапатын өстүрүүгө карай тезден даражасын ашырды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угасыздар. Бул эки күндө Шинжан шыпандашы үй бүлөлөр короосунда жумушчулар жашылдандыруу алкагынын өстүрүү топурагын алмаштырып тындыруу, мейкиндиктеги айкалышкан сымды жерге жаткызуу сыяктуу жумуштарды иштеген. Бул конуш 1989 жылы курулган. 1274 түтүн тургун бар. Шинжан шыпандашы үй бүлөлөр короосу шаарды жаңылоо түрүн

0: айтып мындай деди. Бұл жолқы өстіру түрінде негізінен 30 қанча мин чарчы метр жерде жашылдандырып, 5400 қанча чарчы метр жерде даңғылдаштырып төшіп, 18 мин чарчы метрден көбірек жолдың даражасын өстіріп, өзгер төні бітіреді. Учурда жашылдандыру өстіріп тегі жағынан негізінен 60% бітті. Дағы жолды жаңылу, сейіл бақ жабдулары жана орындықтарды орнату жұмыстары бар. Қалған құрылыш 8-ші айдың башында жалпы беткей бітеді. Быйыл Үрүмчү шаары бүт шаардагы 310 көнө эскирген конуштун сапатын өстүрүп өзгөртүүнү бир өнчө жоспорлоп жылыштатат. Ар кайсы район одандар өз шартына жараша иш көрүү, түргө айырып чара көрүүдө бекем туруп, конуштун курулган жыл чеги, негизги жабдууларынын азыркы абалы жана тургундардын иш жүзүндө кажатына бириктирип, өзгөртүү долбоорун төп түзүп чыгып, өзгөртүүнүн негизги түрдөн даражасын өстүрүү түрүнө карай баскыч боюнча илгерилетүүнү түртмөктөйт. Ошону менен бирге алдартып болуп Үрүмчүнүн шаарды жаңылоосун жогору сапатта жылыштатуу жөнүндөгү бир канча саясат чарасы. Үрүмчү шаарынын шаарды жаңылоо саясат курал сандыгы сыяктуу каратмалуу саясаттарды алып чыгып, өзгөртүү кызматын системалуу калыптуу камсыздоо менен камдайт. Үрүмчү шаардык шаар универсал каттоо түрүн изилдөө борбору, рельстүү каттоо түрү курулуш борбору шаарды жаңылоо атайын баанынан жогору даражалуу инженери Сүнли мындай деди. Быйыл көнө эскирген конушту жаңылоо шайкештүү ансайын жетерлүү. Өзгөртүүчү райондун суу, электр, газ, жылуулук, пар, кабарлашуу сыяктуу куур линия курулуш ажатын системалуу бириктирип, курулуш долбоорун биргелки жоспорлоп, бир жолдо казуу. Окшош шаарымда өзгөртүүнү ишке ашырып, өзгөртүү өнүмүн берекеттүү өстүрөбүз. Ошону менен бирге өзгөртүү даражасы ансайын тереңдетилет. Негизги жабдууларды жакшыртуу менен бирге лефит, аптоуна токтотуу майданы, жалпылык тейлөө, элге оңтойлуу соода сыяктуу жүрүштөшкөн кыскалыктарды дагы бир демчи толуктап, көнө эскирген конуштун негизин өзгөртүүдөн сапатын өстүрүүгө карай бурулуш жасоосун түртмөктөйт. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Фужен өлкөсү Шиамын шаары кесип боюнча Шинжанга нышандуу жардам берүүдө бекем туруп, нышандуу жардам берип жаткан жемиш ар ооданынын козгарын өстүрүү түрүн киргизип, көп жылдардан бери бул кесиптин көлөмдөштүрүү, акыл жөндөмдөштүрүү, кесиптешкен төбөзгөртүүнү түртмөктөп, жергиликтеги журчулук үчүн бакыт жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Чемсар ооданынын Дайюу шаарчасы козгарын өстүрүү базасына киргенде замандашкан айыл чарба чоң ырымта бастырмалары кыналышып орун алган болуп, өстүрүүчү түтүндөр ырымта бастырманын ичинде козгарын үрөөнүн септи. Козгарындын өсүү чөйрөсүнө болгон талабы катаң болуп, Дайюу шаарчасы каршы мээлин алкактуу кылматка ээ. Суу сапаты менен топурак шаарты шайкешет. 2021 жылы Фучендин Шинжанга нышандуу жардам берүү Шамын бөлүмчө кол башчылыгы ордук керканаларды азыктык бактериясын өстүрүүгө электирип, жалпы Шинжанга салган нышандуу жардам берүү каржысы 22,300,000 юан болуп, кесиптерди жүрүштүрүп жакшыртты. Учурда чоң ырымта бастырма 30 көбөйүп 500 ашуунга жетип, айланасындагы 200 ашуун кыштак тургундарын туруктуу жумуштанууга баштады. Киши башында орточо жылдык арткан киреше 12,000 юан болду. Чемсар ооданы Дайюу шаарчасы Вэйху кыштагынын тургуну Дошин Шиаң мындай деди. Бул жакта жыл бою жумушчуларга жаттуу болгондуктан мен ар жылы 20,000 юандан ашуун киреше киргизем. Мунун баары Шинжанга нышандуу жардам берүү саясатынын бизге алып келген чыныгы жыргалчылыгы. Өстүрүү базасы дагы 5-ши акыредектүү чоң ырымта бастырма системасын киргизип, санарттешкен өстүрүү системасын куруп, жетиштирүү, температурасын тизгиндөө, нымдыргун тизгиндөө, жыйнап алынуу акыл жөндөмдөштүрүп, башкарууну ишке ашырып, чөйрөлгөлүү айыл чарбанын төбөзгөртүп даражасын өстүрүүнү түртмөктөдө. Ара Тяньшандын түндүк капталындагы каршы мээлдин алкак топурагы менен кылма шартына карата шайкеши мүнөзү ансайын күчтүү болгон жогору түшүмдүү бактерия тобун өз алдына изилдеп өнүктүрдү. Бүгүнкү күндө козгарын жетиштирүү, акыредиректүү өстүрүү, муздак жирелүү сатуу бир тылкылашкан толук кесип желесин алгачкы арымда калыпташтырып, өндүрүлгөн козгарын Бээжин, Шанхай, Гуанжоу, Шинжин сыяктуу жерлерге сатылды. Шиамындан Шинжанга нышандуу жардам берүүгө келген кадр Жемсар Оодандык Өнүгүү жана Слаат комитетинин орун басары мудуру Чынжан Фаң мындай деди. Быйыл биз азыктык бактерия кесип бакчасынын даражасын өстүрүп, электрондук соода товар сатуу, көргөзмөлөп сатуу өрүшүн куруу сыяктуу ыңгайлар аркылуу сатуу жолдорун кеңиртип, айланасындагы өзгөчө айыл чарбанын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууга таасир көрсөтөбүз.
0: Уда бир канча күндөн бери 90 ооданынан эң жогору температурасы 40 Цельсий градустан ашып, сызыл уланган жогору температура кум менен дарылануу саламаттык күтүү.

0: өтүрүнүн ал сайын жандануусуна мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Саратан жайда Токсун ооданында каргайсы кум менен дарылануу чоң, базарларындагы кырдарлар агымы көбөйүп, кызуулук даражасы артты. Көл бою айылынын Ойман Булак кыштагындагы бир кум менен дарылоо базасында өлчөмдөшкөн кумга көмүлүү району, Рахат эс алуу мейкине, ага кошо уйгур эмчилиги доктурканасынын кесиптик тобу бул жерде мүнөздөмө берүүсү, жер-жерлерден келген саякатчылардын кум менен дарылануу саламаттык күтүнүүсүнүн кереметин туюнуусуна мүмкүндүк жаратты. Хыбыйлык саякатчы Шы Жинхы мындай деди. Кум менен дарылануу ревматизм, түрдө ревматизмдей ооруларга болгон өнүмү абдан жакшы экенин угуп, бүт үй-бүлө менен келдик. Бул жерге келгенден кийин абдан жылуулукту сезиндим. Сестралар алды менен кан басымды өлчөйт экен, абдан жакшы сезиндим. Токсун ооданы медицина менен күтүнүүнү биргелештирүү, өкмөт менен кархана бирлешип аракетке келүүдө бекем туруп, Жөрөл көлү кум менен дарылануу заманбап уйгур эмчилиги менен дарылануу терең жоролуштурду. Одандык уйгур эмчилиги докторканасынын сестрасы Калиман Амдулла мындай деди. Докторканабызда дайымдуулаштырып жиберилген докторлар түйүндө туруп тейлөө жүргүзүп, катаң түрдө уйгур эмчилигинен дарылоо өлчөмү боюнча саякатчыларды элмий кумга көмүлүү, ылайыктуу саламаттык күтүнүүсү кум менен дарылоого шай келе турган кишилер тобун жалпылаштыруу менен көңүл бурууга тийиштүү иштерге жетектеп, Жөрөл көлү кум менен дарылоону ан сайын калыпташкан коопсуз өнүмдүү кылууга мүмкүндүк жараттык. Токсун ооданындагы саламаттык күтүнүү мейманканасын даражасы өстүрүлгөн айыл кыштак элдик конолгосун жаңыдан куруп, жатактардын кыскалыктарын толуктап, кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү, жатак жана турак жай, өзгөчө чүйгүн даамдар сыяктуу кесип желесин калыпташтырды.
1: Саратан жайда Багыраш көлүнүн алтын чайдагы сары крабы куйругулаш сүзүп алынып, базарга салуу мезгилине кирди. Сапаттуу Семиз Көл району крабы карыктын жакшы баасы аркылуу көптөгөн жерлерге сатылды. Эми кабардан угасыздар. Таң сүзүлүп күн шоодасы төгүлгөндө Багыраш көлү бети көк кашка тартып, балыкчылар кайыгын айдап Көл районуна кирип, жаңбыр айлампалуу краб сүзүү жумушун баштады. Шинжаң Миңтай айыл чарба күрдү топурак чектүү жооптуруу шериктигинин сатуу директору Линнан кабарчыга мындай деди. Алгач тору жайып, биринчи реттеги Олжомон абдан разы болдум. 10 канча килограмм сүзүп алынды. Майда өлчөмгө жетпегендерин баардыгын иргеп чыгарабыз. Артынан биз базарга салууга боло тургандарын калтырабыз. Сапаттуу суу өрөөнү бакмачылык чөйрөсү, мүлдө, нукура, таамдуулугу жана сапатына негиз Багыраш көлүнүн алтын чайдагы сары крабы базардын кеңири моюндоосуна ээ болуп, чоонтоп сатып алуучу соодагерлерди алыстан атын угуп келип, сатып алууга эриктирип, базардагы буйрутмасы туруктуу арымды арткан. Крабты сатып алуучу соодагер Гончифан мындай деди. Ар күнү саарда Кордадан аптоуна менен келип, эң көп болгондо 500 канча килограмм сатып алам.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабарына караганда, Аксуу аймагы Шаяр Одандык парткомунун мурдагы шужиси Пан Ван Фонг тартипке жана законго оор кайчылык кылууга чатыштуу деп шектелип, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүнү кабылдоодо.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Биринчи айдан алтынчы айга чейин Эркеч тамчы кыра оозунда жалпы көзөмөлдө башкарган импорт-экспорт товары 2,003,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 58% арткан. Жүк ташымал мөлчөрү 2,000,000 тонналык чоң өткөлдөн ашып, өткөн жылдардагы демейдеги мезгилдеги салыштырганда 80 күн мурда болгон.
0: Бүгүндөн баштап 8-нчи айдын 31-нчи күнүнө чейин автоном райондук базар көзөмөлдө башкаруу идарасы катыштуу тармактар менен биргелешип, коомдон бөлмө ичи абасы, формалдыгы текшерүү жана жөнгө салуу саласындагы закон белгилемеге кайчы жеп үчүн ачык ашкере жыйнап, керектөөчүлөрдүн укук талабын коргоп, базар тартибин калыпка түшүрөт. Жеп үчүн мамлекет боюнча 12315 өрүшү ошондой эле тынымсыз байланыш номуру аркылуу тапшырса болот.
1: 7-нчи айдын 22-нчи күнү Корла ХФИге тике уча турган аба жолунда туңгуч учак жеңиштүү каттады. Аба линиясын чыгыш аба жолу аткарат. 7-нчи айдын 22-нчи күнүнөн 8-нчи айдын 29-нчу күнүнө чейинки мезгилде арабтарын чаршемби, шенби күндөрү учат. ХФИден Корлага чейинки бүт барышка 5 саат убакыт кетет. Корладан ХФИге учуу үчүн тек 4 саат 15 мүнөт кетет.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күмбүркөк болот. Абанын температурасы 21-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт.

Günün ala bulutlanıp ardından az mölçördö jaan jaайт. Абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кара майда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтүндө күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Санжыда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 22-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумулда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-дан 43 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн бүркөк болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 31-ден 44 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 27-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн бүркөк болот. Абанын температурасы 25-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 22-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 25-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Акмат, Мамбет Турдаапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Аланур Муса. Жоопту редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Arlut elinin al sonu cetilegin mukamdu ırgülörün, görküm ünürü saknası beri üzdün uğasızlar.
1: Назарыңыздарда, жүнгү ансосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элдин ыр күйлөрү жаңыруучу көркөмүнөр сахнасы берүүбүз.

жыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыр кайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчун кандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдү эргиткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга.

урматтуу каармандар, эми Алашиделдин аткаруусундагы айылык кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсыл. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогурок Токою атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

Сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылда кызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды Гүлдесте катары сунабыз. Гана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен алдын топурага аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма аябай кубанычтамын.

0: Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Алтай шаары Алак Ак шаарчасы Нуржаук кыштагынын жогору өлчөмдүү атыз курулушу 6300 мо кунарлуу атызды жандандырды. Үрүмчү шаары Даван чоң району Дуңгубайлы Юэявен кыштак партия ячейкасынын шуужеси Тургун Токту атыздарга чейин барып нактылуу иштеп, партия курулуш аркылуу жетектеп эл жүрөгүн жылытты. Айыл чарба, айыл кыштак министрлиги, мамлекеттик өнүктүрүү жана ысылаат комитети катарлуу 6 министрлик комитет биргелешип кулактандыруу жарыялап, 2026 жылдык мамлекет боюнча айыл кыштак жалпылык тейлөөсүнө байланыштуу типик тейлөө мисалдарын жыйнады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу урмандар, бүгүнкү айлык иштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Алтай шаары алак акша арчасы Нуржау кыштагындагы жогору өлчөмдүү атыз курулуш алып келген өзгөрүүлөр жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Алтай шаарынын Алак Ак шаарчасы Нуржаук кыштагындагы жогору өлчөмдүү атызда айыл чарба машиналары ары берип жүрүп, майсалар суу өсүп, мол түшүм үмүт көрүнүшү бардыкка келди. Мурда кургактылык, суу кемчил болуу, түшүм кемип кетүү, түшүмү төмөн болгон жер бүгүнкү күндө жашоо күчкө толду. Суу иштери негизги жабдуулардын сапатын өстүрүп, даражасын арттырууга сүйөнүп, Алак Ак шаарчасы атыздарды сугаттоо кыйын болуу маселесин түпкүрүнөн чечти. Муну менен кунарсыз, кайрак жерлер жогору түшүмдүү кунарлуу атыздарга айланып, жердин наркы барган сайын ашып, дыйкан малчылардын кирешесин арттыруу шеними барган сайын толук болду. Суу кунарлуу атыздарды сугаттай турган элди байытып, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы урума сүрөтү сызып чыгылды. Нуржаук кыштагынын кыштак тургуну Эрки Муктар колундагы жапжаңы жалгаштырып кол коюлган жөө буруту келишимине карап, жүзүнө күл күйрүлүп, киреше арттыруудагы өзгөрүүлөрдү эчкелей санап мындай деди. Мурда жаз жайдагы кургакчылыктан аябай чочулайт элем. Эгиндерди сугаттагалы болбогондуктан түшүм кепилетке ээ болбой, жер оборот баасы да жогорулабай, суу иштери жабдуулары өзгөртүлүүдөн мурда кыштактагы армоо жердин оборот акысы араң эле 680 юан болуп, кургакчылык жылдарда эгиндердин түшүмү зор даражада кемейип кеткендиктен жерден кылынган пайда зор даражада төмөндөп кетти. Азыр бүт райын боюнча суготтоо системасынын сызыл жакшылануусуна ээрчи, кургакчылыкка теңтерлештирип түшүмге кепилет кылуу курбаты көрүнүктүү күчөйтүлүп, 2026 жылы жер оборот жеке баасы 850 юанга өстү, 2027 жылы уланды кол коюлган келишимдин жеке баасы дагы бир жолу 1000 юанга өстүрүлдү. Тек жер оборотунан турган бир түрдөн эле үй бүлөбүздүн жылдык кирешеси 30000 юандан көп ашты. Жогору өлчөмдүү атыз курулушунун артында Алак Ак шаарчасынын партия курулушу аркылуу негизги катмарды жөнгө салууга жетекчилик кылууда бекем туруп, эл турмушуна байланыштуу нактылуу иштерди тереңдей казып, чын жүрөк, чын сезим менен калктын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерди чечкенин жандуу кичирейтилген көрүнүшү. Нуржаук кыштагы Чибейлиң Сугаттоо районунун акыркы учуна жайгашкан, мурда бүт кыштактагы 6300 мо эгин жерде узактан бери суу кайнарлыгы жеткиликтүү болбостук, суу менен камдоо тегиз болбостук катарлуу маселелер сакталган. Айыл чарбанын кургакчылыкка теңтерлештирүү негиз алсыз болгондуктан түшүм туруктуулаштыруу, киреше арттыруу чектемеге туш болгон. Ар жолу сугаттоонун жогору белес мезгили жетип келгенде Сугаттоо районунун төмөн агымында суу кемчил болуу маселеси аны сайын көрүнүктүү болот. Кургакчылык жылдарда дыйканчылык эгиндеринин түшүмү зор даражада кемейип кетет. Жер сугаттоо кыйын болуу, түшүмү туруктуу болбостук, кирешен арттыруу акырын болуу, калктын кирешен арттыруу кесиптерди өнүктүрүүсүн чектеп туруп жаткан көрүнүктүү кыскалыкка айланды. Суу менен туруктуу камдоо түшүмүнө кепилет кылып кирешен арттыруу жергиликтеги калктын чукул эл турмушу сунуш талабына байланды. Элге кулак түшүп, акимчилик жүргүзүү ролун өрчүтүү керек. Алак Ак шаарчасы маселенин багыты эл турмушу багытында бекем туруп, шаарча кыштак кадрларын атыздарга баштап барып, дыйкан түтүндөрдү аралык уюмдап, кургакчылык абалын жалпы эки иретке тургузуп текшерип, суу иштери курулушундагы кыскалыктар, айыл чарба өнүгүүсүндөгү тосук түйүн жана эл турмушундагы ууру түйүндөрдү төпүрөттүп, сугаттоодо суу кемчил болуунун өзөктүү түйүнүн аныктап, төп чара жүргүзүү, сууну тизгиндеп айыл чарбаны гүлдөндүрүү, калктын кирешесин арттырууга жардам берүү үчүн кызмат негизин бекемдеди. Ошол менен бирге Алтай шаардык суу иштери идарасы, Таймау суу иштери шериктиги, Шинжаң суу иштери өнүктүрүү тобу катарлуу орундар менен дилгирлик менен чиркештирип, биргелешип кызматташып, бүт райондун сапаттуу суу байлыгын биргелик пландап бириктирип, кургакчылыкка теңтерлештирип камдоого кепилет кылуу жоопкерчилигин ишкелештирип бекемдеп, Сугаттоо районунун суу алуусуна кепилет кылуу курулушунун төп накташып жол коюлуусун бүт темп менен илгери сүрдү. Партия курулушун күчөтүүгө сүйөнүп, атыздарды сугаттоодогу бөгөт абалды шыдырлаштырып, калктын сууга умтулуу аңсоосун чыныгы түрдө атыздардагы мол түшүм көркүн айландырды. Айыл кыштактарды жөнгө салууда калкка сүйөнүп, эл турмушу бакты менен калккан арып жеткирилди. Алак Ак шаарчасы калктын негизги толку ордун баштан бойго бекем сактап, кыштак тургундар өзү камдоо, кыштак коллективи телегейлештирип, орток куруу, жоопкерчиликти орток үстүнө алуу үлгүсүн жол коюп, калктын суу иштери курулушу, айыл кыштактарды жөнгө салууга катышуу дилгирлиги жана иштиктүүлүгүн толук козгоп, калктын карап туруучудан орток куруучу, орток баарланууда катышуучудан нарыкка ээ болуучуга айлануусуна түрткү болду. Нуржаук кыштагынын сугаттоо кургакчылыкка теңтерлештирүү боюнча даражасын өстүрүү түрүнө жалпы 345000 юан каржы салынды. Мунун ичинде калык өзү 126000 юан каржы жыйып, кыштак коллективи 219000 юан каржыны телегейлештирди. Түр жолу коюлган мезгилде Алак Ак шаарчасы өлчөмдөшкөн помпа үйлөрүнүн даражасын өстүрүп өзгөртүүнү тең арымда бүтүрүп, атыздарды күнүмдүк барбаштап башкаруу, суу менен тартиптүү камдоо,
суу акын жыюунун бүт барышын өлчөмдөштүрүп механизмин орнотуп жана жакшыртып дайымдуулашкан, калыпташкан, узак өнүмдүү болгон атыздарда суу иштетүүнү башкаруу системасын бардыкка келтирип, кургакчылыкка тең тейлештирип сугаттоого кепилетти кылуу, дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүүдөгү эң соңку 1 метр аралыкты түгөлдөй шадырлаштырып, суу иштери курулушуна жалпы эл катышуу, суу иштери пайдасынан жалпы элди орток баарландырууну ишке ашырып, элге нарып жеткире турган суу иштери курулушун чыныгынакташтырып, тамыр тарткызып, кыштак тургундарына нарып жеткирди. Суу алууга кепилетти кылуу курулушунун жалпы бетке ишке кириштирилүүсүнө эрчип, батыштын суусун чыгышка баштоо өстөңүнүн сапаттуу суу кайнар абзелдүүлүгүнө сөөнүп, нур жагыштагы табиятка сөөнүп тиричилик кылуу. Кургакчылык болгондо түшүм кемейип кетүүдөй ыкшуу кырдаалды түпкүрүнөн өзгөртүп, кургакчылыкка тең тейлештирүү апаттын зыянын азайтуу, түшүм туруктуулаштырып, калыкты байытуудан турган кош багыттуу узун ишке ашырды. Камдоого кепилетти кылуу түшүмдү туруктуулаштыруу катмарында бүлтүр сибелин суу сактагычынын суу менен камдоо басымын өнүмдүү таракайлаштырып, Сугаттоо районунун жогору төмөн агынындагы суу ченемин илмий тепе тең бөлүштүрүп, район айыл чарбасынын кургакчылыкка каршы туруудагы кыскалыктарын толуктап, аштык коопсуздугу төмөн чегин бекем сактады. Элди байытып киреше арттыруу катмарында бүт кыштактагы 6300 мо эгин жер суу кемчил болуу чектемесинен түгөлдөй арылып, бош турган кунарсыз жерлер жалпы бетке жандандырылып, жер сапаты жана түшүм өнүмү зор даражада өстүрүлдү. Армо жердин обороту орточо баасы 680 юандан туруктуу түрдө 1000 юан өстүрүлүп, дыйкан малчылардын кирешесинин жалпы 3 087 000 юан ашуусуна түрткү болду. Суу иштери жабдууларынын сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатуу жөрөлгөлүү таракай эгинчилик көлөмдөшкөн, тыкандашкан, замандашкан айыл чарбага карай тип өзгөртүүгө ан сайын күчтүү түрткү болуп, өзгөчө айыл чарбанын өнүгүү негизин сызыл бекемдеп, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүгө соолбоз суу иштери энергиясын кошту. Эл турмушуна байланыштуу нактылуу иштерди жүзөлөштүрүүнүн өнүмү негизги катмар партия курулушу жана негизги катмарды жөнгө салуу өнүмүн текшере турган маңыздуу өлчөм болуп эсептелет. Узактан бери Ала Как шаарчасы баштан бойго калыктын өндүрүшүн туруктуулаштырып, киреше арттыруу, камсыз тиричилик кылууну кызматтардын чыгаар түйүнү жана мара түйүнү кылып, партия курулушун жетекчи, эл турмушун багыт кылып, кызмат механизмин тереңдештирип, өнүгүүдөгү кыйын маселелерди эл турмушундагы оору түйүнгө чабуул кылууну нышандуу чечти. Район алкыган суу кайнарын шайкештирип, суу менен камдоо механизмин асылдаштыруу аркылуу суу сактагычта сакталган суу менен район сыртынан башталган сууну илмий теңшөөнү биргелик пландап, бүт район боюнча тегиз, туруктуу, ишенчиликтүү болгон атыздарды сугаттоого иштетиле турган суу менен камдоо системасын бардыкка келтирип, айыл чарба коопсуздук калканын сызыл бекемдеп, калыктын кирешесин туруктуу арттыруу жолдорун кеңиртип, кадрлардын нактылуу иштөө эпкин аркылуу калыктын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин өстүрдү.

Ал ага шаарчалык партия комитетинин шуудиси Лю Синлиан мына буларды билдирди. Кийинки кырымда биз партия курулуш аркылуу негизги катмарды жөнгө салууга жетекчилик кылууну сызыл тереңдештирип, эл турмушундагы нактылуу иштерди тереңдей казып, элди негиз кылуу мээр махабатын тереңдей тамыр тарткызып, суу кайнарын биргелки пландап теңшөө үлгүсүн сызыл асылдаштырып, бүт райондун кургакчылыкка теңтерлештирүү, камдоого кепилет кылуу системасын жакшыртып, айыл чарбаны өнүктүрүү, калктын киреше арттыруудагы түрдө кыйын маселелерин төп чечебиз. Элди негиз кылуу алгачкы максатын баштан бойго бекем сактап, партия курулуш аркылуу суу иштерин гүлдөндүрүү, кесиптерди гүлдөндүрүү, калкты байытууга жетекчилик кылып, айыл кыштактардын жер байлыгын сызыл жандандырып, айыл чарбанын өнүгүү көмөскө күчүн козготуп, айыл чарба, айыл кыштактардын замандашуу негизин бекемдейбиз. Кесиптер гүлдөнгөн, эл турмушу байкер, айыл кыштактар ырашкер, кууз, калк бактылуу болгон, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнүн жаңы жооп кагазын бүт күчүбүз менен жазып чыгабыз.

Ардактуу ормандар, берүүбүздү улантабыз. Үрүмчү шаары Дабан Чың району Доңгу айылы Йөй Аган кыштагында кыштак партия ячейкасынын ШУЖЕСИ тургун токту негизги катмардын биринчи ебинде тамыр тартып, партия курулушу аркылуу айыл кыштактарды жөнгө салууга, кесип өнүгүүсү жана эл турмушу тейлөөсүнө жетекчилик кылып, бүт кыштактагы ар улут калкын киреши арттырып айууга жетектеп, нактылуу иштөө, жоопкерчиликти аркылуу жаңы доордо козгот негизги катмар партия иштери кызматчыларынын алгачкы мүдөөсү жана милдетин баяндады. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө тургун токтунун топурак кечип, нактылуу жумуш иштеп, партия курулушу аркылуу эл көңүлүн жылыткан изги иш издеринен айтып беребиз.

Бул мезгилде тургун дайыма тамыз ысыкта атыздарда жүрүп, дыйкандардын эгиндерин сугаттоого жардам берип, топурактын нымдуулугун текшерип, эгиндерден туруктуу түшүм алууга бүткүчү менен кепилеттик кылды. Ал мындай деди: Биз ишканада олтуруп эле көптөгөн иштерди иштей албайбыз. Атыздарда из калтыргандан анан ар бир нактылуу иш, ар бир кичик иштин бардыгын калыкка жакшы иштеп бере алабыз. Тургун бул ишенимде бекем туруп, убакты болсо эле атыздарга барып, кыштак тургундарына жардам берди. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде кыштакта эмгек күчү кемчил. Жалгыз тура турган карыялар жетишпей калганда ал дайыма маалында келип, дыйкандардын өндүрүштөгү кыйын маселелерди чечүүсүнө жардам берди. Табанчың району Доңгубайлы Йоябан кыштагындагы экинчи түтүн Мажи жөн мындай деди: Биз жөнүнөн айтканда аябай жылуулук жеткире турган иш. Тургун Шужи биз айтпасак деле убакты болсо атыздарга келип жардам берет. Андыктан көпчүлүктүн ага берген баасы чынында аябай жогору. Жыл бою айыл кыштакта тамыр тарткан тургун баштан бойго кыштак тургундарынын абалын көңүлүнө түйүп келди. Жергиликтен айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жору тар болуу, оңой сатылбай калуу маселесине карата ал партия мүчөлөрүн жетектеп, жөнтөк телефонда түз баянда көрсөтүп тааныштырып сатты. Кыштактын сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн нактылуу көрүнүштө тааныштырып, кыштак тургундарынын айыл чарба түшүмдөрүн сатууга 20 000 юандан ашуун жардам берип, сатуу жолдорун кеңиртти. Ал жана кыштак эки комитетинин орток чымыркануусунда кыштак коллектив чарбасы сызыл зоройуп 2021-жылдагы 80 000 юандан көбөйүп, бүгүнкү күндөгү 410 000 юанга жетип, айыл кыштактарды өнүктүрүү, эл турмушун кепилетке ээ кылуу үчүн мыкты негиз түптөдү.

Табан Чың Райыны Дунгу Айлы Юэй Аван Гыштақ Партия Жекасынын мүчөсү Ли Таумандай деди. Тургуншу Дида Айма Дилгир баштамчы болуп бизди ар бир ишти бүтүрүүгө жетектеп, кыштак тургундарынын жумушун өзүнүн жумушу деп билип, дыйкандардын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн иштиктүүлүк менен сатып, кыштак тургундарынын байуусуна жардам берип киреше арттырды. Ошондой эле кыштак эки комитети Банзасынын уучуу күчү, борбор коомтулуу күчүн күчөттүк. Муну менен көпчүлүктүн баардыгынын кайраты өзгөчө артты. Кыштак коллектив чарбасы зоройгондон кийин калыкка нарып жеткирүү пайдасы сызыл жүзөлөштү. Тургун кыйынчылыгы бар калыкты алдын кепилетке кылууда бекем туруп, кыштак коллектив кирешесинен пайдаланып уландуу 2 жыл бүт кыштактагы 70 жаштан ашкан 65 карыянын көмөктөштүк дарылануу каржысын өкөлөтөн тапшырды. Жаңыдан мектепке кирген кыйынчылыгы бар 6 даш окуучусуна толуктама окуу жардам акчасын таратып берди. Ошол менен бирге ал партия мүчөлөрүн жетектеп түтүндөргө кирип, калыкка нарып жеткирүү саясаттарын үгүттөп, бүт кыштактын дарылануу камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасын 100%, картайганда күтүнүү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасын 95% жеткирди. Тургун мындай деди: негизги катмарда уландуу тамыр тартып, эң зор чымырканы көрсөтүп, айылдаштарга жакшы тейлөө жүргүзүп, ар бир нактылуу жумушту жакшы иштеймин.

Жакында айыл чарбайлык Иштык Министрлиги, Мамлекеттик Өнүктүрүү жана Ысылаат Комитети, Агартуу Министрлиги, Эл Иштери Министрлиги, Маданият жана Саякат Министрлиги, Мамлекеттик Саламаттык Сактоо Ден Соолук Комитети катарлуу тармактар биргелешип 2026 жылдык мамлекет боюнча айлык иштак жалпылык тейлөө типиктелүү мисалдарын жыйыну бекитти. Бул жолку жогоруга сунууда принцип жактан уудан шаар, район кошун негизги толку кылынып жогоруга сунулат. Мисалдар негизинен ар кайсы жерлердин партия борбордук комитети КУЯНдын чечим орундаштырууларын изилдештирип, жүзөлөштүрүп, айлык иштактардагы эл турмушун кепилетке кылууну күчөтүү, сапаттуу жалпылык тейлөө байлыгын төмөнгө түшүрүүгө түрткү болуу катарлуу жактардагы типик аргалар жыйналат. Дүйнө түрдө айлык иштак агартуусу, дарылоо, саламаттык сактоо, картайганда күтүнүү тейлөөсү, маданият, дене тарбия аркылуу элге нарып жеткирүү катарлуу салаларга үрүлүп, айлык иштак коомдук куткарып жардам берүү, өзгөчө кишилер тобу жана үйдө караусуз калган балдарга күйүнүү катарлуу жактардагы кызматтарга тең маани берилет. Башка салалардагы жакшы тажрыйба, жакшы аргалардагы коортундуланып камдалса болот. Ар кайсы жерлердин оодан райондорунун негизги жалпылык тейлөө менен камдоосун биргелки пландоону күчөтүү, оодан, айыл, кыштак жалпылык тейлөөнү бир толкулаштыруу курулушун илгери сүрүүдөгү тажрыйба аргаларды коортундулоого жардам берилет. Автоном районубуз айлык иштактарды суу менен камдоо курулушун ремонт кылуу асыроону быйылкы эл турмушуна байланыштуу он нактылуу иштин бири кылды. Учурда бүт Шинжаңды каптаган айлык иштактарды суу менен камдоо сапатын өстүрүү аракетин бачымжылыштатууда. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты 61,240,000 юан борбордун суу иштери өнүктүрүү каржысын колго келтирип, 46 оодан шаар райондогу 193 жерде ремонт кылуу асыроо курулушту жолу коюуну колго келтирет. Ошону менен бирге айлык иштактарды суу менен камдоону өлчөмдөштүрүү курулушун жалпы бетке илгери сүрүү үчүн автоном район боюнча дагы 1,658,000,000 юан каржы салып, 33 түрдө айлык иштактарды суу менен камдоого кепилет кылуу курулушун жол коет. Автоном райондук айлык иштак ичер суу коопсуздугу борборунун орун басары мудуру Дынган тааныштырып мындай деди. Учурда ремонт кылуу түрлөрүнүн бардыгында курулуш башталды. Жолго коюу бүткөндөн кийин 950,000 айлык иштак жан санын суу менен камдоого кепилет кылуу деңгээли бекемделип өстүрүлөт. 2026 жылы жыл акырына чейин автоном район боюнча айлык иштактарда турба суусунун жалпылашуу салыштырмасынын 99.44% жетүүсү, көлөмдөшкөн суу менен камдоонун айлык иштак жан санын каптоо салыштырмасынын 89% жетүүсү божомолдонду.

Синжан Тарбагатай 11-нчи кезектөө Саван чоң табакта чүйгүндө амдар маданият саякат майрамы жакында башталды. Бул кезектөө чүйгүндө маданият саякат майрамында Саван шаардык маданият саякат борборуна негизги майдан орундаштырылып, шаар чөлкөмү көрүк районо, кечки базар, бакча жана көңүл ачуу бакчасы жана айлык иштак изилдөө үйрөнүү түйүндөрүн тең арымда биргелешип аракетке келтирип, тамак аш, жатак, саякат, товар сатып алуу көңүл ачуудан турган көп саланы камтыды. Негизги жыйын майданда күнү түнү асыл номурлар аткарылып, өзөктүү кыймылда көргөзмөлөп сатуу, жарыш иштери, кечелик, өз ара тоюну, чүйгүндө амдарды баалоо, маданият эстеликтери кыдырма көргөзмөсү катарлуу кыймылдар алып барылып, бүт чөлкөм куттуктоо майрам маанайын бардыкка келтирди. Жакында көк жээктеги коом аттуу микрофильм Бурчун ооданынын коом кыштагындагы 100 жылдык эски үйдө сүрөткө алынып баштады. Көк жээктеги коом аттуу микрофильмде чыныгы айлан кемелерин жаратуучулук негизи кылып, үч урпак кишилердин чек араны кайтарып коргогон таасирдүү барышына үйрүлүп, ар улуттун карым каттоо, алмаштыруу, журулушуусунун жандуу иш жүзүндөлүгү, чек ара башкаруунун натыйжалары жана айлык иштак маданият саякат өнүгүүнүн натыйжалары жандуу баяндалган. Бул жолку фильмге жергиликтүү даңктуу артист Алымжан Турсунбек сунушталган. Ал фильмде аскерликтен кайткан чек ара коргоо жоокеринин ролун алды. Синжандын кино телевизия саласында көп жыл тереңдей тамыр тарткан Алымжандын Алтай менен терең көркөм өнөр мээрим бар болуп, бул жолку фильмге анын жергиликтүү кино телевизия жаратуучулугундагы жаңы баяндоо болуп эсептелет. Жакын жылдардан бери Бурчундун өзгөчө жаратылыштык көркү, салт санасы жана коюу чек ара маданияты көптөгөн кино телевизия группаларын көрүк тандап сүрөткө алууга сызыл электирди. Алтайым, Камчы, Алыстагы Чабан ыры, Кооз журт катарлуу сапаттуу кино телевизия чыгармалары бул жерде сүрөткө алынып, алкууга ээ болуп, Бурчундун кооз көркү жана гуманитардаган кемелерин бүт мамлекетке бет алдырып, калктын назарына киргизди.

кызыгынан. Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнал уулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телек көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-айдын 23-чү күнү пейшембі. Дыйкандар кандар боюнча 6-айдын 10-у.
1: Бүгүн 24 маалдагы даашу.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин Ивунун өнүгүсүн абдан көңүл буруп, Жыжанда кызмат кылган мезгилде Иву өнүгү тажрыйбасын кортундап жалпылаштырууга жетекчилик кылган. Быйыл 4-айда башчы Си зарыл көрсөтмө берип, Иву өнүгү тажрыйбасын бирдемже жакшы кортундулап, жакшы иштетүүнү бышыктады. Жаңылыктар беребиз Иву өнүгү тажрыйба чабыт аттуу желдешке барды чыгарды. Бүгүн 1-чү бөлгө жергилик абалына чай, одан чөлкөм экономика өнүгүсүн эзиктөөнү көрсөтөбүз.
1: Башчы Си Цзиньпиндин негиз агартуу кызматы жөнүндө жасаган зарыл көрсөтмөсү кызуу таасир козгоду.
0: ЖКФ борбордук комитет коюян жаңы доор коомдук кызматтын күчөтүү жөнүндөгү пикирди басып таратты.
1: Жолуучи Чех элдик палата башчысы менен маектешти.
0: Вахунинг Чех элдик палата башчысы менен көрүштү.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз керектөөнү дилгир кеңирти тышкы соода тышкы каржыны туруктандырып соода иштеринин өнүгүсү туруктуулукта илгерледи.
0: АКШ Ирандын негизги жабдууларына сокку беребиз деп өкүз кылды. Иран тарап эгерде АКШ ушундай соккуну козгосо, Иран орто чыгыш райондогу нефть экспортун үзүп коет деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Иву базарда өсүп жетилип жаткан шаар. Жүнгө жасоочулугунун нерп соңку үчүн жалгап, жер шары соодасынын тамырын сезип турат. Башчы Си Цзиньпин Ивунун өнүгүсүнө өтө көңүл буруп, Жыжанда кызмат кылган кезде көпчүлү Ивуга барып текшерип иликтеп, Ивунун өнүгү тажрыйбаларын кортундулап жайылткан. Быйыл 4-айда башчы Си Цзиньпин зарыл көрсөтмө берип мыналарды бычыктады. Ивунун өнүгү тажрыйбасын бирдемде жакшы кортундулап, жакшы пайдалануу керек. Башчы мындай деп көрсөттү. Иву майда товарлары чоң базар ачып, чоң чарба жаратып, Иву өнүгү тажрыйбасын калтандырды. Бул жергиликтин жагдайына шай, одан чөлкөм экономика өнүгүүсүнүн жеңиштүү иш жүзүнөн өткөрүлүүсү. Учурда 15-5 жыл башталып арым алынды. Иву өнүгү тажрыйбаларын кортундулап жакшы пайдалануу, жер жерлердин туура саясий натыйжа карашын туруз жана ишинде көрсөтүү, өздөрдүн иш жүзүндө шай жогору сапаттуу өнүгү жолун иликтеп чыгуу, бүт мамлекеттин өнүгү чоң урдаана ан сайын жакшы тейлөө жасоо жана жоорулушууда аябай зарыл жетектөө маңызы бар. Жаңылыктар беребиз Иву өнүгү тажрыйба чабыт аттуу желедеш кабарды чыгарды. Бүгүн 1-чү бөлгө жергилик абалына шай, одан чөлкөм экономика өнүгүсүн эзиктөөнү көрсөтөбүз. Иву майда товарлар базарында ар күнү 1000 түрдөн ашуун жаңы товарлар бардыкка чыгып, орточо ар бир мүнөттө бирден жаңы долбоор базарга бет алат. Нуска сызуу, кошумча материал, материалдардын бардыгын жарым саат эле толук дайындагалы болот. Түштөн мурда жаратмандык жумуштарын бүтүрүп, түштөн кийин кечте нускасын чыгарып, жер шарына бачым сатабыз. Иву ылдамдыгында чагылдырылганы жергилик абалына шай өнүгүү логикасы. Жыжандын орто бөлүгүнө жайгашкан Иву жээк темиз деңизге жанашпаган, байлыгы тартыш, чарбалар алсыз. Адам көп, жер аз болгон өмүр сүрүү басымы бул жерде канча жүз жыл жалгашкан тоокчуну шекерге алмаштырууда соода жүрүлгөсүн жарыкка чыгарды. Алдыңкы кылымдын 70-чү жылдардын соңунда Ивудагы жөрчүлүк ысылаат ачып жиберүү саясатынын демберүүсүндө жол базарын өздөрү ачкан. Ушундай иш жүзүндүүлүк негизинде 1982 жылы Иву жөрчүлүктүн майда товар соодасын өнүктүрүүдө күчтүү талабына урмат кылып, майда товарлар базарын ачып жиберүү чечимин чыгарып, жергиликтен сооданы негиз кылган одан чөлкөм өнүгүү жолун ачты.
1: Биз үчүн айтканда жергиликке шай өнүктүк. Жергиликке шай болуу Ивунун тарыхтан берки соодага маани берген жөрөлгөсү жана маданияты. Ошол кезде жөрчүлүктүн турмуш шарты акырын жакшыланып, товарга болгон муктажы да көп кайнарлашкан. Иву мөрттү төп мелжеп, ийне ичип сатуудан баштап, базар эмнеге муктаж болсо, биз ошону саттык. 90-чу жылдарга барганда, мамлекет боюнча эң чоң майда товарлар базары болуп жетишип чыктык.
0: 21-чү кылымдын башында Жүнгонун дүйнө соода уюмуна кирүүсүнөн улам, бир жактан Жүнгө товарларынын эл аралык базарга кирүү жолун ачты. Дагы бир жагынан эл аралык чекени сатуу керканалары ар тартынан мамлекет ичи базарына кирди. Иву майда товар базары мурда көрүлбөгөн мөр жана капчыктарга туш келди. Быйыл 48 жаштагы соодагер Ваң Шууха ошол кезде кол өнөр буюм

0: Дар тижиратын жаңдан баштаганда эле мындай басымды сезинген.
1: Мурда базарыбыз буюм сапаты жакшы, баасы арзан, пайданы аз алып көп сатууга сүйөнөт эле. Бирок чет элдин чоң ашаган базарлары кирди. Мамлекет ичи базары акырын тоюнду. Тижарат жүргүзүүндө азыраак кыйынчылыктар көрүлдү. Ошол кезде шаардык партком, шаардык өкмөт эл аралык соода кылууну ортого койгондо, көп киши ИВУ бир одан даражалуу шаар турса, биз эл аралык соода тижаратын жасасак болобу болбойбу деген күмөнүн ортого койгон.
0: Көпчүлүктүн баары эңги теңи болуп турган кезде, атап айтканда 2002 жыл 12 айдын этегинде Жаржанга барып кызмат кылган 2 ай болгон жолдо Ши Цзиньпинь ИВУга барып текшерип иликтеген. Ошол кезде жаңы тижарат баштаган эл аралык соода шарчасынын жооптуусу көпчүлүктүн күмөндөнүп сары санаа болгонун Ши Цзиньпинге доклад кылган. Жолдо Ши Цзиньпинь базарыбыздын орду жана ролун толук турактандырып, ИВУну эл аралык соода шаары кылып куруу макамын көрсөттү. ИВУнун өнүгү иш жүзүндөгүнө ылайыкташтырып, ИВУ майда товарлардын эл аралык атагын чыгарууну колго келтирүүдө бизде өтө жакшы шарт жана негиз бар. Андыктан ушундай эр жүрөк улуу кайраттагы болуу керек деди. Бул сөз дароо биздин көңүл түйүнүбүздү чечти. Жаңда кызматтанган мезгилде жолдо Ши Цзиньпинь алдарты 11 жолу ИВУга барып текшерип иликтеген. Бул жер Ши Цзиньпиньдин Жаңдын одан чөлкөм өнүгүүсүн күзөткөн зарыл терезесине айланган. Бир чакан одан жер шарлашуу шаардарында кантип жол ачуу керек деген жөнүндө жолдо Ши Цзиньпинь байлык артыкчылыгы анчейин көрүнүктүү болбогон район эл аралык атаандашуу күчүн күчөтүү аркылуу жер шаары байлыгы жана базардан толук пайдаланып атаандашууда озуп чыкса болот деп көрсөткөн. ИВУ чакан теребелден чыгып бүт жер шаары базар теребелине ат салды. Кардарлар кайнары жок болгондо жарнаманы Гуанжоу жарманкесине чейин жеткирип, Гуанжоу Байюн учак жайындагы 2400 арабага чейин бастырып, ансан көп сатып алуучу соодагерлерге ИВУну билдирди. Таазир күчү болбогон абалда эл аралык майда товарлар көргөзмөсүн өткөрүп, чек ара сырты асыл буюмдары сарайын ачып, соодагерлерди мамлекеттен чыгып көргөзмөгө катышууга уюштуруп, белсендүүлүк менен жер шаары камдоо муктаждыкты жалгоого катышты. Чет эл тилин билбеген абалда аксыз үйрөнүү классын ачып, соодагерлердин тикилей чет элдиктер менен сооданы сүйлөшүүсүнө өбөлгө түздү. Англис тили курсу аркылуу Ваңшуку дагы өзүнүн алгачкы тышкы соода буйрутмасын бүтүрдү.
1: Соодам жеңиштүү болгондон кийин чет элдик соодагерлер жанындагы кишиге бул кожоюн айым болтоюп сүйкүмдүү экен деди. Мен аябай кубандым. Мен саламатсызбы? Бул сөзүңүздү да түшүндүм десем, ал киши каткырып кетти.
0: Бир сыйра иш чаралары менен ИВУ майда товарлар базары ички тышкы соода кош багытта сүрөгөн тез өнүгүү мезгилине кирди. Жүрүлгөлүү майда товарлар соодасында бүт мамлекеттен сатып алып бүт мамлекетке саткангача андан бүт жер шаардан сатып алып бүт жер шаарына сатууну ишке ашырдык. Ары соода аркылуу өнөр жайды илгери сүрүү, өнөр жай сооданы бирик маркетке келтирүүнү жолго койдук. Соода жүгүртүү кесүү аркылуу ИВУ экономикасынын жалпы этке өнүгүүсүн илгери сүрдүк. Чүнгө түшүмдөрдүн сапаты жакшы, баасы арзан болуу артыкчылыгына сөнүп, 3 жылга жетпеген убакта ИВУ базардын өнүгүүсү жер шаарындагы эң чоң майда товарларды түн сатуу базарына айланды. Ары жалпы 25,000 өнөр жай керканасын жетиштирип, илме токулма байпакчылыгы жасалган буюмдары сыяктуу 20 нече артыкчылык кесипти калыпташтырды. 2005 жылы ИВУнун эл аралык соода жалпы суммасы алгач эле мамлекет ичи соода жалпы суммасынан ашып кетти. Көпчүлүк текшерип иликтөө аркылуу жолдо Ши Цзиньпинь ИВУнун тажрыйбасы Жаржан өлкөсүнүн ар кайсы жерлеринин өнүгүүсүндө зарыл чабыт жана үлгү алуу маңызына ээ деп карады. 2005 жылы 8 айдан баштап Ши Цзиньпинь удаа шилтеме жасап ИВУнун өнүгү тажрыйбаларын жыйынтыктоого жетектеди. Жарым жылдан көбүрөөк убакыт тереңдеп текшерип иликтөө аркылуу жалпы этке алдуу коом куруунун жеңиштүү түпкүлгүсү ИВУнун өнүгү тажрыйбалары жөнүндөгү текшерүү баяндамасы темасындагы баяндама эң акыры калыпташты. Баяндама ИВУнун ысылаат ачып жиберүүдөн берки. Асыресе Жаржандын 8-8 стратегиясынын жетектөөсүндө баштан аяк сооданы гүлдөндүрүп шаар куруу, чарбалардын бирик маркеттенүүсүн илгери сүрүү, шаар айылды биргелке жоспорлоого маани берүү, шайкештүү өнүгүүнү жылыштатуу, маданет көрүнгөсүн молуктуруу, партия өкмөт натыйжа жаратууга умтулуу сыяктуу алты жактагы тажрыйба аргаларында бекем турган. 2006 жылы 6 айдын 8 күнү ИВУ өнүгү тажрыйбасын үйрөнүп жалпылаштыруу үчүн жолдо Ши Цзиньпинь дагы бир жолу ИВУга барып Хыңтаң кыштагында маек жыйнашын ачып, мунун маңызын тереңдей чечмелеген. ИВУнун өнүгүүсү таң каларлуу өнүгүү, жокту бар кылган өнүгүү, ташты алтынга айландырган өнүгүү. ИВУ өнүгү тажрыйбасын үйрөнүүнүн негизги таканчыктоо түйүнү иш жүзүндүккө байланыштыруу. ИВУнун катып жергиликтин негизги нактылуу абалын таканчыктап, жергиликтин тарыхый жөрүлгөсүн карманып, жергиликке ылайык келген өзгөчө өнүгүү жолун кеңирткен тажрыйбаларын үйрөнүү. ИВУнун кантип жөрчүлүктүн алгачкы жаратмандык рухун урматтап, жөрчүлүктүн жаратмандык мүнөздү иш жүзүндө көрсөтүү тажрыйбаларын түртмөктөгөнүн үйрөнүү. Бул чыныгы касиетти ийгерүү керек. Жолдо Ши Цзиньпинь дагы ИВУнун өнүгү тажрыйбаларын үйрөнүүдө туура сесин натыйжа карашын бекем тургузууну айрыкча бышыктаган. EU'nun önügü tajırpaları mınalardı toluk düşündürür. İş üzündüktün tekserüsün ötkün Tura Çölköm ekonomike önügü strategiyasın sızıl jılgı koyuda, baştan ayak nizil boluğumuz, gezekte-gezekke ulağıştep, üçülü tayağın jakşı alıp, üçülü jarşın jakşı alıp barıp, ağa degendele korgon üstünde oturup, tuğun özgörtü berüğünü kılbastık gerek. Bulardın bağırdığı sayısın atıcı arası bine baylarıştu. Tura sayısın atıcı arası ulandı üçte ödegendik. Oşundan genki 20 jıldan beri EU baştan ayak yer jağdayına qara eşkörü, çoğurdalga jürülüşü, ıslahat alparıp, jağınlık tiratu da bekem türüp, joldo Xi Jinping görsötkün bağıttı boylu baştan ayak nizil jürdü. Bugünkü EU'da EU Şinjan Europa Jüngo Europa gizetçi poyuzları uşul jerden jolgo çıkıp, 50'den aşın mamuneke tena rayonu tutaşat. Bir kol telefon büt yer şarına jalganat. Jasanda akıl jönü markılı bir konuk kamının göptürdü tildi çıkarat. Jağmur ırpak yer şarı sanarıp soda borborunda, dükendör tordo tüz görsötüp satı bölmesi, üstünkü astın kavatlar jogor tümün kağın, soda çamgırağı, ekologiya çamgırağı boldu. Bugünkü EU mayda tovarlar bazarında 26 çoğun tür, 2 milyon 400 bin türden aşın tovar uşul jerde çoğulup, soda toru 230'dan aşın mamuneke tena rayonu 2000

0: Дұғыр сапатта өнігіні түртмектөді, жер әдетін абалына шай, мақамды төптап, ысла, жаңын ұқсырату, артық сылтарды артырып, кемтіктерді толықтап, ұзу мезгіл емге көрсетуді бекем тұру чауытын берді. Басшы ұзе Ши Цзиньпиннен сарыл көрсетмен оқын терен үйреніп, тура саяси натыжа қарашын жетек шығылып, өзіндік байлық артықшылығын тақаншықтап, өзгөчөлікке ие жоғары сапатта өнігі жолын ізілдеп, бүт мамлекет өнігі чоң құрдалына аң сайын жақсы телеу жасайбыз жана жоғырылышабыз.
1: Борбордук радио теле баш станциясы Жыржаң өлкөсү биригип сүрөткө алган 3 бөлүктүү теле атайы тематагы фильм дүйнөнүн ээвосу Ши Цзиньпиң ээвонун өнүгүсүнө көңүл бөлүп жетектейт. Бүгүн кечтен баштап баш станциянын Борбордук теле универсал каналында кеч саат 8:00 ар күнү бир бөлүктөн көрсөтүлөт. Берүү баш узи Ши Цзиньпиңдин ээвонун өнүгүсүнө көңүл бөлүп жетектөөсүн негизги линия кылып 20 жылдан бери ээвонун 8-8 стратегиясын тереңдей иш жүзүндө көрсөтүп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, жергиликтин жагдайына шай, одан экономикасынын жогору сапатта өнүгүсүн түртмөктөгөн жандуу иш жүзүндөлүгүн жалпылай көрсөттү. Бүгүн кеч биринчи бөлүгү таң каларлуу көрсөтүлүп, жолдо Ши Цзиньпиңдин ээвоо өнүгү тажрыйбасын тыянактап жайылткан барышы, аңгемелердин башаты жалп беткей сүрүштүрүлдү. Таң каларлууну түшүндүрөт. Борбордук теле жаңылыктар маалымат аралчысында тең кадамда көрсөтүлөт.
0: 7-айдын 22-чү күнү мамлекеттик негиз агартуу кызмат жыйнарышы Бээжинде ачылды. Жыйнарышта баш ужи Ши Цзиньпиңдин негиз агартуу кызматына карата жасаган зарыл көрсөтмөлөрү жеткирилди. Жыйнарышка катышкан өкүлдөр жана калың агартуу кызматчылар эстелеп толкунданып көпчүлүк мындай билдиришти. Баш ужи Ши Цзиньпиңдин зарыл көрсөтмөлөрүн тереңдей үйрөнүп изилдештирип, партиянын агартуу фаңжынын жалпылай изилдештирип, ан сайын бекем кайрат, ан сайын күчтүү чаралар менен негиз агартуунун жогору сапатта өнүгү жаңыртаалын бүт күчү менен жаратабыз. Башчы Ши Цзиньпиң мындай көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери партия борбордук комитети негиз агартуунун негизги жол баштоо мүнөздүү кызмат катары кармап, көптүрдүү аргалар аркылуу негиз агартуунун бач мөнүгүсүн ишке ашыруунун түртмөктөп, агартууда күчтүү мамлекет курууну эркиндүү тирек менен камдады. Башчы негиз агартуунун агартууда күчтүү мамлекет куруудагы стратегиялуу ордун терең түшүндүрүп, калың агартуу кызматкерлеринин негиз агартуунун жогору сапат өнүгүсүн терең жылыштатуусун элими жетектөө менен камдады. Башчы Ши Цзиньпиңдин зарыл көрсөтмөсү негиз агартуу өнүгүүсүнүн багыттуу, түпкүлүктүү, алгылыктуу маселелерин терең анык түшүндүрүп, негиз агартуунун жогору сапат өнүгүүсүнүн улуу картинасын сызып берди. Партия 18-чи курултайынан бери мамлекетибиздин негиз агартуусунда тарыхый мүнөздүү жетишкендиктер колго келтирилип, түзүлүш мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлдү. Биз мындан экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт тарымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини органы жакшы аткарыбыз керек. Ши Цзиньпиң жаңы доор жүнгөчө социалдык медиасынын жетекчи кылып, мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин жакшы түзүлөштүрүп, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүн токтоосуз түртмөктөбүз керек. Башчынын зарыл көрсөтмөсү негиз агартууга баштан бойго жогору даражада маани берип келатканын айгинеледи. Азыр биздин айыл кыштактардагы баштоош мектептердин замандашкан окутуу жабдуулары дагы доор менен тең илгерилип, электрондук автобуске, акыл жөндөмдүү жабдуулар, түрдүү жөндөмдүү класстардын баардыгы телегелешти. Балдар дагы барган сайын өзүнө ишенип, ан сайын жайдары болууда. Жаңы сапарда биз башчы Ши Цзиньпиңдин табыштоосун эстеп бекем сактап, мектептерди барган сайын жакшы курабыз.
1: Жакынкы жылдардан бери мамлекет түзүм кепилдиги аркылуу төмөнчек калыстыгын сактап, өзгөчө тарбиялануучу окуучулардын орточо жалпылык каржы өлчөмүн 7000 юанга жогорулатып, ылайыктуу жаштагы майып балдардын окууга кирүү салыштырмасынын 97% жогору болуусун сактады. Мектебибиз үйлөмө аспап музыка тобу аркылуу балдарды кышкы майыптар олимпик дене аракет чогулушунун ачылуу азем сахнасына чыгарды. Биз баш ужинин чын ыкласуу табыштоосун жана зарыл көрсөтмөсүн конкреттүү иш жүзүндөгө айландырып, агартуу ысылаат өнүгүү табылгалар аркылуу ар бир өзгөчө бала жана алардын үй бүлөлөрүнө ан сайын көп ан сайын калыс нарт жеткиребиз.
0: Башчы Ши Цзиньпиң зарыл көрсөтмөсүндө мындай бычыктады. Мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин түзөлөштүрүү, ден соолук биринчи тарбия түшүнүгүн түзөлөштүрүү, эл журчулуктун жан күткөндөрүнө ылайыкташуу, агартуучулар рухун даңазалоо керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Башчынын зарыл көрсөтмөсү жаңы доору жаңы сапарда негиз агартуу кызматын жакшытөөбүзгө түйүндү милдет айкындап, илгерилөө багытын көрсөтүп берди. Агартуу мыйзамына моюнсунуп, ден соолук биринчи тарбия түшүнүгүн түзөлөштүрүү керек деген чын ыкластуу табыштоодо башчы Ши Цзиньпиңдин сызыл жаш өспүрүмдөргө терең камкордук көрсөтүүсү жана күткөн үмүтү камтылган. Номур бир мезгилдик табылга, бир өмүр өсүп жетилүү нишанынан кароо керек. Биз табыштоону эстеп бекем сактап, окуучулардын дене психика соолугун илгери сүрүүнү мурал аркылуу адам тарбиялоонун негизги кызматы кылып, окуучулардын ар күнү 2 саат аракет кылуусун камсыздап, сабак аралыгынын 15 мүнөт болуусун жакшы түзөлөштүрүп, соо өсүп жетилүү түшүнүгүн мектеп короосунда эстелик айландырып өрчүтөбүз.
1: Быйыл 15-5 жылдын башталган жылы биз башчынын табыштоосун сөзсүз эсте бекем сактап, эл жоочулуктун жаңы күткөндөрүнө ылайыкташып, мектептердин окутуу шарттарын уландуу жакшылоо негизинде Синжанга жардам берген өлкө шаарлардагы озот мектептер менен алмаштыруу кызматташтыгын токтоосуз күчөтүп, Жумха улутту орто толку таанын декемде жаш өспүрүмдөрүн көңүлүнө терең тамырлап, ан сайын көп балдардын ан сайын мол, ан сайын сапаттуу агартууну кабылдай алуусуна өбөргө түздүк. Başözi Си Цзиньпин агартуучулар рухун көкөрөтүү керектигин башыктады. Бул жаңы доор окутуучулардын милдет жооп кечилигин ыйык милдеттин терең түшүндүрүп эле калбай, окутуучу

0: Лардын мурат сеними, окутуучулук ахлак тарбиясы, кесиптик жөндөмдө болгон жан жактуулуу жогору өлчөмдүү талабы. Мен партия үчүн киши тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер тарбиялоо алгачкы мүдө ыйык милдетимди иш жүзүндө көрсөтүп, партиянын жаңылык жаратуу назариясын үйрөнүүчү, иш жүзүндө көрсөтүүчү жана таратуучу болууну жакшы аткарып, идея саясий аркылуу киши тарбиялоо ыңгайына жаңылык жаратып, ар бир баланын өсүп жетилүүсүн көңүл коюп коргойм.
1: Башчы Си Цзиньпин мыналарды талап кылды. Ар даражалуу партком жана өкмөт саясий жоопкерчиликти чечкин аркылап, мектеп башкаруу байлыгын орундаштырууну жакшылап, мектеп үй бүлө коомдун бирдей багытта күч салуусун түртмөктөп, негиз агартууну жогору сапатта өнүктүрүп, жаңы ырданын токтоосуз жаратуу керек.
0: Биз Башчузинин табыштоосун эсибизде бекем сактап, дыйканчылык, малчылык райондору, деңиз деңгээлинин бийик райондорун агартуу байрактары тегиз болбо сыяктуу кемтиктерге бүйрүлүп, негиз агартуунун асылдарын кеңейтип, сапатын жогорулатууну жылыштатып, асыл байрактарды бөлүштүрүп, окутуу ысылатын тереңдетип, окутуучулардын кесиптик сапасын жогорулатып, санарт тештирүү аркылуу жөндөм ыйгаруу байрактарынан ортук баарлануунун түртмөктөп, көмөктөшүп, адам тарбиялоо механизмин толук кемелдендирип, ар бир баланын тең калыс сапаттуу агартуудан баарлана алуусуна чымырканып өбөргө түзөбүз.
1: Башчы Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн түзүлөштүрүп, агартуу тармактары менен көмөктөшүп, бир багытты көздөй күч салып, үй бүлө, мектеп, коомду көмөктөшүп, адам тарбиялоодогу окутууну бириктирүү тулку урушуна катышууну тереңдетип, мектеп үч сыртында байлык күчтөрдү бириктирип, коммунисттик жаштардын ынтымагы жоро болуу планы сыяктуу түрлөрдү жакшы жолго коюп, жаш өспүрүмдөрдүн дене жана руху жактан соо жалп эткен өнүгүүсүн ортог илгери сүрөбүз.
0: Илимпоздор тарбиясы, үй бүлө жоосун сыяктуу негизги тема кыймылдарды тереңдей кулаштырып, коомдук конуштагы ата энелер мектеби жана мектептеги ата энелер мектебин өз ара байланыштырып, ортог курууну жылыштатып, калың үй бүлөлөрдүн жакын айланасында асык атмалуу жакшы пайдаланууга боло турган үй бүлө тарбиясы аркылуу жетектөө тейлөөсү менен камдап, негиз агартуунун жогору сапаттагы өнүгүүсүнө күчтүү бирикме күч кошобуз.
1: Жакында ЖКП Борбордук комитети КОЮН жаңы доору коомдук кызматты күчөтүү жөнүндөгү пикирди басып таратты. Пикирде мыналар көрсөтүлдү. Коомдук кызмат партия жана мамлекет кызматынын зарыл курамдаш бөлүгү. Партиянын узакты бийлик жүргүзүү жана мамлекеттин узакты бейпилдигине байланыштуу. Коомдун шайкештүү туруктуулугу жана элдин бакубаттуулугу тынч амандыгына байланыштуу. Жаңы доору коомдук кызматын күчөтүүдө Си Цзиньпин жаңы доору жүнгөөчү социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, партия 20-нчы курултай жана 20-нчы кезектүү Борбордук комитетинин ар жолку жалпы жыйналыш рухун терең изилдештирип, 4-нчү жалпы жыйналыштын орундаштырууларын астайыдыл түзүлөштүрүп, Башчы Си Цзиньпиндин коомдук кызмат жөнүндөгү зарыл баяндарын жалпы этке изилдештирип, партиянын коомдук кызматка болгон жалпы этке жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, элди борбор кылууда бекем туруп, жаңы доор партиянын элчил жолунда жакшы жүрүп, жаңы доор функциял тажрыйбасында бекем туруп жана өнүктүрүп, орток курган, орток жөнгө салган, орток баарланган коомду башкаруу түзүмүн кемелдендирип, жүнгөөчү социалисттик коомду башкаруу жолунда термилбей жүрүп, жаңы доор коомдук кызматтын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, жогору өнүмдүү жөнгө салуу аркылуу жогору сапатта өнүгүү жана жогору деңгээлдеги коопсуздуктун өз ара жакшы алга түртмөктөсүн илгери сүрүп, партия жана мамлекет кызмат чоң ырданын камсыздоого ан сайын жакшы тейлөө жасоо. Пикирде партиянын коомдук кызматты жетектөө түзүмү механизмин толук кемелдендирип, жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы партия курулушун күчөтүп, партия курулушунун негизги катмарды жөнгө салуу жана негизги катмар бийлик курулушун жетектөөсүн күчөтүп, жолчулукту уютуу, тейлөө жасоо кызматын жакшытуу, негизги кепилетти күчөтүү сыяктуу жактардан конкрет талаптарды ортого койду.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жавлыжи 23-үнчү күнү Бейжин эл сарайында Чех элдик палата башчысы Гансун Фуфу менен маектешти. Жавлыжи мындай билдирди: жүнгө чех байланышын жакшы коргоо

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Урматтуу бармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 24 күнү, күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 11 күнү.
3: Үрүмчүдө күн бүркөк болот. Абанын температурасы 21-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Аптырам райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун рухун үйрөнүп изилдештирип, туура саясатын натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясынын жөнгө салуу, түзөө кызматын тереңдештирүүнү талкуулады.
3: Баш шуже Ши Цзиньпиндин негиз агартуу кызматына берген зарыл жол жобосу автоном районубузда күчтүү таасир козгоду. Калың агартуу кызматкерлери кызмат ордубузду таканчыктап, өлчөмгө салыштырып түзөлөштүрүп, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгү жаңы кырдаалын токтоосуз жаратабыз деп билдиришти.
2: Шинжан көп кайнарды өзгөчө суу түшүмдөрү кесип турпатын иштиктүү жетиштирип, балыкчылык кесибинин туруктуарында сапатын өстүрүп берекетин ашырып, алдыңкы жарым жылда бүт райондун балыкчылык жалпы түшүм наркы чама менен 2 миллиард 900 миллион юанга жеткен.
3: Үрүмчү шаары шаарды жаңылоону сызылжылыштатып, көнө эскирген конушту өзгөртүүнү негизин өзгөртүүдөн сапатын өстүрүүгө карай даражасын тезден ашырды.
2: Багыраш көлүнүн 6 айдагы сары крабы жашаңдатып базарга салынып, семиз краб көптөгөн алыс жерлерге сатылды.
3: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети кечөө 7 айдын 23 күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожан жыйынды башкарды. Жыйында башчы Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөзү, зарыл жол жоболорунун рухун жеткирип үйрөнүп изилдештирди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйыны жана жасанды акыл жөндөм боюнча бүт жер шарын чөнгө салуу жогору даражалуулар жыйынын ачылуу аземинде сүйлөгөн негизги максаттуу сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, жасанды акыл жөндөм орчундуу тарых оңутун тереңи керип, партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жасанды акыл жөндөм коштулган аракетин жалпы бетке жолго коюу керек. Автоном райондун жасанды акыл жөндөм коштулган аракет кызмат долбоорун астайыл түзөлөштүрүп, эсептөө курбаты негизги таянчын күч алтып, эсептөө курбатын негизги жабдууларын илимий жайгаштырып, жашыл электр энергиясы менен

тест дөнүктүрү майдан көрүнүш колдонмосун жалпы бетке илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөмдүн миң сара жүз кесипке кубат ыйгарысын түртмөктөө керек. Башчуучу Ши Цзиньпиндин Шанхайды көздөн көчүргөндөгү зарыл сөзүнүн рухун астайын жүрөнүбүз чилдештирип, эл шаары түшүнүгүн жалпы беткей иш жүзүндө көрсөтүп, эл ажатын билүү, элден чара суроо, берекетин элден сурап билүү деп экем туруп, ички мазмунун ыңгайындагы өнүгүү ажатын жүзөлөштүрүп, Жоңкоорутуу Орто толку таанымын бекем уютуу негизги линиясынын шаар кызматы бүт барышында сиңдирип, замандашкан эл шаарын күч сала куруу керек. Туура саясат натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, Абдырам районунун шаар өнүгүү баскычы өзгөчөлүгү менен иш жүзүндө ажатын таканчыктап, шаарды жаңылоо түрдө кызматтарын терең ичке чыныгыштеп, район Борбор шаары түйүнү шаар курулушун жогору өлчөмдө жылыштатып, коомдук конушту жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими

0: Ruhun astayıl yürüyünü biz sildeştirip cüzöleştirip, Xi Jinping partiya kuruluş ideyasını astayıl yürüyünüp, iz sildeştirip, meyge koyup, gönül törünü koyup, harekette görünü, berekette görünü türtmekte gerek. Masele tüzötünün terengine, nahturluğa karay cürüsünü türtmekte gerek. Maselenin tekşeri, tüzötünü terengdeştirüge dağda zor güç şümşap, çöngü salınu sızılı cilişlatıp, çınığı bereketke kol jetkirüge, çınığı kepildik kılu gerek. Эреже түзүм орнотууну тереңдетүүгө ан сайын чоң күч жумшап, туура саясат натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү узун берекеттүү механизмин куруп жакшыртып, түзүмдүн мүлдө катаан чектөөсү менен берекеттүү аткаруусун күчөлтүү керек. Жоопкерчиликти жүзөлөштүрүүнү тереңдетүүгө ан сайын чоң күч чыгарып, чедектеп айдакчылык кылууну сызылып күчөтүп, үйрөн тарбиясында ан сайын чоң берекетке кол жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Жыйында автоном райондун эсеп тергөө кызматы талкууланып, эсеп тергөө кызматынын Шинжандын ысылаат өнүгү туруктуу жалпы кырдаалына коюп жоспорлоп жылыштатууда бекем туруп, баш шуужи Ши Жинпингдин зарыл жолжоболору тастыктардын руху менен партия борборду комитетинин орчундуу чечим орундаштырууларын изчилдештирип жүзөлөштүрүүнү эмерчиктеп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөө атайын түр жоспору менен 2 орчундуу 2 жаңы саясатын жүзөлөштүрүп, Малия карчысын башкарып иштетүү, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу сыяктуу кызматтарга көз тигип, укукту чордондоштуруу, каржыны тыгыздаштыруу, байлыкты мол чогултуу сарасына үйрүлүп, эсеп тергөө көзөмөлдүн төптүгү менен таасирлендирүү урбатын өстүрүп, эсеп тергөөнү көзөмөлдөө жана башка көзөмөлдөөнү туташтырып шайкештирүүнү тереңдетип, маселени ачыкка чыгаруу жана эсеп тергеп түзөтүүнү бирөнчө жоспорлоп жакшы кармап, эсеп тергөөнү көзөмөлдөө сапат берекетин токтоосуз күчөтүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого алууну баса көрсөттү. Жыйында автоном райондун жумуштандыруу кызматы талкууланып, ар даражалуу партком жана өкмөт саясий жоопкерчиликти аркалап, жумуштандырууну илгери сүрүү Шинжандын узакка бейпил башкаруусуна байланыштуу, түпкүлүктүү, негиздүү, арызкы кызмат катарында карап, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу, жетекчи багытын күчөлтүп, кесипти өнүктүрүп, түрлөрдү орун алдырып, керканаларды киргизип жумуштандырып баштоону көрүнүктүүлөштүрүп, эмгек тыгыз кесиптерди сызыл зорайтып, жогору окуу жайын бүтүргөндөрдү жумуштандырып, колдоону күчөлтүп, кызмат орду камдоосун берекеттүү кеңиртип, жумуштандыруу тейлөө системасын кемелдендирип, арга таап, амар ойлоп, жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртип, өнүгүүдөн эл турмушуна ан сайын жакшынтып жеткирип, киши көңүлүн уютуп, ынтымактуулукту арттырып, туруктуулукту илгери сүрүүнү түртмөктөөнү баса көрсөттү. Жыйында дагы башка иш түрдөрү талкууланды.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 21-чи күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө эл аралык жылкы дене тарбия бирлешмесинин төрагасы, эл аралык ат оюну бирлешмесинин төрагасы Ингемар Девос, ошондой эле Шанган ат байги коомунун акимчиштары менен жолугушту. Эркин Тунияз мындай билдирди. Төрага Ши Жинпинг жана Жуңгу Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин көңүл буруусу менен камкордугунда Шинжаңдын өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, арлут журтчулугу ээ болгон нарп эң көп тарыхый мезгилге кирди. Учурда Шинжаң Жуңгу Коммунисттик партиясы борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, саясат, район орду, байлык сыяктуу жактардагы бир кыйла артыкчылыктарын көрсөтүп, алдарты болуп, бир сыйра саясат чараларын алып чыгып, жылкы кесибинин бачым өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эл аралык ат оюну бирлешмеси менен Шанган байге ат коому жылкы кесибинин өнүгүүсү, жарыш иштерин уюмдаштыруу, мал докторлук илмий изилдөөсү, шмерлерди тарбиялап жетиштирүү сыяктуу жактарда мол болгон эл аралашкан, товарлашкан жүрүштүрүү тажрыйбасына ээ. Эл аралык ат оюну бирлешмесинин бүт жер шары жарыш иштери торуна таянып, Шанган ат байгысынын бышып жетилген жарыш иштери тижараттын негизги толкусуна бирлештирип, эле жылкысын эл аралык жарыш майданына бет алуусун түртмөктөөнү үмүт кылам. Илмий изилдөө кызматташтыгы менен кесип ишмерлерин тарбиялап жетиштирүүнү күчөтүп, ат аркылуу Шинжаңдын гүлдөнгөн, туруктуу, өзүнө ишенген, ачып жиберген чыныгы абалын тааныштырып, Жуңгу Шинжаң аңгемесин жакшы баяндайбыз. Ингемар Девос менен Инжа Абай мындай билдирди. Жуңгу ат оюну ден аракети дүркүрөп өнүгүүдө, экономика өнүгүүсүнө карата бир кыйла чоң салымдарды кошту. Жуңгу Шинжаңдын жылкы байлыгы мол, жылкы ден аракетинин тарыхы узун, жылкы кесибинин өзгөчө артыкчылыктарына ээ. Айрыкча иле жылкысынын насили жакшы, көмүскө күчү зор. Шинжаң менен бикир алмаштыруу, ар кайсы жактардын артыкчылыктарын көрсөтүү, жылкы кесип линиясын уландуу узартып, Шинжаң экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө демөөр болуп,

0: Кайсар Куюм, Абдунум райондун катыштуу аймак, облас, шаар, катыштуу тармактардын жооптуулары катышты.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 22-күнү Абдунум райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудурлары атайын темалуу жыйынын ачып, партия борбордук комитетинин Шинжанга кайгырган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүнө үйрөнүп, Абдунум райондук парткомдун орундаштыруу талабын астайыл изчилдештирип, эл курултайынын функциялык ролун кантип көрсөтүү, 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн жүзөлөштүрүү орун алуусун түртмөктөнүн оюруш иш-чараларын ичкерилей талкуулап, мамлекет стратегиясы жалпы кырдаалына, Шинжан кызматы чоң кырдаалына аны сайын жакшы тейлөө жүргүзүүгө эл курултайы күчүн кошту. Абдунум райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул жыйынды башкарды, ар сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. 5 чоң стратегиялык орун белгилөө партия борбордук комитетинин чоң кабылтуунун улуу гүлдөнүү стратегиялуу жалпы кырдаалын дүйнөнүн 100 жылда көрүлбөгөн зор өзгөрүүлөрүн таканчыктап, Шинжандын мамлекет жалпы кырдаалындагы өзгөчө зарылуу ордун көздө кармап жасаган стратегиялуу оюрушу, Шинжандын мамлекет ажаты, өзүндүк курбаты, карыктын күткөнүн таканчыктап, өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, мамлекет стратегиясы жалпы кырдаалда тейлөө жүргүзүүсүн түртмөктөдөгү орчундуу иш-чарасы. Шинжандын чоң жумуштарды иштөөсүнө ыйгарган орчундуу тарых оңото. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Саясий ордун чыныгы жогорулатып, партия менен мамлекет иштери өнүгүүсүнүн стратегиялуу бийиктигинен туруп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнө болгон таанымды тереңдетип, эл курултайынын функциялык ролун толук көрсөтүп, өнүгүү бет алышын анык көрө билип, өнүгүү орун белгилөөсүн төп таап, өнүгүү багытын бекем кармап, саясат шарапаты менен өнүгүү аракет энергиясын берекеттүү кое берүүнү түртмөктөп, эл курултайынын милдетин аткаруу чыныгы берекет аркылуу 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн жүзөлөштүрүүнү түртмөктөп, Шинжандын бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Система карашын күчөтүп, жалпы кырдаал назар жана стратегиялуу оюрушту бекем тургузуп, мамлекет ажаты, Шинжан курбаты, карыктын күткөнүнө күч салып, мамлекет стратегиясы кайсыл жерге каратылса, эл курултайы кызматы ошол жерге ээрчип барып, күчтү ошол жерге карай чогултуп, ролун ошол жерде көрсөтүүнү ишке ашыруу керек. Эл курултайынын закон чыгаруу, көзөмөлдөө сыяктуу функциялык ролун толук көрсөтүп, Шинжандын мамлекет чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүсүндө өзүндүк өнүгүүсүн ан сайын жакшы ишке ашырып, өнүгүү барышында мамлекет тарабынан ан сайын жакшы коргоосун түртмөктөө керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, баштан бойго эл майданында бекем туруп, элге бакыт жаратууну эң зарыл саясий натыйжа деп карап, 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнүн орун алып берекетин көрүү барышында эл турмушу бактын арттырып, эл көңүлүн эл үчүн кеңири чогултуу барышына айландыруу керек. Жыйында мынабылар талап кылынды. Мамлекет чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүнүн ишенч кайратындагы бирдемди бекемдеп, ишенч жагында кайрат күчкө толуу, өлчөм жагында катаң болуу, аракет жагында алдыңкылардан болууга умтулууну ишке ашырып, эл курултайынын түрдүү милдет аткаруу иш-чараларын Абдунум райондук парткомдун орундаштыруу тараптарына төп чиркештирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек.
0: Станциябыз кабары. 7 айдын 21-күнү күнү Абдунум райондук парткомдун орун басары Шужесе, Биң Туандын жыңбыйы Хэ Жоңёу, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, жаңы доору Биң Туан милдет жоопкерчилик ыйык милдетин ак жүрөктүүлүк менен аткарып, социалисттик замандашкан Биң Туанды чымырканып куруу атайын темасындагы партия сабагын өттү. Ал мынабыларды баса көрсөттү. Ши Жинпин партия курулушу идеясы жана баш шужи Ши Жинпиндин Жуңгу Коммунисттик партиясы курулгандыгынан 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнөн рухун терең үйрөнүп жана изчилдештирип, баш шужи Ши Жинпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүү, катыркана иштеп, ишеничти бекемдеп, күрөшүнө сызыл улантып, туура саясий натыйжа карашы аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги түрдүү кызматтарды түртмөктөп, жаңы доору Биң Туандын милдет жоопкерчилик ыйык милдетин ак жүрөктүүлүк менен аткарып, социалисттик замандашкан Биң Туанды чымырканып куруп чыгуу керек. Хэ Жоңёу мынабыларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шужи Ши Жинпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, ишке өздөштүрүп, руху маңызын, өзөктүү зарыл мазмунун терең игерип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүдөй саясий билесилүүлүктү, идея билесилүүлүгүн жана аракет билесилүүлүгүн үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Хэ Жоңёу мынабыларды баса көрсөттү. Жалпы үчүн партия куруу, эл үчүн бакыт жаратуу, элми чечим чыгаруу, чыныгы кармап чыныгы иштөө баш талабын бекемигерип, саясий натыйжа карашындагы кыйш айынын өнүмдүү алдын алып жана аны түзүп, милдет жоопкерчиликти ансайын жакшы аткарып, батылдуулук менен аркалап иштөө керек. Партиялуулук принципке катаң моюн сунуп, жалпы менен жекенин байланышын аныктап, укуктуу закон боюнча иштетүү, адыл иштетүү, аруу агдарлык менен иштетүү керек. Элди борбор кылган өзөктүү өнүгүү түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, эл үчүн саясий натыйжа чыгарууда бекем туруп, жумушчу кызматкерлердин журчулуктун ээ болуу сезимин, бактылуулук сезимин, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүп, партиянын узун мезгил милдет аткаруу негизин бекемдөө керек. İş жүзүндүктү чыгаруу түйүн кылып, мыйзамдуулук боюнча иш бүтүрүү, элми чечим чыгаруу, демократтик чечим чыгарууда бекем туруп, мыйзамдуулук боюнча чечим чыгаруу, демократтик чечим чыгаруу, закон боюнча чечим чыгарууну ишке ашырып, ар бир чечимдин объектив мыйзамдуулук жана жумушчу кызматчылар жана журчулуктун таламына төп келүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Чыныгы иштөөчүлөрдөн, шайдооттордон болууда бекем туруп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде көтөрдүн ишаа милдеттерге бекем кадалып, кайсы кызмат ордунда болсо, ошол кызмат ордунун жооптуулук көлөмү ичиндеги милдетин аркалап, жоопкерчилигин тагаткарып, биңтуан иштеринде жаңы өнүгүүлөрдү, жаңы натыйжа берекетти колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Хэ Жоңё мына буларды баса көрсөттү. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитетинин биңтандын орун белгилөөсүнө болгон талабын бекем игерип, партия борбордук комитетинин чечимдери менен орундаштырууларын кем керчисиз изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин чыныгы натыйжага, чыныгы берекетке айландыруу керек. Партияны жалпы бетке катаң башкаруу саясий жоопкерчилигин чечкин аркалап, партиянын саясий курулушун жетекчи кылуу аркылуу партия курулушунун түрдүү кызматтарын жалпы бетке жылыштатууда бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү күчтүү кепилдик менен камдоо керек.
1: Баш Жууч Ши Жинпиң жакында негиз агартуу кызматына карата зарыл жолжобо берип, жаңы доор негиз агартуу кызматын жакшы иштөө багытын анык көрсөтүп берди. Баш Жуучинин зарыл жолжобосу автоном районубуздун коомундагы арыз саранын айрыкча агартуу сарасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк жолжобонун рухун терең үйрөнүп өздөштүрүп, жумуш ордубузду такынчыктап өлчөмгө салыштырып жүзөлөштүрүп, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгүү жаңгыртаарын үздүксүз жаратабыз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал кабарына катыштары. Баш Жууч Ши Жинпиң партия 18-нчи курултайынан бери партия борбордук комитети негиз агартууну негизги жол баштоо мүнөздүү кызмат катары кармап, түрдүү иш чараны тең колдонуп, негиз агартуунун узакка чейин өнүгүүсүн ишке ашырууну түртмөктөп, агартууда күчтүү мамлекет коруну күчтүү тирек менен камдоо керек деп көрсөткөн. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын жалпы кандарптуу балдар бакчасынын каптоо салыштырмасы 94.24% жетип, бүт мамлекеттикинен 7 поинтке жуук жогору болду. 9 жылдык милдет агартуунун бекемделүү салыштырмасы 99% ашып, бүт мамлекеттин окшош мезгилинин орточо деңгээлине салыштырганда 3 поинт жогору болгон. Автоном райондук агартуу назараты негиз агартуу башкармасынын башчысы Жаңшин 15-5 жылдык жоспор мезгилинде баш Жуучинин зарыл жолжоболорунун рухун терең изилдөөлөштүрүп, ыслаат жаңырык жаратууну кыймылдаткыч күч кылып, негиз агартуунун өнүгүн негизин удандуу бекемдеп, эл ыраазы болгон агартууну чыныгы жакшы иштей турганын айтып мындай деди. Жансан өзгөрүшү менен ылайыкташкан негиз агартуу байлыгын орундаштырып, тескөө механизмин кемелдендирип, милдетти агартуунун сапаттуу тепетең өнүгүүсүн жана шаар айылды бир толкулаштыруу арымын күчөтүп, шаар айыл ортосундагы мектептер ортосундагы айырманы чымырканып кичирейтип, түштүк Шинжаң жана дыйканчылык малчылык райондорундагы мектептердин окутуу шарт жагдайы жана окутуучулар деңгээлин зор даражада жакшыртып, негиз агартуу сапаттуу байлыгы менен камдоону үздүксүз кеңиртип, Одан районундагы адаттагы орто мектептердин сапатын жогорулатууну илгери сүрүп, чымырканып, ан сайын көп балдарды эшик алдында жакшы мектепте окуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Байыу Одандык Агартуу Идарасы партия группасынын орун басары шуучусу, идара башчысы Тилебалды Абдиз мындай деди. Окутуучулар кошунун жетиштирүү, адам тарбиялоо үлгүсүндө жаңырык жаратуу, агартуу сапатын жогорулатуу ар түрдүү аракеттерин биринчи пландап жылыштатып, негиз агартууну сапаттуу кеңиртүү жогорулатууну жылыштатып, агартуунун карыздык төмөнкү чегин бекем кайтарып, ар улут калкынын сапаттуу агартууга болгон жаңы күтүүсүнө ан сайын жакшы жооп кайтарабыз. Баш шуучу Ши Цзиньпин жаңы сапарда жаңдоор жүнгөчү социализм идеясын жетекчи кылып, партиянын агартуу багытын жалпы элге эскилдештирүү керек деп аса көрсөткөн. Көйдүн шаардык агартуу идарасы парткомунун мүчөсү, орун басар идара башчысы Чың Сысы мындай деди. Партиянын агартуу кызматына болгон жалпы элге жетекчилигинде бекем туруп, агартуунун карыстыгы күн нуру окуучу кабылдоосун тереңдештирүү сыяктуу эл турмуш иш-чараларына берилип, окутуу чоругун дайымдаштырып, калп нукка түшүрөбүз. Окутуучулар кошун курулушу менен окутуучулар мурады, окутуучулар истерин башкарууну чыныгы бекем кармап, үй бүлө, мектеп коом шайкешкен адам тарбиялоо механизмин жакшыртып, агартуу экологиясын улантуу кылдаштырып, карыктын агартууга болгон ыраазычылык даражасын үздүксүз жогорулатабыз. Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептин орун басар мектеп башчысы Яң Ячи мындай деди. Жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун улантуу жылыштатып, ар улут өспүрүм балдарын кишилик жашоосундагы биринчи түймөнү бекем бекитип, чымырканы партиянын сөзүн уга турган, партияга ээрчи баса турган, ата мекенди кызуу сүйө турган, ынтымакты өзара жардам бере турган, алдыга карай талкпай илгерилей турган жаңы доору жакшы өспүрүмдөрүнүн буруп жетүүгө жетектейбиз. Саван шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы негиз агартуу жумуш ордунун кадры Чан Юан мындай деди. Ден соолук биринчи деген агартуу түшүнүгүн түзөлөштүрүп, дене тарбия менен негизди күчөтүүнү тереңиштеп, жүктү жеңилдетип сапатын жогорулатуу жана экранды өчүрүү күнүн жылыштатып, көркөмдүк менен көңүлдү балкытып, эмгек менен адамды тарбиялап, ден соолук коргоону чегин бекемдеп, окуучуларды күн нур астында өсүп жетилип, жалпы элге талант болуп жетишип чыгуу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Агартуу гүлдөнсө, мамлекет гүлдөнөт. Агартуу күчтүү болсо, мамлекет күчтүү болот. Автоном районубуздагы карын агартуу кызматкерлери көңүлдү буйутуп, күчтү чогултуп, тарыхпай иштеп, агартууда күчтүү мамлекетти бачым куруп чыгуу үчүн жаңча ан сайын зор салымдарды кошобуз деп билдиришти. Бортала шаардык агартууну көзөмөлдөө комитети ишканасынын орун басары мудуру Жаң Шаобай мындай деди. Бүт шаардагы агартуу системасы идея жана аракетти баш шуучунун зарыл сөздөрүнүн рухуна жана партия борборд комитетинин чечим орундаштырууларына бирдейлештирип, мыкка руху менен ар түрдүү чечим орундаштырууларды орун алдырып берекетин көрүнүп түртмөктөйт. Шинжаң Шифан Дашөөсү агартуу илимин шөянын доценти Сывын мындай деди. Музыка сабакканасын таканчыктап, окутуучулар муралы менен көркөмдүк тарбиясынын терең жогорулушусун түртмөктөп, өзгөчө музыка сабагы системасы түйүндү жаратып, бийик мурал, адамгерчиликтүү көрөнгөсү жана тыңгырыктуу көркөмдүк тарбиясын окутуу урматына ээ башталгыч мектеп окутуучуларын уландуу жетиштиребиз. Мори Одандык агартуу идарасынын кадры Халчагүл Турсун мындай деди. Үйдө багууга калтырган балдар, ата энесине ээрчип келген балдарга уланды көөн буруп, мектептен калууну тизгиндеп, окууга кепилдик кылуу боюнча түтүндөргө кирип, арадону дайымды кулаш жайдырып, майып балдардын класска ээрчип окуусун жана окутууну эшик алдына жеткирүү кызматын түргө айырып түзөлөштүрүп, ар бир окуу жашына ылайык келген балдар өспүрүмдөрдү агартууну барабар кабылдоо оңутун зээн коюп кайтарабыз.
0: Шинжаң өзгөчө суу топурак байлыгына сөөнүп, санарып тешкен бакмачылык техникасын жоорулуштуруп, көп кайнарлуу өзгөчө суу түшүмдөрү кесип турбатын иштиктүү жетиштирип, балыкчылык кесиби байсалдуу түрдө сапатын жогорулатып берекетин арттырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаң боюнча бең туанды камтыйт. Суу түшүмдөрү жалпы түшүм мөлчөрү болжолу менен 81400 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8.78% артып, балыкчылыктын жалпы түшүмүн аркы 2 миллиард 918 миллион юанга жетери күтүлүүдө. Эми кабардан угуңуздар. Түн көшөгөсүн жамынган турпан жүзүм түнкү базар аябай туумандуу болуп, карыстын муздак суусуна сөөнүп багып көбөйткөн салмон балыгы саякатчылар сөзсүз ооз тийүүчү өзгөчө чүйгүн даам кайланды. Саякатчы Жаң Иң мындай деди. Оозго салганда таза даамдуу, каңырсык жыты жок экен. Ушундай ысык турпанда карыздын суусу менен сапаты ушундай жакшы муздак суу балыгын бакканын ойлоп жетүү кыйын. Туйуну сезими аябай жаңча болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаң боюнча салмон балыгын өндүрүү мөлчөрү жалпы 6200 тонна болду. Салмон балыгы болсо Шинжаңдын өзгөчө муздак суу балык кесибинин өкүлү болуп, иле, турпан, ак суу, кызыл суу сыяктуу 9 жерде бирдей багылып көбөйтүлдү. Шинжаң, Хожоу, карыз балыкчылык багып көбөйтүү базасы таза муздак булак суусуна сөөнүп салмон балыгын багып көбөйтүп, азыр 4 жерде өлчөм түшкөн балык көлчөгү бар болуп, өндүрүшкө жеткенден кийин жылдык өндүрүш мөлчөрү 1500 тоннага жетет. 100 000 даражалуу таза иш кошо сехин телегелештирип, бир күндө жашаң салмон балыгынан 10 тоннаны бир жаңсыл кылып, түшүм 48 саат ичинде мамлекет ичи биринчи линиядагы соода сарай, танда базары жана жашаң базарга тикелей жетет. Быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейин бүт Шинжаң боюнча кармаган суу түшүмдөрү мөлчөрү 5500 тонна болуп, багып көбөйткөн суу түшүмдөрү мөлчөрү 75900 тоннага жеткен. Жер жерлери суу топурак байлыгы артыкчылыгын таканчыктап, жер шартына карай иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмалуу багып көбөйтүү кесиби түзүлүшүн жаратып, жоон топ тузсуз суу балыгын негизги жетекчи кылган, атактуу сапаттуу өзгөчө суу түшүмдөрүн жарык түйүн кылган көп кайнарлуу сорт шайкешкен кесип системасын жаратты. Шинжаң Күнлүн балыкчылык элим техника чектүү шериктигинде санарыптешкен башкарып тезгүндө системасы Калифорния окун балыгы, Луциоприка балыгы, Дарья окун балыгы сыяктуу тузсуз суу балыгынын өсүп жетилүү мезгилин зор даражада кыскартып, суу үнөмдөө мөлчөрү 85% ашты. Учурда карахана бүт жылдык нишан милдеттин 70% бүтүрдү. Шериктик өндүрүш базасынын завод башчысы Хошау Жүн мындай деди. 60 өлчөмдү багып көбөйтүү көлчөгүн жана 15 жүрүш айланмалуу суу системасын жаңыдан көбөйтүп, багып көбөйтүү суу тулкусу жалпы мөлчөрү 5500 куб метрге жетти. Быйыл пландаган базарга салуучу нишан түшүм мөлчөрүбүз 350 тонна. Кесиптин түшүм наркынан караганда алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаң боюнча балыкчылык биринчи кесиби 1 миллиард 828 миллион юанга жетери. Суу түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу экинчи кесиби 856 миллион юанга жетери. Катыштуу тейлөө, жүгүртүү, тыныгуу балык саякаты сыяктуу үчүнчү кесиби 234 миллион юанга жетери күтүлүүдө. Биринчи, экинчи, үчүнчү кесип шайкештүү өнүгүп, бүтүн балыкчылык кесип желесин жаратты.
1: Быйыл алдыңкы 6 айда Кобул шаарынын көлөмдөн жогору өнөр жайына жалпы тараткан электр мөлчөрү 44 миллиард 996 миллион кВт-саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 38.4% артты. Мында жаңы энергия менен тараткан электр мөлчөрү 21 миллиард 162 миллион кВт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 38.7% артты. Эми кабардан угасыздары. Кобул Шычыңзы фотоволт кесип бакчасынын ичинде Кобул энергия тобу чектүү жооптуруу шериктиги карыштырып курган Шычыңзынын түштүгү 100 000 кВт, 400 000 кВт-сааттык түгөл Ванади суюктугу өз алдына энергия сактоо электр станциясы туруктуу жүргүзүлдү. Электр станциясы электр энергиясы мол кезде жашыл электрди жогору берекеттүү сактап, электр тору жүктөмүнүн жогору белес мезгилинде туруктуу электр агымын төп кое берип, жогору белесин тескеп төмөнкү белесин толтуруу, чыштыгын, чыңалуусун тескерүүнүн өнүмдү көрсөттү. Кобул энергия тобу чектүү жооптуруу шериктиги энергия сактоо электр станциясынын жүргүзүү асыроо негиздүү жоопчусу Ван Хуэлин кабар чыга мындай деди. Азырга чейин төр жалпы 355 күн коопсуз айланды. 2026 жылы алдыңкы жарым жылда жалпы зарядтаган тараткан электр мөлчөрү 37 миллион 690 000 кВт-саатка жетип, тараткан электр мөлчөрү болжол менен 25 миллион 451 200 кВт-саат болду. Мамлекеттин Шинжаңдын электр сыртка жеткирүү боюнча туңгуч өзгөчө жогору чыңырдагы туруктуу агым менен электр жеткирүү курулушу Кобул Жыңжоо туруктуу агымынын жеткирүү учу станциясы катары Тяньшан агым алмаштыруу станциясы жай киргенден бери жогору температуралы өзгөчө кыдырып электр менен камсыздоо алдын долбоорун жалпы бетке баштап, тұрақты ағымды өзгөрмө ағымға алмаштыруу жогору чыңарудагы электр индуктор сыяктуу өзөктүү жабдууларга карата жан жактуу кыдырып текшерүү жана инфракызыл нур менен температура өлчөөнү улашыш айдырып электр менен туруктуу камдоого чыныгы кепилдик кылды. Мамлекеттик электр тору Шинжаң ашаан жогору чыңалуудагы бөлүмчө шериктиги Тяньшан агым алмаштыруу станциясы жүргүзүү экинчи кезекчилик бөлүмүнүн кезекчилик башчысы Лю Чун мындай деди. Азыр Тяньшан агым алмаштыруу станциясы 6 миллион кВт-тык чоң жүктөмдө туруктуу иштеп, эң жогору сыртка жеткирген электр мөлчөрү 140 миллион кВт-саатка жетти.
0: Үрүмчү шаары шаарды жаңылоону сызылжылыштатып, быйыл 310 көөнө эскирген конушка өзгөртүү алып барууну пландаган. Азыр түрдүү өзгөртүү милдети тартиптүү жылыштатылып, бир түркүм көөнө эскирген конуш негизин өзгөртүүдөн сапатын өстүрүүгө карай тезден даражасын ашырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угасыздар. Бул эки күндө Шинжаң Шыпандашы үй бүлөлөр короосунда жумушчулар жашылдандыруу алкагынын өстүрүү топурагын алмаштырып тындыруу, мейкиндиктеги айкалышкан сымды жерге жаткызуу сыяктуу жумуштарды иштеген. Бул конуш 1989 жылы курулган. 1274 түтүн тургун бар. Шинжаң Шыпандашы үй бүлөлөр короосу шаарды жаңылоо түрүнак майдан жооптуусу Шүй Чаупаң кабарчыга. алдыңқы мезгілдік бекіре жиналу барышында қоныш тұрғындары жашылдандырып, даражасын өстіруге айрықша көңіл бұрғанын, бұл арыз талап бұйылқы өзгерту зарыл түйініне кіргізілгенін айтып мұндай деді. Бұл жолқы өстіру түрінде негізінен 30 қанча мен чарчы метр жерді жашылдандырып, 5400 қанча чарчы метр жерді даңғылдаштырып төшіп, 18 мен чарчы метрден көбірек жолдың даражасын өстіріп, өзгертуіні бітіреді. Учурда жашылдандыруу өстүрүп тигүү жагынан негизинен 60% бүттү. Дагы жолду жаңылоо, сейил бак жабдуулары жана орундуктарды орнотуу жумуштары бар. Калган курулуш 8-нчи айдын башында жалпы беткей бүтөт. Быйыл Үрүмчү шаары бүт шаардагы 310 көнө эскирген конуштун сапатын өстүрүп өзгөртүүнү биринчи жоспорлоп жылыштатат. Ар кайсы район одандар өз шартына жараша иш көрүү, түргө айырып чара көрүүдө бекем туруп, конуштун курулган жыл чеги, негизги жабдууларынын азыркы абалы жана тургундардын иш жүзүндүк ажатына бириктирип, өзгөртүү долбоорун төп түзүп чыгып, өзгөртүүнүн негизги түрдөн даражасын өстүрүү түрүнө карай баскыч боюнча илгерилетүүнү түртмөктөйт. Ошону менен бирге ал дарты болуп, Үрүмчүнүн шаарды жаңылоосун жогору сапатта жылыштатуу жөнүндөгү бир канча саясат чарасы. Үрүмчү шаарынын шаарды жаңылоо саясат курал сандыгы сыяктуу каратмалуу саясаттарды алып чыгып, өзгөртүү кызматын системалуу калыптуу камсыздоо менен камдайт. Үрүмчү шаардык шаар универсал каттоо түрүн изилдөө борбору, релистүү каттоо түрү курулуш борбору шаарды жаңылоо атайын баанынан жогору даражалуу инженери Сүнли мындай деди. Быйыл көөнө эскирген конушту жаңылоо шайкештүү ансайын жетээрлүү. Өзгөртүүчү райондун суу, электр, газ, жылуулук, пар, кабарлашуу сыяктуу куур линия курулуш ажатын системалуу бириктирип, курулуш долбоорун биргелки жоспорлоп, бир жолдо казуу. Окшош арымда өзгөртүүнү ишке ашырып, өзгөртүү өнүмүн берекеттүү өстүрөбүз. Ошону менен бирге өзгөртүү даражасы ан сайын тереңдетилет. Негизги жабдууларды жакшыртуу менен бир

0: тара. Чемсар ооданынын Дайюу шаарчасы Козгарын өстүрүү базасына киргенде замандашкан айыл чарба чоң ырымта бастырмалары кыналышып орун алган болуп, өстүрүүчү түтүндөр ырымта бастырманын ичинде Козгарын үрөөнүн септи. Козгарындын өсүү чөйрөсүнө болгон талабы катаң болуп, Дайюу шаарчасы каршы мээлин алкактуу кылматка ээ. Суу сапаты менен топурак шарты шайкешет. 2021-жылы Фучендин Шинжанга шаандуу жардам берүү Шамын бөлүмчө кол башчылык оорду керканаларды азыктык бактериясын өстүрүүгө электирип, жалпы Шинжанга салган шаандуу жардам берүү каржысы 22,300,000 юан болуп, кесиптерди жүрүштүрүп жакшыртты. Учурда чоң ырымта бастырма 30 көбөйүп 500 ашуунга жетип, айланасындагы 200 ашуун кыштак тургундарын туруктуу жумуштанууга баштады. Киши башында орточо жылдык арткан киреше 12,000 юан болду. Чемсар ооданы Дайюу шаарчасы Вэйху кыштагынын тургуну Дошин Шиаң мындай деди. Бул жакта жыл бою жумушчуларга жаттуу болгондуктан мен ар жылы 20,000 юандар ашуун киреше киргизем. Мунун баары Шинжанга шаандуу жардам берүү саясатынын бизге алып келген чыныгы жыргалчылыгы. Өстүрүү базасындагы 5-ши акыредектүү чоң ырымта бастырма системасын киргизип, санарттешкен өстүрүү системасын куруп, жетиштирүү, температурасын тизгиндөө, нымдыргын тизгиндөө, жыйнап алынуу акыл жөндөмдөштүрүп, башкарууну ишке ашырып, чөйрөлгөлүү айыл чарбанын өзгөртүп даражасын өстүрүүнү түртмөктөдө. Ара Тянь-Шандын түндүк капталындагы каршы мээлдин алкак топурагы менен кылма шартына карата шайкешүү мүнөзү ан сайын күчтүү болгон жогору түшүмдүү бактерия тобун өз алдына изилдеп өнүктүрдү. Бүгүнкү күндө козгарын жетиштирүү, акыредиректүү өстүрүү, муздак желелүү сатуу бир тылкылашкан толук кесип желесин алгач карымда калыпташтырып, өндүрүлгөн козгарын Бээжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шинжин сыяктуу жерлерге сатылды. Шиамындан Шинжанга шаандуу жардам берүүгө келген кадр Жемсар оодандык өнүгүү жана салаат комитетинин орун басары мудуру Чинжан Фаң мындай деди. Быйыл биз азыктык бактерия кесип бакчасынын даражасын өстүрүп, электрондук соода товар сатуу, көргөзмөлөп сатуу өршүн куруу сыяктуу ыңгайлар аркылуу сатуу жолдорун кеңиртип, айланасындагы өзгөчө айыл чарбанын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууга таасир көрсөтөбүз.
1: Уда бир канча күндөн бери 90 ооданынын эң жогору температурасы 40 Цельсий градустан ашып, сызыл уланган жогору температура кум менен дарылануу саламаттык күтүнүү түрүнүн ан сайын жандануусуна мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Саратан жайда 90 ооданында кар кайсы кум менен дарылануу чоң, базарларындагы кырдарлар агымы көбөйүп, кызуулук даражасы артты. Көл бою айылынын Ойман Булак кыштагындагы бир кум менен дарылоо базасында өлчөмдөшкөн кумга көмүлүү району, Рахат эс алуу мейкини, ага кошо уйгур эмчилиги доктурканасынын кесиптик тобу бул жерде мүнөздөмө берүүсү, жер-жерлерден келген саякатчылардын кум менен дарылануу саламаттык күтүнүүсүнүн кереметин туюнуусуна мүмкүндүк жаратты. Хэбэйлик саякатчы Шэ Жинхэ мындай деди. Кум менен дарылануу ревматизм, түрдүү ревматизмдей ооруларга болгон өнүмү абдан жакшы экенин угуп, бүт үй-бүлө менен келдик. Бул жерге келгенден кийин абдан жылуулукту сезиндим. Сестралар алды менен кан басымды өлчөйт экен, абдан жакшы сезиндим. 90 ооданын медицина менен күтүнүүнү биргелештирүү, өкмөт менен кархана бирлешип аракетке келүүдө бекем туруп, жөрөлгөлү кум менен дарылануу заманбап уйгур эмчилиги менен дарылануу терең жоролуштурду. Оодандык уйгур эмчилиги доктурканасынын сестрасы Калиман Амдулла мындай деди. Доктурканабызда дайымдуулаштырып жиберилген доктурлар түйүндө туруп тейлөө жүргүзүп, катаң түрдө уйгур эмчилигинен дарылоо өлчөмү боюнча саякатчыларды илмий кумга көмүлүү ылайыктуу саламаттык күтүнүүсү кум менен дарылоого шай келе турган кишилерге жетектеп, жөрөлгөлү кум менен дарылоону ан сайын калыпташкан коопсуз өнүмдүү кылууга мүмкүндүк жараттык. 90 ооданындагы саламаттык күтүнүү мейманканасын даражасы өстүрүлгөн айыл кыштак элдик конолгосун жаңыдан куруп, жатактардын кыскалыктарын толуктап, кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү, жатак жана турак жай, өзгөчө чүйгүн даамдар сыяктуу кесип желесин калыпташтырды.
0: Саратан жайда Багыраш көлүнүн алтын чайдагы сары крабы куйруклаш сүзүп алынып, базарга салуу мезгилине кирди. Сапаттуу Семиз Көл району крабы карыктын жакшы баасы аркылуу көптөгөн жерлерге сатылды. Эми кабардан угасыздар. Таң сүзүлүп күн шооласы төгүлгөндө Багыраш көлү бети көк кашка тартып, балыкчылар кайыгын айдап Көл районуна кирип, жаңбыр айлампалуу краб сүзүү жумушун баштады. Шинжаң Миңтай айыл чарба күрдү топурак чектүү жооптуруу шериктигинин сатуу директору Линнан кабарчыга мындай деди. Алгач торжай, биринчи ирет

0: Ге, олжомон абдан ыраазы болдум. Он канча килограмм сүзүп алында, майда өлчөмгө жетпегендерин баардыгын иргеп чыгарабыз. Артынан биз базарга салууга боло тургандарын калтырабыз. Сапаттуу суу өрөөнү, бакмачылык чөйрөсү, мүлдө, нукура, таамдуругу жана сапатына негиз Багыраш көлүнүн алтын чайдагы сары грабы базардын кеңири моюндоосуна ээ болуп, чоонтоп сатып алуучу соодагерлерди арыстан атын угуп келип, сатып алууга эриктирип, базардагы буйрутмасы туруктуу арымды арткан. Крабты сатып алуучу соодагери Гончифан мындай деди: Ар күнү саарда Кордадан аптоона менен келип, эң көп болгондо 500 канча килограмм сатып алам.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети Рыбызья комитетинин кабарына караганда, Ак Суу аймагы Шаяр Отандык парткомунун мурдагы шужесе Пан Ван Фон тартипке жана законго оор кайчылык кылууга чатышты деп шектелип, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети Рыбызья комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана рыбызьялык текшерүүнү кабылдоодо.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Биринчи айдан алтынчы айга чейин Эркеш тамчы кыра боозунда жалпы көзөмөлдө башкарган импорт экспорт товары 2 миллион 3 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 58% арткан. Жүк ташымал мөлчөрү 2 миллион тонналык чоңойткөлдөн ашып, өткөн жылдардагы демейдеги мезгилдеги салыштырганда 80 күн мурда болгон.
1: Бүгүндөн баштап 8-нчи айдын 31-чи күнүнө чейин автоном райондук базар көзөмөлдө башкаруу идарасы катыштуу тармактар менен биргелешип, коомдон бөлмө ичи абасы, формалдыкты текшерүү жана жөнгө салуу саласындагы закон белгилемеге кайчы жип үчүн ачык ашкере жыйнап, керектөөчүлөрдүн укук талабын коргоп, базар тартибин калыпка түшүрөт. Жип үчүн мамлекет боюнча 12315 өрүшү ошондой эле тынымсыз байланыш номуру аркылуу тапшырса болот.
0: 7-нчи айдын 22-чи күнү Корла ХФИге тике уча турган аба жолунда тоңгуч учак жеңиштүү каттады. Аба линиясынын чыгыш аба жолу аткарат. 7-нчи айдын 22-чи күнүнөн 8-нчи айдын 29-чу күнүнө чейинки мезгилде араптанын чаршемби, шенби күндөрү учат. ХФИден Корлага чейинки бүт барышка 5 саат убакыт кетет. Корладан ХФИге учуу үчүн тек 4 саат 15 мүнөт кетет.
1: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күмбүркөк болот. Абанын температурасы 21-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтүндө күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Санжыда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 22-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-дан 43 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күмбүркөк болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 31-ден 44 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 27-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Ак сууда күмбүркөк болот. Абанын температурасы 25-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 22-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 25-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Акмат, Мамбет Турдапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Аланур Муса. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутманды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети өң түзөө бордо. Күтүнүү сарайы сыяктуулардын негизги клетка аркылуу дарылоону кулаш жайылдыруусуна болбой турганын эскертти. Басма оорусу деген эм тег эмне? Кулак коңулдоону кандай жакшылоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүздү улан табыз урматтуу угармандар, саламаттык байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети өң түзөө борду күтүнүү сарайы сыяктуулардын негизги клетка аркылуу дарылоону кулаш жайылдыруусуна болбой турганын эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

кесиптик дарылоо аппараттары кулаш жайылдыруусу керек. Өң түзөө орду, күтүнү сарайы, клетка техникасы шериктиги сыяктуу дарылоордон, дарылоодон башка аппараттар жана дарылоодон башка кесиптик техника кызматчыларынын ар кандай оор мүнөздө дарылоо кыймынын кулаш жайылдыруусуна жол коюлбайт. Жакынкы жылдардан бери бир бөлүк законсуз аппараттар жана жекелер элдин оору дарылоо жана күтүнү, саламаттык сактоо сыяктуу ажатынан пайдаланып үгүттү апыртып, негизги клеткага байланыштуу дары жана техникаларды апыртып үгүт кылып сатып, негизги клетка картайбастык өкүлүн үгүт кылып жалпылаштырып, жашартып картайууга каршы турат, мүчөлөрдү калыбына келтирет, өнөкөт оорулар сыяктууларды дарылайт деп жар салды. Кээ бирөөлөр негизги клетка өкүлүн салуу сыяктуу клиникалык машыгулаттарды өз алдынча кулаш жайылдырып, элдин ден саламаттыгы жана мал мүлк коопсуздугуна опуртал алып келди. Ху Чаңчаң ачык кылып мындай билдирди. Биомедицина жаңы техникасын клиникалык изилдөө жана клиникада айландырып колдонууну башкаруу мыйзамына негизги клетка байланыштуу клиникалык изилдөөдө белгилеме боюнча эң калдыруу, клиникада айландырып колдонууну тастыктоо, байланыштуу дары, дарылоо жабдыларын дагы тизимге алдыруу, эң калдыруу же тастыктатуу керек. Иштетүү чөлкөмүн өз алдынча кеңейтүүгө болбойт. Ошону менен бирге тастыктатпай туруп изилдөө баскычында туруп жаткан негизги клетка түшүмдөрү жана техникасын клиникада колдонууга болбойт, акы алууга дагы болбойт. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети элдин сергектигин жогорулатып, өз саламаттыгын жакшы коргоосун эскертти. Байланыштуу жыбычын байкагандар ошол жердеги коом коопсуздук идарасы, саламаттык сактоо ден соолук, базар көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу тармактарга ашкерилесе же 12345 тынымсыз байланыш линиясына телефон чалып айтса дагы болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети, өң түзөө орду, күтүнү сарайы сыяктуулардын негизги клетка аркылуу дарылоону кулаш жайылдыруусуна болбой турганын эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Бербиз убантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө басма оорусу деген теги эмне деген сабатты сүйлөп беребиз. Басма оорусу тилге алынса көптөгөн киши аябай тааныш сезинүүсү мүмкүн. Бирок ал жаңыдан пайда болгон оор эмес. Кайра мурда укса эле кишини калчылдата турган типик күчтүү жугумдуу оору болуп чечек, жүлүнсүр зат сезген ичи менен тең орунда тура турган көп жыл жайыла турган балдар кылымышкер эле. Мамлекетибизде вакцина эмдөө салыштырмасынын узун мезгил жогору деңгээлде сактаганынын пайдасында жакынкы 20 жылда жерлик басма оорусу оору мисалы көрүлбөй, көптөгөн киши бара бара сергектигин бошоштуруп койгон болуусу мүмкүн. Бирок көпчүлүккө мына муну толук эскертүү керек. Басма оорусу эзелтеден түбүнөн жоголуп көрбөдү. Бүгүнкү күндө бүт жер шаарынын көптөгөн жерлеринде акырын кайта баш көтөрүүдө. Бүгүн биз басма оорусун кайтадан жалпы беткей таанып, опурталын түшүнүп, алдын алуу тизгиндөөнү жакшы иштеп, өзүбүз жана үй бүлөдөкүлөрүбүздүн саламаттыгын коргойлу. Басма оорусу деген теги эмне? Басма оорусу таякча бактериясы келтирип чыгарган чукул мүнөздүү тынык жолу жугумдуу оорусу болуп, бактерия тынык системасына киргенде кекиртек оору, жеңил даражада эс суусу жана моюн без данчасы шишүүнү келтирип чыгарат. Анын чыныгы үкүсү бактериянын өзүнөн келбестен ансай маңыздуу санын күчтүү сырткы токсин пайда кылуусунан келет. Басма оорусу сырткы уусу тынык алуу системасындагы соотикандарды өлтүрөт, ары тынык алуу жана жутууну кыйындаштырат. Эгер уу канга өтүп кетсе, жүрөк, нерв жана бөйрөк маселесин келтирип чыгарат. Тынык жолундагы басма оорусу мерт болууну келтирип чыгарат. Дарылоону кабылдаган кезде да тынык жолу басма оорусунун оокастарынын болжол менен 10-11 мерт болот. Эгер дарылоо алып барылбаса, жарымынан көбүрөөк оокас бул түрдө оору себебинен мерт болуусу мүмкүн.

жугу кайнары. Адамдар бул бактериянын бирден бир паразит ээси. Ачык оор мүнөздөлгөн ноокастар, оор белгиси көрүлбөгөн бактерия алып жүрүүчүлөрдүн баарысы негизги жугумдануу кайнары. Тери басма оорусу ноокастары дагы тынык жолу басма оорусу оорусун таратат. Жаш уруу мезгили. Орто эсеп менен 2-дан 5 күнгө чейин болуп, эң узун болгондо 10 күнгө жетет. Жаш уруу мезгилинде дагы таралуу опурталы бар. Таралуу жолдору. Басма оорусу бактериясы тынык жолу чачырандылар, мисалы жөтөлү же чүчкүрү аркылуу адам менен адам арасында таралат. Кишилер басма оорусу ноокастарынын ачык жарасы же жарасын кармагандыктан ооруп калуусу мүмкүн. Тарыхта мамлекетибиз басма оорусу көп көрүлө турган мамлекет болуп, сансыздаган балдаранын зыянына терең учураган. Мамлекет иммунитет планынын жалпы беткей алга жылыштатылуусуна ерчи курамында басма оорусу курамы бар болгон вакцина Baby Po вакцинасын эмдөө салыштырмасы узун мөөнөт жогору деңгээлде туруктуу болуп, кишилер тобунда туруктуу иммунитет калканын жаратты. 2007-жылдан азырга чейин мамлекетибиз өз жеринде басма оорусу оору ноокастары мисалы докулаты болбостуктай озот натыйжаны сызыл сактап келип, бул байыркы жугумдуу ооруну жеңиш табалда мамлекет капкасы сыртында калтырды. Мамлекет ичинде оору мисалы болбостук бүт жер шарында опурталы жок болууга өкүлдүк кылбайт. Дүйнө чөлкөмүндө басма оорусу илдети баштан бойго тамырынан жоготулбады. Жакынкы жылдардан бери кайта көрүлүүсү барган сайын ачык болду.

Индистан. Жер шарындагы негизги таралуучу район. 2016 жылдан 2019 жылга чейин болгон оору мисалы саны бүт жер шарындагы жалпы мөлчөрдүн жарымына жакынын ээлеген. Европада Нопстун жөткөлүшү, бозгундардын көчүүсүнүн таасиринде 2022 жылы басма оорусу оору мисалы мурдагы жылдардагыдан канча 10 эсе тез артты. Африкада 2025 жылы көп мамлекетте жалпы доклад кылынган күмөндүү оору мисалы 17 миңден ашып, болжол менен 900 адам мерт болду. Илдет кырдаалы катаң болду. Кишилердин мамлекет алкып жөткөлүшү барган сайын көбөйүүдө. Чек ара сыртынан кирүү опурталы сызыр бар болууда. Алдын алуу тизгиндөөнү бошоштуруп койгон мүлдө болбойт. Басма оорусунун илимий алдын алуу тизгиндөөдө бул 3 коопсуздук коргоону линиясын эсинде бекем сактоо керек. Биринчи коргоону линиясы. Вакцина эмдөөнү калыптуу улаштыруу. Басма оорусу курамдуу вакцинаны эмдөө азыр басма оорусу менен жугумдануунун алдын алуу, оору болуп калуудан сактануудагы бирден бир өнүмдүү арга. Эң жаңы балдар иммунитет программасы жаңыланды. 2025 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап мамлекет боюнча жаңы нускадагы иммунитет тартиби чыныгы жолго коюлуп балдарга BBP вакцинасын эмдөө төмөндөгүдөй теңшелди. 2 айлык, 4 айлык, 6 айлык, 18 айлык. 6 жаштуу балдардын ар бирине бир жолунан вакцина эмдеп, бүт барышты калыптуулаштырып вакцина эмдегенде туруктуу коргонууну жаратууга болот. Байланыштуу изилдөөлөр мынуну сыпаттады. 3 жолку негизги иммунитет бүтүрүлгөндөн кийин ымыркайлар балдардын барысында дегендей өлчөмгө жеткен коргоо мүнөздүү антитела пайда болот экен. Коргоо доору болжол менен 10 жыл болот. Андан башка, эгер чыгыш түштүк Азия, Африка сыяктуу басма оорусу опурталы жогору райондорго барууну пландасаңыз, жолго чыгуудан мурда сөзсүз өзүңүз жана балаңыздын вакцина эмдөө эстелигин текшерип, убагында толуктап эмдетип же иммунитетти күчөйтүүнү бүтүрүп, өзүңүз жана үй бүлөдөкүлөрүңүз үчүн саламаттык коргонун жаратып, камсыз сапарга чыгыңыз. Экинчи коргоону линиясы. Күндөлүк коргонууда бекем туруу. Ноокас мурда четелге чек ара сыртына саякатка чыкпаган болсо, мамлекет ичинде басма оорусуна чалдыгуу мүмкүнчүлүгү аябай төмөн болот. Басма оорусу таралган райондорго барганда басма оорусунун таралуу өзгөчөлүгүнө карата күндөлүк негизги коргонууну жакшы иштөө керек. Колун көп жууш. Жалпылык буюмдар менен учурашканда сыртка чыгып кайтып келгенден кийин агып турган тунук суу менен кол жууш суюктугу же самын менен кол жууш керек. Маска тартуу. Соода сарай, вокзал сыяктуу адам тыгыз чогулган майдан сорундарга кирип чыкканда бүт барышта маскени өлчөмдү тартуу керек. Азыр учурашуу. Эти суу, кекирте оору, жөтөлү сыяктуу тынык жолу жайсыздангандар менен жакындан учурашуудан мүмкүндүктүн барынча сактануу керек. Дайым аба алмаштыруу. Ар күнү мөөнөттө абалда терезени ачып аба алмаштырып, үй ичи абасынын өтүшүп туруусун сактап, оору бактериясынын жыйылып калуусун азайтуу керек. Үчүнчү коргоону линиясы. Убагында доктурга көрүнүп, иретке тургузуп текшерүү. Басма оорусунун алгачкы белгилери оңой эле адаттагы тумо, кекиртек сезгеничи менен аралашып кетет. Көпчүлүк сөзсүз айырмалаандырууну үйрөнүп алуусу, төмөндөгү типик оор белгилери көрүлсө дароо доктурга көрүнүп, иретке тургузуп текшертүүсү, эч качан артына тартпастыгы, айрыкча байланыштуу таралуу райондорунда саякат кылуу тарыхы бар же бүт барыштуу вакцина эмдетпегендер ан сайын байкас кылуусу керек. Кекиртек оорунда өзгөчө мүнөздүү күлгүн түстүү жалган парда пайда болуп, оңой союлбастык. Жутуу же тынык кыйындашуу. Моюн лимфа түйүнү чоңоюп, моюн артыкча чоңоюу абалы көрүлө. Тери басма оорусунан сергек болуу керек. Териде кычыгы ачык, күлгүн түстүү парда менен капталган жара пайда болуп айыкпайт. Басма оорусунун мамлекетибизде үн-түнсүз жоголуусу эч качан табигый жогол эмес. Кайра вакцина эмдөөнүн жалпылашуусу, элимий алдын алуу тизгиндөө чараларынын беделине келген кымбаттуу натыйжа. Бүгүнкү күндө жер шары илдет кырдаалы татаал болуп, кирүү мүнөздүү опурталы сызыл бар болуп келүүдө. Биз кыраакылыкты сактоого ан сайын ажаттуубуз. Бирок артыкча кабатырлануунун дагы ажаты жок. Вакцина эмдөөнү калыптылаштыруу эң бекем коргоону линиясы. Күндөлүк бекемдөө узун өнүмдү калкан. Убагында доктурга көрүнүү эң акыркы толук кепелет. Биз чогуу коргоону линиясын күчөйтүп, үй бүлөдөкүлөрүбүздүн тынч амандыгын коргоп, кыйында колго келген жалпылык саламаттык натыйжаларын сактайлы. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө басма оорусу деген теге эмне деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кулак коңулдоону кандай жакшылоо керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет пахта менченди жылман сууга чылап, суу тамчы багындай даражада сыгып, кулак телдегинин ичи сырты жана кулак телдегинин арткы жагын жеңил сүртү. Сүртүп болгондон кийин алакан менен кулак телдегин укалоо. Көптөгөн киши кулагы коңулдаса эле тынсызданып, өзүн оор-оору болуп калгандай көмөндөнөт. Иш жүзүндө көптөгөн кулак коңулдаш кулактын ички бөлүгүнүн маселеси көрүлгөндөн эмес, кайра сырткы кулак телдеги сиз колуңуз менен кармай эле турган оймодөң, кемирчек жана терилердин кирелешип кеткенинен болот. Кулак телдегинин бырыштарына тери кебеге, чаң тозоң жана май сыяктуулар жыйылып кала турган болуп, бул кичик нерселер сырткы бетиндеги майда түк калталарын тосуп алып, доочтун нормал жеткирүүсүнө таасир жеткиргендиктен, тыныч чөйрөдө чоң мээ коңулдаган доошко айландырат. Ным пахта менчен менен бул булганды нерселерди таза тазаласак, кудум айнектеги чаң тозоңдорду сүрткөнгө окшош доош жолу дагы табигый шыдырлашат. Машгулат аябай жөнөкөй. Пахта менченди жылман сууга чылап, артык сууну сыгып чыгарып, кулак телдеги ичи сыртындагы баары каттары, кулак телдегинин артындагы бөлүктү жеңил сүртөбүз. Сүртүп болгондон кийин эки кулакты укалап ысытып, кулакты бекитип алып, бир канча секунд жеңил укалап, бир бөлүк кан айланууну илгери сүрөбүз. Бүгүн кулагыбыз жайсызданса, коңулдап жаткандай сезинсек, доктурканага барып адистердин номурун алууга шашпай, пахта менчен таап, кулак телдегин сүртөлү. Көп убакыттарда кулак коңулдаш тек кулак бети тосулуп калгандыктан болот. Таза сыртка кулак телдеги болсо эле, анан таза доош укканга болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кулак коңулдоону кандай жакшылоо керек деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы 49 ашкана журчулук колду баалаган сөзсүз жегенге татыктуу тамак тизмесине киргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Жеменей чек ара оозу эл аралык жол жүргүнчү жана жүк ташымалдоо мөлчөрү жагында кош артууну ишке ашырганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Аптоун райын боюнча Озот партия иштери кызматкери Шүйжихоң менен таанышабыз. Ардактуу армандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Учурда Абдунум районунарга астерлеринде изилдөө үйрөнүү саякаты сызылжанданды. Көптөгөн жаш өспүрүмдөр жаратылыш ажайып гана катарлуу жерлерге барып үйрөнүп саякаттап кызыктуу жайкы каникул турмушун сезинди. Сиангаң, Гуандун, Фудзян, Ички Моңгол, Жиансу катарлуу жерлерден келген орто башталгыч мектеп окуучулары жакында Канас Көрүк районуна барып өзгөчө изилдөө үйрөнүү сапарын баштады. Окуучулар ат минип байыркы экология тоо токоюн тепчип өтүп кемеге олтуруп Канас көлүнгенен саякаттап бийик тоо көлдөрдүн жер түзүлүшү өзгөчөлүгү жана экологиялык өзгөрүүсүн түшүнүп жаратылыш ажайыпканасында геология жана экология билимдерин системалуу үйрөндү. Сиангаңдык окуучу Лей Синлинг мындай деди: Айбаттуу тоо кыркалары чексиз жайлоону өз көзүм менен көрүп жан дүйнөмдө жашоого жаратылышка болгон урмат сезими жаралды. Бул мезгилде Санжы шаарындагы Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүүгө келген жүргүнчүлөрдүн жогору белесин турлап алды. Көргөзмө бакчасы жайкы каникулдо шаалы пахалы көркөм өнөрүнөн үзүр алуу, өз ара таасирлешип тоюну, эгинчилик маданиятын таратууга тарлуу өзгөчө кыймылдарды жол коюп, окуучулар жана ата энелердин терең жактыруусуна ээ болду. Санжы шаардык 10-чу башталгыч мектептин окуучусу Мао Жунчи мындай деди: Бул жерде көптөгөн укмуштор, шалы пакалы, карачкысы бар. Турпаты сүйкүмдүү, абдан кызыктуу экен. Бул эки күндө Абдунум райондун ар кастерлериндеги ажайыпканалардагы түрдүү изилдөө үйрөнүү кыймылдарын арт артынан кулаш жайдырды. Аксуу аймактык маданият эстеликтери ордо ажайыпканада 40 жаш өспүрүмдөр кесиптик окутуучулардын жетекчилигинде кичик түшүндүрүүчү болуп, ажайыпканада сакталган маданият эстеликтерин жакын аралыктан көрүп, көргөзмө буюмдарынын тарыхый арткы көрүнүшүн изилдеп үйрөнүп, кызыктуу кол өнөрү изилдеп үйрөнүү кыймылына катышып, үйрөнүү, көрүү, иш жүзүндөлүктөн өткөрүү барышында маданият эстеликтери ажайыпкана изилдеп үйрөнүү сапарын баштады. Окуучу Дин Ики мындай деди: Бул кыймыл абдан кызыктуу, дагы да көп тарыхый маданият билимдерин ийгергели болот.

Жакында бир метр какташ буюмдары жөнүндөгү убакыт баяны кыдырма көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында башталды. Бул жолку көргөзмөдө Жөңгө мамлекеттик ажайыпканасында сакталган 620 даана жүрүш бермет, акакташ баалуу буюму тандалып, Жөңгө бермет жасалган маданиятынын 10 000 жылдан алкыган тарыхый тамыры жандуу чагылдырылды. Бермет жасалга адамзат маданияты барышындагы маңыздуу заттык аралжы болуп эле калбай, дагы байыркы алгы муундардын руханий ишеними, технология, акыл парасаты жана эстетик талпыноосу жыйнакталган. Ошону менен бирге алдагы окшобогон райондордун маданият алмаштыруу өзара үлгү алуунун жандуу күбөчүсү. Жөңгөнүн байыркы замандагы бермет жасалган маданият системасында бермет жасалгалар менен ак акташ маданияты терең жоорулушуп, өзгөчө жана айкын чыгыш стилин калыптандырган. Бермет ак акташ байыркы алгы муундардын күнүмдүк жасалгалары болуп эле калбай, дагы байлык, орун жана укуктун маданият мазмунун өз ичине алат. Жөңгө мамлекеттик ажайыпканасы көргөзмөгө коюу бөлүмүнүн изилдөөчүсү Тоң Чүнъяндын тааныштыруусунча, бул жолку көргөзмөдө рух ишен

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат.

Ат 20-тан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22-де Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү уланта базардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы 49 ашкана журчулук колдоп баалаган сөзсүз жегенге татыктуу тамак тизмесине киргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында журчулук колдоп баалаган сөзсүз жегенге татыктуу тамак тизмесинин 10 жылдыгы баш дем алуу кыймылы Сиянда өткөрүлдү. Синжаңдагы 49 ашкана аталган тизмеге кирип, Үрүмчү шаары, Алтай аймагы, Кашкар аймагы тизмеге кирген Санжагында алдыңкы үч райым болуп, мунун ичинде Алтай, Кашкар эки жер тоногочолу сөзсүз жегенге татыктуу тамак тизмесине кирди. Бул жолу Синжаңдагы тизмеге кирген соодагерлердин ичинде жергиликтүү эски дүкөндөр 40%, тоногоч ирет тизмеге кирген ашканалар 50% ээледи. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2026 жылдык тизме жарыяланган соң Синжаңдагы жаңыдан тизмеге кирген ашканалардын агым мөлчөрү алдыңкы айдагыдан 374% арткан. Жергиликтүү тамак ай суусундук маркелери Өрүш көмөскө күчүнүн жардамында жүргүнчүлөр агымы алкоого ээ болуудан турган кош жогору көтөрүлүүнү ишке ашырды. Жөрөлгөн негизинде бекем туруп, жаңылык жаратып, жакшылоо кызматын терең кулаш жайдыруу Синжаңдагы тамак ай суусундук керканаларынын орток өнүгүүсүндөгү маңыздуу негизи. Үрүмчү шаары, Сайбак району, Баушан жолу, Доо Шырбең, Жууян коогуканасынан Синжаңда тамыр тартканына көп жыл болду. Жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдөн пайдаланып, куурма даярдоо жөндөмүн асылдаштырып, асыл сапаттуу кой эти татымаларын биргелештирип, айран, жүзүм арагы катарлуу жергиликтүү түшүмдөрдү шайкештирип, куурма түрлөрүндө жаңылык жаратты. Дүкөн жооптуусу Хамбиндин тааныштыруусунча тизмеге кирген соң, дүкөндөгү жергиликтүү карыйдарлар менен сырттан келген саякатчылардын ар кайсы жарымдан көбүрөөгүн ээлеп, маркенин таасир күчү зор даражада арткан. Синжаң Эрдем Баг тамак ай суусундук жарнак чектүү шериктиги дурус болуу, жаңылык жаратуу тежарат түшүнүгүнө таянып, көп жолу тизмеге кирди. Шериктиктен орун басар баш директору Чоу Жирфаңдын тааныштыруусунча, дүкөн тизмеге киргенден кийин карыйдарлардын жеке керектөөсү жалпы беткей 20%-дан 30%га чейин өскөн. Сырттан келген саякатчылар менен жергиликтин керектөөсү тең арымда артып, кирканы, тапанжи, палоо катарлуу классик куурмалардын жөрөлгөлүү технологиясында бекем туруу менен бирге мезгил боюнча куурмаларды жаңылап, саякатчылардын тамактануу абалына карата кичик таксалуу куурмаларды чыгарды. Андан башка дүкөн тейлөө боюнча тарбиялоону күчөтүп, карыйдарлар берген начар бааларды жабык турпатта бир жактылуу кылып, улуттук урп адат маданиятынын тоюнуу көрүнүш жаратып, улуттук кийим кечектерди кийип даака кылууну шайкештирип, ырбий өзара таасирлешүү номурларын телегелештирип, жүйгүн даам керектөөсү менен улуттук маданият тоюнууну терең жоорулуштуруп, саякатчылыктын кызуу мезгилинде сырттан келген саякатчылардын салыштырмасын 40% арттырды. Иле Казак автономия областынын жүйгүн даамдары окшош эле жакшы болду. 20 канча жылдык тарыхка ээ Лаутайтай купия ресиптүү Жаумажи баш дүкөнү Люшинге көчөсү дүкөнүнүн экинчи урбак мураскери Мажинхай саттык эмес маданият мурасы даражалуу жөрөлгөлүү технологияда бекем туруп, өзү тирүү тоок жыйып, өзү мууздап иш кошуп, буу менен колдо жүнүн жылуу технологиясын колдонуп, табигый кушкер жыт материалдар менен сорпо кайнатып, атагына таянып, карыйдарларды туруктуулаштырды. Мажинхай мындай деди: дүкөн алгачкы 40 канча чарчы метрлик көчөгө карай турган кичик дүкөндөн көлөмү 300 чарчы метр келе турган баш дүкөн жана бир шаардагы 21 тармак дүкөн көнүгүп, күнүнө орточо эсеп менен 800 тоок керектелет. Кийинки мезгилде дагы тежарат тейлөөсүн уланды асылдаштырып, куурма түрлөрүн байытып, көп кайнарлуу керектүү ажатын канааттандырат. Мейтуандын орун басар лидери, баалоо иштери бөлүмүнүн баш директору Тауш Өшөн мындай билдирди: бул өрүш AI чоң үлгүсүнүн даражасын өстүрүү, жалган баалоону жөнгө салуу катарлуу чаралар аркылуу төмөн катмардагы шаарлардын баалоо системасын жакшыртып, ошол жердеги даңктуу маркелердин сан арттуу даражасын өстүрүүгө күч кошту. Билиги карганда 7 айда журчулук колдоп баалоо өрүшү 4 кезектүү сөзсүз жегенге татыктуу тамак майрамын жолу коюп, керектүү жашоо күчүн өрүштүп, Синжаңдын жергиликтүү тамактарынын бүт мамлекетке бет алуусуна күч кошот. Ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Бирибизди улантабыз ардактуу оормандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Жеменей чек ара оозу эл аралык жол жүргүнчү жана жүк ташымалдоо мөлчөрү кош тартууну ишке ашырганын тааныштырабыз.

Алдыңғы жарым жылда Жемене чегара боз эл аралык жүргүнчү ташымал мөлчөрү 54400 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 84% жүк ташымал мөлчөрү 83800 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 23% артып, жүргүнчү жана жүк ташымал мөлчөрүндө кош тартууну ишке ашырды. Жакында Жемене удандык жүргүнчү ташымалдоо бекетинин жолго чыгуу районунда 3 автобус токтотуп коюлган болуп, чегарадан чыга турган жүргүнчүлөр эмиректерин алып тизимделип автобус колтурду. Саат 9:30 өткөндө автобус арт-артынан Казакстанга карай жолго чыкты. Саякатчы Арман Серик үй бүлөсүндөгүлөр менен чогуу Казакстанга барып саякаттамай болуп мындай деди. Чегарадан кирип чыгуу абдан оңтойлуу болду.

Ошол күнү эле Марага жетип барууга болот. Эс алуу кезинен пайдаланып чет элге чыгып көрүп келе турган болдум. Синжаң Алтай жүргүнч ташуу өнүктүрүү чектүү шериктиги Жеменей удандык бөлүмчө шериктигинин жооптуусу Нуржанат Нурдубек мындай деди. Быйыл киргенден бери жүргүнч ташуу мөлчөрү сызыл зоройду. Жүргүнчүлөр тууганчылоо, соода кылуу, саякат кылууну негиз кылды. Жүргүнчүлөр бекетинде ар күнү 6-дан 8-ге чейин кезекчи автобус чекрадан чыгат. Жеменей чек ара оозундагы автоунаалардын кирип чыгуусун текшерүү барышында автоунаалар кезекте туруп текшерүүнү күтөт. Жеменей чек ара оозу эл аралык жол ташымал башкаруу идарасынын 2 закон аткаруучусу жүк автоунааларынын алдына келип, жүк автоунааларынын таможнадан өтүп талуунун бир бирден текшерип, текшерүүгө эрчи кезекте турган жүк автоунаалары акырын акырын алга жылды. Жеменей чек ара оозу Жеменей ооданына жайгашкан. Жунго Казакстан чек арасындагы маңыздуу сыртка ачып жиберилген порт. Импорт кылына турган азыктык майы, жем тоют, доңдурулган жаңы суу түшүмдөрү, эт түрлөрү, тирүү мал катарлуу 5 чоң түрдөгү товар жана экспорт кылына турган мөмөчөмө, жашылча, кооптуу химиялык буюмдар белгиленген порт салакатына ээ. Бир алкак бир жолду орток куруунун терең жылыштатылуусуна ээрчи, бул порт аркылуу чек арадан кирип чыга турган жүк автоунааларынын саны бир чама көп болду. Алдыңкы жарым жылда чек арадан кирип чыга турган эл аралык жүк автоунаалары 8053 иретке жетип, жүк ташуу мөлчөрү көрүнүктүү артты. Жеменей чек ара оозу эл аралык жол ташымал башкаруу идарасы партия группасынын шуу жээси, орун басар идара башчысы Жың Үйү тааныштырып мындай деди. Эл аралык жол ташымал автоунааларына карата идара чек арадан кирип чыгуу өтөмөлөрүн интернетте 24 саат алдын маалымдоо, элге оңтойлуу тейлөө жабдуулары жана жөндөмүн кеңиртүү, интернет, закон аткаруу биргелештирилген текшерүү үлгүсү катарлуу 7 түрдү таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу чарасын жолго коюп, эл аралык жол ташымал автоунааларынын чек арадан кирип чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрүү убактын илгерки 2-3 мүнөттөн 90 секундко кыскартты.

Ардактуу армандар бери өздү улантабыз, татыктуу аттар түрмөгү өздү. Абдынум райым боюнча Озот партия иштери кызматкери Шүйүр Жыхоң менен таанышабыз.

Аптунун райым боюнча Озот партияштары кызматкери, Коргос аудандык өзгөчө агартуу мектеби партия ячейкасынын шуучуусу, мектеп мудуру Шүйжүхун өзгөчө агартуунун биринчи чебинде терең тамыр тартып, ар улут майыпалдардын өсүп жетилүү жолун көңүл коюп коргоду. Шүйжүхун Эле Казак Аптунум областындагы укук урбаталсыз балдарды тил жагынан тарбиялоо кызматынын тоңгуч болуп кулаш жайдырган окутуучу. 20 канча жыл илгери анын эгиз балдарында алдарты болуп, укук урбаты тоскоолго туш болуу абалы көрүлдү. Мына ошондон баштап ал укук урбаты тоскоолго туш болгон балдарды тарбиялоого күч жумшады. Көп жыл чымыркануу аркылуу эки бала сүйлөгөндү үйрөнө биле калбай дагы даашөөгө кабылданды. 2012-жылы Коргос аудандык өзгөчө агартуу мектеби курулуп, Шүйжүхун мектеп мудурлугун аркалады. Мектеп курулган алгачкы мезгилде мектепте кесиптик окутуучу жана тарбиячы кемчил эле. Тил жагынан тарбиялоо сапатына кепилет кылуу үчүн ал ар күнү 3-4 саат бет маңдай тил жагынан тарбиялоону жалгаштырып, окутуучу жана ата-эне болду. Ал мындай деди: «Мен үйрөткөн балдардын ар бири менде абдан терең таасир калтырды. Гүлфира аттуу кыз тунугуч ирет эне деп чакырганда анын энеси угуп ыйлап кетти». 2000-жылдан азыркыга чейин Шүйжүхун укук урбаты тоскоолго туш болгон 242 балага сүйлөгөндү үйрөтүп, коомго бет алуусуна жардам берди. Мунун ичинде 30 канча окуучу кесиптик мектептерге кабылданды жана шыдыр жумушка орундашып, үй бүлөгө таянуудан коомчулукка жооп кайтарууга чейин болгон түп мүнөздүү өзгөрүүнү ишке ашырды. Ал бир дагы майып баланы кедейлик айынан окуусуз койбостук ишенимде бекем туруп, коом байлыгын дилгир бириктирип, укук урбаты оор даражада тоскоолго туш болгон 23 балага аксыз жасанды кулак үлүүлү көчүрүү түрүн колго келтирди. Бүгүнкү күндө Коргос аудандык өзгөчө агартуу мектеби 24 кесиптик окутуучу, 115 окуучу бар бүтүн жатакты өзгөчө агартуу үлгү мектебине айланды. Шүйжүхун мындай деди: «Партия борбордук комитетинин агартуу адылдыгы. Менчи эл үчүн кылына турган эң жакшы иш. Бири кем калса болбойт. Бир казак чоң эненин неберелери сүйлөгөндү үйрөнгөн соң, ал киши келип мени кучактап, бетимен өөп көз жашы куюлду. Мени кучактаган ошол көз ирмемде өзүмдү абдан бактылуу сезиндим жана абдан татыктуу жумуш жасаганымды сезиндим».

0: угармандары. Эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 24-түнчү күнү күнгө жума.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын көп бөлүгү жана Аксуу аймагы, Байынкулун областынын тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн буруттуулуп өткүн жаан жаайт. Эң жогору температура 29 Цельсий градус, эң төмөн температура 22 Цельсий градус.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаң энергия кесибин көлөмүн кеңиртүүдөн сапат берекетин өстүрүүгө карай өзгөртүүнү тез түртмөктөдө.
3: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын район өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилге салыштырганда 3.7% артып, экономикада туруктуу арымда өсүүдөй өнүгүү абалы көрүлдү.
2: Шыйханза шаардык бажы тармактары бажы идарасы мектеп керхана

0: келеси бар экеттени жаңы үлгүсү аркылуу төмөн мейкиндик кесипин жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого алды.
1: 2026 жылы жаңадан кабылданган батыш бөлүк планы ыктыярчылары куйругулар Шинжанга жетип келишти.
0: Жумуштан түшкөндөн кийин да адистердин номуруна оору көрсөткөлү боло турган болду. Автоном райондук чоң ий докторканасы адистердин убакты узартып, оору мүнөздүү оорунда оору көрүү тейлөөсүн алып чыкты.
1: Убакытты аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү деген темадагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Баш шуучу Си Цзиньпин жаңча энергия системасын бачым жоспордоп куруп, энергия коопсуздугун ачыгы кепилдик кылуу керек деп аса көрсөткөн. Мамлекеттин энергия байлыгы менен стратегиялуу камсыздоо базасы катары Шинжаң 15-чи 5 жылдык жаңча электр системасы үлгү көрсөтүү районун куруу нышанын бекитип, мол шамал күндөр байлыгы жана мыкты электр тургандырга

айда өндүрүшкө киришүү мерчем түйүнүнө карай бүт күч менен тап коюуда. Жөрөлгөлүү суутек жасоо үлгүсү менен айырмалана турганы төрдүн бүт барышына шамал электр, жашыл электр менен суутек жасоо колдонулган болуп, көмүртексиз өндүрүштү башатынан ишке ашырып, жөрөлгөлүү суутек жасоодогу энергия коромчусу жогору, коюу берүүсү жогору урудай кыскарыктан түпкүрүнөн арылды. Учурда телеге элештирип курган 40 мегаваттык шамал электр майданы торго жалганып, электр тарата баштады. Төрдүн электро жооптусу Мажиендин кабар чыгымындай деди. Өзөктү системасына 3 катары саатына 1000 өлчөмдүү кубметр суутек жасоо урулмасы колдонулуп таштырылып жайгаштырылды. Ар бир катары 1:1 орундаштырылган. Мындай болгондо ийкемдүүлүгү жогору болуп, жашыл электр менен камдоо абалына негиз суутек жасоо мөлчөрүн кыймылдоо турпатта теске алат. Түрдү колдонуу көрүнүшү дагы каттоо ташымал саласына үйрөлүп, суутек энергиясын иштетүүчү оор жүк автоунаалары Хуадендин Үрүмчү Санжы районундагы 8 электр станциясынын май күйдүрүп ташымалдоочу 600 оор жүк автоунаасынын ордун алды. Түрдүн орнотуу жооптусу Хуан Тао мындай деди. Электролиздерген суу менен суутек жасоо технологиясы аркылуу мөлдүк даражасы 99.999%. Автоунааларга иштетүүчү жогору мөлтүктөгү суутекти өндүрүп чыгууга болот. Төрү өндүрүшкө киришкенден кийин алдыңкы мезгилдин жылында өндүрүчү жашыл суутеги 2000 тонна болуп, өлчөмдүү көмүрдөн 37000 тонна үнөмдөп, көмүртек кошкуч кылынган болжол менен 102400 тоннаны аз кое берет. Жаңыча энергия системасын курууда электр жеткирүү жолу курулуш эпкинин арттыруу керек. 15-5 жылдык электр торунун сапатын жогорулатып даражасын өстүрүү жоспорун тыканчыктап, Шинжаң тор кандыргасы кыскаргын уланды торуктап, электр жеткирүү курбатын күчалтып, бир түркүм түйүндү кыйын болгон электр жеткирүү агым өзгөртүү курулушунун өткөлдөрүнө аз салып кыйынчылыктарды жеңип, байсалдуу жылыштатат. 90-750 киловолттук электр жеткирүү агым өзгөртүү курулушу болсо, быйылкы автоном райондун Ашаан жогору чыңырдагы электр тору курулушунун өзөктүү түйүндүү курулуштарынын бири болуп, жалпы узундугу болжол менен 356 километр. Бүт линиясына 803 негиз түркүк тургузулат. Жылда 100 күндөн ашкан бороондо аба ырайы 48 Цельсий градустуу жогору ысык. Ошондой эле тоо жеринде курулуш иштөө, чоң типтеги машиналардын майданга кирүүсү кыйын болуудай кыйын маселелерге карата курулушчулар курулуш иштөө ыңгайында жаңылык жаратып, асма жол аркылуу түркүк материалдары каада курпалап, темир мунар тургусу жогору белесинен улактатып кайжылаштырып иштөө сыяктуу иш чаралар аркылуу курулуштун илгерилөөсүн бүт күчү менен камсыздады. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борборунун атайы жооптусу Учоңчоң мындай деди. Азырга чейин жалпы толкул илгерилөөсүнүн 25% бүтүрдүк. Курулуш бүткөндөн кийин 90 электр торун күчтүү болгон 750 киловолттук негизги тор кандыргасы тиреги менен камдап, одан чөлкөмүнүн 220 киловолттук тор кандырга урулмасын кылдаштырып, экономиканын тез өнүгүү ажатын гана аттандырат. Быйыл автоном районунун 37 түрдүү Ашаан жогору чыңалуудагы өзгөчө жогору чыңалуудагы электр торун жаңыдан куруу жана улаандуу салуу курулуштарын бөлүнчөй пландап жылыштатат. Быйыл 5 айдын акырына чейин Шинжаң электр торунун 220 киловолт жана андан жогору электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50000 километрден ашып, жер шары экваторун 1.25 тегеренип айланып чыгат. Негизги тор кандыргасын уланды күчөтүү менен катар Шинжаң бүт чөлкөмдүн тепе тең өнүгүүсүнө тең маани берип, алыскы Бөксө тоо чек аранын акыркы учундагы электр тору алсыз көйгөйлүү түйүндөргө үйрүлүп, электр торун септөөнү акыл электештирүү ийкемдүүлүгүнүн даражасын өстөрүнө улаандуу түртмөктөйт. Алдыңкы айда эле Шинжаңдын тоңгуч деңиз деңгээлинен бийик болгондугунан чөлкөмдөгү майда электр тору үлгү көрсөтүү курулушу таш коргон тажик автоном ооданы торго жалгап камдоону камсыздоо тибиндеги акыр эдиректүү майда электр торунда туруктуу жүргүзүүнү ишке ашырды. Мамлекет электр тору Кашкар электр менен камдоо шериктиги илим техниканы санарыптештирүү бөлүмүнүн мудуру Лоучун мындай деди. 15 мегаваттык 30 мегаватт сааттык тор жасоо энергия сактоо жана 6 мегаваттык таракай ыңгайдагы фотоволтту эсептеп, негизги линияда кешеле көрүлгөндө система милли секунд даражасында чеке тор менен жүргүзүү үлгүсүнө которуп, доктуркана мектепти чукул абалга тейинтайлаштыруп, камдоону алды менен камсыздайт. 2025 жылы
Шинжандын жаңы энергия генератору 169 миллион киловаттка көбөйүп, учурда 10 миллион киловатт даражалуу 6 жаңы энергия базасын куруп, Шинжандын электрин сыртка

0: мамлекет куруу боюнча жашыл электрдин түзгөн салыштырмасы 2020-жылдагы 21%дан 2025-жылдагы 31%га жогорулады. 15-5 жылдык жоспор программасында таза төмөн көмүртектүү коопсуз жогору берекеттүү жаңча энергия системасын бачым жаратып, энергияда күчтүү мамлекет куруу ортого коюлган. Шинжаң ишти камдоочу 11 айланма тор негизги тор кандыргасын бүт күчү менен жаратып, жашыл суутек, энергия сактоо сыяктуу жаңы кесип турпаттарынын жаңырык жаратып өнүгүүсүн тереңдештирип, мамлекеттин энергия коопсуздугу жана экономика өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо менен кандайт.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 23 күнү түштөн кийин автоном райондук эл өкмөт дайымдоо иштер жыйыны закон аркылуу башкаруу атайын темадагы лекцияны өткөрүп, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңдей үйрөнүбүз жылдыштырып, Жоңхуа эл республикасы улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун үйрөнүп, закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонууда ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө курбатын токтоосуз өстүрүп, үйрөнүү жетишкендиктерин чыны түрдө Жоңхуа улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуу, Жоңхуа улуту ортоктук толку курулушун жылыштатуу, улуттар ынтымагын алга жылдыруу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү иш жүзүндүк жетишкендиктерге айландырды. Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жүнгө коомдук илимдер академиясы академиктер бөлүмүнүн мүчөсү, мамлекеттик философия коомдук илимдер боюнча 1-даражалуу адис изилдөөчү Шингуаңчың видеодо сабак берүү ыңгайында орошон маанисин толук таануу, негизги мазмунун төп ийгерүү, үйрөнүп үгүттөп изилдештирүүнү тереңдей жакшы иштөөдөн турган үч жактан улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун системалуу чечмеледи. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү закону Жоңхуа улуту ортоктулку таанымын бекем уютуп, Жоңхуа улуту ортоктулку курулушун жылыштатуунун закон чыгаруу башкы максаты жана өзөктүү милдети деп бекитип, Шинжаңдын закон боюнча террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоосун жылыштатып, закон боюнча улуттар ынтымагын илгери сүрүп, закон боюнча опсуздукту жоюу кызматын кулаштыруусун мыктуу закон аркылуу башкаруу кепили менен камдайт. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Шинжаңды закон аркылуу башкарууда бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун изилдештирип, жакшы жолго коюуну, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изилдештирүүдөгү конкрет аракет кылып, ар улут калктын жыргалда да, жапада да бирге болуу, ардакта да, намыста да бирге болуу, өлүм өмүрдө да бирге болуу, тагдырлаш болуу ортоктук толку түшүнүгүн бекем тургузууга жетектеп, анардын ашындай тыгыз уюшуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга күч чогултуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Өкмөттүн ар кайсы тармактары астайдыл уюмдап үйрөнүп, бүт кызматкерлерди каттатууну ишке ашырып, тереңдей үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүүсү керек. Жаңы маалымат аралжысы, дыйкандар, малчылар кечки мектеби, ат үстүндөгү үгүт лекция атрети сыяктуулардан толук пайдаланып, калкка кеңири үгүттөп үгүт лекция сүйлөп, закондуу айыл кыштак коомдук конуш мектеп, керкана, коомдук уюм, ден кыймыл сооруну, үймө үй киргизип, кишилердин жүрөгүнө тереңдей орнотуу керек. Улуттар ынтымагын алга жылдыруун илгери сүрүү законун жолго коюуну Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнүн ар кайсы жактары бүт барышына сиңдирип, экономика, саясий, маданият, коом жана экологиялык маданилик курулушу сыяктууларды бир өңчөй пландап, эл турмушуна жакын туруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөк деп ар кайсы улуттарын кеңири карым каттоо алмаштыруу жоролушуусун илгери сүрүп, баардык ысылаат өнүгүү Жоңхуа улуту ортоктулку таанымынын маңызын бейнелөөгө кубат ыйгаруу керек. Ар даражалуу өкмөт, өкмөттүн ар кайсы тармактарынын жетекчи кадрлары закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонуп, ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө курбатын күчөтүп, закон аркылуу башкарылган өкмөт курулушу талабы боюнча баш болуп законго моюн сунуп, законду үйрөнүп, законду кайтарып, законду иштетип, закон боюнча чечим чыгаруу, закон боюнча акимчилик жүргүзүү курбатын күчөтүп, иш бүтүргөндө законго сөөнгөн, окуяга жолукса законду издеген, маселени закон аркылуу чечкен, кайчылыкты законго сүйөнүп чечкен жакшы закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн калыпташтырууну түртмөктөп, өкмөттүн ар түрдүү кызматтарын закон аркылуу башкаруу рейлисинде алып барууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Автоном райондук өкмөт партгруппа мүчөлөрү, өкмөт органдарынын партгруппа мүчөлөрү, өкмөттүн ар кайсы курам тармактары, тике караштуу аппараттарынын жооптулары атайын тема лекциясына катышты.
0: Бүгүн 7-ci ayın 24-cü günü düşdüm burada Avtonom rayonduq el hükümet akbarat işkanası akbarat jarı yoru jiyinin açıp, çalpıqa mına bulardı ulaqtandırdı. Bayıl aldıngı jarımcılda Şinjandın rayonun öndürüş altın arqı 1 trilyon 31 milyard 354 milyon yuanga jetip, özgörbüs bağı boyunca zeptegende oqşoş mezgilge sarıştırgında 3.7% artıp, ekonomikada turuqtarında ösüde yönü qavarı görülgün. Eme, Stansiyavuz qavarçısı Yanjunun bul jönündeki qavarını qasıstarı. Алдыңкы жарым жылда Шинжандын айыл чарба өндүрүш жалпы толуксу туруктуу жашыл мөмөсү артууну сактаган. Автоном райондук статистика идарасы партия группасынын мүчөсү орун басары идара башчысы Вэй Хонг мындай тааныштырды. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжандын дыйканчылык, токойчулук, малчылык, баарыкчылык жалпы түшүмүн аркы 130 миллиард 158 миллион юан болуп, өзгөрбөс баа боюнча эсептегенде окшош мезгилге салыштырганда 3.11% артты. Жашылча өстүр аянты 1 миллион 101 миң боого жетип окшош мезгилге салыштырганда 5.7% арткан. Жашылча түшүм мөлчөрү 3 миллион 63 миң 600 тоннага жетип окшош мезгилге салыштырганда 9.9% артты. Алдыңкы жарым жылда бүт автоном районубуздагы көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 7.9% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2.5% жогору болуп, 40 өнөр жай чоң түрлүү кесипте 27 кесип артууну ишке ашырып, өнөр жай өндүрүшү туруктуурукта жакшыланган. Вэй Хонг мындай билдирди. Автоном районубуз энергия өнөр жай түшүмүн турактандырып, камдоосун камсыздоо жана тий өзгөртүп даражасын өстүрүүгө үйрүлүп, тирек кесипти негизги жетектөө кесибин күчөп зорайтты. Электр энергиясы, жылуулук өндүрүш жана камдоо кесиби кошулмандар окшош мезгилге салыштырганда 19% артты. Нефит жана табигый газды казуу кесиби кошулмандар окшош мезгилге салыштырганда 6.2% артты. Түстүү металл эритүү жана басып чоюп иш кошуу өнөр жай кошулмандар

0: тартуу салынмас чоң каржынын кайтып келүү мезгили узун, бүт жерде бажыга чатышуу кесип тата албоду. Жалпылык аба жол керканаларынын өнүгүү барышында бет келген зарыл түйүн кыйын түйүн болду. Кесиптин өнүгүү өзгөчөлүгүнө карата мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза бажы идарасы атайын түрдүү тейлөө чакан отрядын куруп төмөнгө түшүп Шинжаң Тяньшань бүркүтү эл аралык учкучтар Шуяны чектүү шериктигинде керканаларга төп жардам берип тейлөө жүргүзүүнү кулаш жайдырып ашкан нарк бажысы керканалардын табылга бажысы алты бажы эки акы сыяктуу жалпы беттүү каттоо кесибине ылайык келген бажыдан жеңилдик берүү саясатын бирге бир үгүттөп сүйлөгөн. Шериктик малия бөлүмүнүн бухгалтери Ван Тен Тен мындай деди: бизге жардам берип күндөлүктүү бажы иштерин бүтүрүү тартибин изине түшүрүп бажыга чатыштуу жашыруун кооптуу алдын ала сыдырата текшерип чечип керканабыздын тижаратын ансайын ишеничке кылды. Эшик алдына барып керканаларга жардам берүүдөн башка мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза бажы идарасы дагы аба жол керканалары менен биргелешип Шинжаң Шиханза кесиптик техника даашөөсүнө барып алгач курулган керканалардын бажы акы боюнча жеңилдик берүү саясаты, күндөлүктүү бажы бүтүрүү жумуш тартиби сыяктууларды имерчиктеп төмөн мейкиндик экономика чарба жаратуу бажы жыйыны атайын темалуу үгүт лекция кыймылын кулаш жайдырды. Шиханза кесиптик техника даашөөсү Санарып Соода Шуяны 2024 жылдык окуучусу Лю Тен Тен мындай деди: төмөн мейкиндик экономикасынан турган бул жаңадан гүлдөнгөн жолдогу бажы жыйноо жөнөкөй сабаттарын билип келечекте катыштуу чарба жаратуу жумуштарга аз салганда байкастоого тийиштүү кандай маселелер бар экенин, мындан кийинки кесиптик жоспорума карата жардам бар экенин айкын билдим. Мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза бажы идарасы парткомунун мүчөсү баш бухгалтер Ли Минг бул жолку бажы идарасы мектеп керхана биргелешип аракетке келүү кыймылы, керханаларга жардам берип сапатын өстүрүп киши тарбиялап негизин бекемдөдөй кош берекет курбатты ишке ашырганын билдирип мындай деди: төмөн мейкиндик экономиканын өнүгүү бажатынан сызылып үйрүлүп дайымдашкан төп бажы акы тейип
1: мээр махабатка толгон Тяньшан Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
0: Шинжаң соода зат жүгүртү кесибинин санары бакыл жөндөмдөштүрүп тиби өзгөртүүнүн алгырыктуу баскычында 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кадры Шуфаң Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунда милдет менен такшалганда ишмерлерди тарбиялоого үйрүлүп санарып өрүш курулушуна төп күч чыгарып санарып акыл жөндөм техникасы аркылуу кесип өнүгүүсүндөгү кептешти бузуп таштады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунун баш директору жардамчысы Шуйфаңдын 3 жылдык Шинжаңга нышандуу жардам берүүсү жакында аяктайт. Ал мурдагыдай эле топту баштап өрүш курулушу тижарат долбоорун бышыктап кызматта кичине да ээлеүсүздүк кылбады. 2023 жылы 7 айда Шуйфаң 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кадр катары жумуш ордуна келип милдет менен такшалган. Ошол кезде топ курулганына тек 2 ай гана болгон эле. Жарым жылда ал тездик менен бүт жере кесибин ийгерип иштиктүүлүк менен баш болуп топтун санар бакыл жөндөм техникасында нөлдөн баштап куруп тереңдей текшерип изилдегенден кийин кургактык порт районуна караштуу илим техника шериктигин аралжы кылууну бекитип катмар даражасы ашык жер укук жоопкерчилик кайжырашуу сыяктуу бөгөт түйүнүн бузуп таштап ички бөлүктү кайрадан куруу аркылуу кесиптин өзгөрүшүн ишке ашырды. Шуйфаң мындай деди: сызыл өнүгүү түрлөрүн реттеп чыктык. Ошондой эле негизги кесип эмес, артыкчылык эмес түрлөрдү айырып 20 ашуун кесип жана башкаруу ишмерлерин эликтирдик. Топтун орточо жашы 32 жаш. Техникалык жумуш орду кесип жумуш ордундагы түзүү салыштырмасын 60% ашырдык. Бир сыйра ысылат аркылуу топтогу кызматкерлердин чарба жаратуу маанай сызыл жакшыланды. 2024 жылы 7 айдын 29 күнү жаңы нускадагы Жунго Шинжаң эл аралык соода жараң көзнөгү торго чыгарылды. Өрүшү 18 түрлүү борбордун өлчөмүн чогултуп колдонду. Ошондой эле Шинжаңдын жергиликтүү өзгөчөлүгүн колдонууну токтоосуз кеңиртти. 2 жылдан бери өрүштү көргөндөр жалпы 200 000 адам иретке жетип, жүк өтүнүч мөлчөрү 58 000 талонго жетип, өнүмдүү түрдө тышкы соода керканасынын жүгүн жеңилдетип берекетин ашырды. Өрүш куруу тажрыйбасына сөөнүп топ тең арымда Шинжаң товарын жеткирүү 100 кампа 100 порт сыяктуу 6 чоң өзгөчө колдонууну жаратып өзүндүк түр ачып өнүктүрүүдө нөлдү жаруун ишке ашырды. Жакынкы бир жылда топ AI кошулган орун алууну тереңдештирип чакан жирөө ооз аркылуу зат жүгүртүү бакча районун электр иштетүү коопсуздугу жана энергия үнөмдүү деңгээлин өстүрдү. Топтун бала шериктиги Шинжаң соода зат жүгүртүү санарып илим техника чектүү шериктиги жумшак деталь

0: aç önüktürü cumuş oğurdunun incinire. Düen şen şen mınday dede. Bağıtaptan aykın. Kürpavız kunt koyup aç önüktürü kızmatın atkarıp, jasandakıl jöndömdü koldonup kesipbegi iş yüzündürüktü maselenin çeçet. Şüfan mınday dede. Электрон моделин куруп, электр бармагызы техникасы аркылуу электр кайнарын микросекундта өзү ошондой эле башкаруу өрүшүнө чыгарууну ишке ашырып, замке чыгуу, төк качуу, өрт кетүүдөн турган маселелерди жеңил эле чечип коёбуз. 3 жылдык Шинжаңга шаандуу жардам берүүдө Шүйфөң иштиктүү түрдө 100 күндөн ашуун эсалуудан кечип, баш болуп санарып акыл жүдөм кесибин өнүктүрүү жоспорун түзүп, топту баштап, көп түрдүү санарыптештирүү курулушундагы кыйын маселелерге аз салды. Шүйфөң мындай деди. 3 жылдык Шинжаңга шаандуу жардам берүү сапарымда тилдеш болуп, кол кармашып, чек арага тамыр тартып, кажыбас кайрат акыл аркылуу достук чогултум. Мындан кийин мен борбор керхиналары менен жергиликтин зат жүгүртүү кесибинен шайкешип, биргелешип аракеттенүүсүн сызыл тереңдештирип, артыкчылыктуу байлыктарды бириктирип, ички сырткы зат жүгүртүү жолун шытырлаштырып, Шинжаңдын сыртка ачып жиберүү менен экономиканын өнүктүрүүсүнө бүт күчү менен өбөлгө болом.
1: 7 айдын 22 күнүнөн 23 күнүнө чейин маданилик күчүн чогултуп кооз Шинжаңды чогуу куралы 2026 жылдык автоном райондун туңгуч кезектүү жаңы доор маданилигин иш жүзүнөн өткөрүү түрү жарышынын көрсөтүү, алмаштыруу жана сыйлык таратуу аз эми Санжы шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул жолку жарыш быйыл 4 айда расмий козготулган. Бүт Шинжаңдагы ар кайсы аймак, область, шаар, автоном райондун ар кайсы байланыштуу орундар иштиктүү катышып, иштиктүү түрдө катталууга өтүнүч берип, жалпы жыйнаган түрдүү иш жүзүнөн өткөрүү түрү 200 канча болгон. Көп айлампалуу иргеп тандоо, адистер жордондо баалап карап чыгуу аркылуу соңунда 60 сапаттуу түр чечүүчү жарышка өрлөгөн. 7 айдын 22 күнү нак майданда сыйлык түрүн баалап бекитип, жалпы 12 алтын медаль, 20 күмүш медал, 28 коло медал ошондой эле бир түркүм чыгаан сыйлык жана чыгаан уюштуруучу орун бардыкка келген. Илени назария аркылуу балкытуу, назария үгүт лекциясы маданилик иш жүзүндүктүрү алтын медалга ээ болгон. Жарышка катышкан чебер Жың Жаңфың кабарчыга мындай деди. Биз такмаза, көрүнүштүү концерт, ыр сыяктуу калк жактырып угуп тыңшоочу формада негизги катмар үгүт лекциясы иш жүзүндүгүн көрсөтүп, Иленин жаңы доор маданилик иш жүзүндүгүн өзгөчө ыкмалары менен бөлүштүк. Ошону менен бирге бүт Шинжаңдын жер жерлеринде козот тажрыйбалардан үлгү алып, кыскалыктарыбызды толуктап, артыкчылыктарыбызды өөрчүттүк. Мындан кийин мен сызыл негизги катмар биринчи чебине тамыр тартып, назария үгүт лекциясын көөн коюп мээр махабат менен кулаш шайдырып, партиянын үнүн эле дарыясы өрөнүнө карапайым калктын үйүнө чейин жеткирем. Жарышта назария үгүт лекциясы, маданият адабий көркөм өнөр, маданиятка мураскердик кылып коргоо сыяктуу 10 чоң жарыш жайгаштырылып, Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү жаңы доор маданилик иш жүзүндүк курулушунун мол берекетин жан жактуулугу көрсөттү. Автоном райондук партком үгүт бөлүм маданилик иш жүзүндүк башкармасынын башчысы Шиаң Чао мындай деди. Келер жылы биз бүт Шинжаңда экинчи кезектүү жаңы доор маданилиги иш жүзүндүк түр жарышын кулаштырып, бир түркүм түрлөрдү сызыл казып жайылтып, жаңы доор маданилиги иш жүзүндүгүн калкты уютуп, калкты жетектеп, маданият аркылуу киши тарбиялоо, адат калыптандыруудай кызмат нишанына жетебиз.
0: Жакында Шинжаң медицина ташуусу карамагындагы 4-түнчү доктуркана, автоном райондук чоң үй доктурканасы адистер убакытты узартып, оор мүнөздө ордунда оор көрүү тейлөөсүн алып чыгып, калың ноокастардын кызмат үйрөнүүдөн тышкары убакыттарда сапаттуу мүнөздөп даарылоо тейлөөсүнөн баарлануу мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми станциябыз кабарчысы Лив Кайдын кабарынан угасыздар. 7 айдын 22 күнү кеч саат 8:00 ноокас Чиндан автоном райондук чоң үй доктурканасынын убакытты узартып, оор мүнөздүү оордунун Атай районуна келип, ички оорулар бөлүмүнүн адиси Чао Жүнтоого оорсу мүнөздөттү. Чиндан кабарчыга оор мүнөздүү текшерүү таарылуу бүт барышына 2.5 сааттан көбүрөөк убакыт кеткенин айтып мындай деди. Мындан мурда дагы Чао доктурду издеп келип оору көрсөткөмүн, анын оорун алуу өтө кыйын. Убакытты узартып оор мүнөздүү ооруна келүү үчүн суранбай турган болдум. Жумуштан түшүп эле тикелей аны издеп келдим. Аябай оңтойлуу болду. Даарын дагы аябай тез алдым. Убакытты узартып оор мүнөздүү оорду биздей ноокастарга зор оңтойлуулук алып келди. Автоном райондук чоң үй доктурканасы өсмө 2 бөлүмүнүн орун басары мудур врачы Чао Жүнтоо убакытты узартуу оор мүнөздүү оордунун ачылышы тек гана доктурлар убакытты узартуу оор мүнөздүү болбостон доктуркананын оор мүнөздүү оорду бөлүмү, маалымат бөлүмү, дары бөлүм сыяктуу көп бөлүмдүн кызматкерлери бүт барышта жумуш ордунда болуп, бирге келишип камсыздап ар кайсы тилекке

0: кешкентейлү алкагы тең арымда убакытты узарткан, ноокастардын доктурга көрүнүтүүнүн жан жактуу камсыздыгын тааныштырып мындай деди. Күндүзгү оор мүнөздө да оордунун басымын таркайлаштырып, катарга туруу азайды. Ошондой эле таарлоо жабдууларынын жогору белестен ураактатып, пайдалануу салыштырмасын жогорудатып, ноокастарды доктурга көрүнүгү ансайын эмин-эркин орундаштыруу мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Акалыбыз күндүзгү оор мүнөздө оорду менен бирдей. Жакынкы жылдардан бери Абдырам райондук саламаттык сактоо жана ден соолук системасы шарт жагдай бар дарылоо аппараттарын оор мүнөздө оордунун убактын ийкемдүү орундаштырууга шыктандырып, майрам, эс алуу, күндөрсүз оор мүнөздүү оорду, түнкү оор мүнөздүү оорду сыяктуу формалар аркылуу кызматкерлер, окуучулар сыяктуу кишилер тобунун оор мүнөздүү өтүп жатканын канааттандырган. Автоном райондук чоң үй доктурканасы оор мүнөздүү оорду ишканасы бөлүмчө мүнөздүү группасынын группа башчысы Жаули адистер убакытты узартып, оор мүнөздүү оорду ноокастардын ажаты жана мүнөздөтү мөлчөрүнө негиз тейлөө убактын жана тейлөө мазмуну сыяктууларды кыймылдуу турпатта тескеп, карыктын доктурга көрүнүүдөгү ээ болуу сезими жана ыраазычылык даражасын жогорулатканын айтып мындай деди. Араптанын шаршемби күнү убакыт узартуу оор мүнөздүү оордунда чоң ички оорулар бөлүмүнүн чузочоң чаужун талдары бар. Чоң сөөк жаракат бөлүмүнүн миядышың бар. Алардын оор мүнөздүү убакыты бирдей 19:30-дан 21:30 чейин, араптанын жекшемби күнү саат 13:30-дан 15:30 чейин мудар врач Чаумингфин адистер убакытты узартып оор мүнөздүү оордунда болот. Кийинче ноокастардын мүнөздөтүү ажат мөлчөрү көп болгон бөлүмдөрдө убакыт узартып оор мүнөздүү оордун секин-секин көбөйтүп ачабыз. Дагы ийне менен укалоону секин-секин ачып, чоң ичке даарылоо өзгөчөлүгүнө ээ бөлүмдөрдү убакытты узартып, оор мүнөздүү оорду тейлөөсүнө кошобуз.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Станциябыздын убакытты аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү деген темадагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Узун мезгилден бери кызматкерлер, окуучулар тобу доктурга көрүнгөндө көптөгөн кыйынчылыктарга туш келген. Күндүзү доктурга көрүнгөнгө убакты жок, күндүзү доктурга көрүнүү номуру тартыш болуп, уруксат сурап доктурга көрүнүүдө убакыт көп коромжуланган. Бул эл турмушу кыйын түйөнүнүн өзөгү, адистердин оор мүнөздөп дарылоо тейлөө убакыт бөлүгү менен калктын кызмат үйрөнүш убакты жогору даражада кабатташып калганында болгон. Адистердин оор мүнөздөө ордундагы убактын узартуу, белдүү адистер түнкү кызматта бекем туруу, апта акырында оор мүнөздөп дарылоо убакыт бөлүгүнө орундаштырууну алып чыгып, калктын доктурга көрүнүү ажатын төп чиркештирип, бул эл турмушу кыйын маселесин жогору берекетте чечти. Убакытты узартуу тейлөөсүнүн жылуулугу адистер олтуруп оор мүнөздөөсүндө эле чектелип калбай, бүт жередеги көңүлгө жаккан телегейлешүүсүндө болду. Системаны теңшөө, көзөнөктү көбөйтүп, ачуудан дарыканада кезекчиликке туруу, оор мүнөздөөгө бөлүп камсыздоо, номер алуу, оор көрсөтүү, эсептешүү, даралуу бир аялдама ыңгайында бүтүүгө чейин 30-40 минуттук жогору берекетте доктурга көрүнүү туюнуусу, доктуркананын төп ичке башкаруусунун жылуулугун барынча көрсөттү. Дарылануу тейлөөсүнүн даражасынын өсүүсү бул жөнөкөй эле убакытты узартуу гана болбостон, эл көңүлүн төп чиркештирген тейлөөнүн сапатынын өсүүсү. Убакытты узартып оор мүнөздө оорду бар болуу болсо, Шинжаңда эч ак эле жаңылык иш болбогону менен. Бирок адаттагы убакыт узартуудан адистердин оору көрүү убактын узартуу, сапаттуу дарылануу байлыгын алтын убакыт мезгилине жатпаган убакытта төп берекеттүү узартканында болду. Аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү. Доктуркананын тейлөө ысылааты, доктурлардын убакытты ашыра бекем туруусу, доктурга көрүнүү саркы саат 9:00-дан кечки саат 5:00-ге чейинки убакыт чектемесин бузуп, эл турмушу убакыты төп орун алып, райондун дарылануу тейлөө сапатын жогорулатып берекетин ашырууга күчтүү аракет энергия кошту.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 24-нчү күнү Абдырам райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты Мейтуан менен биргелешип, Мейтуан септеп жеткирүү учакчай Понки түйүнө келип, жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жаралуусун камсыздоо саясаты үтүлек сыяктуу кыймылын улашыштырып, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн байымай жеткирүүчүлөрдүн айланасына жеткирип, шаар үчүн чапкырап жүргөндөрдүн укук тарамын камсыздоо сактык сызыгын бекемдеди. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угасыздар. Кыймылнак майданында кызматкерлер Шинжаңдын жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жаралануу камсыздоо сынак түйүн саясатын имерчиктеп, атайын темалуу үгүт лекциясын кулаш шайдырып,

0: камсыздандырууга катышуу көлөмү, ак тапшыруу өлчөмү, мамилеге өтүнүч берип алуу тартиби сыяктуу өзөктүү мазмундарды ичке чечмеледи. Мейтон өрүшүнүн байланыштуу жооптуусу өрүштүн камсыздандырууга катышуусун жүзөлөштүрүү, картайганда күтүүнү камсыздандыруу толуктама жардам акчасы, жеткирүүчүлөргө камкордук жеткирүү сыяктуу телегелешкен иш чараларды окшош арымда тааныштырды. Мейтонун жеткирүүчүсү Чагуан күн мындай деди. Мурда талон жеткирүү жол үстүндө күтүүсүздүк көрүлгөндө камсыздандыруу жок деп кабатырданчубуз. Бүгүн нак майданда саясатты угуп түшүндүм. Камсыздандырууга катышканда өзүбүз акча каржылабай эле талон кабылдасак эле камсыздандыруу бар болуп көңүлүм абдан кадыржан болду. Билүүгө караганда автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, Биңтуан адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы Биңтуан жана жергиликтин 16 тармагы менен биргелешип байланыштуу кулактандырууну басып таратып 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап автоном район Биңтуан бир тулкулашып жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жараланууу камсыздоосу боюнча түйүндө сынак кылууну козготкон. Сынак түйүн оболу, сапарга чыгуу, маалында септеп жеткирүү, бир шаарда жүк ташымалды тондурган үч чоң кесип өрүш керканасын каптап, өрүш толук сомадагы ак тапшыруу, чекелер ак тапшырууну жолго коюп, ар бир талондо сөзсүз камсыздандыруу болу, ар бир киши сөзсүз камсыздандырылууну жүзөлөштүргөн. Камсыздоо көлөмү, майыптык жардам акчасы, өлүм толуктама акчасы сыяктуу көптүрдүү мамилени каптаган. Мейтон Шинжаң жалпылык иштер баш көзөмөлдөөчүсү Ли Илин мындай деди. Эгерде кокусунан күтүүсүздүк көрүлүп адам өлүү жаралануу окуясы көрүлсө, жеткирүүчүлөр аппи учунда бир кнопкада тейлөө маалымдаса автоматтык төлөм берүү ишке ашты. Автоном райондук адамдын күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруу башкармасынын орун басары башчысы Чынсай Жоң 2027 жылы автоном районубуз түйүндө сынак кылуунун жүргүзүлүү берекетине бириктирип акырындык менен ан сайын көп жогору порталдуу өрүштөрдү камсыздоо көлөмүнө киргизе турганын тааныштырып мындай деди. Тизимге алдырган жери автоном район Биңтуан району ичи, анын үстүнө тижарат кесип чөлкөмү автоном район Биңтуан же жакын өлкөлөр менен гана чектелген орто жакан өрүш керканалар. Бир түркүмү пышып жетилсе бир түркүмүн алып кирүүдөй кызмат тарабы боюнча ан сайын көп жаңыдан жумуштанган турпаттагы кесип менен алектенүүчүлөрдүн баардыгы кызматта жаралануу камсыздандыруусунан баарланууну бир демжи талкуулайбыз.
1: 7-айдын 23-чү күнү Атамекен мээрими Жоңхуа сапары 2-нчи кезектүү автоном райондун Шинжаңга нишандуу жардам берүү мөрөйү орто мектеп окуучулары мектеп футбол жалпы чечүүчү жарышы арты шаарында кырлашып Жаңсуу, Жаңши жана Шинжаң Кызылсуу обласы үч жердин окуучуларынан уюмдалган Жаңсуу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футбол өкүлдөр командасы эр аялдар группасынын чемпиондугун алды. Эми кабардан угуңуздар. Ошол күнү алды менен башталган аялдар группасынын чечүүчү жарышында Жаңсуу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футбол өкүлдөр командасы Жаңсуу эле Жаңсуу, Жаңнан аңсоого ортоо жетет мектеп футбол өкүлдөр командасы менен беттешти. Жарыш майданында эки команданын чабуулу жана коргоонуусу тартиптүү, топ талашуусу чечкин болуп, 25-чи минутта Жаңсуу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футбол өкүлдөр командасынын 7-чи номурлуу топчусу оңутту колдон бербей топ киргизип, команданын катаал абалын бузду. Кийинки жарым майданда тараптар бирдей топ киргизе албай, эң акырында Жаңсуу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футбол өкүлдөр командасы 0-гө каршы 1 упай менен каршылашын жеңди. Жаңсуу, Жаңши, Кызылсуу обласы мектеп футбол өкүлдөр командасынын мүчөсү Алия Амет мындай деди. Көпчүлүк аябай күч берди. Футбол бизге кандай жеңүүнү үйрөтүп эле калбай, дагда зарылы кантип бир үй бүлө кишилериндей эр шаркак болуп күрөш жасоо дегенди үйрөттү. Бул ынтымактык чемпиондуктан дагы ан сайын нурлуу. Эрлер группасынын чечүүчү жарышында Жаңсуу, Жаңши, Кызылсуу обласы мектеп футбол өкүлдөр командасы Шанхай Кашкар Аңсоо командасы мектеп футбол өкүлдөр командасын утурлап алды. Алдыңкы жарым майданда каршылашы алды менен топ киргизип, Жаңсуу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футбол өкүлдөр командасы ыкшоо абалга батты. Орто майдандагы эс алуу мезгилинде машыктыруучулар группасы тезден тактика орундаштыруусун жасап, команда мүчөлөрү бири-бирине кайрат берди. Кийинки жарым майданда Жаңсуу, Жаңши, Кызылсуу өкүлдөр командасы ыргагын тескеп, бүт күчүн ишке салып уда 5 топ киргизип, терс кырдаалды күчөп, оңуна карай буруп, эң акырында эрлер группасынын чемпиондугун колго алды. Жаңсуу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футбол өкүлдөр командасынын мүчөсү Мауян Юй мындай деди. Киргизген ар бир топто бүт команда мүчөлөрү жан үрүп колго келтирди.

жеке менин эмгегим эмес. Мындан кийин Кызыл Суудагы балдар менен бирге топ тебүүнү үмүт кылам. Бул жолку жарыш 6 күн болуп, автоном район Беңтон жана Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардан болуп, жалпы 30 өкүлдөр командасы 990 денаракетчи бир майданда өнөр сынашты. Жарыштын эң чоң жарыктүүнү болсо, райондор боюнча группаларга бөлүнүү коргонун бузуп, район аттап аралашма группа түзүү үлгүсүн жолго коюп, ар бир команда бирдей Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын окуучулары менен Шинжандын өз жериндеги окуучулары орток команда болуп уюмдашып, футболду тоом кылып, Чуңхуа улуту ортоктулугу таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютуп, ар улут жаштар өспүрүмдөрдүн кеңири карым каттоо, жалпы беткей алмаштыруу, терең жоролушуусун түртмөктө өрүшүн куруп берди. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-29 Цельсий градуска чейин ысып, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн бүркөлүп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 20-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 18-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Бордалада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 24-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө азыраак жаан жаап, артынан бүркөлөт. Температура 19-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыгансада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 19-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөк. Температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу. Температура 28-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 33-44 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Корлада күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 28-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап, артынан бүркөлөт. Температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн бүркөк. Температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн бүркөк. Температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 26-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса, Мамбет Турдуапыш. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Аклай Мукаш. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагыда көп мазмун тарткыңыздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу теренин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, сүйгөн жарыңыздар жаныңыздарда табылсын, бактыр ар бир үйдө жаңырсын деген агдар тилек менен бирге Эсентур Курманалыулунун обонун жазып аткарган Жаныңдамын деген ырын назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Салика Эсенаман кызы.

урматтуу замандаштар, элди кырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган элди кырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшүп уксаңыз, бар элдин

жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу. Жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ийбалуу, жымыркаган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар. Эми Корланын аткарысындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Түшүмө дайым киресиң. Биринчи ирет көргөндө жүрөгүн бакытка бөлөнөт. Бирок сен сүйүмдү менен сезбедиң. Ак сүйүмдү тымызын жүрөгүнө сакта.

Издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Арыс үй аткан таңдай қабылсын. Эме Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен алдын топурагаттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма аябай кубанычтамын.

0: Ардактуу урмандар, алды менен берүү үзүнө учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Алтай шаары Алак Акча арчасы Нур Жабык кыштагынын жогору өлчөмдүү атыз курулушу 6300 мо кунарлуу атызды жандандырды. Үрүмчү шаары Даван чоң району Дуңгубайлы Юэяван кыштак партия ячейкасынын шубжеси Тургун Токту атыздарга чейин барып нактылуу иштеп, партия курулуш аркылуу жетектеп эл жүрөгүн жылытты. Айыл чарба, айылык кыштак министрлиги, мамлекеттик өнүктүрүү жана ысылаат комитети катарлуу 6 министрлик комитет биргелешип кулактандыруу жарыялап, 2026 жылдык мамлекет боюнча айылык кыштак жалпылык дээлөөсүнө байланыштуу типик дээлөө мисалдарын жыйнады. Ардактуу урмандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу урмандар, бүгүнкү айлык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Алтай шаарылык ак шаарчасынын Нуржау кыштагындагы жогору өлчөмдүү атыз курулуш алып келген өзгөрүүлөр жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Алтай шаарынын Ала Как шаарчасынын Нуржау кыштагындагы жогору өлчөмдүү атызда айыл чарба машиналары ары берип жүрүп, майсалар суу өсүп, мол түшүм үмүт көрүнүшү бардыкка келди. Мурда кургактылык, суу кемчил болуу, түшүм кемип кетүү, түшүмү төмөн болгон жер бүгүнкү күндө жашоо күчкө толду. Суу иштери негизги жабдуулардын сапатын өстүрүп, даражасын арттырууга сүйөнүп, Ала Как шаарчасы атыздарды сугаттоо кыйын болуу маселесин түпкөрүнөн чечти. Муну менен кунарсыз, кайрак жерлер жогору түшүмдүү кунарлуу атыздарга айланып, жердин наркы барган сайын ашып, дыйкан малчылардын кирешесин арттыруу шеними барган сайын толук болду. Суу кунарлуу атыздарды сугаттай турган элди байытып, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы урума сүрөтү сызып чыгылды. Нуржау кыштагынын кыштак тургуну Эрки Муктар колундагы жап жаңы жалгаштырып кол коюлган жөрө буруту келишимине карап жүзүнө күл күйрүлүп, киреше арттыруудагы өзгөрүүлөрдү ичкелей санап мындай деди. Мурда жаз жайдагы кургакчылыктан аябай чочулайт элем. Эгиндерди сугаттагалы болбогондуктан түшүм кепилетке ээ болбой, жер оборот баасы да жогорулабай, суу иштери жабдуулары өзгөртүлүүдөн мурда кыштактагы армоо жердин оборот акысы араң эле 680 юан болуп, кургакчылык жылдарда эгиндердин түшүмү зор даражада кемейип кеткендиктен жерден кылынган пайда зор даражада төмөндөп кетти. Азыр бүт райын боюнча суготтоо системасынын сизил жакшылануусуна ээрчи, кургакчылыкка теңтерлештирип түшүмгө кепилет кылуу курбаты көрүнүктүү күчөтүлүп, 2026 жылы жер оборот жеке баасы 850 юанга өстү, 2027 жылы уланды кол коюлган келишимдин жеке баасы дагы бир жолу 1000 юанга өстүрүлдү. Тек жер оборотунан турган бир түрдөн эле үй бүлөбүздүн жылдык кирешеси 30000 юандан көп ашты. Жогору өлчөмдүү атыз курулушунун артында Ала Как шаарчасынын партия курулуш аркылуу негизги катмарды жөнгө салууга жетекчилик кылууда бекем туруп, эл турмушуна байланыштуу нактылуу иштерди тереңдей казып, чын жүрөк, чын сезим менен калктын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерди чечкенин жандуу кичирейтилген көрүнүшү. Нуржау кыштагы Чибейлин Сугаттоо районунун акыркы учуна жайгашкан, мурда бүт кыштактагы 6300 мо эгин жерде узактан бери суу кайнарлыгы жеткиликтүү болбостук, суу менен камдоо тегиз болбостук катарлуу маселелер сакталган. Айыл чарбанын кургакчылыкка теңтерлештирүү негиз алсыз болгондуктан түшүм туруктуулаштыруу, киреше арттыруу чектемеге туш болгон. Ар жолу сугаттоонун жогору белес мезгили жетип келгенде Сугаттоо районунун төмөн агымында суу кемчил болуу маселеси ан сайын көрүнүктүү болот. Кургакчылык жылдарда дыйканчылык эгиндеринин түшүмү зор даражада кемейип кетет. Жер сугаттоо кыйын болуу, түшүмү туруктуу болбостук, кирешен арттыруу акырын болуу, калктын кирешен арттыруу кесиптерди өнүктүрүүсүн чектеп туруп жаткан көрүнүктүү кыскалыкка айланды. Суу менен туруктуу камдоо түшүмүнө кепилет кылып кирешен арттыруу жергиликтеги калктын чукул эл турмушу сунуш талабына байланды. Элге кулак түшүп, акимчилик жүргүзүү ролун өрчүтүү керек. Ала Как шаарчасы маселенин багыты эл турмушу багытында бекем туруп, шаарча кыштак кадрларын атыздарга баштап барып, дыйкан түтүндөрдү аралык уюмдап, кургакчылык абалын жалпы бетке иретке тургузуп текшерип, суу иштери курулушундагы кыскалыктар, айыл чарба өнүгүүсүндөгү тосук түйүн жана эл турмушундагы ууру түйүндөрдү төпүрөттүп, сугаттоодо суу кемчил болуунун өзөктүү түйүнүн аныктап, төп чаара жүргүзүү, сууну тизгиндеп айыл чарбаны гүлдөндүрүү, калктын кирешесин арттырууга жардам берүү үчүн кызмат негизин бекемдеди. Ошол менен бирге Алтай шаардык суу иштери идарасы, Таймау суу иштери шериктиги, Шинжаң суу иштери өнүктүрүү тобу катарлуу орундар менен дилгирлик менен чиркештирип, биргелешип кызматташып, бүт райондун сапаттуу суу байлыгын биргелик планда бириктирип, кургакчылыкка теңтерлештирип камдоого кепилет кылуу жоопкерчилигин ишкелештирип бекемдеп, Сугаттоо районунун суу алуусуна кепилет кылуу курулушунун төп накташып жол коюлуусун бүт темп менен илгери сүрдү. Партия курулушун күчөтүүгө сүйөнүп, атыздарды сугаттоодогу бөгөт абалды шыдырлаштырып, калктын сууга умтулуу аңсоосун чыныгы түрдө атыздардагы мол түшүм көркүн айландырды. Айыл кыштактарды жөнгө салууда калкка сүйөнүп, эл турмушу бакты менен калккан арып жеткирилди. Ала Как шаарчасы калктын негизги толку ордун баштан бойго бекем сактап, кыштак тургундар өзү камдоо, кыштак коллективи телегейлештирип, орток куруу, жоопкерчиликти орток үстүнө алуу үлгүсүн жол коюп, калктын суу иштери курулушу, айыл кыштактарды жөнгө салууга катышуу дилгирлиги жана иштиктүүлүгүн толук козгоп, калктын карап туруучудан орток куруучу, орток баарланууда катышуучудан наркка ээ болуучуга айлануусуна түрткү болду. Нуржау кыштагынын сугаттоо кургакчылыкка теңтерлештирүү боюнча даражасын өстүрүү түрүнө жалпы 345000 юан каржы салынды. Мунун ичинде калык өзү 126000 юан каржы жыйып, кыштак коллективи 219000 юан каржыны телегейлештирди. Түр жолу коюлган мезгилде Ала Как шаарчасы өлчөмдөшкөн помпа үйлөрүнүн даражасын өстүрүп өзгөртүүнү тең арымда бүтүрүп, атыздарды күнүмдүк барбайыштап башкаруу, суу менен тартиптүү камдоо,
суу акын жыюунун бүт барышын өлчөмдөштүрүп механизмин орнотуп жана жакшыртып дайымдуулашкан, калыпташкан, узак өнүмдүү болгон атыздарда суу иштетүүнү башкаруу системасын бардыкка келтирип, кургакчылыкка тең тейлештирип суу каттоого кепилетик кылуу, дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүүдөгү эң соңку бир метр аралыкты түгөлдөй шадырлаштырып, суу иштери курулушуна жалпы эл катышуу, суу иштери пайдасынан жалпы элди орток баарландырууну ишке ашырып, элге нарып жеткире турган суу иштери курулушун чыныгынакташтырып, тамыр тарткызып, кыштак тургундарына нарып жеткирди. Суу алууга кепилетик кылуу курулушунун жалпы бетке ишке кириштирилүүсүнө эрчей, батыштын суусун чыгышка баштоо өстөңүнүн сапаттуу суу кайнар абзелдүүлүгүнө сөөнүп, нур жагыштагы табиятка сөөнүп тиричилик кылуу. Кургакчылык болгондо түшүмгө мээп кетүүдөй ыкшуу кырдаалды түпкүрүнөн өзгөртүп, кургакчылыкка тең тейлештирүү апаттын зыянын азайтуу, түшүм туруктуулаштырып, калыкты байытуудан турган кош багыттуу узун ишке ашырды. Камдоого кепилетик кылуу түшүмдү туруктуулаштыруу катмарында бул түр сибелин суу сактагычынын суу менен камдоо басымын өнүмдүү таракайлаштырып, суу каттоо районунун жогору төмөн агынындагы суу ченемин илмий тепе тең бөлүштүрүп, район айыл чарбасынын кургакчылыкка каршы туруудагы кыскалыктарын толуктап, аштык коопсуздугу төмөн чегин бекем сактады. Элди байытып киреше арттыруу катмарында бүт кыштактагы 6300 мо эгин жери суу кемчил болуу чектемесинен түгөлдөй арылып, бош турган кунарсыз жерлер жалпы бетке жандандырылып, жер сапаты жана түшүм өнүмү зор даражада өстүрүлдү. Армо жердин обороту орточо баасы 680 юандан туруктуу түрдө 1000 юан өстүрүлүп, дыйкан малчылардын кирешесинин жалпы 3,87,000 юан ашуусуна түрткү болду. Суу иштери жабдууларынын сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатуу жөрөлгөлүү таракай эгинчилик көлөмдөшкөн, тыкандашкан, замандашкан айыл чарбага карай тип өзгөртүүгө ан сайын күчтүү түрткү болуп, өзгөчө айыл чарбанын өнүгүү негизин сызыл бекемдеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө суу болбос суу иштери энергиясын кошту. Эл турмушуна байланыштуу нактылуу иштерди жүзөлөштүрүүнүн өнүмү негизги катмар партия курулушу жана негизги катмарды жөнгө салуу өнүмүн текшере турган маңыздуу өлчөм болуп эсептелет. Узактан бери Ала Ках шаарчасы баштан бойго калыктын өндүрүшүн туруктуулаштырып, киреше арттыруу, камсыз тиричилик кылууну кызматтардан чыгартуу үйүнө жана мара түйүнү кылып, партия курулушун жетекчи, эл турмушун багыт кылып, кызмат механизмин тереңдештирип, өнүгүүдөгү кыйын маселелерди эл турмушундагы оору түйүнгө чабуул кылууну нишандуу чечти. Район алкыган суу кайнарын шайкештирип, суу менен камдоо механизмин асылдаштыруу аркылуу суу сактагычта сакталган суу менен район сыртынан башталган сууну илмий теңшөөнү биргелик пландап, бүт район боюнча тегиз, туруктуу, ишенчиликтүү болгон атыздарды суу каттоого иштетиле турган суу менен камдоо системасын бардыкка келтирип, айыл чарба коопсуздук калканын сызыл бекемдеп, калыктын кирешесин туруктуу арттыруу жолдорун кеңиртип, кадрлардын нактылуу иштөө эпкин аркылуу калыктын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин өстүрдү.

Ал ага акча арчалык партия комитетинин шуучиси Лю Синлян мынабаларды билдирди. Кийинки кырымда биз партия курулушу аркылуу негизги катмарды жөнгө салууга жетекчилик кылууну сызыл тереңдештирип, эл турмушундагы нактылуу иштерди тереңдей казып, элди негиз кылуу мээр махабатын тереңдей тамыр тарткызып, суу кайнарын биргелки пландап теңшөө үлгүсүн сызыл асылдаштырып, бүт райондун кургакчылыкка теңтерлештирүү, камдоого кепилет кылуу системасын жакшыртып, айыл чарбаны өнүктүрүү, калктын киреше арттыруудагы түрдө кыйын маселелерин төп чечебиз. Элди негиз кылуу алгачкы максатын баштан бойго бекем сактап, партия курулушу аркылуу суу иштерин гүлдөндүрүү, кесиптерди гүлдөндүрүү, калкты байытууга жетекчилик кылып, айыл кыштактардын жер байлыгын сызыл жандандырып, айыл чарбанын өнүгүүгө көмөскө күчүн козготуп, айыл чарба, айыл кыштактардын замандашуу негизин бекемдейбиз. Кесиптер гүлдөнгөн, эл турмушу байкер, айыл кыштактар ырашкер, кууз, калк бактылуу болгон, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүү.

Ардақты ормандар берүүбүздү улантабыз. Үрүмчү шаары Табантың району Доңгу айылы Йөй ауган кыштагында кыштак партия ячейкасынын шуучеси Тургун Токты негизги катмардын биринчибинде тамыр тартып, партия курулушу аркылуу айыл кыштактарды жөнгө салууга, кесип өнүгүүсү жана эл турмушу тейлөөсүнө жетекчилик кылып, бүт кыштактагы ар улут калкын киреши арттырып айууга жетектеп, нактылуу иштөө, жоопкерчилик тарткылуу аркылуу жаңы доордо козот негизги катмар партия иштери кызматчыларынын алгачкы мүдөөсү жана милдетин баяндады. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Тургун Токтунун топурак кечип, нактылуу жумуш иштеп, партия курулушу аркылуу эл көңүлүн жылыткан изги иш издеринен айтып беребиз.

Бул мезгилде тургун дайыма тамыз ысыкта атыздарда жүрүп, ыйкандардын эгиндерин сугаттоого жардам берип, топурактын нымдуулугун текшерип, эгиндерден туруктуу түшүм алууга бүткүч менен кепелеттик кылды. Ал мындай деди: Биз ишканада отуруп эле көптөгөн иштерди иштей албайбыз. Атыздарда из калтыргандан ар бир нактылуу иш, ар бир кичик иштин баардыгын калыкка жакшы иштеп бере алабыз. Тургун бул ишенимде бекем туруп, убакты болсо эле атыздарга барып, кыштак тургундарына жардам берди. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде кыштакта эмгек күчү кемчил. Жалгыз тура турган карыялар жетишпей калганда ал дайыма маалында келип, дыйкандардын өндүрүштөгү кыйын маселелерди чечүүсүнө жардам берди. Табанчың району Доңгубайлы Йөйабан кыштагындагы экинчи түтүн Мажи жөн мындай деди: Биз жөнүнөн айтканда аябай жылуулук жеткире турган иш. Тургун Шужи биз айтпасак деле убакты болсо атыздарга келип жардам берет. Андыктан көпчүлүктүн ага берген баасы чынында аябай жогору. Жыл бою айыл кыштакта тамыр тарткан тургун баштан бойго кыштак тургундарынын абалын көңүлүнө түйүп келди. Жергиликтен айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жору тар болуу, оңой сатылбай калуу маселесине карата ал партия мүчөлөрүн жетектеп, жөнтөк телефонда түз баянда көрсөтүп тааныштырып сатты. Кыштактын сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн нактылуу көрүнүштө тааныштырып, кыштак тургундарынын айыл чарба түшүмдөрүн сатууга 20,000 уяндан ашуун жардам берип, сатуу жолдорун кеңиртти. Ал жана кыштак эки комитетинин орток чымырканусунда кыштак коллектив чарбасы сызыл зоройуп, 2021 жылдагы 80,000 уяндан көбөйүп, бүгүнкү күндөгү 410,000 уянга жетип, айыл кыштактарды өнүктүрүү, эл турмушун кепилетке ыйгылоо үчүн мыкты негиз түптөдү.

Табан Чунрайну Дунгу Айла Юя Вангштак Партеже Каснан Мичусю Ли Таумандай Деде. Тургун Шуди Дайма Дильгир Баштам Чуолу Пиздар Биришти Бутюрюгу Жетектеп, Кыштак Тургундарынын Жумушын Өзінің Жумушы Деп Билепти, Кандардын Жергілікті Өзгөчө Түшімдерін Иштик Түлік Менен Сатып, Кыштак Тургундарынын Байусына Жардам Береп Кереши Арттырды. Ошондой эле Кыштак Эки Комитети Бензасынын Уйшу Күчү, Борбор Комтулу Күчүн Күчөттөк Муну Менен Көпчүлүктүн Бардыгынын Кайрат Өзгөчө Артты. Кыштак коллектив чарбасы зоройгондон кийин калыкка нарп жеткирүү пайдасы сызыл жүзөлөштү. Тургун кыйынчылыгы бар калыкты алдын кепилетке кылууда бекем туруп, кыштак коллектив кирешесинен пайдаланып уландуу 2 жыл бүт кыштактагы 70 жаштан ашкан 65 карыянын көмөктөштүк дарылануу каржысын өкөлөтөн тапшырды. Жаңыдан мектепке кирген кыйынчылыгы бар 6 даашы окуучусуна толуктама окуу жардам акчасын таратып берди. Ошол менен бирге ал партия мүчөлөрүн жетектеп түтүндөргө кирип, калыкка нарп жеткирүү саясаттарын үгүттүп, бүт кыштактын дарылануу камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасын 100%. Картайганда күтүнү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасын 95% жеткирди. Тургун мындай деди. Негизги катмарда уландуу тамыр тартып, эң зор чымыркануу көрсөтүп, айылдаштарга жакшы тейлөө жүргүзүп, ар бир нактылуу жумушту жакшы иштеймин.

Жакында айыл чарбайлык Иштык Министрлиги, Мамлекеттик Өнүктүрүү жана Ысылаат Комитети, Агартуу Министрлиги, Эл Иштери Министрлиги, Маданият жана Саякат Министрлиги, Мамлекеттик Саламаттык Сактоо Ден Соолук Комитети катарлуу тармактар биргелешип 2026 жылдык мамлекет боюнча айлык иштак жалпылык тейлөө типиктелүү мисалдарын жыйыны бекитти. Бул жолку жогорку сунууда принцип жактан уудан шаар, район кошун негизги толку кылынып жогорку сунулат. Мисалдар негизинен ар кайсы жерлердин партия борбордук комитети КУЯНдын чечим орундаштырууларын изилдештирип, жүзөлөштүрүп, айлык иштактардагы эл турмушун кепилетке кылууну күчөтүү, сапаттуу жалпылык тейлөө байлыгын төмөнгө түшүрүүгө түрткү болуу катарлуу жактардагы типик аргалар жыйналат. Түйүндө түрдө айлык иштак агартуусу, дарылоо, саламаттык сактоо, картайганда күтүнү тейлөөсү, маданият, дене тарбия аркылуу элге нарып жеткирүү катарлуу салаларга өрүлүп, айлык иштак коомдук куткарып жардам берүү, өзгөчө кишилер тобу жана үйдө караусуз калган балдарга күйүнүү катарлуу жактардагы кызматтарга тең маани берилет. Башка салалардагы жакшы тажрыйба, жакшы аргалардагы корутундуланып камдалса болот. Ар кайсы жерлердин оодан райондорунун негизги жалпылык тейлөө менен камдоосун биргелки пландоону күчөтүү, оодан, айыл, кыштак жалпылык тейлөөнү бир тылкаштыруу курулушун илгери сүрүүдөгү тажрыйба аргаларды корутундулоого жардам берилет. Автоном районубуз айлык иштактарды суу менен камдоо курулушун ремонт кылуу асыроону быйылкы эл турмушуна байланыштуу он нактылуу иштин бири кылды. Учурда бүт Шинжаңды каптаган айлык иштактарды суу менен камдоо сапатын өстүрүү аракетин бачым жылыштатууда. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты 61,240,000 уян борбордун суу иштери өнүктүрүү каржысын колго келтирип, 46 оодан шаар райондогу 193 жерде ремонт кылуу асыроо курулушту жолу коюуну колго келтирет. Ошону менен бирге айлык иштактарды суу менен камдоону өлчөмдөштүрүү курулушун жалпы бетке илгери сүрүү үчүн автоном район боюнча дагы 1,658,000,000 юан каржы салып, 33 түрдө айлык иштактарды суу менен камдоого кепилет кылуу курулушун жол коёт. Автоном райондук айлык иштак ичер суу коопсуздугу борборунун орун басары мудуру Дынган тааныштырып мындай деди. Учурда ремонт кылуу түрлөрүнүн бардыгында курулуш башталды. Жолго коюу бүткөндөн кийин 950,000 айлык иштак жан санын суу менен камдоого кепилет кылуу деңгээли бекемделип өстүрүлөт. 2026 жылы жыл акырына чейин автоном район боюнча айлык иштактарда турба суусунун жалпылашуу салыштырмасынын 99.44% жетүүсү, көлөмдөшкөн суу менен камдоонун айлык иштак жан санын каптоо салыштырмасынын 89% жетүүсү божомолдонду.

Синжан Тарбагатай 11-нчи кезектүү сабан чоң табакта чүйгүндө амдар маданият саякат майрамы жакында башталды. Бул кезектүү чүйгүндө маданият саякат майрамында сабан шаардык маданият саякат борборуна негизги майдан орундаштырылып, шаар чөлкөмү көрүк районо, кечки базар, бакча жана көңүл ачуу бакчасы жана айлык иштак изилдөө үйрөнүү түйүндөрүн тең арымда биргелешип аракетке келтирип, тамак аш, жатак, саякат, товар сатып алуу көңүл ачуудан турган көп саланы камтыды. Негизги жыйын майданында күнү түнү асыл номурлар аткарылып, өзөктүү кыймылда көргөзмөлөп сатуу, жарыш иштери, кечелек, өз ара тоюну, чүйгүн даамдарды баалоо, маданият эстеликтери кыдырма көргөзмөсү катарлуу кыймылдар алып барылып, бүт чөлкөм куттуктоо майрам маанайын бардыкка келтирди. Жакында көк жээктеги коом аттуу микрофильм Бурчун ооданынын коом кыштагындагы 100 жылдык эски үйдө сүрөткө алынып баштады. Көк жээктеги коом аттуу микрофильмде чыныгы айлан кемелерин жаратуучулук негизи кылып, үч урпак кишилердин чек араны кайтарып коргогон таасирдүү барышына үйрүлүп, ар улуттун карым каттоо, алмаштыруу, журулушуусунун жандуу иш жүзүндөлүгү, чек ара башкаруунун натыйжалары жана айлык иштак маданият саякат өнүгүүнүн натыйжалары жандуу баяндалган. Бул жолку фильмге жергиликтүү даңктуу артист Аалымжан Турсунбек сунушталган. Ал фильмде аскерликтен кайткан чек ара коргоо жоокеринин ролун алды. Синжандын кино телевизия саласында көп жыл тереңдей тамыр тарткан Аалымжандын Алтай менен терең көркөм өнөр мээрим бар болуп, бул жолку фильмге анын жергиликтүү кино телевизия жаратуучулугундагы жаңы баяндоо болуп эсептелет. Жакын жылдардан бери Бурчундун өзгөчө жаратылыштык көркү, салт санасы жана коюу чек ара маданияты көптөгөн кино телевизия группаларын көрүк тандап сүрөткө алууга сызыл электирди. Алтайым, Камчы, Алыстагы Чабан ыры, Кооз журт катарлуу сапаттуу кино телевизия чыгармалары бул жерде сүрөткө алынып, алкууга ээ болуп, Бурчундун кооз көркү жана гуманитардаган кемелерин бүт мамлекетке бет алдырып, калктын назарына киргизди.

0: жанам.
1: Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлүп, арлы телинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотолу. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

сөйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул менен оттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус керемет ырлар менен сырдайлы. Калың угарман тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалы уулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалды уулу, обонун жазган Аматжан Мамбетчиман уулу.

жыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ырга айланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчумгандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдү эргиткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга.

чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, ал сиздерге кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алашиделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Набатыр, обонун жазган Арсили. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогрок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолор менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

Сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылда кызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Гана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулум. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-айдын 24-түнчү күнү жума. Дыйкандар календары боюнча 6-айдын 11-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык, Словакия зунтуну Жүнгөдө мамлекеттер сапарында болот.
1: Жолдо Ши Жинпиңдин көңүл бөлүп жетектөөсүндө Жыжаң ИУ өкмөттүн нактылуу аргасы менен базардын көмөскө аргасын органик бириктирип, базардын өнүмдүү өкмөттүн ишкер болуусун ишке ашырды. Жел элеш кабар, ИУ өнүгүү тажрыйбаларынан чабытта бүгүн 2-нчү бөлүгү тез өсүп жетилип жаткан балага чоңураак кийим алмаштырууну көрсөтөбүз.
0: 15-5 жылды баштап арым алуу аттуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашында жогору өнүмдү жөнгө салуу жогору деңгээлдеги коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүүнү камсыздоого байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда айыл чарба айыл кыштагы экономикасынын жүргүзүлүү туруктуулукта жакшылануу бет алышын сактады.
0: Хуңши аттуу тайфун бороону жакындап Гуандун Фужен сыяктуу байланыштуу өлкөлөр дилгир орундаштырып тең тайлашты.
1: АКШ тарап Иранга болгон көөлөмдүү согуш аракетин кайрадан баштоону ойлонуп жатканын айтты. Иран тарап аскер иштер даражасынын жогорулоосуна тең тайлашууга даярданып болгон айтты. Эм толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Төрага Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык, Словакия зунтуну Пеллегрини 7-айдын 27-чү күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: ИУ Жыжаңдын слат ачып жиберүүсүнүн кичирейтилген көрүнүшү. 20 жыл мурда ошол кезде Жыжаң өлкөлүк парткомунун шужиси болуп турган жолдош Ши Жинпиң ИУ өнүгүү тажрыйбасын тереңдеп корутундулап, өкмөт башкарууга тийиштүүсүн жакшы башкарып, кое берүүгө тийиштүүсүн кое берип, өкмөттөн турган бул нактылуу арганы базардан турган бул көмөскө арга менен органик бириктирүүнү ишке ашыруу керектигин көрсөткөн. Бул ИУ өнүгүү тажрыйбасынын зарыл мазмундарынын бири. Эки арганын биригүүсү ИУ-га кандай өзгөрүүлөрдү алып келди? Келечекке бет алганда базардын өнүмдүү өкмөттүн ишкер болуусун канткенде ан сайын жакшы ишке ашырып, жогору сапатта өнүгүүнүн байсалдуу алыстарга баруусуна өбөлгө түзгөлү болот. Жел элеш кабар ИУ өнүгүү тажрыйбаларынан чабытта бүгүн 2-нчү бөлүгү тез өсүп жетилип жаткан балага чоңураак кийим алмаштырууну көрсөтөбүз. Жакында ИУ алгачкы Шанхайга чейинки чек араттаган электрондук соода тез жолун ачкан. Товарлар ИУ табынжынасынан текшерилгенден кийин Шанхай Пудун эл аралык учак жайы аркылуу Бүчээр шаарына жөнөтүлөт.
0: Европада кардарларыбыз мурда бир айдан көп убакытта араң товарларды тапшырып алат эле. Бирок азыр негизинен бир канча күндө эле тапшырып алышат.
1: Бүгүнкү ИУнун жер шарындагы 230 ашуун мамлекет жана райы менен соода карым каттоосу бар. Бирок 20 канча жыл мурда ИУда бир жолку тышкы сооданын аягына чейин жасоо оңой эмес болчу. 2002 жылы ИУга келип соода жасаган непалдык соодагер Бишүй Нуунун бул жөнүндө терең таасираты бар.
0: Ал кезде ИВОнун чет эл карысында керкананы курууга толумдуулугу жок эле. Ошондуктан биздин да келишимге кол коюу толумдуулугубуз жок болчу. ИВОдагы виза бүтүрүп бере албайт, өтө баракчылык болчу. Өз кезиндеги ИВО кудум үстөлдүн астында бат бирек учургандай эле. Одан даражалуу шаар катары таможняны өз алдынча кура албайт эле. Дагы чек арадан кирип чыгууну башкаруу идарасындагы кура албайт эле. Аппарат жана укук чегеринин жетерлүү болбостугунан киши, жүк, акча сыяктуу бир нече зарыл факторлор тең таасирге учураган.
1: Көп жолу ИВОга келип текшерип иликтеген жолдо Ши Жинпиң ИВО өнүгүүсү түшкөн түрдө түзүлмөгөн механизм бөгөттөрүн кыраакылык менен сезип жеткен.
0: Мисалы бир бала өсүп жетилди десек, азыр 18 жашка кирген жигит дагы эле 6 жашар баланын кийимин кийип жүргөндөй болот. Ошондуктан өнүгүүнүн жылыштоосуна эрчи, аларга кээ бир укугу кеңейтилген саясаттарды берүүбүз керек.
1: Жолдош Ши Жинпиң бир ооз сөз менен чыныгы маанисин чечмелеп, тез өсүп жетилип жаткан балага чоңураак кийим алмаштырууну айтты. Базар өнүгүүдө түзүмдө сөзсүз жетишүүсү керек. Жолдош Ши Жинпиңдин түртмөктөөсүндө бир жылга жуук тереңде изилдеп талдоо аркылуу 2006 жылы 11 айда Жыжаң өлкөсү ИУнун укугун кеңейтүүнү расмий жолго койду. Артынан ИУга алгач түркүмдөгү 400 түрдөн ашуун укук чегин түшүрдү.
0: Укукту кеңейтүү ысылааты ИВОнун өнүгүү чөйрөсүн зор ченде жакшылады. Чет элдик соодагерлердин катталуусун ИВО жергиликтүү эле тастыктай элчи болду. Өкмөт дагы карап чыгып тастыктоо, тээлөө, көзөмөлдү башкаруу сыяктууларды таамай аткарды. Калган жүгүртүү, жаңылык жаратуу, атаандашы окшош иштерди калың базардын жүрөктүүлүк менен сынак кылуусуна тапшырып, карапайым калктын жаратмандык күчү, элестетүү күчү, алгач жаратмандык рухун толук көрсөттүк.
1: Өкмөт нактылуу аргасы менен базар көмөскө аргасы органик бириктирилип, майда товар базарынын дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүүгө өбөлгө түзүлдү. Жолдош Ши Жинпиңдин жетектөөсүндө ИВО слат аркылуу эки арганын органик биригүүсүн түртмөктөө жөнүндө

0: Ашон тармакка катыштуу бир системалуу курулуш эле. Сүндүктү издөө аркылуу бир түрдүү жапжаң соода ыңгай болгон базар сатып алуу соода ыңгайы ИУ-да жарыкка чыгат. Өзөктүү өзгөрүү чет элдик соодагерлердин белгиленген базар ичинде көп түркүм ирет, чакан түркүм мөлчөр боюнча сатып алып экспорттоосуна уруксат кылуу, кошулма нарк баасын кечирим кылып кайтаруу сыяктуу саясаттардан баарланат.
1: Бул жаңылы сыраттуу иш чарасы ЕВУ базарындагы сансыздаган товарларды экспорттоо кыйын болуу маселесин жеңиштүү чечип, жер шарындагы орточо майда сатып алуу соодагерлердин ЕВУ орточо майда агымдагы соодагерлер арасында кирүү өлчөмү төмөн ыңгайлуу соода жолун жаратмандык менен курду. Ошол жылы ЕВУнун экспорту 140 миллиард юандан артып, окшош мезгилдегиден 30% жуук артты.
0: ИВУ өнүгүү тажрыйбасын үйрөнүп жайылткан кезде өкмөт менен базардын байланышын кантип туура бир жактуу кылуу жөнүндө жолдош Ши Цзиньпинь мындай көрсөттү. Өкмөт башкарууга тийиштүүсүн чечкин башкарып, кое берүүгө тийиштүүсүн толук кое берип, тейлөө таанымын күчөтүп, бесемдүүлүк менен керканаларды кам кайгыдан арылтып, кыйынчылыгын чечкендиктен өкмөт керкана арасындагы өз ара жакшы баарлашуу калыптанып, экономика коом өнүккөн жакшы чөйрө жаратылды.
1: ЕВУ тажрыйбасы өнүгүү барышындагы тажрыйба. Ислаат жаңылык жаратуу аркылуу экономика коомдун жалпы эки өнүгүүсүн жылыштаткан тажрыйба. Ислаат руху өнүгүү аргасын колдонуп, өнүгүү барышындагы маселелерди чечкен байланыш.
0: Өкмөт менен базардын байланышына болгон тааным уландуу тереңдеди. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинь өзү кылган партия борбор комитет жаратмандык менен мындай ортого койду. Базардын байлыкты бөлүштүрүүдөгү чечүүчү мүнөздүү ролун толук көрсөтүп, өкмөттүн ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Өкмөт ишкер, базар өнүмдүү, соодагерлер бөсүүгө батыл болуп, ИВУ Слаатты жалпылай тереңдетүү шаарданында эпкиндүү алгалады. Бир алкак бир жолду орто куруу демилгесинен ИВУ жаңы мөрттөрдү бекем кармады. Көп жолку шайкештирип жылыштатуу аркылуу ИВУ Шинжаң Европа Жүнгө Европа кезекчи поезу ачылды. Жер шаарындагы эң чоң майда товарлар чогултуп таратуучу жер болгон ИВУ Европадагы эң чоң майда товарлар чогултуп таратуучу жер Мадрид менен курактык жолдо тике жалганууну ишке ашырды. Порт жок болгон ЕВУ Ниңбо Жоушан порту менен жалганып, Ниңбо Жоушан порту 6-нчы порт району курулду. Темир жол деңиз бирикме ташмалы аркылуу деңиз порту жөндөмүн ичке кургактыкта узартты. Буга чейин деңизди жээктебеген, деңизге жанашпаган ЕВУда кургактык деңиз аба темир жол почтосу ролун ачып жиберүү калыбы калыпташты. 2023-жылы 9-нчу айда башчы Ши Цзиньпинь ЕВУга дагы бир жол келип текшерди. Базардагы соодагерлер, майда керкана ээлери өкүлдөрү алдында башчы көпчүлүктү жаңы шаңдарды дагы жаратууга демилгеледи.
1: ИВУ'нун майда товарлары, чоң базарлары жаңы шаңдуу натыйжаларды уландуу жараткыла.
0: Слаат жалганат, мүлдө токтоп калбайт. 2025-жылга чейин ИВУ алдарты болуп, эл аралык соода универсал слаатын, ички соода жүрүш түзүлмө слаат сыяктуу 111 түрдүү мамлекет даражалуу жаңылык жаратуу сынак түйүн милдети менен 216 түрдүү өлкө даражалуу сынак түйүн милдетин үстүнө алды. Базар сатып алуу ыңгайы бүт мамлекет боюнча 21 өлкөдөгү 39 базарды каптап жана жайылтылып, мамлекетибиздин товарларын чет элге чыгаруудагы зарыл жолго айланды. Быйыл алдыңкы жарым жылда ИВУ'нун импорт-экспорт жалпы сомасы 486 миллиард 420 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 19.19% артты. Мындай экспорт 420 миллиард 720 миллион юанга жетип, тарыхтагы окшош мезгилге салыштырмалуу алгач ирет 400 миллиард юандан ашты.
1: Өнүмдү базар менен ишкер өкмөт өз ара бириктирүүдө бекем туруу Ши Цзиньпинь экономика идеясынын зарыл мазмундардын бири. Ошондой эле 15-нчи 5 жыл мезгилиндеги экономика коом өнүгүүсүндөгү сөзсүз моюнсунууга тийиштүү бир принцип. 20-нчи жылдан бери ИВУ өнүгүүсүнүн зарыл түйүнү алгылыктуу баскычы башчы Ши Цзиньпиньдин абалды билип багыт бекитүүсүнөн жана илимий жол көрсөтүүсүнөн айрылган жок. ИВУ өнүгүү тажрыйбасы бизди базардын байлыкты бөлүштүрүүдөгү чечүүчү ролун толук көрсөтүп, жолчулуктун алгачкы жаратмандык рухуна урмат кылып, базардын жашоо күчүн толук чыгарып, ар өкмөттүн натыйжасынын төп өнүмдүү болуусуна үлгү түзүп, алгылыктуу жерге күч чыгарып, кемтик жерлерди толуктап, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөрүн күчтүү бирикме күчүн калыпташтырууга чабыттандырды.
0: Борбордук радио теле баш станциясы Жайжаң өлкөсү бирге иштеген дүйнөлүк ИВУ Ши Цзиньпиньдин ИВУ өнүгүүсүнө көңүл буруп жетекчилик кылуу сатуу атай темадагы телефильм бүгүн кечинде баш станциянын Борбордук теле универсал каналында кечки саат 8:00 экинчи бөлүгү жокту бар кылуу көрсөтүлөт. Мында жолдош Ши Цзиньпиньдин көңүл бөлүп жетектөөсүндө ИВУнун слаат жаңылык жаратуу аркылуу жокту бар кылууну дал дегенин жандуу чагылдырган. Борбордук теле жаңылыктар жаңы маалымат аралчыларында арымдаш көрсөтүлөт.
1: Гоя маалымат ишканасы бүгүн 15-нчи 5 жылды баштап арым алуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрдү. Коом коопсуздук министрлигинин байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. 15-нчи 5 жыл мезгилинде коом коопсуздук органдары өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп, жөнгө салууну күчөтүп, элдин бейпилдигин коргоп, 15-нчи 5 жылды баштап арым алууну камсыздоого бүт күчү менен телөө жасайт. Коом коопсуздук министрлигинин байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин кылмыштуу иштер делосу, коом амандыгын сактоо делосу саны айрым-айрым окшош мезгилдегиден 16.5 жана 11.5 3% төмөндөгөн. Коом коопсуздугу

0: күнгісі 15-ші 5 жылдық жоспары телеграф тур алдамшылық қылмышына соққы беріп жөнге салыну түйінді қызматқа кіргізіп, биыл алдыңғы жарым жылда телеграф алдамшылық делосына дело тұрғызу саны ұқсас мезгілдегіден 15.6% төмендеген. 2025 жыл 10-шы айдан бері телеграф тур алдамшылық дело саны уда 9 ай ұқсас мезгілдегіден төмендеген. 2023 жылдан бері жөнге бирма менен болгон сакчы иштери кызматташтыгын күчөтүп, жаманаты алыска тараган бирманын түндүгү Гоган төрт чоң үй бүлө кылмыштоон бир отулу ойрондоду. Эл аралык телеграф тур алдамчылыгына соққы берип бирикме ынтымагын куруп, мамлекет аттаган телеграф кылмышына өнүмдүү тең тейлашты. Коом коопсуздук органдары көптүрдүү иш-чараларды колдонуп, законсуз күчтөр жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы техникалардан пайдаланып алып барган законго каршы кылмыш аракеттерине соққы берди жана аларды тартипке салды. Алдыңгы жарым жылда жасанды акыл жөндөм куралдан пайдаланып торду алыстан сүйлөшүү делосунун 170 нечесинин бетин ачып, 190 ашуун кишини закон боюнча текшерип бир жактылуу кылды. 15-ci 5 yıl mezginde büt mamlekettegi qoğum qoopsuz organdar, qoop qırsıktın aldın alu, qoopsuzduğa kepildi kılu, turuqtuluqtu qorgu, önügün ilgeri sürü jalpı jöndömü birdemci jogor götürüp, jogor önümdü jöngö salu, jogor dengelde qoopsuzduk arkılu, jogor sapatta önügüge kepildi kılıp, 15-ci 5 yıllık jospordogu nişan müddetlerdi, iyigilikti bütüröt. Гоя маалымат жарыялоо ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрдү. Айыл чарба айыл кыштак тармактарынын байланыштуу жооптуулары мыналарды билдирди. Быйыл алдыңкы жарым жылда айыл чарба айыл кыштак экономикасынын жүргүзүлүүсү туруктуулукта жакшыланууга карай бет алуу кырдаалын сактап, эл чарбасынын уландуу жалпы тулкусунан туруктуу, жаңыга сапаттуу болууга карай бет алуусун күчтүү тиреч менен камдады. Алдыңкы жарым жылда бүт жылдык ачтык өндүрүш алгачкы күрөшү бүттү. Жайкаштык өндүрүшү кеңири көлөмдө кечээги түшүмалуу мезгинде көп жолу жамгыр жаас сыяктуу таасирлерди жеңип, түшүм мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард чыңдан ашты. Күзгү ачтык эги аянтынын туруктулукта азыраак артуусу болжонуп, эгиндердин өс обалы жалпы жондон калыптуу. Бүт жылдык ачтыктан мол түшүмалууну колго келтирүүгө бирчема жакшы негиз түптөлдү. Быйыл көнүмдөштүрүп жардам берип жөлөөнүн биринчи жылы. Борбордук маалия көнүмдөштүрүп жардам берип жөлөө карыздан 177 миллиард юанды орундаштырып, чарбалардын жумуштандырууга жардам берип жөлөө жана өнүгүүсү жетерсиз болгон райондордун өнүгү шартын жакшыртууну түйүндө колдоду. 6-нчы айдын соңуна чейин кембагалдыктан арылтуу эмгек күчтөрүнүн жумуштануу көлөмү 32 миллион кишиден ашып, кембагалдыктан арылган удандардагы айыл кыштак тургундарынын киши башындык акчалай кирешесинин артуу темпи мамлекет боюнча айыл кыштактардын орточо деңгээлинен уландуу жогору болду. Алдыңкы жарым жылда жашоого чарбага жайлуу рашкер кооз айыл кыштак курулушунда жаңы илгерилөө колго келтирилди. Айыл кыштак курулуш түр компаниялардын жаңыдан капага кошулган түрлөрү 300 миңден ашып, кыштак ичиндеги жол, суу камдоо, чыгаруу кууру, ажатканаларды өзгөртүү, картайганда көтүнү тейлөө жабдуулары сыяктуулары сызыл жакшыланды. Айыл кыштак ысылаты сызыл тереңдетилип, экинчи айлампа жерди көтөрө алуу мөөнөтү тошкондон кийин дагы 30 жыл узартуу бүт өлкөдө сынак түйүндө тыңгылыктуу жылыштатылып, 29 миллиондон ашуун дыйкан түтүн көтөрө алууну узартуу токтомуна жеңиштүү кол коюшту. Кийинки кадамда айыл чарбачылык айыл кыштак министрлиги бүт күчү менен ачтык өндүрүшүн жакшы кармап, кембагалдыктан арылтуу чабуул күрөш табылгаларын уланды бекемдеп кеңиртип, жер жагдайына карай конуштанууга чарбага жайлуу урашкер кооз айыл кыштак курулушун жылыштатып, айыл кыштактарды жалпы элге гүлдөндүрүү, айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууда жаңы илгерилөөнү колго келтирүүнү түртмөктөйбүз.
1: Тандап жиберилген кадр ишмерлер чек ара улуттар районунан нишандуу жардам берүү, мамлекеттин чөлкөмдү шайкешти өнүктүрүү жана улуттар ынтымагын түртмөктөйдөгү зарыл иш чарасы. 3 жылдан бери 11-ci түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берген кадр ишмерлер жергиликтеги кадр журтчулук менен орток күрөшүп, Шинжандын коом туруктуулугу, улуттар ынтымагы жана жогору сапаттагы өнүгүүсүн илгери сүрдү. Кашкар аймагы Таш Коргон Тажик автоном ооданы деңиз деңгээлинен бийиктиги 4000 метрден ашат. Көп көрүлүүчү жүрөк кан тамырлары оорус жана бөксө ооруларына карата Шинжандын Шинжанга жардам берип жаткан дарылуу отряды каржы жана техника алып келип, жүрөк кан тамыры оорулары жана бөксө медицина бөлүмүн жетиштирип бардыкка келтирип, замандашкан жогору басымдуу кычкылтек бөлүмчө дарылоо борборун курду. Бир жыл мурда Өмүрбек Розахундун баласы төрөлгөндө тынык ала албоо абалы көрүлгөн. Дарылоо отряды жергиликтүү дарылоо кызматчылары менен бирге баланын мээ нервинин жетилүүсүн жеңиштүү коргоп калган.
0: Алар баламды куткарып калды. Өтө кубандым. Докторлор жарайт.
1: Биз Шинжанга жардам берүүдө алды менен эл турмушун биринчи орунга коюп, жергиликтеги карапайым калкка партия борборд комитетинин көңүл бөлүүсү камкордугун, асыл сапаттуу дарылоо байлыгынын төмөнгө түшкөнүн сездиребиз. 3 жылдан бери Шинжанга жардам берип жаткан 19 өлкө шаар саламаттык сактоо саласына жалпы 7 миллиард 500 миллион юандан ашуун карыз салып, 1 миллион 100 000 чарчы метр негиз курулуш түрүн жаңдан кеңиртип куруп, 30 миңден ашуун дарылоо жабдуусун киргизди. Агартуу ишмерлеринин топ куруу ыңгайында Шинжанга жардам берүүсү Шинжандын окуу октуу деңгээл жана ишмерлер жетиштирүү сапатын жогорулатты. Шинжан Бөрт Ала Моңгол автоном областында Шинжанга жардам берип жаткан 134 окутуучу жергиликтеги 10 мектепте мектеп башчысы жана белдүү окутуучу милдетин аркалоодо. Алар агартуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдыңкы илим техника билимдерин сабакканага чуурлаштырды. 3 жылдан бери Шинжанга жардам берген ар кайсы өлкө шаарлардын агартууда Шинжанга жардам берүү каржысы 17 миллиард жанга жетип, Шинжанга жардам берүүчү окутуучудан 10 миңден ашууну жиберип, жардамга ээ болгон 192 мектептин ичке райондогу 1171 мектеп менен курчалышып чогуу куруусун түртмөктөдү. Иленин замандашкан айыл чарбасы, Котендин токма кийим кече чарбасы, Карамайдын эсептеп күч чарбасы жана Кашкардын жаң материал чарбасы көлөмдөшкөн жогору сапаттагы өнүгүүнү ишке ашырып, 3 жылдан бери ар кайсы өлкө шаарлар Шинжанга жардам берүү ар түрдүү түрдөн 6500ден ашууну жолго коюп, 100 миллиард юандан ашуун карыз салды.
0: 7 айдын 6-чы күнү Гуаңши Нандин Хэнжоу шаары Люлан суу сактагыч тосмосун суу алып, кишилердин көз жумуп жаракаттануусун келтирип чыгарды. Башуучи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн астайдыл изилчил түзүлөштүрүү үчүн Зонгле Личан катарлуу борбордун жетекчи жолдоштордун шилтеме талабы боюнча мамлекеттин байланыштуу закон низам белгилемелерине негиз Гоуян текшерип баалоо группасын курду. Чукул тең талашы башкаруу министрлиги баштоок болуп, жаратылыштык байлык министрлиги, турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги, суу иштери министрлиги, айыл чарба айылкчылык министрлиги, Гоуян өнүгүү жана ысылаат комитети, өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, коом коопсуздук министрлиги, маалия министрлиги, мамлекеттик өрт өчүрү өрттүн алдын алуу куткарып жардам берүү идарасы жана Гуаңши Жуансу Апнур оюндук эл өкмөтү сыяктуу байланыштуу жактар катышып Гуаңши Нандин Хэнжоу шаары Люлан суу сактагычы 6-июл тосмону суу алуу апатына текшерип баалоо алып барды. 7-айдын 24-чү күнү Гоуян текшерип баалоо группасы Гуаңши Нандинде биринчи жолку жалпы мүчөлөр жыйынтыгын ачты. Гоуян текшерип баалоо группасынын башчысы чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлигинин орун басары министри Чен Мин жыйынды башкарып текшерип баалоо орундаштырууларын жалпыга билдирип, кызмат талаптарын ортого койду. Жыйын башталаарда мурда жыйынга катышкан жолдоштордун баардыгы үнсүз туруп, Гуаңши Нандин Хэнжоу шаары Люлан суу сактагычы 6-июл суу алуу апатында көз жумгандарга аза билдирди. Жыйын алышта мындай бышыкталды. Текшерип баалоо группасы башуучи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн жана партия борбордук комитет Гоуяндын чечим орундаштырууларын астайдыл изилчил түзүлөштүрүп, илими катаң болуу, закон белгилеме боюнча иштөө, чындыкты иш жүзүнөн издөө, чыныгы өнүмүнө көңүл буруу принциби боюнча апат көрүлгөн барышты жалпы этке өзү бойдон көрсөтүп, апаттын себебин айкын чыныгы текшерип, апаттын алдын алып тең тейлашуу жана чукул орундаштыруу маселеси менен жоопкерчилигин толук чындырда анык текшерип, жогору даражадагы саясий жоопкерчилик сезими менен текшерип баалоо кызматын жакшы иштөө керек. Ошол менен бирге жыйында мыналар талап кылынды. Ар кайсы жерлер, ар кайсы байланыштуу тармактар терең сабак алып, бири аркылуу баарын билип, төмөн чек ойорушун, чек ойорушун бекемдеп, өнүмдүү иш чараларды колдонуп, селден сактанып, апаттан куткаруу түрдүү кызматтарын жакшы иштеп, эл жүрчүлүктүн өмүр мамлекет коопсуздугуна кепилеттик кылуу керек. Гоуян текшерип баалоо группасынын жалпы мүчөлөрү, борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитетинин байланыштуу тармактардын жооптуу жолдоштору жыйын алышка катышты.
1: Мамлекетибиздеги экономика жашоо күчү эң күчтүү, ачып жиберүү даражасы эң жогору чөлкөмдүн бир катары Чаңжаң көтөрмөсү районунун алдыңкы жарым жылдык импорт экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратты. Ар ууда 16 ай артуун сактап, күчтүү экономика ийкемдүүлүгү жана өнүгүү жашоо күчүн көрсөттү. Быйыл алдыңкы жарым жылда Чаңжаң көтөрмөсү районунун импорт экспорт жалпы наркы 9,620 млрд юанга жетип, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратып, окшош мезгилдегиден 18% артып, бүт мамлекет импорт экспорт жалпы наркынын 37,18% ээледи. Алдыңкы жарым жылда Шанхайдын экспорт алгач жолу триллион юандык чоң өткөлдү бөстү. Жасанды акыл жөндөм чарбасынын күчтүү жетектөөсүндө машина адам экспорту 1,2% артты. Чек ара алкыган электрондук соода импорт экспорту 100 млрд юанды бөсүп, жер шаары тоому болуу жөндөм бирдемчи көрүнүктөндү. Жаңсуунун машина электр түшүмдөрү экспорту көрүнүктүү болду. Бүт өлкө экспорт жалпы наркынын жетилүүшүнөн ашууну ээледи. Бүт өлкөнүн импорт экспортунун артуусуна кошкон салым салыштырмасы 13,11 пайызга жетти. Жыжаң тышкы соодасынын жаңылык курамы, жашылдык курамы токтоосу чогурлады. Бүт өлкөнүн импорт экспортуна кошкон салым салыштырмасы 9% ашты. Мында чакан алып жана жеке түр боюнча чемпион Кэркананын импорт экспорту бирдей эки орундуу санда артууну ишке ашырды. Анхойдун жогору жаңы техника жана жогору кошумча нарктуу түшүмдөр көрүнүктүү болду. Мында автоунаа экспорту 1,1% артты. Экспорт мөлчөрү менен экспорт наркы бирдей мамлекет боюнча биринчи орунда турду.
0: Аварчынын Коян мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруу комитетине билдирүүчү, быйыл алдыңкы жарым жылда борбор кирканлардын туруктуу мүлккө каржы салуусу окшош мезгилдикден 4,5% артып, таза пайда жалпы суммасы 1,400 миллиард юанга жетип, жалпы толку жүргүзүлүүсү туруктуулукта жакшыланды. Борбор кирканлардын изилдеп тапкырлоого салган каржысы окшош мезгилдикден 3,8% артып, көп түркүмдө жаңы сыраттуу бирикме толкулары курулуп, жаңы типтеги электр энергия системасы сыяктуу 4 чоң салада бүт жер шарында таасир күчү бар төл жаратман техника кайнар жери куруп чыгылып, абагатуу, аламиштер сыяктуу салаларда көптүрдүү техника кларда бөсөлөр колго келтирилди. Чарбагатмардан айтканда, борбор кирканлары ИИА кошулган атайы түр аракетин жылыштатып, 2000ден ашуун акыл жөндөмдүү завод куруп чыгып, жашыл төмөн көмүртектүү түрлөрдү куйругулаш ишке кириштирип, чарбаларды кайра куруп, бириктирүүнү жолго коюп, эл аралашкан бир алкак бур жолду орто куруу түрлөрүн омоктуу ишке кириштирип, чарба жайгашуусун сызыл

0: жаңаға жақшыға бет алдырды. Емікі жарым жылда Борбор керқанлары төл жаңын сұратуымынен алғылықты өзекті тетін көткені чауылғойны бірдем жекі жөтіп, үзілді тапқырлығы қаржы салуыны омықты артыру механизмен кемелдендіреді. Чарбалардың тимін тереңде өзгөртіп, даражасын жоғырлатуыны түртмектіп, мамлекет меншігіндегі капиталды үшкөл шордонлаштыруыны жүзелештіреді. Мамлекет меншігіндегі мүлік мамлекет керқанлары сылатын тереңдетіп, энергия кен түшімдері аштық менен қамдоны жақшатқарып, ел чарбасының басылық таш ролын көрсетеді.
1: Өнер жай жана маалымат таштыруу министрлиги алдыңкы жарым жылдагы мамлекетибиздин кеме өнөр жай статистика сандуу маалыматын жарыялады. Кеме жасоочулугунун үч чоң көрсөткүч тарыхтагы жаңы белести дагы жаратып, жер шаар базарында уландуу алдында жүрдү. Быйыл биринчи айдан алтынчы айгача мамлекетибиз кеме жасоочулугунун жумуш бүтүрүү мөлчөрү 36,500,000 тонна, окшош мезгилдегиден 51,2% арткан. Колдо бар буйрутма мөлчөрү 363,250,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 54,9% арткан. Жаңдан тапшырып алган буйрутма мөлчөрү 421,060,000 тонна, окшош мезгилдегиден 173,11% артып, тарыхтагы бүт жылдык буйрутма чокун аркынан ашкан. Мында Таракай товар кемеси, Ноюн сандык кемеси жана Май кемеси үч чоң негизги агым кеме тивинде мамлекетибиздин жаңы тапшырып алган буйрутма мөлчөрү уландуу жер шаар боюнча биринчиликти сактаган. Мындан башка алдыңкы жарым жылда жаңыдан тапшырып алган жашыл кеме буйрутмасынын эл аралык базардагы өлүшү 68% ашып, жашыл кеме жер шаар боюнча алдыңкы артыкчылыкты уландуу сактаган.
0: Быйыл 12-нчи номерлуу тайфун бороону Коңуш жаранын учурдагы Борбор айланасындагы эң күчтүү бороон күчү 10 балга жетти. Борбордук аба ырайы станциясы тайфун бороонунун 25-нчи күнү кечтен 26-нчы күнү саарга чейин мамлекетибиздин Гуандондогу деңиз жээк алкагында курактыкка чыгуусун болжогон. Байланыштуу өлкөлөр жетип келүү алдындагы тайфун бороону таасирине тең тейлешүүнү алдын орундаштырды. Бүгүн Гуандоң, Шанвэй, Шантоо сыяктуу жерлердеги 5500 ашуун деңиз үстүндө балык улап жаткан кемелер портко кайтып бороондон далдаланды. Таасирге учураган деңиз өрөөнүндөгү шамал электр нефт өндүрүшүндөгү 5000 ашуун жумушчунун баары чегинди. Жүргүнчүлөр суу жолу ташымал каттоо линиясынан 13 каттоодон токтоду. Эртеңден баштап Гуандоң чөл көбүнөн өтүүчү Ханжоу, Шэньчжэн, Бэйжин жолунун сыяктуу темир жолдордун 15 линиясы арт артынан поезд каттоосун токтотот. Бүрсүгүнө өлкө ичиндеги баардык темир жол поезддары каттоодон токтойт. Гуандоңдогу көптөгөн тармактардагы түйүндүү райондорго кесиптик жардам берип тары боюнча сүзүү кемеси сыяктууларды орундаштырып, капскөрлүүчү абалды бир жактылык улууга арбак дайын турууда. Бүгүн түштөн кийин Фужэ, Миндан сыяктуу балыкчылык майдандарындагы 116 балыкчылык кемеси деңиз жээгиндеги бакмачылык балык өлчөгүндөгү 3100 киши бирдей чегинип чыкты. Тайфун бороонунун таасири күчтүү болгон райондор Шамин, Жаңжоонун деңиз боюндагы 43 суу үстү курулуштурунун баары жумуш токтотуп, 114 курулуш кемесинин баары кайтарылды. Деңиз үстүндөгү баардык эс алуу кайыктары бороондон талдаланууга которулду. Мамлекеттик селден сактанып куракчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн Гуандоң, Фужэнге карата селден сактанып тайфун бороонунан сактануу 4-нчү даражалуу чукул тең талашуусун козготту.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Борбордук комитет тор маалымат ишканасы менен чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги жакында биригип улактандыруу жарыялап, мамлекет боюнча кирген суу мезгилиндеги апат кырсыктарынан законсуз жакшы болгон маалыматтар чордонду тазалап иретке салууга орундаштырды. Жашырын алмаштыруу менен жаман ойдо жасоо түрү, техникалык жасоо жана мөрттөн пайдаланып алдамчылык кылуу түрү сыяктуу 5 түрдүү көрүнүктүү маселени түйүндү жөнгө салды.
0: Жакында мамлекеттик токой жайыт идарасы сыяктуу тармактар биригип токой жайытты коргоп пайдалануу 15-5 жылдык жоспорун таратты. 15-5 жыл мезгилинде 6 жактагы түйүндүү милдеттерге 900 зарыл курулушка үйрөлүп 2030 жылы токой жайыт менен капталуу салыштырмасын 56,4% жеткирип, токой менен капталуу салыштырмасы 25,8%, токой сакталма мөлчөрү 22,400,000,000 куб метрге жеткирилет.
1: Быйыл биринчи айдан алтынчы айгача мамлекетибиз автоунаа экспорту 635,820,000,000 юан, окшош мезгилдегиден 48,3% артып, жер шаарындагы 210 канча мамлекет жана районго сатылды. Мында жаңы энергия автоунаа экспорту 360,680,000,000 юан, окшош мезгилдегиден 68,7% арткан.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда жөнгө импорт экспорт банкесинин тышкы соода саласына жаңдан тараткан насыясы 650,000,000,000 юан. Мында 40% жакыны тышкы соода негизги толкусун туруктандыруу жана тышкы соода чарба чынжырын туруктандыруу саласына салынды. Ары атайы сумма тургузуп, товар соодасы жана теле соодасын, жөргөлөө соода жана жаңы турпаттагы жаңы үлгүнү биргелки жоспорлоп колдоп, санарып соодасы жашыл сооданы өнүктүрүүгө күч кошту.
1: 34-нчү кезектүү мамлекеттик китеп соода көргөзмөсү бүгүн Ханжоуда ачылды. 27-нчү күнүнө чейин сызыл уланат. Китеп көргөзмөсү китеп кумар жүнгө, китеп окуунун кооздугун негизги тема кылып, бүт мамлекеттеги 1000 ашуун көргөзмөгө катышкан орундар көргөзмөгө катышып, тордо жана тор сыртында 1,000,000 түргө жуук китептерди көргөзмөлөп сатты. Бул мезгилде дагы элге нарыктуу китеп сатып алуу билети таратылат.
0: Жергиликтүү убакыт 23-нчү күнү жүнгөлүк математик Дың Ю Ванхун 2026-жылы эл аралык математиктер жыйынында Фелдис сыйлыгына ээ болду. Бул жүнгөлүк математиктердин алгачкы бул сыйлыкты алышы. Эки киши айрым айрым жеке туундулуу теңдеме саласы, гармоникалык талдоо жана геометриялык чен назария саласында жетишкендиктери үчүн сыйлыкка ээ болду.
1: Бүгүн Ли Жен бир ракетасы бир ракета

0: 5 часанды жандоочту жеңиштүү учурду. Мында GTN Shin A 04 часанды жандоочу, Shiguang Eki 03 часанды жандоочу, үч толкулуу эсептөөчү жылдыз түркүмдөрүнүн бир мүчөсү. Жоспор боюнча 2032 жылы үч толкулуу эсептөөчү часанды жандоочу тобу 1000 часанды жандоочу көлөмүнө жетет.
1: Бүгүн Чоңчиң Шиамын Гаутиясынын Чоңчиң Сайюанба Чаңжаң темир жол туннели жеңиштүү жалганды. Аталган туннелдин жалпы узундугу 11942 метр. Бул мамлекет ичиндеги алгачкы Чаңжаң дайрасын тепчип өтүп жалгоону ишке ашырган Гаути туннели. Келечекте туннель курулуп каттоого киришкенден кийин Чоңчиң бекети менен Чоңчиң чыгыш бекетинин байланыш шатырлашуусун ишке ашырат. Чоңчиң Шиамын Гаутиясы мамлекетибиздеги 8 тура 8тик Гаути тордун зарыл курамдык бөлүгү. Чоңчиңден башталып Хунань өлкөсү, Жаңши өлкөсүнөн өтүп Фуцзянь Шиамынга барат.
0: Керкана жылдык кор жеке эсеп номерин которуп улантуу эреже убактылуу жолго коюп бүгүн жарыяланып мындай орто коюлду. 2027 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап кызматчылар мамлекет коомдук камсыздандыруу жалпылык тейлөө өрүшү, мамлекеттик адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо өкмөт иштер тейлөө өрүшү, электрондук коомдук камсыздоо картасы сыяктуу жол аркылуу өзүнүн керкана жылдык кор жекелик эсеп номерин которуп улантууга өтүнүч берсе ары бүтүрүү илгерилөөсүн текшерсе болот.
1: АКШ борбордук кулбашчылык штабы 23 күнү мындай деди. АКШ армиясы уландуу 13 кеч Иранга сокку берип, Иран аскериштер кулбашчылык борбор, кабарлашуу тору сыяктууларды камтыган нишандарга сокку берген. АКШ маалымат тараждардын маалыматына караганда, АКШ армиясы жакында бийбир алыс аралыктуу жардыруу учагын аттандырып, Иран ислам көңтөрүштүк коргоонуу отрядынын нишанына сокку берди. Кабарда мындай айтылган. Бул АКШнын Иранга сокку берүү аракетин баштагандан бери алгач жолу бийбир жардыруу учагын колдонуп милдет аткаруусу. Иран маалымат таралышы бүгүн кабарлап мындай деди. Хормузган өлкөсү Абас порту сыяктуу жерлерде жардыруу үнү жаңырды. Ордогула Техранда аба чабуулунан сактануу системасы козготулду. Иран армиясы бүгүн Бахрайн жана Иордандагы АКШ армия базасына сокку бергенин айтты. АКШ зунтунун Трамп 23 күнү мындай деди. Иранга каратылган чоң көлөмдөгү согуш аракетин кайра баштоону астайдыл ойлошуп жатам. Анын үстүнө көлөмү мурдагыдан дагы чоң. Буга карата Иран армия жактын кабарды билүүчүсү мындай деди. Иран куралчандары аскериштерге тең талашуу даражасын жогорулатууга камылга көрүп болду. АКШнын жер бетинен чабуул кылуусуна тең талашууну камтыйт. Орто чыгыш кырдаалынын таасиринде эл аралык нефт баасы 23 күнү зор даражада жогорулады. Мында Лондон 1-20 ай мезгилдүү товар баасы дагы бир жолу 100 доллардан ашты. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ соода өкүлдөр ишканасы 23 күнү жалпы жарыяны жарыялап, айтылыштагы күчкө салып иштетүүгө аракет колдоно албаганын шылтоолуп, 60 мамлекет жана райондон 10%дан 12.5%га чейинки таможня басын кошуп алууну айтты. Австралия, Жаңы Зеландия, Бразилия сыяктуу көптөгөн мамлекеттер бирдей АКШ тараптын жоругуна каршы тураарын билдиришти. Быйыл 2 айдын 20 күнү АКШ эң жогору сот мекемеси АКШ Федерация өкмөтүнүн зор көлөмдө таможня басын кошуп алуу аракети законго каршы деген кесимди чыгарган. АКШ зунтунун Трамп артынан ошол эле күнү баардык мамлекет 10% жер шар импорт табыжына бажын кошуп аларын мөөнөтүнүн 150 күн болорун 7 айдын 24 күнү мөөнөтү тошорун жарыялаган.
0: Иран зунтунун Пезишхиян 23 күнү Иран ордогаласы Техранда иш сапарга келген Ирак зунлиси Зайды менен сүйлөштү. Эки тарап стратегиялуу байланышты күчөтүү ары эки тарап кызматташтыгын кеңиртүүнү баса белгиледи. Пезишхиян мыналарды билдирди. Эки тарап көп түрдүү кызматташтык өжөттөрүнө кол койду. Мунун мазмуну таш жол каттоо кызматташтыгы, темир жол салуу сыяктууларга катыштуу.
1: АКШ зунтунун Трамп 23 күнү АКШ менен Сауд Арабистан кол коюшкан өзөк энергия кызматташтык келишиминин эң соңку тастыгына ээ болуусундагы алдыңкы шарт Сауд Арабистан Австралия менен байланышты калтуу нукка түшүрүүнү ишке ашыруучу Абрахам келишимине катышуу деди. АКШ Ак Сарай маалымат катчысы Левит эгерде Сауд Арабистан Абрахам келишимине катышпаса, АКШ Сауд Арабистандын өзөк энергия кызматташтык келишими күчтөн калат деди. Аталган келишим Трамптын алгачкы милдет аткаруу мезгилинде Араб Бирикме халифалыгы сыяктуу мамлекеттердин Австралия менен болгон байланышын катуу нукка түшүрүүнү ишке ашыруучу келишим. Сауд Арабистан мындан мурда Палестин маселеси калыс чечилбесе, Австралия менен дипломатик байланыш орнотпой турганын билдирген. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.
2: Эжим маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шаньдын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрдү.

0: Rüde.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй-бүлөмдү сүйөм.
0: Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналы болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы 49 ашкана журчулук колду баалаган сөзсүз жегенге татыктуу тамак тизмесине киргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Жеменей чек ара оозу эл аралык жол жүргүнчү жана жүк ташымалдоо мөлчөрү жагында кош артууну ишке ашырганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Аптоун райын боюнча Озот партия иштери кызматкери Шүйжухоң менен таанышабыз. Ардактуу армандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Учурда Абдынум районунун ар кайсы жерлеринде изилдөө үйрөнүү саякаты сызылжанданды. Көптөгөн жаш өспүрүмдөр жаратылыш, ажайып гана катарлуу жерлерге барып үйрөнүп саякаттап, кызыктуу жайкы каникул турмушун сезинди. Сянган, Гуандун, Фудзян, Ички Моңгол, Жиансу катарлуу жерлерден келген орто башталгыч мектеп окуучулары жакында Канас Көрүк районуна барып, өзгөчө изилдөө үйрөнүү сапарын баштады. Окуучулар ат минип байыркы экология тоо токоюн тепчип өтүп, кемеге олтуруп Канас көлүнгенен саякаттап, бийик тоо, көлдөрдүн жер түзүлүшү өзгөчөлүгү жана экологиялык өзгөрүүсүн түшүнүп, жаратылыш ажайыпканасында геология жана экология билимдерин системалуу үйрөндү. Сянгандык окуучу Лей Синлинг мындай деди: Айбаттуу тоо кыркалары, чексиз жайлоону өз көзүм менен көрүп, жан дүйнөмдө жашоого, жаратылышка болгон урмат сезими жаралды. Бул мезгилде Санжы шаарындагы Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүүгө келген жүргүнчүлөрдүн жогору белесин турлап алды. Көргөзмө бакчасы жайкы каникулду шаалы пахалы көркөм өнөрүнөн үзүр алуу, өз ара таасирлешип туйну. Эгинчилик маданиятын таратуу катарлуу өзгөчө кыймылдарды жол коюп, окуучулар жана ата-энелердин терең жактыруусуна ээ болду. Санжы шаардык 10-чу башталгыч мектептин окуучусу Мао Жунчи мындай деди: Бул жерде көптөгөн укмуштор, шалы пакалы, карачкысы бар. Турпаты сүйкүмдүү, абдан кызыктуу экен. Бул эки күндө Абдынум райондун ар кайсы жерлериндеги ажайыпканалардагы түрдүү изилдөө үйрөнүү кыймылдарын арт артынан кулач жайдырды. Аксуу аймактык маданият эстеликтери ордо ажайыпканада 40 жаш өспүрүмдөр кесиптик окутуучулардын жетекчилигинде кичик түшүндүрүүчү болуп, ажайыпканада сакталган маданият эстеликтерин жакын аралыктан көрүп, көргөзмө буюмдарынын тарыхый арткы көрүнүшүн изилдеп үйрөнүп, кызыктуу кол өнөрү изилдеп үйрөнүү кыймылына катышып, үйрөнүү, көрүү, иш жүзүндөлүктөн өткөрүү барышында маданият эстеликтери ажайыпкана изилдеп үйрөнүү сапарын баштады. Окуучу Дин Ики мындай деди: Бул кыймыл абдан кызыктуу, дагы да көп тарыхый маданият билимдерин ийгергели болот.

Жакында бир метал какташ буюмдары жөнүндөгү убакыт баяны кыдырма көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында башталды. Бул жолку көргөзмөдө Жүнгөн мамлекеттик ажайыпканасында сакталган 620 дана жүрүш бермет акакташ баалуу буюму тандалып, Жүнгө бермет жасалган маданиятынын 10,000 жылдан алкыган тарыхый тамыры жандуу чагылдырылды. Бермет жасалга адамзат маданияты барышындагы маңыздуу заттык аралжы болуп эле калбай, дагы байыркы алгы муундардын руханий ишеними, технология, акыл парасаты жана эстетик талпыноосу жыйнакталган. Ошону менен бирге алдагы окшобогон райондордун маданият алмаштыруу өзара үлгү алуунун жандуу күбөчүсү. Жүнгөнүн байыркы замандагы бермет жасалган маданият системасында бермет жасалгалар менен ак акташ маданияты терең жоорулушуп, өзгөчө жана айкын чыгыш стилин калыптандырган. Бермет ак акташ байыркы алгы муундардын күнүмдүк жасалгалары болуп эле калбай, дагы байлык, орун жана укуктун маданият мазмунун өз ичине алат. Жүнгө мамлекеттик ажайыпканасы көргөзмөгө коюу бөлүмүнүн изилдөөчүсү Тоң Чуньендин тааныштыруусунча, бул жолку көргөзмөдө рух ишеним, каада салт баштамасы жана нарк кайнары, түркүн түстүү нур дайра агындардын кошулуусу жана эстетик симфония, көркөм технология, каада салт түзүлмөсү жана кызыктуу үрп адаттар катарлуу үч бөлүккө бөлүнгөн. Көргөзмө буюмдары ак акташ, акак, жашыл таш катарлуу көп түрдүү материалдарды өз ичине алган. Тагынуучу түйүнүнөн башталып, бермет жасалгалардын чагылдыруу аралжысы кылып, Жүнгө маданияты өнүгүүсүнүн тарыхый тамыры баяндалган. 2023 жылдан бери Жүнгө мамлекеттик ажайыпкана Шинжаң ажайыпканасында алдарты болуп, жижин куймачылык тарыхы коло куралдар ичиндеги байыркы Жүнгө. Күзгүдөгү мурдагы мезгил, Жүнгө байыркы доор коло күзгү маданият көргөзмөсү, асман менен жердин ырашкердиги, Жүнгөнүн байыркы музыка аспаптары көргөзмөсү, акыл парасат нуру, Жүнгө дарыгерлиги маданият көргөзмөсү катарлуу көп түрдүү көргөзмөлөрдү өткөрүп, Жүнгө маданиятынын көп кайнарлуу бир толкулашкан сыйдыруучул терең көрөңгөсү жандуу чагылдырылды. Бул жолку көргөзмө 11 айдын 5 күнүнө чейин жалгашат. Жакында 2026 жылдык мамлекеттик саттык эмес маданият мурастары жагында Шинжаңга нышандуу жардам берүү көргөзмөсүнүн өзөктүү өзгөчө түрү, мамлекет боюнча тоногоч өлкө даражалуу саттык эмес маданият мурастары баш темасындагы Шинжаңга нышандуу жардам берүү поезу Шандуң Шинжаң Дилдеш болуу, саттык эмес маданият мурастары поезу Үрүмчү вокзалына жетип келип, саттык эмес маданият мурастары сапарын баштады. Бул поезд 7 айдын 14 күнү Шандуң Жыйнандан жолго чыгып, жети өлкө автономдуу айындуу туурасына тепчип өттү. Поездун Шинжаңда Комол, Үрүмчү, Бортала, Кашкар катарлуу вокзалда токтогону пландалган болуп, бул поездга отуруп келген Шандуң саттык эмес маданият мурастары мураскерлери ар кайсы Чоң Көрүк райондору, маданият майдан сарайлары, коомдук конуштарга барып, Шинжаң заттык эмес маданият мурастары усталары менен окшош бир сахнада өнөр көрсөтүп, өзара үйрөнүп үлгү алат. Шандуң өлкөсү Жыжау шаарынын Жинши Чуантоо техникасын үйрөтүү жайылтуу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери Ваң Аймин мындай деди. Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайында менин өнөрүмө окшоп кете турган түр Чуаншу оймо өнөрү бар экен. Мен Жинши Чуантоо техникасын үйрөтөм жана жайылтамын. Андыктан бул жолу өзара алмаштыруу үйрөнүү үчүн келдим. Бул жолку саттык эмес маданият мурастары поездунун баш темасы Шандуң менен Шинжаң тилектеш, Шандуң Шинжаң дилдеш болуп, өзара алмаштырып орток илгерлейбиз. Билүүгө караганда Шандуң Шинжаң дилдеш болуу саттык эмес маданият мурастары поездунда 800 ашуун жүргүнчү болуп, 7 айдын 31 күнү Шандуңга кайтат. Кийинки карымда автоном райондогу 10 аймак, облас, шаар жана Биңтуан 10 ШШ, Бейтүн шаары

жана 20-чы түрдө өзгөчөлүккө ээ жүрөлгөлүү оюн коюу көркөм өнөр түрүндөгү заттык эмес маданият мурастары түрүн уюмдаштырып шандуңдук саякатчылар менен жакын аралыктан өзара таасирлешип ырбий мекенинин көркөм өнөр тартымдуулугун жандуу чагылдырат. Шандуңдук саякатчы Лиаң Синьюан мындай деди: Поезддан түшүп эле Шинжаңдыктардын кызуулугун сезиндик, ары кубандык. Шинжаңдын заттык эмес маданият мурастарына дагы зор үмүт байладым, дагы да көп түшүнүүнү үмүт кыламын.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Эрүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы 49 ашкана журчулук колдоп баалаган сөзсүз жегенге татыктуу тамак тизмесине киргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында журчулук колдоп баалаган сөзсүз жегенге татыктуу тамак тизмесинин 10 жылдыгы баш дем алуу кыймылы Сиянда өткөрүлдү. Синжаңдагы 49 ашкана аталган тизмеге кирип, Үрүмчү шаары, Алтай аймагы, Кашкар аймагы тизмеге кирген Санжагында алдыңкы 3 райым болуп, мунун ичинде Алтай, Кашкар 2 жер тунугуч жолу сөзсүз жегенге татыктуу тамак тизмесине кирди. Бул жолу Синжаңдагы тизмеге кирген соодагерлердин ичинде жергиликтүү эски дүкөндөр 40%, тунугуч ирет тизмеге кирген ашканалар 50% ээледи. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2026 жылдык тизме жарыяланган соң Синжаңдагы жаңыдан тизмеге кирген ашканалардын агым мөлчөрү алдыңкы айдагыдан 374% арткан. Жергиликтүү тамак ас суусундук маркелери Үрүш көмөскө күчүнүн жардамында жүргүнчүлөр агымы алкоого ээ болуудан турган кош жогору көтөрүлүүнү ишке ашырды. Жүрүлгөн негизинде бекем туруп, жаңылык жаратып, жакшылоо кызматын терең кулаш жайдыруу Синжаңдагы тамак аш суусундук керканаларынын ортогу өнүгүүсүндөгү маңыздуу негизи. Үрүмчү шаары, Сайбак району, Баушан жолу, Доо Шырбең, Жууян коогуканасынан Синжаңда тамыр тартканына көп жыл болду. Жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдөн пайдаланып, куурма даярдоо жөндөмүн асылдаштырып, асыл сапаттуу кой эти татымаларын биргелештирип, айран, жүзүм арагы катарлуу жергиликтүү түшүмдөрдү шайкештирип, куурма түрлөрүндө жаңылык жаратты. Дүкөн жооптуусу Хамбиндин тааныштыруусунча тизмеге кирген соң, дүкөндөгү жергиликтүү карыйдарлар менен сырттан келген саякатчылардын ар кайсы жарымдан көбүрөөгүн ээлеп, маркенин таасир күчү зор даражада арткан. Синжаң Эрден баг тамак аш суусундук жарнак чектүү шериктиги дурус боло жаңылык жаратуу тежарат түшүнүгүнө таянып, көп жолу тизмеге кирди. Шериктиктин орун басары баш директору Чоу Жирфаңдын тааныштыруусунча, дүкөн тизмеге киргенден кийин карыйдарлардын жеке керектөөсү жалпы бетке 20%-дан 30%-га чейин өскөн. Сырттан келген саякатчылар менен жергиликтин керектөөсү тең арымда артып, киркана, тапанжи, палоо катарлуу классик куурмалардын жөрөлгөлүү технологиясында бекем туруу менен бирге мезгил боюнча куурмаларды жаңылап саякатчылардын тамактануу абалына карата кичик таксалуу куурмаларды чыгарды. Андан башка дүкөн тейлөө боюнча тарбиялоону күчөтүп, карыйдарлар берген начар бааларды жабык турпатта бир жактылуу кылып, улуттук уруп адат маданиятынын тоюну көрүнүш жаратып, улуттук кийим кечектерди кийип даака кылууну шайкештирип, ырбий өзара таасирлешүү номурларын телегелештирип, жүйгүн даам керектөөсү менен улуттук маданият тоюнууну терең жоорулуштуруп, саякатчылыктын кызуу мезгилинде сырттан келген саякатчылардын салыштырмасын 40% арттырды. Иле Казак автоном областынын жүйгүн даамдары окшош эле жакшы болду. 20-канча жылдык тарыхка ээ Лаутайтай купия ресиптүү Жао Мажи баш дүкөнү Люшиңже көчөсү дүкөнүнүн экинчи урбак мураскери Мажин Хай саттык эмес маданият мурасы даражалуу жөрөлгөлүү технологияда бекем туруп, өзү тирүү тоок жыйып, өзү мууздап иш кошуп, буу менен колдо жүнүн жылуу технологиясын колдонуп, табигый кушкер жыт материалдар менен сорпо кайнатып, атагына таянып, карыйдарларды туруктуулаштырды. Мажин Хай мындай деди: дүкөн алгачкы 40-канча чарчы метрлик көчөгө карай турган кичик дүкөндөн көлөмү 300 чарчы метр келе турган баш дүкөн жана бир шаардагы 21 тармак дүкөнгө өнүгүп, күнүнө орточо эсеп менен 800 тоок керектелет. Кийинки мезгилде дагы тежарат тейлөөсүн уланды асылдаштырып, куурма түрлөрүн байытып, көп кайнарлуу керектүү ажатын канааттандырат. Мейтуандын орун басары лидери, баалоо иштери бөлүмүнүн баш директору Таушуэшуан мындай билдирди: бул үрүш AI чоң үлгүсүнүн даражасын өстүрүү, жалган баалоону жөнгө салуу катарлуу чаралар аркылуу төмөн катмардагы шаарлардын баалоо системасын жакшыртып, ошол жердеги даңктуу маркелердин саны арттыруу даражасын өстүрүүгө күч коштун. Билүүгө караганда 7-нчи айда журчулук колдоп баалоо өрүшү 4-нчү кезектүү сөзсүз жегенге татыктуу тамак майрамын жолу коюп, керектөө жашоо күчүн өрүштүп, Синжаңдын жергиликтүү тамактарынын бүт мамлекетке бет алуусуна күч кошот. Ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Бирибиз улан тазырдактуу ормандар эми өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Жеменей чек ара оозу эл аралык жол жүргүнчү жана жүк ташымалдоо мөлчөрү кош тартууну ишке ашырганын тааныштырабыз.

Алдыңкы жарым жылда Жеменей чек арабуз эл аралык жүргүнчү ташымал мөлчөрү 54 400 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 84% жүк ташымал мөлчөрү 83 800 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 23% артып, жүргүнчү жана жүк ташымал мөлчөрүндө кош тартууну ишке ашырды. Жакында Жеменей удандык жүргүнчү ташымалдоо бекетинин жолго чыгуу районунда 3 автобус токтотуп коюлган болуп, чек арадан чыга турган жүргүнчүлөр эмеректерин алып тизимделип автобуска олтурду. Саат 9:30 өткөндө автобус артынан Казакстанга карай жолго чыкты. Саякатчы Арман Серик үй бүлөсүндөгүлөр менен чогуу Казакстанга барып саякаттамай болуп мындай деди. Чек арадан кирип чыгуу абдан оң тойлуу болду. Ошол күнү эле Марага жетип барууга болот. Эс алуу кезинен пайдаланып чет элге чыгып көрүп келе турган болдум. Синжан Алтай жүргүнчү ташуу өнүктүрүү чектүү шериктиги Жеменей удандык бөлүмчө шериктигинин жооптуусу Нуржанат Нурдубек мындай деди. Быйыл киргенден бери жүргүнчү ташуу мөлчөрү сызыл зоройду. Жүргүнчүлөр тууганчылоо, соода кылуу, саякат кылууну негиз кылды. Жүргүнчүлөр бекетинде ар күнү 6-8 чейин кезекчи автобус чек арадан чыгат. Жеменей чек арабузундагы автоунаалардын кирип чыгуусун текшерүү барышында автоунаалар кезекте туруп текшерүүнү күтөт. Жеменей чек арабузу эл аралык жол ташымал башкаруу идарасынын 2 закон аткаруучусу жүк автоунааларынын алдына келип, жүк автоунааларынын таможнадан өтүп алуунун бир бирден текшерип, текшерүүгө эрчи кезекте турган жүк автоунаалары акырын акырын алгажылды. Жеменей чек арабузу Жеменей ооданына жайгашкан. Жунго Казакстан чек арасындагы маңыздуу сыртка ачып жиберилген порт. Импорт кылына турган азыктык майы, жем тоют, тоңдурулган жаңы суу түшүмдөрү, эт түрлөрү, тирүү мал катарлуу 5 чоң түрдөгү товар жана экспорт кылына турган мөмөчөмө

текшерүү үлгүсү катарлоо жети түрдүү таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу чарасын жолго коюп, эл аралык жол ташымал автоунааларынын чек арадан кирип чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрүү убактын илгерки 2-3 мүнөттөн 90 секундко кыскартты.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Таатык тубаттар түрмөгүбүздө Абдынум район боюнча Озот партия иштери кызматкери Шүйүр Жыхоң менен таанышабыз.

Аптынын райын боюнча Озот партия иштери кызматкери, Коргос Одандык өзгөчө агартуу мектеби партия ячейкасынын шуужеси, мектеп мудуру Шүйжүхуң өзгөчө агартуунун биринчи чебинде терең тамыр тартып, ар улут майыпалдардын өсүп жетилүү жолун көңүл коюп коргоду. Шүйжүхуң Эле Казак Аптынын областындагы угуу урбаты алсыз балдарды тил жагынан тарбиялоо кызматынын тоңгуч болуп кулаш айдырган окутуучу. 20 канча жыл илгери анын эгиз балдарында ал дарты болуп, угуу урбаты тоскоолго туш болуу абалы көрүлдү. Мына ошондон баштап ал угуу урбаты тоскоолго туш болгон балдарды тарбиялоого күч жумшады. Көп жыл чымырканы аркылуу эки бала сүйлөгөндү үйрөнө биле калбай дагы даашөөгө кабылданды. 2012 жылы Коргос Одандык өзгөчө агартуу мектеби курулуп, Шүйжүхуң мектеп мудурлугун аркалады. Мектеп курулган алгачкы мезгилде мектепте кесиптик окутуучу жана тарбиячы кемчил эле. Тил жагынан тарбиялоо сапатына кепилет кылуу үчүн ал ар күнү 3-4 саат бет маңдай тил жагынан тарбиялоону жалгаштырып, окутуучу жана ата эне болду. Ал мындай деди: мен үйрөткөн балдардын ар бири менде абдан терең таасир калтырды. Гүлфира аттуу кыз тоногуч ирет эне деп чакырганда анын энеси угуп ыйлап кетти. 2000 жылдан азыркыга чейин Шүйжүхуң угуу урбаты тоскоолго туш болгон 242 балага сүйлөгөндү үйрөтүп, коомго бет алуусуна жардам берди. Мунун ичинде 30 канча окуучу кесиптик мектептерге кабылданды жана шыдыр жумушка орундашып, үй бүлөгө таянуудан коомчулукка жооп кайтарууга чейин болгон түп мүнөздүү өзгөрүүнү ишке ашырды. Ал бир дагы майып баланы кедейлик айынан окуусуз койбостук ишенимине бекем туруп, коом байлыгын дилгир бириктирип, угуу урбаты оор даражада тоскоолго туш болгон 23 балага аксыз жасанды кулак үлүүлүк өчүрүү түрүн колго келтирди. Бүгүнкү күндө Коргос Одандык өзгөчө агартуу мектеби 24 кесиптик окутуучу, 115 окуучу бар бүтүн жатакты өзгөчө агартуу үлгү мектебине айланды. Шүйжүхуң мындай деди: партия борбордук комитетинин агартуу адылдыгы. Менчи эл үчүн кылына турган эң жакшы иш. Бири кем калса болбойт. Бир казак чоң эненин неберелери сүйлөгөндү үйрөнгөн соң, ал киши келип мени кучактап, бетимен өөп көз жашы куюлду. Мени кучактаган ошол көз ирмемде өзүмдү абдан бактылуу сезиндим жана абдан татыктуу жумуш жасаганымды сезиндим.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламат.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызча Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети өң түзө орду. Күтүнү сарайы сыяктуулардын негизги клетка аркылуу дарылоону кулаш жайылдыруусуна болбой турганын эскертти. Басма оорусу деген эмне? Кулак коңулдоону кандай жакшылоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүздүү улан табыз, урматтуу угармандар, саламаттык байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети өң түзөө борду күтүнү сарайы сыяктууларды негизги клетка аркылуу дарылоону кулаш жайылдыруусуна болбой турганын эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитетинин маалымат билдирүүчүсү Ху Чан Чан жакында өткөрүлгөн маалымат жарыялоо жыйынында мындай эскертти. Негизги клетка аркылуу дарылоону толук салакатын дайындаган кесиптик дарылоо аппараттары кулаш жайылдыруусу керек. Өң түзөө орду, күтүнүү сарайы, клетка техникасы шериктиги сыяктуу дарылоодон башка аппараттар жана дарылоодон башка кесиптик техника кызматчыларынын ар кандай оор мүнөздө дарылоо кыймынын кулаш жайылдыруусуна жол коюлбайт. Жакынкы жылдардан бери бир бөлүк законсуз аппараттар жана жекелер элдин оору дарылоо жана күтүнүү саламаттык сактоо сыяктуу ажатынан пайдаланып үгүттү апыртып негизги клеткага байланыштуу дары жана техникаларды апыртып үгүт кылып сатып негизги клетка картайбастык өкүлүн үгүт кылып жалпылаштырып жашартып картайууга каршы турат, мүчөлөрдү калыбына келтирет, өнөкөт оорулар сыяктууларды дарылайт деп жар салды. Кээ бирөөлөр негизги клетка өкүлүн салуу сыяктуу клиникалык машыгулаттарды өз алдынча кулаш жайылдырып элдин ден саламаттыгы жана мал мүлк коопсуздугуна опурталы алып келди. Ху Чанчан ачык кылып мындай билдирди. Биомедицина жаңы техникасын клиникалык изилдөө жана клиникада айландырып колдонууну башкаруу мыйзамына негизги клетка байланыштуу клиникалык изилдөөдө белгилеме боюнча эң алдыруу клиникада айландырып колдонууну тастыктоо байланыштуу дары дарылоо жабдууларын дагы тизимге алдыруу эң алдыруу же тастыктатуу керек. Иштетүү чөлкөмүн өз алдынча кеңейтүүгө болбойт. Ошону менен бирге тастыктатпай туруп изилдөө баскычында туруп жаткан негизги клетка түшүмдөрү жана техникасын клиникада колдонууга болбойт, акы алууга дагы болбойт. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети элдин сергектигин жогорулатып өз саламаттыгын жакшы коргоосун эскертти. Байланыштуу жип учун байкагандар ошол жердеги коом коопсуздук идарасы, саламаттык сактоо ден соолук, базар көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу тармактарга ашкерлесе же 12345 тынымсыз байланыш линиясына телефон чалып айтса дагы болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети өң түзөө орду күтүнүү сарайы сыяктуулардын негизги клетка аркылуу дарылоону кулаш жайылдыруусуна болбой турганын эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Бербизубан табыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө басма оорусу деген теге эмне деген сабатты сүйлөп беребиз. Басма оорусу тилге алынса көптөгөн киши аябай тааныш сезинүүсү мүмкүн. Бирок ал жаңыдан пайда болгон оору эмес. Айра мурда укса эле кишини калчылдата турган типик күчтүү жугумдуу оору болуп, чечек, жүлүнсүр зат сезген ичи менен тең орунда тура турган көп жыл жайыла турган балдар кылмышкер эле. Мамлекетибизде вакцина эмдөө салыштырмасынын узун мезгил жогору деңгээлде сактаганынын пайдасында жакынкы 20 жылда жерлик басма оорусу оору мисалы көрүлбөй, көптөгөн киши бара-бара сергектигин бошоштуруп койгон болуусу мүмкүн. Бирок көпчүлүккө мына муну толук эскертүү керек. Басма оорусу эзелтеден түбүнөн жоголуп көрбөдү. Бүгүнкү күндө бүт жер шаарынын көптөгөн жерлеринде акырын кайта баш көтөрүүдө. Бүгүн биз басма оорусун кайтадан жалпы беткей таанып, опурталын түшүнүп, алдын алуу тизгиндөөнү жакшы иштеп, өзүбүз жана үй бүлөдөкүлөрүбүздүн саламаттыгын коргойлу. Басма оорусу деген теге эмне? Басма оорусу басма оорусу таякча бактериясы келтирип чыгарган чукул мүнөздүү тынык жолу жугумдуу оорусу болуп, бактерия тынык системасына киргенде кекиртек оору жеңил даражада эс суусу жана моюн без данчасы шишүүнү келтирип чыгарат. Анын чыныгы үкүсү бактериянын өзүнөн келбестен ал сайын маңыздуусу анын күчтүү сырткы токсин пайда кылуусунан келет. Басма оорусу сырткы уусу тынык алуу системасындагы соотикандарды өлтүрөт, ары тынык алуу жана жутууну кыйындаштырат. Эгер уу канга өтүп кетсе жүрөк, нерв жана бөйрөк маселесин келтирип чыгарат. Тынык жолундагы басма оорусу мерт болууну келтирип чыгарат. Дарылоону кабылдаган кезде да тынык жолу басма оорусунун оокастарынын болжол менен 10дон бири мерт болот. Эгер дарылоо алып барылбаса, жарымынан көбүрөөк ноокас бул түрдүү оору себебинен мерт болуусу мүмкүн.

жугу кайнары. Адамдар бул бактериянын бирден бир паразиты эсе. Ачык оору мүнөздөлгөн ноокастар, оору белгиси көрүлбөгөн бактерия алып жүрүүчүлөрдүн баарысы негизги жугумдануу кайнары. Тери басма оорусу ноокастарыдагы тынык жолу басма оорусу оорусун таратат. Жашыруу мезгили. Орто эсеп менен 2-дан 5 күнгө чейин болуп, эң узун болгондо 10 күнгө жетет. Жашыруу мезгилинде дагы эле таралуу опурталы бар. Таралуу жолдору. Басма оорусу бактериясы тынык жолу чачырандылар, мисалы жөтөлү же чүчкүрү аркылуу адам менен адам арасында таралат. Кишилер басма оорусу ноокастарынын ачык жарасы же жарасын кармагандыктан ооруп калуусу мүмкүн. Тарыхта мамлекетибиз басма оорусу көп көрүлө турган мамлекет болуп, сансыздаган балдаранын зыянына терең учураган. Мамлекет иммунитет планынын жалпы беткей алга жылыштатылуусуна ерчи курамында басма оорусу курамы бар болгон вакцина Baby Po вакцинасын эмдөө салыштырмасы узун мөөнөт жогору деңгээлде туруктуу болуп, кишилер тобунда туруктуу иммунитет калканын жаратты. 2007 жылдан азырга чейин мамлекетибиз өз жеринде басма оорусу оор ноокастары мисалы доколаты болбостуктай озот натыйжаны сызыл сактап келип, бул байыркы жугумдуу ооруну жеңиш табалда мамлекет капкасы сыртында калтырды. Мамлекет ичинде оору мисалы болбостук бүт жер шарында опурталы жок болууга өкүлдүк кылбайт. Дүйнө чөлкөмүндө басма оорусу илдети баштан бойго таамырынан жоготулбады. Жакынкы жылдардан бери кайта көрүлүшү барган сайын ачык болду.

Hindistan. Жер шарындагы негизги таралуучу район. 2016 жылдан 2019 жылга чейин болгон оору мисалы саны бүт жер шарындагы жалпы мөлчөрдүн жарымына жакынын ээлеген. Европада Нопстун жөткөлүшү, бозгундардын көчүүсүнүн таасиринде 2022 жылы басма оору мисалы мурдагы жылдардагыдан канча 10 эсе тез артты. Африкада 2025 жылы көп мамлекетте жалпы доклад кылынган күмөндүү оору мисалы 17 миңден ашып, болжол менен 900 адам мерт болду. Илдет кырдаалы катаң болду. Кишилердин мамлекет алкып жөткөлүшү барган сайын көбөйүүдө. Чек ара сыртынан кирип опурталы сызыр бар болууда. Алдын алуу тизгиндөөнү бошоштуруп койгон мүлдө болбойт. Басма оорусунун илимий алдын алуу тизгиндөөдө бул 3 коопсуздук коргоону линиясын эсинде бекем сактоо керек. Биринчи коргоону линиясы. Вакцина эмдөөнү калыптуу улаштыруу. Басма оорусу курамдуу вакцинаны эмдөө азыр басма оорусу менен жугумдануунун алдын алуу, оор болуп калуудан сактануудагы бирден бир өнүмдүү арга. Эң жаңы балдар иммунитет программасы жаңыланды. 2025 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап мамлекет боюнча жаңы нускадагы иммунитет тартиби чыныгы жолго коюлуп балдарга BBPO вакцинасын эмдөө төмөндөгүдөй теңшелди. 2 айлык, 4 айлык, 6 айлык, 18 айлык 6 жаштуу балдардын ар бирине бир жолунан вакцина эмдеп, бүт барышты калыптуулаштырып вакцина эмдегенде туруктуу коргонууну жаратууга болот. Байланыштуу изилдөөлөр мына муну сыпаттады. 3 жолку негизги иммунитет бүтүрүлгөндөн кийин ымыркайлар балдардын барысында дегендей өлчөмгө жеткен коргоо мүнөздүү антитела пайда болот экен. Коргоо доору болжол менен 10 жыл болот. Андан башка, эгер чыгыш түштүк Азия, Африка сыяктуу басма оорус опурталы жогору райондорго барууну пландасаңыз, жолго чыгуудан мурда сөзсүз өзүңүз жана балаңыздын вакцина эмдөө эстелигин текшерип, убагында толуктап эмдетип же иммунитетти күчөйтүүнү бүтүрүп, өзүңүз жана үй бүлөдөкүлөрүңүз үчүн саламаттык коргонун жаратып, камсыз сапарга чыгыңыз. Экинчи коргоону линиясы. Күндөлүк коргонууда бекем туруу. Ноокас мурда четелге чек ара сыртына саякатка чыкпаган болсо, мамлекет ичинде басма оорусуна чалдыгуу мүмкүнчүлүгү аябай төмөн болот. Басма оорусу таралган райондорго барганда басма оорусунун таралуу өзгөчөлүгүнө карата күндөлүк негизги коргонууну жакшы иштөө керек. Колун көп жууш. Жалпылык буюмдар менен учурашканда сыртка чыгып кайтып келгенден кийин агып турган тунук суу менен кол жууш суюктугу же самын менен кол жууш керек. Маска тартуу. Соода сарай, вокзал сыяктуу адам тыгыз чогулган майдан сорундарга кирип чыкканда бүт барышта маскени өлчөмдү тартуу керек. Азыр учурашуу. Эти суу, кекиртек оору, жөтөлү сыяктуу тынык жолу жайсыздангандар менен жакындан учурашуудан мүмкүндүктүн барынча сактануу керек. Дайым аба алмаштыруу. Ар күнү мөөнөттө абалда терезени ачып аба алмаштырып, үй ичи абасынын өтүшүп туруусун сактап, оору бактериясынын жыйылып калуусун азайтуу керек. Үчүнчү коргоону линиясы. Убагында доктурга көрүнүп, иретке тургузуп текшерүү. Басма оорусунун алгачкы белгилери оңой эле адаттагы тумо, кекиртек сезгеничи менен аралашып кетет. Көпчүлүк сөзсүз айырмалаандырууну үйрөнүп алуусу, төмөндөгү типик оору белгилери көрүлсө дароо доктурга көрүнүп, иретке тургузуп текшертүүсү, эч качан артына тартпастыгы. Айрыкча байланыштуу таралуу райондорунда саякат кылуу тарыхы бар же, бүт барыштуу вакцина эмдетпегендер ан сайын байкас кылуусу керек. Кекиртек оорунда өзгөчө мүнөздүү күлгүн түстүү жалган парда пайда болуп, оңой союлбастык. Жутуу же тынык кыйындашуу. Моюн лимфа түйүнү чоңоюп, моюн артыкча чоңоюу абалы көрүлө. Тери басма оорусунан сергек болуу керек. Териде кычыгы ачык, күлгүн түстүү парда менен капталган жара пайда болуп айыкпайт. Басма оорусунун мамлекетибизде үн түнсүз жоголуусу эч качан табигый жогол эмес. Кайра вакцина эмдөөнүн жалпылашуусу илимий алдын алуу тизгиндөө чараларынын беделине келген кымбаттуу натыйжа. Бүгүнкү күндө жер шары илдет кырдаалы татаал болуп, кирүү мүнөздүү опурталы сызыл бар болуп келүүдө. Биз кыраакылыкты сактоого ан сайын ажаттуубуз. Бирок артыкча кабатырлануунун дагы ажаты жок. Вакцина эмдөөнү калыптылаштыруу эң бекем коргоону линиясы. Күндөлүк бекемдөө узун өнүмдү калкан. Убагында доктурга көрүнүү эң акыркы толук кепелет. Биз чогуу коргоону линиясын күчөйтүп, үй бүлөдөкүлөрүбүздүн тынч амандыгын коргоп, кыйында колго келген жалпылык саламаттык натыйжаларын сактайлы. Угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө басма оорусу деген тег эмне деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ыргуңуздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө улак коңулдоону кандай жакшылоо керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет пахта менченди жылман сууга чылап суу тамчы багындай даражада сыгып кулак делдегинин ичи сырты жана кулак делдегинин арткы жагын жеңил сүртү. Сүртүп болгондон кийин алакан менен кулак делдегин укалоо. Көптөгөн киши кулагы коңулдаса эле тынсызданып өзүн оор болуп калгандай көмөндөнөт. Иш жүзүндө көптөгөн кулак коңулдаш кулактын ички бөлүгүнүн маселеси көрүлгөндөн эмес, кайра сырткы кулак делдеги сиз колуңуз менен кармай эле турган оймодөң, кемирчек жана терилердин кирелешип кеткенинен болот. Кулак делдегинин бырыштарына тери кебеге, чаң тозоң жана май сыяктуулар жыйылып кала турган болуп, бул кичик нерселер сырткы бетиндеги майда түк калталарын тосуп алып, доочтун нормал жеткирүүсүнө таасир жеткиргендиктен, тыныш чөйрөдө чоң мээ коңулдаган доошко айландырат. Ным пахта менчен менен бул булганды нерселерди таза тазаласак кудум айнектеги чаң тозоңдорду сүрткөнгө окшош доош жолу дагы табигый шыдырлашат. Машгулат аябай жөнөкөй. Пахта менченди жылман сууга чылап артык сууну сыгып чыгарып кулак делдеги ичи сыртындакы баары каттары кулак делдегинин артындакы бөлүктү жеңил сүртөбүз. Сүртүп болгондон кийин эки кулакты укалап ысытып кулакты бекитип алып бир канча секунд жеңил укалап бир бөлүк кан айланууну илгери сүрөбүз. Бүгүн кулагыбыз жайсызданса коңулдап жаткандай сезинсек докторканага барып адистердин номурун алууга шашпай пахта менчен таап кулак делдегин сүртөлү. Көп убакыттарда кулак коңулдаш тек кулак бети тосулуп калгандыктан болот. Таза сырткы кулак делдеги болсо эле анан таза доош укканга болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кулак коңулдоону кандай жакшылоо керек деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен алдын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма аябай кубанычтамын.

0: Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Алтай шаары Алак Акча арчасынын Нур Жау кыштагынын жогору өлчөмдүү атыз курулушу 6300 мо кунарлуу атызды жандандырды. Үрүмчү шаары Даван Чоң району Дуңгубайлы Юэявен кыштак партия ячейкасынын шуужеси Тургун Токту атыздарга чейин барып нактылуу иштеп, партия курулуш аркылуу жетектеп эл жүрөгүн жылытты. Айыл чарба, айыл кыштак министрлиги, мамлекеттик өнүктүрүү жана ысылаат комитети катарлуу 6 министрлик комитет биргелешип кулактандыруу жарыялап, 2026 жылдык мамлекет боюнча айыл кыштак жалпылык дээлөөсүнө байланыштуу типик дээлөө мисалдарын жыйнады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу ормандар бүгүнкү айлык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Алтай шаарылык ак шаарчасы Нуржау кыштагындагы жогору өлчөмдүү атыз курулуш алып келген өзгөрүүлөр жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Алтай шаарынын Алак Ак шаарчасы Нуржаук кыштагындагы жогору өлчөмдүү атызда айыл чарба машиналары ары берип жүрүп, майсалар суу өсүп, мол түшүм үмүт көрүнүшү бардыкка келди. Мурда кургактылык, суу кемчил болуу, түшүм кемип кетүү, түшүмү төмөн болгон жер бүгүнкү күндө жашоо күчкө толду. Суу иштери негизги жабдуулардын сапатын өстүрүп, даражасын арттырууга сүйүнүп, Алак Ак шаарчасы атыздарды сугаттоо кыйын болуу маселесин түпкөрүнөн чечти. Муну менен кунарсыз кайрак жерлер жогору түшүмдүү кунарлуу атыздарга айланып, жердин наркы барган сайын ашып, дыйкан малчылардын кирешесин арттыруу шеними барган сайын толук болду. Суу кунарлуу атыздарды сугаттай турган элди байытып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы урама сүрөтү сызып чыгылды. Нуржаук кыштагынын кыштак тургуну Эрки Муктар колундагы жапжаңы жалгаштырып кол коюлган жөө буруту келишимине карап, жүзүнө күл күйрүлүп, киреше арттыруудагы өзгөрүүлөрдү эчкелей санап мындай деди. Мурда жаз жайдагы кургакчылыктан аябай чочулайт эле. Эгиндерди сугаттагалы болбогондуктан түшүм кепилеткеи болбой, жер оборот баасы да жогорулабай, суу иштери жабдуулары өзгөртүлүүдөн мурда кыштактагы армоо жердин оборот акысы араң эле 680 юан болуп, кургакчылык жылдарда эгиндердин түшүмү зор даражада кемейип кеткендиктен жерден кылынган пайда зор даражада төмөндөп кетти. Азыр бүтүр айым боюнча суготтоо системасынын сизил жакшылануусуна ээрчи, кургакчылыкка теңтерлештирип түшүмгө кепилет кылуу курбаты көрүнүктүү күчөйтүлүп, 2026 жылы жер оборот чеке баасы 850 юанга өстү, 2027 жылы уланды кол коюлган келишимдин чеке баасы дагы бир жолу 1000 юанга өстүрүлдү. Тек жер оборотунан турган бир түрдөн эле үй бүлөбүздүн жылдык кирешеси 30000 юандан көп ашты. Жогору өлчөмдүү атыз курулушунун артында Алак Ак шаарчасынын партия курулуш аркылуу негизги катмарды жөнгө салууга жетекчилик кылууда бекем туруп, эл турмушуна байланыштуу нактылуу иштерди тереңдей казып, чын жүрөк, чын сезим менен калктын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерди чечкенин жандуу кичирейтилген көрүнүшү. Нуржаук кыштагы Чибейлин Сугаттоо районунун акыркы учуна жайгашкан, мурда бүт кыштактагы 6300 мо эгин жерде узактан бери суу кайнарлыгы жеткиликтүү болбостук, суу менен камдуу тегиз болбостук катарлуу маселелер сакталган. Айыл чарбанын кургакчылыкка теңтерлештирүү негиз алсыз болгондуктан түшүм туруктуулаштыруу, киреше арттыруу чектемеге туш болгон. Ары жолу сугаттоонун жогору белес мезгил жетип келгенде Сугаттоо районунун төмөн агымында суу кемчил болуу маселеси аны сайын көрүнүктүү болот. Кургакчылык жылдарда дыйканчылык эгиндеринин түшүмү зор даражада кемейип кетет. Жер сугаттоо кыйын болуу, түшүмү туруктуу болбостук, кирешен арттыруу акырын болуу, калктын кирешен арттыруу кесиптерди өнүктүрүүсүн чектеп туруп жаткан көрүнүктүү кыскалыкка айланды. Суу менен туруктуу камдоо, түшүмүнө кепилет кылып кирешен арттыруу жергиликтеги калктын чукул эл турмушу сунуш талабына байланды. Элге кулак түшүп, акимчилик жүргүзүү ролун өрчүтүү керек. Алак Ак шаарчасы маселенин багыты эл турмушу багытында бекем туруп, шаарча кыштак кадрларын атыздарга баштап барып, дыйкан түтүндөрдү аралоого уюмдап, кургакчылык абалын жалпы эл иретке тургузуп текшерип, суу иштери курулушундагы кыскалыктар, айыл чарба өнүгүүсүндөгү тосук түйүн жана эл турмушундагы ууру түйүндөрдү төпүрөттөп, сугаттоодо суу кемчил болуунун өзөктүү түйүнүн аныктап, төп чаара жүргүзүү, сууну тизгиндеп айыл чарбаны гүлдөндүрүү, калктын кирешесин арттырууга жардам берүү үчүн кызмат негизин бекемдеди. Ошол менен бирге Алтай шаардык суу иштери идарасы, Таймау суу иштери шериктиги, Шинжаң суу иштери өнүктүрүү тобу катарлуу орундар менен дилгирлик менен чиркештирип, биргелешип кызматташып, бүт райондун сапаттуу суу байлыгын биргелик планда бириктирип, кургакчылыкка теңтерлештирип камдоого кепилет кылуу жоопкерчилигин ишкелештирип бекемдеп, Сугаттоо районунун суу алуусуна кепилет кылуу курулушунун төп накташып жол коюлуусун бүт темп менен илгери сүрдү. Партия курулушун күчөтүүгө сүйүнүп, атыздарды сугаттоодогу бөгөт абалды шыдырлаштырып, калктын сууга умтулуу аңсоосун чыныгы түрдө атыздардагы мол түшүм көркүн айландырды. Айыл кыштактарды жөнгө салууда калкка сүйүнүп, эл турмушу бакты менен калккан арып жеткирилди. Алак Ак шаарчасы калктын негизги толку ордун баштан бойго бекем сактап, кыштак тургундар өзү камдуу, кыштак коллективи телегейлештирип, ортоо куруу, жоопкерчиликти ортоо үстүнө алуу үлгүсүн жол коюп, калктын суу иштери курулушу, айыл кыштактарды жөнгө салууга катышуу дилгирлиги жана иштиктүүлүгүн толук козгоп, калктын карап туруучудан ортоо куруучу, ортоо баарлануда катышуучудан нарыкка ээ болуучуга айланууна түрткү болду. Нуржаук кыштагынын сугаттоо кургакчылыкка теңтерлештирүү боюнча даражасын өстүрүү түрүнө жалпы 345000 юан каржы салынды. Мунун ичинде калык өзү 126000 юан каржы жыйып, кыштак коллективи 219000 юан каржыны телегейлештирди. Түр жолу коюлган мезгилде Алак Ак шаарчасы өлчөмдөшкөн помпо үйлөрүнүн даражасын өстүрүп өзгөртүүнү тең арымда бүтүрүп, атыздарды күнүмдүк барбайыштап башкаруу, суу менен тартиптүү камдоо,
суу акын жыюунун бүт барышын өлчөмдөштүрүп механизмин орнотуп жана жакшыртып дайымдуулашкан калыпташкан узак өнүмдүү болгон атыздарда суу иштетүүнү башкаруу системасын бардыкка келтирип кургакчылыкка тең тейлештируп сугаттоого кепилеттик кылуу дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүүдөгү эң соңку 1 метр аралыкты түгөлдөй шыдырлаштырып суу иштери курулушуна жалпы эл катышуу суу иштери пайдасынан жалпы элди орток баарландырууну ишке ашырып элге нарып жеткире турган суу иштери курулушун чыныгын акташтырып тамыр тарткызып кыштак тургундарына нарып жеткирди. Суу алууга кепилеттик кылуу курулушунун жалпы бетке ишке кириштирилүүсүнө эрчий батыштын суусун чыгышка баштоо өстөңүнүн сапаттуусу

өнүмү зор даражада өстүрүлдү. Армоо жердин обороту орточо баасы 680 юандан туруктуу түрдө 1000 юан өстүрүлүп, дыйканчылардын кирешесинин жалпы 3 миллион 87 миң юан ашуусуна түрткү болду. Суу иштери жабдууларынын сапатын өстүрүп даражасын жогорулатуу жөрөлгөлүү таракка эгинчилик көлөмдө өшкөн, тыкандашкан, замандашкан айыл чарбага карайтип өзгөртүүгө ансайын күчтүү түрткү болуп, өзгөчө айыл чарбанын өнүгүү негизин сызыл бекемдеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө суулбоз суу иштери энергиясын кошту. Эл турмушуна байланыштуу нактылуу иштерди жүзөлөштүрүүнүн өнүмү негизги кызматтар партия курулушу жана негизги кызматтарды жөнгө салуу өнүмүн текшере турган маңыздуу өлчөм болуп эсептелет. Узактан бери Ала Ках шаарчасы баштан бойго калыктын өндүрүшүн туруктуулаштырып, киреше арттыруу, камсыз тиричилик кылууну кызматтардан чыгаар түйүнү жана мара түйүнү кылып, партия курулушун жетекчи, эл турмушун багыт кылып, кызмат механизмин тереңдештирип, өнүгүүдөгү кыйын маселелерди эл турмушундагы оору түйүнгө чабуул кылууну нышандуу чечти. Район алкыган суу кайнарын шайкештирип, суу менен камдуу механизмин асылдаштыруу аркылуу суу сактагычта сакталган суу менен район сыртынан башталган сууну илимий теңшөөнү биргелик пландап, бүт район боюнча тегиз, туруктуу, ишенчиликтүү болгон атыздарды сугаттоого иштетиле турган суу менен камдоо системасын бардыкка келтирип, айыл чарба коопсуздук калканын сызыл бекемдеп, калктын кирешесин туруктуу арттыруу жолдорун кеңиртип, кадрлардын нактылуу иштөө эпкин аркылуу калктын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин өстүрдү.

Алагак шаарчалык партия комитетинин шуучусу Лю Синлянг мына буларды билдирди. Кийинки кырымда биз партия курулуш аркылуу негизги катмарды жөнгө салууга жетекчилик кылууну сызыл тереңдештирип, эл турмушундагы нактылуу иштерди тереңдей казып, элди негизги кылуу мээр махабатын тереңдей тамыр тарткызып, суу кайнарын биргелки пландап теңшөө үлгүсүн сызыл асылдаштырып, бүт райондун кургакчылыкка тең тейлештирүү, камдоого кепилет кылуу системасын жакшыртып, айыл чарбаны өнүктүрүү, калктын киреш арттыруудагы түрдөгү кыйын маселелерин төп чечебиз. Элди негизги кылуу алгачкы максатын баштан бойго бекем сактап, партия курулуш аркылуу суу иштерин гүлдөндүрүү, кесиптерди гүлдөндүрүү, калкты байытууга жетекчилик кылып, айыл кыштактардын жер байлыгын сызыл жандандырып, айыл чарбанын өнүгү көмөскө күчүн козготуп, айыл чарба, айыл кыштактардын замандашуу негизин бекемдейбиз. Кесиптер гүлдөнгөн, эл турмушу байкер, айыл кыштактар ырашкер, кууз, калык бактылуу болгон, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнүн жаңы жооп кагазын бүт күчүбүз менен жазып чыгабыз.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Үрүмчү шаары Дааван Чың району Доңгу айылы Йөй Аган кыштагында кыштак партия ячейкасынын шуучеси Тургун Токты негизги катмардын биринчи ебинде тамыр тартып, партия курулушу аркылуу айыл кыштактарды жөнгө салууга, кесип өнүгүүсү жана эл турмушу тейлөөсүнө жетекчилик кылып, бүт кыштактагы арлуут калкын киреши арттырып айууга жетектеп, нактылуу иштөө, жоопкерчиликти аркылуу жаңы доордо козот негизги катмар партия иштери кызматчыларынын алгачкы мүдөөсү жана милдетин баяндады. Биз бүгүнкү байонун мыкты чебер

Бул мезгилде тургун дайыма тамыз ысыкта атыздарда жүрүп, ыйкандардын эгиндерин сугаттоого жардам берип, топурактын нымдуулугун текшерип, эгиндерден туруктуу түшүм алууга бүткүчү менен кепилеттик кылды. Ал мындай деди: Биз ишканада олтуруп эле көптөгөн иштерди иштей албайбыз. Атыздарда ыз калтыргандан анан ар бир нактылуу иш, ар бир кичик иштин баардыгын калыкка жакшы иштеп бере алабыз. Тургун бул ишенимде бекем туруп, убакты болсо эле атыздарга барып, кыштак тургундарына жардам берди. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде кыштакта эмгек күчү кемчил. Жалгыз тура турган карыялар жетишпей калганда ал дайыма маалында келип, дыйкандардын өндүрүштөгү кыйын маселелерди чечүүсүнө жардам берди. Табанчың району Доңгубайлы Йоябан кыштагындагы экинчи түтүн Мажи жөн мындай деди: Биз жөнүнөн айтканда аябай жылуулук жеткире турган иш. Тургун Шужи биз айтпасак деле убакты болсо атыздарга келип жардам берет. Андыктан көпчүлүктүн ага берген баасы чынында аябай жогору. Жыл бою айыл кыштакта тамыр тарткан тургун баштан бойго кыштак тургундарынын абалын көңүлүнө түйүп келди. Жергиликтен айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жору тар болуу, оңой сатылбай калуу маселесине карата ал партия мүчөлөрүн жетектеп, жөнтөк телефонда түз баянда көрсөтүп тааныштырып сатты. Кыштактын сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн нактылуу көрүнүштө тааныштырып, кыштак тургундарынын айыл чарба түшүмдөрүн сатууга 20,000 юандан ашуун жардам берип, сатуу жолдорун кеңиртти. Ал жана кыштак эки комитетинин орток чымыркануусунда кыштак коллектив чарбасы сызыл зоройуп, 2021-жылдагы 80,000 юандан көбөйүп, бүгүнкү күндөгү 410,000 юанга жетип, айыл кыштактарды өнүктүрүү, эл турмушун кепилетке ий кылуу үчүн мыкты негиз түптөдү.

Табан Чың Райыны Дунгу Айлы Юэй Аван Гыштақ Партия Жекасынын мүчөсү Ли Таумандай деди. Тургуншу Дида Айма Дилгир баштамчы болуп бизди ар бир ишти бүтүрүүгө жетектеп, кыштак тургундарынын жумушун өзүнүн жумушу деп билип, дыйкандардын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн иштиктүүлүк менен сатып, кыштак тургундарынын байуусуна жардам берип киреше арттырды. Ошондой эле кыштак эки комитети Банзасынын уучуу күчү, борбор коомтулуу күчүн күчөттүк. Муну менен көпчүлүктүн баардыгынын кайраты өзгөчө артты. Кыштак коллектив чарбасы зоройгондон кийин калыкка нарып жеткирүү пайдасы сызыл жүзөлөштү. Тургун кыйынчылыгы бар калыкты алдын кепилетке кылууда бекем туруп, кыштак коллектив кирешесинен пайдаланып уландуу 2 жыл бүт кыштактагы 70 жаштан ашкан 65 карыянын көмөктөштүк дарылануу каржысын өкөлөтөн тапшырды. Жаңыдан мектепке кирген кыйынчылыгы бар 6 даашы окуучусуна толуктама окуу жардам акчасын таратып берди. Ошол менен бирге ал партия мүчөлөрүн жетектеп түтүндөргө кирип, калыкка нарып жеткирүү саясаттарын үгүттөп, бүт кыштактын дарылануу камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасын 100%га, картайганда күтүнүү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасын 95%га жеткирди. Тургун мындай деди: негизги катмарда уландуу тамыр тартып, эң зор чымырканы көрсөтүп, айылдаштарга жакшы тейлөө жүргүзүп, ар бир нактылуу жумушту жакшы иштеймин.